0: ببخشید اینجا سهیل ملک بود. یعنی الان به گمان شما این گمان زنی جنگ گسترده‌ای که زمینی و هوایی و غیر در راه احتمالش نیست یا هست یا چطور؟
1: این رو گفتم مثلا جداست، الان بهش میرسم. یعنی دارم مجموع کلی رو، اون اصلا یه داستان دیگه است. در مجموع میخوام بگم اصلا این داستان، این داستان مسخره است. اگر برای این ماجرا من هیچ گونه باوری ندارم که درد اینها ماجرای هسته است. ضمن اینکه همین الان عرض کردم خدمتون که اگر واقعا بود نیازی به لشکرکشی نبود. خیلی سال پیش با اصلا ما مگه دفعه اول بود 96 اومدیم بیرون، 98 اومدیم بیرون، به راحتی از انقلاب مردم ایران حمایت میکردن، جمهوری اسلامی سرنگون میشد، اون شخصیتی رو که مردم ایران خواهانش هستن میومد، ماجرای هسته‌ای در کل منطقه حل شد. پس ماجرای مهم بودن داستان هسته‌ای با توجه به این ماجرا از دیدگاه من یه مسئله مسخره بیش نیست و اینها فقط با این دستاویز قرار میده. ببینید این یک واقعیتیست. حالا میتونم راجبش هزاران سند دیگه بیارم منطقی بشین راجبش، باید که مسلما به ساعت برنامه ما نمیخوره. داستان تنگی هرمز هم همینه. ببینید خانم، من در برنامه مختلف عرض کردم، ببخشید دوستانی که اگه هست تکراری میشه، ارتش آمریکا چه بخوایم چه نخوایم یه واقعیتی است که از نظر تکنولوژی نظامی 100 سال حداقل از در مقابل با ایران بگیریم، 100 سال جلوتره. جی پی اس که من اینو همیشه مثال زدم، جی پی اس، همین جی پی اس که ما الان ازش استفاده میکنیم، خب واقعا یه تکنولوژی خیلی زیباست. میدونین چه سالی ارتش آمریکا اینو اختراع کرد؟ 1978، یعنی 56 تازی. من عرضم به خدمت رو 1971 میشه 1150 تازی به قدرت ستاروارز رسید. پس بنابراین اون ارتش با توجه به این که باز تکرار میکنم حکومت جمهوری اسلامی که پشتوانه مردمیش زیر صفره، پس باز کردن تنگه هرمز و گرفتن ماجرا براش کار دو ساعته. ببینید خانم، اینا فقط ولی برای دوباره دوم هم ایشون اومد ماجرای تنگه هرمز رو دقیقا فقط ازش استفاده کرد که سابجکت سرنگونی رو منحرف کنه، که کرد. ولی مسئله برای اینها نبود، چون نه برای ما ملت مسئله بود، چون ما به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی بودیم به همراه شاهنشاه و اسرائیل. اصلا ماجرای تنگه هرمز آقای ترامپ اومد یه مرتبه عرض کردم در عملیات آزادسازی اول که معروف به جنگ 12 روز، داستان مسخره هسته‌ای رو کشید وسط، اومد خودش رو قاطی کرد و اون از سرنگونی نجات داد. سری دوم هم سر ماجرای تنگه هرمز که باز هم به همون مسخره‌ایه و فقط از به عنوان یک سلاح هرش استفاده کرد برای نگهداری اون فرزند نامشروعش و جلوگیری بکنه از پیروزی ما ملت ایران که انقریب اتفاق داشت میافتاد. این یک واقعیت است که یه مقداری آدم بیاد با قدرت نظامی که اون داره با جمهوری اسلامی و شرایطی هست بذاره وسط. اساسا وقتی میبینیم که این ماجرا رو برای مسئله میسازن و براش نشست میگذارن و اینها، حقیقتا خیلی مسخره است. یعنی باور بفرمایید که یعنی اگه یک ساعت کسی منطقی بشینه فکر کنه و این اگه واقعا وجود داشت این ماجرا، یعنی هم مسئله نیروگاه هسته‌ای، هم مسئله تنگه هرمز، اگه واقعا حقیقتاً برای دولت آمریکا با اون ارتش قوی، با اون سلاح‌های قوی و از اون طرف جمهوری اسلامی با اون نیروهای مسخره و پشتوانه زیر صفری که حتی مردمش ازش متنفرن که رفته طرفدار از افغانستان خریده و برده، خب اگه واقعا این دو تا مسئله بود که اینو در عرض دو ساعت کارو جمعش می‌کردن. ولی این فقط ازش استفاده کردن برای اینکه جلوی سر سرنگونی رژیم رو بگیرن با این بازی، هیچ چیز دیگری نبوده. ببینید حملات نظامی هم این چیزی که الان امریکا داره انجام میده، من واقعا خیلی عرض کردم طرح این همون ادامه طرحی است که ملت ایران رو به یک استیصال این آخه داشت مملکت تموم. ببین اگر این هدف خاصی داشت که با اسرائیل و به همراه شاهنشاه که دو مرحله کار داشتن تموم می‌کردن، این آقا اومد جلوش گرفت و الان یه حملاتی داره میکنه، دو هدف بیشتر نداره. یک به زانوی دینی که کاری بکنه اون بیابون سوخته رو راه بندازه، دو ملت ایران پیرو همون چیزی که فرزند نامشروعش جمهوری اسلامی میخواد، جوری ملت در تنگنای اقتصادی و معیشتی قرار بگیرن که آرزوشون بشه فقط بازگشت به قبل از جنگ و اساسا اون هدف قایی که دارن که رهایی از این سرطانی که آمریکایی‌ها در سال 57 به جون ما ملت انداختن اصلا کلا فراموش کنن، که داریم میبینیم اگر همین فرمون بره اتفاق میفته و خالی کردن تمام چی میگن سرمایه های ملت مملکت ما بوده و کاسبی که تو منطقه داره میکنه. و متاسفانه با این نبردی که آمریکا اومد و این مسخره بازی ها، ما میبینیم که یواش یواش داره ماجرا

0: بازگشت به قاجار و ضمناً طرح کره. یعنی الان ما میبینیم که اون میاد خزر رو، دریای کاسپین رو طبق معمول، چون روزها فقط سالیان سال به دنبال امتیاز نفت شمالن که البته جمهوری اسلامی سالهاست بهش داده، و الان مجدد میبینیم رو جنوب فوکوس کرده، شمال داده دست اونها، و کلن اساسا یه ماجرای یعنی اون نبردی که دو مرحله شاهنشاه ما به همراه اسرائیل به اون زیبایی به اون شیکی با تلفات صفر که داشت منتج میشد به سرنگونی کامل جمهوری اسلامی و بازگشت شاهنشاهی به اون مملکت رو، آقای ترامپ با همین مسائلی که عرض کردم کشید به یه جایی که نه تنها تمام طرحو از بین برد، اونو نجاتش داد، چنان وحشت و دردی چیزی رو در داخل ایران، کل بازی رو ریخت به هم به نفع اون حکومت، و ترش هم بخواد حرکاتی رو انجام بده که ترس کره شمالی کره جنوبی بندازه به جون مردم، که آقا این فقط داره رو جنوب فوکوس میکنه، با اون وقت کار نداره، شمال اون روسا اومدن. این دقیقا همون به وحشت انداختن. ببینید اینا واقعیت هاست و من عادت ندارم که رویا فروشی کنم، چیزی که میبینم و واقعیت با اسنادش میبینم. آمریکایی ها به حقیقت این پلان وحشت، چون تمام هدفشون نگهداری اون جنایت 57 که بنیان گذاشت. ما فقط یک راه داریم و یک شانس داریم در این دو ماه آخری که آقای نتانیاهو، امیدواریم که ایشون رأی داره. من تمام اجماع بین‌المللی که دارم میبینم بعید میدونم که اجازه بدن که ایشون بیاد، چون این گونه وقتی همه دنیا ریختن که این طرحی که اسرائیل با شاهنشاه ما داشت که ریشه‌کن کردن این جنایت 57، و ما میبینیم هم کشورهای منطقه به وحشت افتادن، هم ولیعهد عربستان، هم پاکستان، ترکیه، این جمله‌ای که خدمتتون عرض کردم همشون گفتن اگر پهلوی برگرده ما دوباره میشیم رعیت ایران، دوباره میشیم رعیت ایران، که میبینیم که چگونه دارن تلاش میکنن که این اتفاق نیفته. اتحادیه اروپا، روس‌ها، چینی‌ها، آمریکایی‌ها، هر دو جناح، خب فشارها زیاده. امیدواریم واقعا آقای نتانیاهو و دولتش یه دور دیگه بتونن نشون، ولی من خیلی کم میبینم. ولی من تنها امیدی که دارم در این دو ماه، چون به حقیقت اگر رفت و اینا دارن تمام این بازی ها رو میکنن که ایشون کلن حذف شه و بتونن براحتی اون 57 متعفن رو در اون مملکت نگه دارن و متاسفانه این هدفی که دارن. ولی من موافقم که نمیتونن، همینطور که پیرو فرمایش آرش عزیز، در نهایتش اصلا فرض کنیم که چپگرایان بیان وارد اسرائیل بشن، اسرائیل هم چپگرایان بگیرن و این جریانات. خوشبختانه روشنگری در داخل ایران بسیار زیاد شده، یعنی حتی همون کردستان به همین علت هم است که این گروه های تجزیه طلب این گونه نفرتشون از پهلوی رو خیلی بیشتر از هر زمانی شده، چون میدونن دیگه اون جایگاه رو ندارن. الان ما در کردستان بچه های ناسیونالیست بسیار بسیار زیادن و فعال شدن که با تجزیه طلب ها می جنگن. و این روشنگری که در ایران اتفاق افتاده من تصور نمی کنم که موفق شن. فقط مسئله ای که هست امروز که این به قول معروف ماجراها رو شد، به همین علت امیدوارم اینهایی که هنوز به دنبال سفید کردن آقای ترامپ و امریکایی ها هستن، کسانی که به صورت مسئله رو دارن منحرف می کنن، پاک می کنن، دست بردارن از این ماجرا. هرچی که شما بیشتر این کار می کنید، جلوگیری می کنید از اجماع ملی. کشور ما اشغال شده و این اجماع ملی فقط میتونه این ماجرا رو کاملا از بین ببره، و من چون مطمئنم این اتفاق خواهد افتاد. ما با اجماع ملی و حمایت شاهنشاه یعنی قرار دادن، و وقتی داریم میبینیم که اسم ایشون میاد اینا چگونه همشون به تشنج میافتن که دیگه حتی رعایت اصول دیپلماتیک نمیکنن. این آقای جی دی ونس فنری، ما هنوز الان در یه تلویزیونیم، طبیعتا این باوش که من نفرت دارم ازش، از همشون، ولی من میام در حتی یه تلویزیون، من که اصلا هیچ کارم هستم با لفظ آقایه رو به کار میبرم یا این جریان. شما ببینید معاونت رئیس ریاست جمهور امریکا اسم اون خامنه ای و اون جنایتکارا که میاد، آیت الله خامنه ای، آیت الله مجتبی، نمیدونم پرزیدنت فلان، پرزیدنت احمد، پرزیدنت بیاد با اون لحن بگه ما بیام نیرو پیاده کنیم که رضا پهلوی بره شاه بشه به قدرت برسه. یعنی شما ببینید کینه و نفرت اینها، وحشت اینها از بازگشت شاهنشاهی، که حتی یک معاون رئیس جمهور نمیتونه بیاد حتی اون احترام تلویزیونی نگه داره، حتی اصلا بگه مستر پهلوی. اونم حتی نیبود. خب پس اینا چی نشانه هاییست که ما داریم میبینیم که پس تنها راه رهاییمون بازگشت پادشاهمون به ایرانه و باز حقیقتا فقط و فقط بازگشت پادشاهیست و هیچ کنه بازگیه رو نباید دیگه و مطمئنم ما پیروز خواهیم شد. شکی ندارم.
1: پس از شما به عنوان آخرین پرسش آقای جهانفر خیلی هم وقت نداریم، همین پرسش رو از شما هم دارم، آیا جنگ در راهه و اگر جنگ به اون گستردگی که ادعا میشه و گمان زنیش وجود داره اتفاق بیفته، آیا مردم میتونن از این فرصت همزمانی استفاده بکنن و اون صفحه آخر رو رقم بزنن؟
2: چقدر چند دقیقه من وقت دارم؟
1: 3-4 دقیقه دیگه نهایتا.
2: خب اول از همه اگر ایران میخواد با آرامش برسه، من دوربینم هم عوض کنم، تا پیکر این عزیز به کشور ما برنگرده، ما کشورمون آرامش نخواهد داشت. حالا میخواد رژیم عوض بشه، میخواد عوض نشه.
1: این درود بر شما.
2: دوم جنگ گسترده بدون شک در راهه. ببینید همونطوری که صحبت من کردم و از آقای ملکپورم یاد گرفتم و در کنار مسائل مختلف گذاشتم، اینه که رئیس و مرعوس کیه؟ یعنی جنگی که شکل گرفته دنبال این آمریکا که بگه رئیس و مرعوس کیه و جمهوری اسلامی باید تمکین بکنه که تا الان تمکین نکرده. جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی نیست، جنگ آمریکا برای هجمونی قدرتش در مقابل محور شرق چین هست. من حتی روسیه هم تو اون محور نمیدونم، روسیه رو یه جایی همکار ایالات متحده میدونم، هم در قضیه کشور خودمون هم در سطح بین الملل. حالا به هر حال اونم دنبال این هست که هر جایی تونستش بتونه رئیس بزرگر یکم از زورش بگیره روسیه. نمیخوام وارد بحثش بشم. این جنگ گسترده جمهوری اسلامی فعلا دست فرمونش داره نشون میده با 7 نفری که اصطلاحا منصوب کرده مجتبی خامنه ای، نشون داده که محورش بر تقابل هست و آمریکا اگر در مقابل جمهوری اسلامی کنار بکشه، اون وقت با چین در مقابل تایوان چه خواهد کرد؟ و این جنگ از اول هم در مقابل چین بوده، ونزوئلا و مسائل مختلف و این فشار اقتصادی که عدم صادرات و واردات رو داره به کشور ایران که تحت اشغال جمهوری اسلامی هست وارد می کند، در مقابل چین هستش. پس جنگ گسترده 100% به نظر من شک میگیره، ولی چه چیزی از پایان این جنگ باقی خواهد ماند اون یه مطلب دیگه است. در پسش چه خواهد ماند؟ یک جمهوری اسلامی تضعیف شده، یک حکومت خراسان، یا نه براندازی کامل و شکل گرفتن یک حکومت ملی بر پایه خاص ملی، این یه مطلبه. ولی مردم ایران همونطوری که استاد بزرگمون جناب آقای ملکپور فرمودن، باید برسن به اون عصر که نزدیک هم شدن یک پارچه کردلور و ترک و فارس و بلوچ و آذری و قشقایی و همه یک پارچه در زیر پرچم شیر خورشید برسن بر اون محوریت ملیگرایی که تعریف میشه در گفتمان پهلویست. فقط چون وقت کم هست اشاره به تنگه هرمز کردید در سوالی که از آقای ملکپور پرسیدید. خانم آقایون، جمهوری اسلامی مملکت ما رو اشغال کرده بدون شک. اگر منکرش باشید به روانپزشک مراجعه کنید، یعنی ساده بهتون باید این حرف رو بزنم. ببینید چه به سر ما آورده. ژئوپلیتیک در علوم سیاسی یعنی میزان تأثیرگذاری یک کشور، یک حکومت و قدرت نظامی و سیاسیش به واسطه موقعیت جغرافیاییش. در ایران، در دنیا هیچ کشوری رو مثل ایران پیدا نمی‌کنه که یک همچین موقعیت ژئوپلیتیکی داشته باشه، یک همچین موقعیت جغرافیایی داشته باشه. بزرگترین دریاچه طبیعی دنیا کاسپیان رو در اختیار داشته باشه، میبخشنش، 5-7% باقی میمونه که فقط بتونید برید لب ساحل خزر یا کالام کاسپیان درستش هست با یه تفریح بکنید. و تنگه هرمز که انقدر موثر و تاثیرگذار هست که باعث شد آریا مهر فقید 3 جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا رو اعمال حاکمیت درش بکنه که بخواد حاکمیت تنگه هرمز به هر قیمتی در اختیار ایران باشه رو، جمهوری اسلامی دست نشانده غرب و عرب به جای رسونده که تنگه هرمز عملا داره از محور تاثیرگذاری در جهان خارج میشه و اون اهمیت و ارزشی که داره رو از دست میده. کما اینکه از ابتدای شورش 57 تا به این ور تحریم های مختلفی که صورت گرفته و بیس و پایش اقتصاد بوده، نفت ایران بوده، نفت ایران رو از بازار دنیا خارج کرده، باید به این باور برسیم که ملت شریف ایران که امپراتوری میکردن بر دنیا رو از بازی‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی خارج کردن و در بحث اقتصادی نه امروز، سالیان سال هست ایران رو به عدم وجود نفت ایران عادت دادن. تنها خریدار نفت ایران کشور چین و هند هست که اگر ایران نباشه باز از جای دیگه تهیه میکنن، کما اینکه دارن میکنن. تنگه هرمز که میتواند طبق گفته مدودف که در روز دوم یا سوم لاشه‌گردانی خامنه ای به ایران اومد و تأثیر و توان بیشتری از یک بمب اتمی برای جمهوری اسلامی داشته باشد رو با رفتاری که جمهوری اسلامی پیش گرفته عملا از اون حالت ژئوپلیتیک و اون موقعیتی که به کشور ما میده خارج کردن. امروز ما شاهد این هستیم از عراق نفت رو با امارات و عربستان سواب میکنن و از طریق لوله های نفت با دور زدن تنگه هرمز دارن نفت رو صادر میکنن. امروز علارغم بسته بودن تنگه هرمز به گفته سپاه پاسداران و به حقیقت بسته بودنش، ما شاهد حضور صادرات حداقل 8 میلیون بشکه نفت در روز هستیم. بنابراین بدانید کشوری که اشغال شده، کشوری که وقتی مردم جانانه در خیابان شعار میدن ایران بدون پهلوی یعنی سرای اجنبی، یعنی همین کشوری که حتی بزرگترین مسائلی که هزاران سال باعث برتریش بوده رو این رافضی ها، این طول ولایی ها، این طول سپاهی ها کلن از بین بردن و حتی برتری ژئوپلیتیک منطقه ما را از دست دادیم. در کل جنگ گسترده صورت خواهد گرفت و اسرائیل هم درش مشارکت میکنه. اگر تا امروز تخریب گسترده رو در کشورمون ندیدیم به خاطر اون مراوداتی هستش که حزب آقای نتانیاهو با شخص شخیص پهلوی سوم داره، وگرنه روش حمله و روش بازدارندگی اسرائیل همه به تصویر در لبنان و غزه و سوریه دیدیم. خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم.
1: عذر میخوام کلامتو میبرم ولی وقت
2: خواهش میکنم. نه منعقد شد.
1: بینندگان عزیز، ما یک شانس تاریخی داریم که ایشو رضا شاه دوم به زعم من و به رأی من مثل همه ما رکب رو دیده، خورده، پدرش خورده و مثل همه ما بزرگ شده قربت و به چشم دیده تمام رکب‌های غرب بوده و این بزرگترین شانس ماست. علی‌رغم همه این خطرها ما و شما به پشتوانه ایشون ایران رو به زودی آزاد خواهیم کرد و اون روز دور نیست. فقط باید با هم باشیم و بجنبیم و باشیم و باشیم و باشیم در تظاهرات ها، در کنفرانس ها، در پارلمان ها، به هر صورتی که میتونیم در خارج از کشور، در داخل کشور که من توصیه‌ای ندارم بکنم، میدونم که به موقع همه کار خودشون رو انجام خواهند. سپاسگزارم از شما دو عزیز که در برنامه ما شرکت کردین، از بینندگان گرامی که ما رو تحمل کردن و از تلویزیون خوب میهن که به ما کمک میکنن که بدون سانسور تمام دانستهای خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم. پاینده ایران، جاوید شاه بدرود.
2: تا ابد و یک روز.
0: جاوید شاه خدا نگهدارتون.
1: سپاسگزارم از شما، بسیار برنامه خوبی بود در خدمتتون.
3: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به من به همه ایرانیان گرامی در داخل ایران و خارج از کشور. امیدوارم که خوب و تندرست باشید.

چه صنایع در واقع تولید کننده اشتغال هستند و غیر و غیره. این یه بخش از مسائل مربوط به اقتصاد هست که این نوع مسائل در تمام دنیا هم به هر حال به همین ترتیب هستش، ولی مورد ایران فرق داره، یک ویژگی داره که بسیاری از کشورهای دیگه این ویژگی رو ندارن و بنابراین شما زمانی که به فرض میخواهیم ما همین نکاتی که خدمت رو عرض کردم، اقتصاد ایران چیست؟ برخی از اقتصاددانان در ایران میآیند و میگویند به فرض یک میزان تورم و میزان تورمی که به اصطلاح نهادهای آماری جمهوری اسلامی اعلام کردن همین هفته پیش بود که گفتن چیزی یعنی رقمی هست حدود 85% تورم هستش. خب 85% تورم و ما میدونیم که در کنار این میزان تورم عمومی و میانگینی که اعلام میشود، در برخی از زمینه ها هستش که تورم یعنی گرانی و به اصطلاح مربوط به زندگی عادی بسیار بالاتر از این رقم 85% هستش. به عنوان نمونه در زمینه همین چند وقت پیش مطالعه می کردم در باره قیمت های مربوط به داروها، برخی داروها تا 170 الی 220% در واقع اینها افزایش داشتن در ارتباط با مسئله مربوط به مسکن، در ارتباط با مرغ، در ارتباط با گوشت، در ارتباط با ارزمندگی تمام مسائل به اصطلاح موادی که مورد استفاده خانواده ها قرار میگیره، در این نظام در واقع بدون حد مرتب و مرتب بالا میره قیمت های اینها. خب یکی مطلب اقتصاد اینه، دومی مطلب اقتصاد در ارتباط با چیز؟ در ارتباط با بیکاریه. بیکاری در ایران چقدر هستش؟ ما آمار دقیقی نداریم، ولی آنچه که مربوط به رشته های گوناگون هست، برخی از رشته ها گفته می شود که حدود 40% ما بیکاری داریم. 40% به عنوان نمونه در زمینه مربوط به فعالیت جوانانه. خب امروز اگر ما نگاه بکنیم میزان بیکاری ها در ایران چقدر هست، به خصوص از زمان جنگی که آغاز شد، بسیاری از کارخانه ها در واقع یا ضربه مستقیم خوردن و کارگران در واقع بیکار شدن، یا کارگران و همچنین کارمندان و غیر و غیره، و همچنین بسیار از شرکت های دیگه هستن که به لحاظ عدم وجود شرایط مربوط به ارزم حضور شما که مواد اولیه، اینها رو مجبور کرد که تولیدات خود رو پایین بیارن و بنابراین بخشی از پرسنل خود رو اخراج بکنن یا به هر حال به اونا بگوین نیایید، و این به نوبه خودش یک موزل بسیار مهم به هر حال اجتماعی با خودش تولید کرده و میکنه. پس بنابراین مسئله بیکاری چقدر هستش؟ روی حد اقل من فکر میکنم که به شکل میانگین عمومیش روی 20% ما باید در نظر بگیریم و شاخهای مختلفی هستن که به مراتب بالاتر هستن و این در واقع مسئله بیکاری یک امر ساختاری هستش و بنابراین یکی این که این مطلب رو در نظر بگیرید، بخش مهمی از زنان ایران از بازار کار اساسا خارج هستند و حتی آمار مربوط به اینها وارد خود به اصطلاح آمارهای مربوط به بیکاری نمی شود متاسفانه، و این بیان مریضی بازار کار در ایران هستش. و اونهایی هم که دنبال کار هستند، اونها هم در واقع کسانی هستند که به هر حال چه بسا شغل موقتی داشته باشن یا به سرعت در واقع در شرایط بیکاری قرار بگیرن، واقعا یک شرایط بسیار بسیار ناهنجاری هستش که برای بخش بزرگی از نیروی کار ایران به هر حال مطرح هستش. خب این هم
لزومی مطلب.

0: به نوعی مطلب ببینی اینها مطالب به اصطلاح استاندارد یک اقتصاده. سومی مطلب در ارتباط با سرمایه گذاری ها، این میزان سرمایه گذاری ها در ایران به هیچ وجه به هیچ وجه مناسب نیست. ما بنابراین دو نوع سرمایه گذاری داریم، یکی سرمایه گذاری ها به خاطر اینکه در واقع اون وسایل تولیدی که به کار رفته میشه اینها در واقع به مرور زمان قدرت خودش رو از دست میدن، استهلاکشون مسئله دار میشه و بنابراین اینها دیگه ماشین ها و تمام ابزارهای کار به شکل گذشته خودشون عمل نمی کنن. بنابراین نوعی سرمایه گذاری برای چی؟ برای جایگزین کردن این نوع وسایل کار هستش. یه سرمایه گذاری دیگری هستش که سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری کلان، به عنوان نمونه به فرض در زمینه مربوط به گاز در خلیج فارس، آنچه که مربوط به قطری ها هستش که اونها سرمایه گذاری کردن و بهره برداری میکنن، ولی در ارتباط با ایران به هیچ وجه سرمایه گذاری صورت نگرفتهش و یک دوره هم مسئله سرمایه گذاری های شرکت توتال فرانسه مطرح بود که اون هم در واقع زیر سوال رفت به دنبال تحریم های گوناگون و توتال خودش رو بیرون کشید و از اونجایی که دولت اسلامی هم فاقد قدرت مالی هستش و برابری که کسی دیگری نبود که این سرمایه گذاری انجام ده. پس برابری سرمایه گذاری اساسی هستش. یا مثلا سرمایه گذاری در ارتباط با صنعت نفت و پتروشیمی، اینها تکنولوژی های جدید میخواهند، اینها قدرت توسعه میخواهند و به همین خاطر هم گفته میشود که صنایع نفتی ایران میزان به اصطلاح 400 میلیارد دلار به پول احتیاج دارن و برای اینکه نوسازی‌های لازم واقعا باید صورت بگیره و در این زمینه باز کسی نمیاد. یا در زمینه‌های گوناگون مربوط به انرژی‌های آفتابی، مربوط به هوش مصنوعی، مربوط بنابراین مسئله سرمایه‌گذاری کلان که این سرمایه‌گذاری کلان وابسته استش به امنیت بازار کار، به امنیت شرایط سیاسی، به سیاست‌های تشویقی در یک مملکت و ایجاد در واقع پرسنل به اصطلاح شایسته از نظر حرفه‌ای و همچنین داشتن کادرها و متخصصین لازم، خب همین زمین‌ها کمبود ما داریم و به همین خاطر هم هستش که بنابراین سرمایه‌گذاری‌ها صورت نمی‌گیرند. خب یک مطلب دیگه هم وقتی که می‌گیم اقتصاد، اقتصاد مسئله ساختار صادرات و واردات، صادرات و واردات یعنی چی؟ یعنی که چه چیزهایی رو ما صادر میکنیم به کشورهای دیگر، به عنوان نمونه نفت، و اون هم چه نفتی؟ مواد اولیه مربوط به نفت، نه نفتی که تبدیل شده به فراورده های دیگر، نه همین نفت خام رو در واقع. خب این بخش مهمی از صادراته. دیگه چی هستش؟ زعفرانه، پسته هستش، قالیچه هستش، برخی از به اصطلاح گفته می شود که مثلا یه مقداری ماشینالات به برخی کشورها فرستاده می شود. اینها ساختارهای مربوط به صادراته و وقتی ما ساختار مربوط به صادرات رو نگاه می کنیم، اگر مقایسه بکنید به فرض با کشورهای دیگر مانند فرانسه به فرض، ببینیم که در اینجا چه چیزایی صادر می شود. یک آنچه که مربوط به ارزم حضورتون که تکنولوژی جدید مربوط به قطارسازی ها و این گونه مسائل هست. چه چیزی صادر می شود؟ آنچه که مربوط به تولیدات در واقع چیزهایی ساده می شود، اون چیزی مربوط به مد و همچنین عطف و سایر مواد و یا لوازم آرایش هستش. چه چیزی ساده می شود؟ اون چیزی مربوط به اسلحه سازی هستش. چه چیزی ساده می شود؟ اون چیزی مربوط به صنایع در واقع اینجا اتومبیل سازی هستش و غیره و غیره. و در همه زمینه ها در واقع کار صادرات انجام میده. یا به عنوان نمونه در زمینه چی ایرباس ایرباس در این حال که اشتراک کشورهای دیگه هم از اروپا هستش، ولی یکی از به اصطلاح قدرت‌های رقابتی در جهان هستش که در برابرش بوئینگ قرار داره و بنابراین قدرت ایرباس تا میزانی هستش که بیشترین فروش ها رو در بازار جهانی در واقع ایرباس انجام میده و نه بوئینگ. خب این ساختار اقتصاد هستش. حالا شما وقتی میبینید که در ارتباط با جامعه ما در واقع نفت خام فروخته میشود و مقداری زعفرون و مقداری نمیدونم قالیچه و مقداری پسته و که اینها هم در واقع دستخوش بسیار بحران ها شدن، یک به خاطر عدد وجود شرایط ایمنی در ایران ما و همچنین در ارتباط با تحریم ها، همچنین در ارتباط با جنگ هایی که اتفاق افتاد، همه این گونه مواد هم در واقع دستخوش چی هستن؟ دستخوش مشکلات و دشوارهای گوناگونی هستن. و واردات چی هستش؟ خب واردات در واقع برمیگرده به مواد پتروشیم. امروز مثلا جامعه شما بنزین به اندازه کافی نداره، بنزین رو از خارج یه بخشیشو گفته می شود، حدود 20% بنزین از خارج وارد می شود، این جزء واردات شما هستش. یا در زمینه های مربوط به صنایع الکترونیکی عمدتا از خارج می آید، آنچه که مربوط به ماشین آلات هستش از خارج می آید، آنچه که مربوط به داروها یه بخشی از داروها از خارج می آید. بنابراین این هم وقتی که ما نگاه میکنیم یکی ساختار واردات و صادرات رو باید نگاه بکنیم و دو اینکه میزان واردات و میزان صادرات چه چیزی هستش، آیا در بین این رفت و برگشت ها در واقع نوعی توازن وجود داره، نوعی تعادل وجود داره، به همون ارزشی که صادر داره میشه واردات هم هست، یا به عنوان نمونه واردات شما بسیار بسیار سنگینی و بنابراین از صندوق مملکت در ضمن پول به بیرون رفته می شود. اینها مسائل گرهی اقتصادی دارد. حالا وقتی که صحبت از این می کنیم که فقط اقتصاد ایران این نیست، بلکه چیزهای دیگه هم هست که این چیزهای دیگر رو در ارتباط با اقتصاد فرانسه نمی توانیم بگوییم، چرا که وجود ندارد، ولی در ارتباط با ایران می توانیم بگوییم برای که وجود داره. به عنوان نمونه ببینید به چهار مورد توجه بکنید. اون چه که مربوط به اقتصاد و امور مالی هستش و زیر کنترل رهبری ولایت فقیه هستش، حالا تا امروز خامنه‌ای پدر بود و این جلاد کشته شد، خب حالا مشتبه آمده، معلوم نیست این زنده هستش یا مرده هستش، ولی به هر حال یک به اصطلاح موهوماتی اون بالا دارن میگردونن که این موهومات از جمله سپاه پاسداران باید باشه. چهار مورد توجه بکنید: ستاد فرمان اجرایی امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و امور ایثارگران. اینها چهار ردیفی هستش که زیر کنترل رهبری به اصطلاح اسلامی هستش. حالا بیایید نمونه برداریم ببینیم منظور چیست. ببینید وقتی که ما صحبت ستاد فرمان میکنیم، فرمان اجرایی میکنیم، خود این دربرگیرنده بسیاری از شرکت های بزرگ هستش. به عنوان نمونه گفته میشود که چی؟ که یک میشوریم بنیاد تعاون سپاه پاسداران، یعنی این بنیادی که وام مسکن میده و غیر و ذالک سرمایه گذاری میکنه، این در درون چی هستش؟ این ستاد فرمان هستش که زیر نظر کنترل سپاه پاسداران هست. بنیاد مستضعفان، مستضعفان انقلاب اسلامی که این چه چیزی، چه در برگیرنده چه چیزهایی هستش دقت بفرمایید. این ستاد مستضعفان که زیر نظر خود خامنه ای بود در برگیرنده چیست؟ به عنوان نمونه شرکت ملی نفت تا حدود زیادی به این وابسته استش. دیگه چی؟ دیگه تولید و توزیع برق در کشور، کشتیرانی در کشور، شرکت‌های بیمه در کشور، بانکداری در کشور، سرمایه‌گذاری و پیمانکاری وابسته به دولت در ایران و همچنین دیگه چی؟ به عنوان نمونه اینها از جمله در کنار این کارهایی که شمردم، شما در نظر بگیرید حتی در زمینه‌های موزه‌ها زیر کنترل اون هستش، چاپ کتاب‌های گوناگون زیر کنترل اونها هستش و عددی که ما داریم گفته می‌شود که این بنیاد مستضعفان در برگیرنده 89 شرکت می‌باشد. 89 شرکت. یک اقتصاد استاندارد با اون نکاتی که گفتیم از این مطالب پنهانی در زیر ساختاری صحبتی نمی‌کند. به عنوان نمونه لیست داریم می‌گیم. خبرگزاری‌های مانند تصنیم وابسته به نیروی قطر و برابری زیر کنترل اونها هستش. شرکت تراکتور سازی زیر به اصطلاح کنترل اونها هستش. شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصادی ایرانیان، مهر اقتصادی ایرانیان که بانک بورس هستش، زیر کنترل اونها هستش. فولاد مبارکه زیر کنترل اونها هستش. معادن به همچنین، بانک پارسیان به همچنین، آلومینیوم به همچنین، داروسازی، سر و غیر و غیر. ببینید چه امپراتوری بزرگی هستش. شرکت مخابرات ایران زیر همین بنیاد مستضعفان هستش که اینها در درون ستاد فرمان اجرایی امام قرار دارن. قرارگاه سازندگی خاتم‌النبی که این در واقع یه بازوی قوی در خدمت سپاه پاسداران هستش. چه کار میکنه این قرارگاه سازندگی خاتم‌النبی؟ صدور نفت و گاز توسط اینها صورت میگیره، سدسازی ها توسط اونها صورت میگیره، انتقال آب توسط اونها، راهسازی و غیر و غیره. و گفته می شود اینها در برگیرنده 40 تا شرکت عظیم در این زمینه ها می باشد. گروه بهمن، خود روسازی است، پتروشیمی است، انرژی است، موتور سیکلت، ترابری دریایی هستش. اینها در درون چی؟ در درون گروه بهمن که یک مجموعه هستش در درون چی؟ در درون به اصطلاح ستاد فرمانه. دیگه چی؟ یک مورد دیگه هم اضافه بکنیم، مؤسسه مهندسین مشاور. این مهندسین مشاوری که وجود دارند و اینایی که میگن پروژه ها رو بررسی میکنن، چه پروژه ای رو باید انجام بدیم، چه پروژه ای باید انجام بدیم، بنابراین کار اینا چیست؟ پروژه سازی هستش. پروژه های قطار به اونها وابسته هستش، پروژه های مترو به اونها وابسته هستش، پروژه های آب های کشور و سدها به اونها وابسته هستش، پروژه مربوط به پارس جنوبی به اونها وابسته هستش. ببینید این قولهای بزرگ در درون اقتصاد ایران هستن و باور بفرمایید هیچ کدوم از این شرکت ها به مجلس جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی گزارشی نمیدن. حتی اعلام میکنن که اینها در واقع دارای جنبه دینی هستن، جنبه مذهبی هستن و بنابراین اینها اساساً نباید مالیات بدهن و در واقع جزء ویژگی که دارن خارج از مدار مسئولیت دولتی برمی‌گردن. شما نگاه بکنید به عنوان نمونه آسان قدس رضوی، یک امپراتوری بزرگ هستش در تمام زمینه‌ها، در زمینه بیمارستان‌ها، کشت، جنگل‌ها، در زمینه‌های مسائل به اصطلاح شبکه‌های مربوط به صادرات، واردات و آسان قدس رضوی، یک امپراتوری بسیار بزرگ هستش که تحت نظر اون آخوند مرتجع علم الهدا قرار داره، که علم الهدا هم توسط خامنه‌ای در واقع به وجود آمده بود و فک و فامیلی هم دارن با چی؟ با رئیسی جلادی که نابود شد. خب اینا در ضمن مناسبات خانوادگی هستن که ماها اطلاعی همیشه نداریم، ولی این اتوپوس مجموعی از مناسبات اقتصادی، مالی، خانوادگی، مذهبی هستش و باندهای مافیایی هستش، غیر و غیره. پس بنابراین وقتی ما صحبت از اقتصاد بکنیم، اقتصاد ایران، اگر شما به این مسائل عظیم توجه نکنید، تحلیل شما بسیار سطحی، بسیار جانبی خواهد. و به همین خاطر هم هستش که این کسانی که در درون جمهوری اسلامی هستن، چون نمیتوانن به این مطالب بپردازن، اصلا قدغنه، و وقتی میخوان دهان باز بکنن در واقع احتمال داره که به صلاح سپاه پاسداران یقشون رو بگیره، پس برای این ترجیح میدن سکوت بکنن. حال آنکه اقتصاد ایران رو شما اگر نتوانید، همین بعد از ظهر بود که اتفاقا ببینم این دارم یا ندارم، اجازه بدهید، جالب بود، یکی از افراد مربوط به ارزم حضور شما که مجلس حمله میکنه به بله، یه لحظه گوش رو بدهید.
1: تمام پروژه های امور ستارهی وزارت رفا به صورت بزدرده دستشه و تمام فعالیت هایی که میکنه، شما هر کسی که بگه من یک ریال از این خبر دارم کجاست، من به جای سکتم، هیچ شفافیت مالی نداره، هر دستور هستش.
2: نه آنجوری
1: نیست، من نگه میدونی چرا؟ به خاطر اینکه بنده پوستم کنده شد این قضیه، منده 300 بار تو کمیسیون اصلا مجلس این وضعیت که نتونستیم در بیاریم، هیچ نهادی هنوز نتونسته پاسخگو باشه نسبت به درمان این قضیه.
2: چرا
1: اجازه بفرمایید قانون مالی من
2: هست که ارزش مالی اینجا باید
1: ارزش مالی قرارداد خاتم الانبیا بالای 200 هزار میلیارد تومان در ساله
2: دام میکنه خاتم الانبیا.
1: خاتم الانبیا اومد تمام بخش خصوصی از بین برده، تمام ارگان هایی که میتونستن کار بکنن در این مملکت رو بدبخت کرد. 50% قانون مالیات معافیت که از این 50% 40% اینا
2: در زمان جنگ که الان چهار میشه
1: سال 1404 چیکار
2: میکنه؟ میگم الان کلی کار میکنه.
1: بله چه داره میکنه؟
2: خب درمانش از کجا میاد؟ درمانش من دارم کمک میکنم. دارم
1: میدم. کی میده؟ من کجا میدی؟ من تمامش
2: از بودجه خودم میکنم. من میگم پول میندازم تو صدقات یا نه؟
1: درآمدی که بودجه داره سهمیه میگیره.
0: میگه من پول میریزم تو صدقات یا اون صندوق ها، و به این خاطر هستش که ابدا آسان قدس رضوی داره میگرده. یعنی چقدر واقعا فریبکارن. این فردی که داد میزد در واقع خودش عضو مجلس بود، جزء کمیسیون مجلس هستش، میگه من همه تلاشم این بوده که سر به اصطلاح آشنایی پیدا کنم نسبت به این در واقع اختاپوسی که تمام این سیستم رو گرفته، و نتونستم به خاطر اینکه اینها در واقع پنهانکاری میکنن و از مملکت در واقع دور میکنن، و به همین خاطر هم هستش که در واقع ناتوانی خود رو داره بیان میکنه. و اینه نمونه چی؟ نمونه ای که دعوایی که حتی برخی از افرادی هم که مقداری صداقت دارن نشون میدن، میبینن که این جمهوری اسلامی چه مافیای عظیمی میباشد. بنابراین این نکاتی رو که در اینجا خواستم بیان بکنم دوستان عزیز، این هستش که به هر حال ما نمیتوانیم روی فقط مسائل کلاسیک جامعه نگاه بکنیم و به تمام مسائل ساختاری، ساختار یعنی این ساختار اساسی این همه در واقع شرکت ها که زیر کنترل مافیایی قرار دارند، هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد، درآمدش به اقتصاد و ملت ایران بر نمیگرده، ولی که در ضمن تعیین کننده هستن و به قول همین نماینده جمهوری اسلامی هم که در درون کمیسیون هستش میگه کار اینها چی؟ تخریب تمام شرکت های کوچک و بزرگی هستش که وابسته به اینها نیستن و این یعنی ضربه خوردن اقتصاد غیر وابسته در ایران که مرتبا زیر ضربه های این شرکت های هیولایی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. خب این دو نکته بسیار مهم بودش. حالا نکته دیگری میخوام با شما در میان بگذارم و اون چیز در ارتباط با عرضم حضورتون که رهبران جدید جمهوری اسلامی، بله رهبران جدید جمهوری اسلامی، خب این رهبران جدید یکی آقای به اصطلاح هم لیستم رو بیارم جلو که از روی لیستم به خدمتون عرض بکنم و اینکه چجوری افرادی مانند به اصطلاح افراد سرکوبگر و مافیایی بر تمام زندگی ما غلبه دارند و اینها بیان چیست؟ بیان این هستش که به هر حال این تغییراتی که داره رونده تغییرات در درون باندهای مختلف حکومت هستش و همیشه همین کسانی هم که الان من ازش نام خواهم برد همین کسانی هستن که از ابتدای انقلاب اسلامی وجود داشتن و همین افرادی که جانی و تبهکار هستن در گذشته ما داشتیم. از خمینی بگیرید، خامنه‌ای بگیرید، تمام این جلادان جلادانی بودن که مانند امروزی ها بودن. مثلا به عنوان نمونه اگر آقای قالیباف مطرح شد که موافق مذاکره هستش و برخی در این محافل غربی میگفتن که مفرض ایشون پراگماتیکه، خب پراگماتیک یعنی نوعی دارای عقلانیت به اصطلاح مربوط به امر سیاست هستش، حال آنکه در واقع اینها همون سرکوبگران دیروز امروز و فردا خواهند بود که در زن دارن نقش ایفا میکنن، نقش ایفا میکنن. عزیزان من اینها به بیان واقعیت اینها به اصطلاح اصلاح طلبی و روش مدارا و غیر و غیره به هیچ وجه نیست. در لحظات مختلف در موازهی که دارن روششون تغییر پیدا میکنه بنابر منافع لحظه‌ای که اونها دارن. با عنوان نمونه خود این قالیباف که در واقع از فرمانده های سپاه پاسداران بوده و تبدیل میشه به در واقع شهردار تهران و بعد از اون تبدیل میشه به اصطلاح رئیس مجلس و به امروز تبدیل شده به فرد مذاکره کننده. چرا؟ به خاطر اینکه این فرد مذاکره کننده تمایل داره که در واقع بتونه رئیس جمهور جمهوری اسلامی بشه، برای که چهار بار چه دو بار شرکت کرد و این مانند آقای رضایی که چهار بار شرکت کرد و نتوانست بر رقبای خودش پیروز بشه و بنابراین یک دده در دل خودش میگه خب امروز موانع زیادی از بین رفته، کشته شدن، پس من میتوانم بیایم بالا. ولی که در ضمن به قول معروف کور خونده به خاطر اینکه رقبای وحشی دیگری دارن که اینها در واقع سر بلند کردن و مانع از اجرای برنامه‌های او میشوند و به همین خاطر هم هستش که از زمانی که اولا خامنه‌ای در واقع شرشی جناسش صورت گرفت تمام اینهایی که بگوین اهل انتقام هستن و مخالف مذاکره هستن و این که میگوین ما طرفدار انقلاب اسلامی هستیم و جنگ جنگ تا پیروزی و ظهور امام زمان، اینها همون کسانی هستن که مانه امروز پزشکیان و قالیباف هستن. قالیباف یاران دیروزی اینها امروز در واقع دارن چی میشن؟ اذیت میشن، ولی همشون دارای یک ماهیت هستن. خب بنابراین شما توجه بکنید دوستان عزیز به این مطلب که آقای رضایی کیست؟ آقای رضایی، بله، آقای رضایی یعنی در واقع محسن رضایی، بله، محسن رضایی کیست؟ محسن رضایی رو ایرانی ها خوب میشناسن. از همون ابتدا در واقع پاسداری بود که از جمله در جنگ ایران عراق شرکت کرد و این فرد در واقع به لحاظ عدم لیاقتش عملا به دنبال داشتن یک مسئولیت بزرگ برای یکی از این لشکرهایی که باید هدایت میکرد آنچنان ضربه‌ای زد که بر اساس آماری که امروز وجود داره و در به اصطلاح اون زمان هم در روزنامه ها منعکس شده بود، عزیزان در روزنامه ها منعکس شده بود و این بود که در واقع، بله الان خدمت رو عرض میکنم، بر اساس روزنامه رسالت که در اون زمان منتشر شده و من مستقیما به سر عنوانش رو در اینجا دارم، میگوید که در عملیات نظامی کربلای چهار، اسم عملیات بوده کربلای چهار، کربلای پنج و غیر و زالک، چه اتفاقی افتاد؟ شکست ایرانیان بود، تعداد 3000 نفر کشته شدند، 6500 نفر زخمی شدند و صدها تن اسیر صدام شدند. متوجه هستید؟ این در واقع آقای رضایی است که این آقای رضایی در واقع از اونجایی که با خاکول گری های که اونها دارن و رانت دانشگاهی که دارن اعلام کردن که او در ضمن اقتصاد دانان شده، ولی به هر حال بگذاریم. یک جنبه دیگه از کار او چیست؟ کار او این استش که در سال 1994 در اون حرکت تروریستی که در آرژانتین صورت گرفت علیه مرکز یهودی ها، خود این فرد یعنی به صلاح رضایی شرکت داشته و در دادگاه اثبات شده که این شرکت داشته و الان نمیتواند جای دیگر ماننده کشورهای اروپایی بره، چرا که اگر برود دادگاه بین‌المللی در واقع او رو دستور داده که دستگیرش بکنند. به خاطر چی؟ به خاطر شرکتش در اقدام تروریستی علیه یهودیان. خب این هم از این. و امروز ایشون تبدیل شده به چی؟ به اینکه یک نماینده خود به اصطلاح نماینده مجتبی طالقانی در به اصطلاح شورای امنیت ملی هستش، یک دویی که در همین شورای امنیت ملی او در ضمن به عنوان دبیر انتخاب شده، دبیر کل انتخاب شده. این شورا زیر به اصطلاح مسئول اصلیش پزشکیان هستش که این چنین ساختار داره، ولی مجتبی یا سپاه پاسداران به پزشکیان فشار آوردن که چی؟ که این به اصطلاح محسن رضایی باید این به اصطلاح نقش رو در اینجا داشته باشه. بنابراین این فرد رضایی عملا به عنوان فرد نزدیک به مجتبی تلقی میشه که در واقع خط جنگ رو در دستور خودش قرار داده و همچنین مسئله به هر حال ادامه بحران در منطقه. این در مورد ایشون. مورد دوم دیگر در ارتباط با چی؟ در ارتباط با جنرال احمد وحیدی هستش. جنرال احمد وحیدی هستش که همون مردی که پیشانیش در واقع انگار که مانند مجموعه آخوندها خیلی نماز میخونده و سیاهی در این جای به صلاح پیشانیش نشانش باقی مونده که اینها در واقع عوام‌فریب دروغگو هستن، هرچند که اساسا برای ما ایرانیان امروز دیگر مثلا این مهر و نماز و روزه و همه اینها جز گنداب چیز دیگری نیست و بنابراین همه مردم در واقع از این ماجراها و از این اصطلاح کارهای معنوی دیگر دور شدن. بنابراین آقای وحیدی که امروز گفته می شود که در واقع فرمانده اصلی سپاه پاسداران هستش، او در واقع کسی هستش که عملا ما افراد دیگر رو صداشون نمیاد، ولی که گاه به گاهی که وقتی صحبت میشه در درون پاسداران قدرت در درون دست پاسداران هستش، به خصوص این فرد نام برده ازش یاد میشه، وحیدی. خب وحیدی در ضمن کیست؟ در ضمن همون فردی هستش دوستان عزیز من، همین فردی هستش که او هم مانند رفیقش در به اصطلاح اقدام تروریستی آرژانتین دست داشته و توسط دادگاه اسم اون هم آمده است و اون هم محکوم شده و بنابراین اون هم اگر جای برود به هر حال دستگیر خواهد شد. بنابراین فرد بعدی احمد وحیدی هستش که کرده یکی از کارهایی که او انجام داد همانا در واقع سرکوب جنبش سبز بود که او نقش بسیار بسیار فعالی در این زمینه داشت. فرد دیگر ژنرال علی عبداللهی هستش، علی عبداللهی که این فرد در واقع کارش چیست؟ در قبل زیر به اصطلاح کنترل او، در ضمن خاتم الانبیا زیر کنترل او بوده، یعنی اونجایی که مرکز فسادها و مرکز پول مرکز چاپیدن ها هستش زیر کنترل این فرد بوده و از سوی دیگه او به عنوان در واقع رئیس نیروهای به اصطلاح نظامی ایران انتخاب میشه در این دستوری که توسط مشتبه پنهان، مشتبه نیامده و مشتبه در واقع مثلا جلاد که خود اون هم یک جلاد بزرگی هستش یادتون باشه، خامنه‌ای. فرد دیگر ارزم حدود که بله فرد دیگر دریاسالار علی اوزمایی هستش که این فرد در واقع در رأس ارتش یا نیروی دریایی وابسته، چون میدونید که در ایران دو تا نیروی دریایی، یکی نیروی دریایی مربوط به ارتشه، یکی دیگر نیروی دریایی سپاه پاسداران هستش و بنابراین اون در رأس نیروی دریایی سپاه پاسداران هستش. حالا و بالاخره فرد آخری هم که اینجا بخوام مطرح کنم چه کسی هستش؟ فرد در این لیست و برای امشب طائب هستش، طائب که او قبلا اسمش حسن بوده تبدیل به حسین میشه، نمیدونیم برای چه قضیه ای، و اون فردی هستش که در اقدام های به اصطلاح مبارزاتی مردم شرکت فعال برای سرکوب داشته و در ضمن علیه جنبش سبز نیز به اصطلاح نقش داشته. اون فردی هستش که در رأس سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده، سازمان اطلاعاتی به اصطلاح سپاه پاسداران بوده، برای که باز دو تا سیستم اطلاعاتی داریم، یکی سیستم اطلاعاتی وابسته به دولت هستش، این سیستم اطلاعاتی وابسته به چی؟ به سپاه پاسداران می باشد. خب حالا این چه نقشی گرفته؟ این بابا که بسیار تبهکار هستش نقشش در این است که به دنبال صحبت یعنی خاص مشتبه که در دهم ماه اوت اعلام کرد، اوت همین امسال، یعنی در واقع چند روز پیش، که لیستی داد برای این افراد و در اون لیست نیز آمده است که طائب نقشش یا وظیفش یا به اصطلاح موقعیتش در چیز، در این که در واقع در رأس بسیج قرار می‌گیرد، در رأس بسیج قرار می‌گیرد. بنابراین جمهوری اسلامی چه هدفی داره در این تغییراتی به وجود آورد؟ یکی اینکه در واقع مجتبی به این ترتیب خواسته موقعیت خودش رو محکم بکنه، کسانی که بهشون نزدیکتر هست یا اعتماد بیشتری داره اینها رو کنار خودش بذاره. یک دوم این هستش که کل جمهوری اسلامی و از جمله مجتبی و از جمله سپاه پاسداران می ترسن از اینکه خیزش های جدید مردمی صورت بگیره، برابره انتراز های جدید اونها رو به وحشت انداخته و به همین خاطر هم هستش که طائب به عنوان در واقع فرمانده بسیج تعیین شده، زیرا در این زمینه تجربه های بسیار کلانی داره و از جمله در رأس سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده و بنابراین فرد مساعدی هستش که نقش سرکوب گرایانه خود رو انجام بده علیه ملت ایران، علیه مردم ایران، علیه در واقع جوانان ایران. پس این هم دومین هدف هستش و بالاخره سومین هدف این هستش که مخالفت بکنن با مسئله مذاکرات و موافقت داشته باشن با چی؟ هرچند که به فرض چه بسا حتی بگن که بله مذاکرات رو کم کم ادامه میدیم، ولی که خط اصلی اونها مخالفت با مذاکرات، ادامه در واقع بحران سازی هستش، ادامه مسئله به اصطلاح تنگه هرمز هستش، ادامه نوعی جنگ هستش، ادامه خط مربوط به ساختن به اصطلاح بمب اتم هستش و کسانی هستن که اون 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده رو نمیخوان پس بدن، سیاست های موشکی خودشون رو میخوان نگه دارن و کسانی هستن که به شدت در جستجوی حمایت از تمام تروریست های منطقه هستن و این تروریست هایی که بخشی از اونها امروز به ایران آمدند. خب به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من شما نگاه بکنید این ترکیب جدید معناش به این ترتیبه. پس بنابراین اینها حکومت خود رو آماده میکنه برای چی؟ برای اینکه در واقع بیشتر بتواند آدم بکشد و بحران سازی بکنه. خب این هم در این مورد. یک نکته دیگر بگویم حدود چه بسا 10 دقیقه هنوز فرصت برام باقی مونده و اون هم یک مطلبی هستش در ارتباط با دوران گذار. گفته می شود دوران گذار، خب هر کسی یه مفهوم خاصی رو می فهمه. دوران گذار چیست؟ کیست؟ یک مطلبی که شاهزاده رضا پهلوی مطلب که دوران گذار و اون چیز و اونی هستش که می گوید ما بریم به سوی در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی، یک دورانی آغاز میشه که اسمش میذاره دوران گذار، که در این دوران گذار پلورالیسم باشه، افراد و گرایش های گوناگون برنامه های خودشون رو ارائه بکنن، بحث ها ادامه پیدا بکنه تا اینکه ما برسیم به نقطه ای که در واقع باید انتخابات صورت بگیره، انتخابات به عنوان نمونه مجلس مؤسسان، در درون انتخابات اکثریتی که در واقع بیرون میاد از اونجا هستش که میتونه تعیین بکنه قدرت، فرم نهایی قدرت در ایران رو، اینکه سیستم پادشاهی در واقع پارلمانتاریستی باشه یا اینکه سیاست مربوط به جمهوری خواهی در دستور کار قرار بگیره. بنابراین روندی هست که این روند منجر بشه به روشن شدن مناسبات و طرح برنامه ها و اینکه بالاخره ما از درون جمهوری اسلامی به طرز قطعی بیرون آمده باشیم و و وارد یک شرایط جدید عادی در یک نظام سیاسی عادی قرار بگیریم و اون نظام سیاسی در ضمن نظامی سکولار و لایق باشه. یعنی قدرت سیاسی باید جدا باشه از امر دین، از امر مذهب، و این پروژه هستش که ایشون دارن مطرح. حالا کسانی هستن که در ایران هستن با عنوان جامعه شناس و غیر ذلک که اونها بحث در ارتباط با دوران گذار میکنن. منظورشون چیست عزیزان من؟ اونهایی که در واقع دارن صحبت از با عنوان جامعه شناس صحبت از دوران گذار میکنن، یعنی که در درون همین نظام جمهوری اسلامی انقدر بمونیم، پیشنهاد بکنیم، اصلاح بکنیم، تبلیغ بکنیم و خواهش بکنیم که به مرور در یک روند در واقع جمهوری اسلامی امتیازاتی بده و اوضاع ما بگرده به طرف چی؟ به طرف به اصطلاح نوعی به اصطلاح آرامش و شرایط دموکراتیک. خب این همون حرفای اصلاح طلبان گذشته، دیروز و امروز و فردا هستش. اینها ما نباید در این چاله بیافتیم که بگوییم که خب چون در داخل هستن پس بنابراین اینها حق دارن. نه خیر، به هیچ وجه. خب اصلاح طلبان در داخل کشور هستن، من و شما نباید قبول بکنیم. ما خواستار تغییر کل ساختار جمهوری اسلامی هستیم. هیچ جناحی برای ما چیز قابل اعتماد نیستش و در درون این نظام به هیچ وجه امکان متحول کردن این نظام وجود نداره که از درون یک به اصطلاح شرایط جدیدی به وجود بیاد. این همون گول زدن دیروزی ها هستش، این همون در واقع پروژه اصلاح طلبان هستن که عملا قالب جمهوری اسلامی رو میخوان نگه دارن و میگوین که به فرض خامنه‌ای یه مقدار خشونت کرد، یه مقدار تند بود، یه مقدار رعایت نکرد، حالا ما که یعنی اصلاح طلبان که بیاین بر سر کار، اونها میایند و بهشت بر این خواهد شد. هرگز ما دیگر قبول نخواهیم کرد. تجربه سنگین ما به ما یاد داده که چنین تجربه هایی در واقع به دور انداخته شد. ببینید یادتون باشه به این سه مرحله فکر میکنید. گام اول یعنی 10 سال اول پس از انقلاب اسلامی، دورانی بود که بخش عمده جامعه به آخوندها، به خمینی و نظام جمهوری اسلامی وفادار بودند و در واقع عملا شیفته اون بودند و گول خورده بودند و به لحاظ عقب ماندگی فکریشون در واقع تابع اون قدرت بودند. بعد دورانی شروع میشه، دوران 15-20 ساله که دوران اصلاح طلبی هستش، که این دوران اصلاح طلبی به این ترتیب هستش که این اصلاح طلب ها آمدند، همه جا صحبت پر شد از آخوند اصلاح طلب، بمیدونم افراد سیاسی اصلاح طلب، اصلاح طلبان در درون زندان، اصلاح طلبان در درون به اصطلاح مجلس، همه و همه گفتن که خب اوضاع جالب نیست، ما تغییراتی بدهیم و این تغییرات به مسئله اصلاح به اصطلاح جامعه باشه. خب این هم شکست خورد. جنبش سب تجلی خواسته ها در چارچوب همون اصلاح طلب، تا اینکه واقعا رسیدیم به سال 1396. از اون به بعد دیگر شعاری که داده شد در جامعه سرنگونی جمهوری اسلامی بود و در واقع این مرحله سوم هستش که ما داریم ادامه میدهیم و خواست اساسی مرحله سوم چی؟ ادامه مبارزه. برای چی؟ برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی هست. بنابراین کسانی که صحبت از گذار در داخل خود این نظام دارن میکنن همون مرحله دومی ها هستن، ولی اونها ببینید به هر حال این سیاست داره اصلاح طلب و ملی مذهبی ها اینا از اونو که نمیرن که دوباره میان به هر حال اینا وجود دارن و ما هستیش که نباید گول بخوریم و ما هستیم که نباید در واقع فریب اینها رو بخوریم و بگوییم که نخه چه به اصطلاح حرف شما میزنید خوب هستش، نه به هیچ وجه طرف اینها همون اصلاح طلبی دیروز هستش و بنابراین ما راهمون رو جدا از اونها کرد. برای آخر این نکته آخرم بگویم و بحث امشب رو به پایان برسونم. دوستان عزیز من، میگوین خب معنویت خوبه. بعد میگویند معنویت یعنی چی؟ میگویند خب اسلام امام ها هستن، مکه رفتن هستش، رفتن به قبور امام ها هستش، نماز خوندن، روزه گرفتن، نذر کردن، ذکر کردن، همین ها میشود معنوی. اسمشو میذارن معنوی. و شما اگر نگاه بکنید شیعه گری که ما پراتیک اون رو خوب میشناسیم، چقدر این شیعه گری برای اینکه به اصطلاح ما رو بفریباند، میگوید به فرض بله معنویات. معنویات داری چی؟ یعنی که الله قبول داشته باشه، که حسین رو قبول داشته باشه، که علی رو قبول داشته باشه، که مهدی رو قبول داشته باشه که میآید. یعنی بر پایه یک سلسله از دروغ‌های گوناگون به عنوان معنویت حرف میزنن تا تمام خرافات رو در کله ما فرو ببرن. ما مخالف قرآن هستیم به عنوان یک کتاب یا منشور بدی و زشتی و خشونت، کتابی ضد زن، کتابی ضد تنوع در جامعه. این کتاب کتاب ما نیست، قرآن کتاب ما ایرانیان نیست. بعد میرسیم به محمد. محمد پیامبر ایرانیان نیست، متعلق بشه به جزیره عربستان. هیچ گونه محبتی نسبت به ایرانیان نداشته و در درون قرآن خودش هم در واقع آمده است که وقتی که ایرانیان بر رومیان پیروز شدن و برای او یک فاجعه هستش. بنابراین پیامبر اسلام یک فرد راهزن بوده و به هیچ وجه مورد تقدس ایرانیان نیست. بعد برسیم به علی. علی یک خلیفه استعمارگر بوده، حسین یک امام وابسته به خاندان علی بوده که برای پول و قدرت علیه معاویه و یزید میخواسته به جنگه. تمام این امام ها دارای کنیز بودن، مفتخور بودن، چپاولگر بودن و اون دوازدهمی هم که وجود نداشته دروغه. بنابراین همین ها رو به شما حق نمی کنن به عنوان امور معنوی. یعنی چی؟ یعنی که شیعه‌گری سراپا جز فساد و جز دروغ چیز دیگری نیست. و به همین خاطر هم هستش که ما برای اینکه ذهنیت آزاد منشانه ای داشته باشیم، از درون قرآن شیعه‌گری باید بیرون بیاییم. یادتون باشه. و عجیبه و عجیبه و عجیبه که کسانی که خودشون رو به عنوان روشنفکر تلقی میکنن یا کنشگر تلقی میکنن یا حتی استاد دانشگاه تلقی میکنن یا سیاستمدار لایک تلقی میکنن، جرأت نمیکنن که علیه اسلام، علیه شیعه‌گری حرف بزنن. اینها همون وابستگان ذهنی و روانی خود اسلام هستند. پس از 47 سال بی‌عدالتی اسلامی، لبان اونها گویا دوخته شده است. از همه چیز صحبت میکنن جز از اسلام و نقد به اسلام و نقد به قرآن و نقد تمامی خرافه پرستی های امام پرستی ها و قبر پرستی ها و به اصطلاح حسین پرستی ها و غیر ذلک. ولی شما شجاع باشید، شما هر کجا که هستید بگویید، حرف رو تبدیل به حرف میدان بکنید، حرف رو تبدیل به حرف در درون خانواده خود بکنید که بگویید که این افراد متعلق به شیعه‌گری و اسلام هستند و افراد مورد اعتماد و مورد در واقع اعتقاد ما نیستند. خود رو آزاد بکنید. خود رو به اندیشگری آزاد مسلح بکنید. ما نیازمند مشتی افراد استعمارگر و خرافه‌گر نیستیم و به همین خاطر هم هستش که به فرهنگ خودتون توجه بکنید. فرهنگ شما آیین مهر، فرهنگ شما در واقع فیلسوفان و شاعران گوناگون هستند، از زرتشت بگیرید تا فردوسی تا حافظ تا خیام تا رازی و غیره و غیره، و در کنار اینها سمبل قدرت سیاسی که کوروش باشد. بنابراین اینها در واقع راهنمای ما هستند و امروز راهنمای ما کامل می شود با چی؟ با شعارهای مربوط به مدرنیته، دموکراسی، آزادی، لایسیته، حقوق بشر. بنابراین این دوتا رو ما به هم نزدیک می کنیم. یک مجموعی رو اینها تشکیل میدن که مجموعی بر پایه نور، روشنایی و امید هستش. بنابراین اینها رو به عنوان دنیای خودتون و فردای خودتون بپذیرید و هرچی که در این دنیا از تاریکی ها و آلودگی های ناشی از اسلام هست، علیه این تاریکی ها و آلودگی ها مبارزه بکنید، زیرا انسان مدرن ایرانی، انسان دموکراتیک ایرانی، انسان در واقع رها شده از خرافات ایرانی، همان انسانی هستش که من و شما در جستجوش هستیم. ولی راه دور نروید، خود شما می توانید این انسان باشید. بله، و من یکی از این افراد هستم که خودم رو جدا کردم از این هیولای اسلام. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته 22 مرداد 405 برابر با 13 اوت 2026 صحبت می‌کنم در رابطه با آینده.

تروریست شناخته شدن. و بعد در رابطه با آقای پهلوی صحبت خواهم کرد، این اپوزیسیون که با توجه به همه شرایطی که وجود داره تو این نقطه کنونی، همه اطلاعات و اخباری که شاهدش بودیم، من آقای پهلوی رو تنها ناجی ایران میدونم و منافع مردم ایران هم همین هست، چه در شرط کنونی چه در پس اثر نکنی. و در رابطه با دشمنان ویرانساز صحبت خواهم کرد که نقش منفی، بقایت منفی در رابطه با انقلاب ملی و در واقع پس از دی ماه تشدید شده و این نقش ویرانگره که هم رژیم این نقش در رابطه با این اپوزیسیون داره بازی میکنه و هم خود شخصیت هایی که غالبا همون عناصر 57 هستن. در حاشیه صحبت های کوتاهی هم که بسه خواهم کرد در رابطه با اون ویدئوی استخر خانم مسیح علی نژاد که توضیح خواهم داد چرایی شو، یا یک دو خبر و موضوع دیگری در همین حاشیه، این قتل حکومتی میبخشید، این قتل مداح حکومتی که انتصاب کرده بودن به پهلوی یا فرقه رجوی یا خود مردم این کارا رو کردن، این جنایت ها رو کردن. خب در آغاز اما همین 5 روز پیش ما خبر درگذشت مادر فاطمه رزق‌جو رو داشتیم که پس از کشته شدن دخترش در سال 61 که از خود اون زمان از هواداران مجاهدین خلق بود، بعد و 61 که کشته شد 18-19 سالش بود، متولد 43 بود که به تبع از سنین زیر 18 سال پس از 30 خرداد در ارتباط بود که اینم خوش یه مسئله هست. اما این مادر رو پس از کشته شدن فرزندش در 55-56 سالگی اون زمان سال 61 به مدت 5 ماه زندانیش کردن، حتی یه دوره هم که تو انفرادی بود و تو زندانی هم که بوده خاطراتش رو دستنویس کرده و اون خاطرات دستنویس رو از زندان آورده بوده بیرون که این توی کتابی که من 2 ماه قبل فکر کنم این کتاب به شما من معرفی کردم، گابریلای من، نویسندش خانم صدیقه اسدیه که باشون تو دادگاه حمید نوری آشنا شدن، با خودش و همسرش همون روز اول دادگاه. بعد کتاب جالبی هم هست، من 2 ماه پیش این کتاب معرفی کردم و یکی از دوستان اومد این کتاب رو برد برای خوندن، من چون فرصتی نداشتم اون استفاده کرد و همیشه هم تا اون زمان که این کتاب بود همیشه پشت صحنه بود، تا زمانی که این دوستم اومد که برای خوندن برد تا نصف ماه هم خونده. اما یک واقعیتی است، این مادر که 100 سال عمر کرد، باور میکنید بقیه عمرش دیگه پر از درد و رنج و محنت بوده؟ حتی روزای آخرم میگفت فکر میکنم که فهیمه میاد، هنوز منتظر فهیمه بود. جنس مادر همین هست. از غذا عکسی هم که هست مال دادگاه حمید نوریه که عکس بچهش گرفته فهیمه رو اونجا اومد برای دادخواهی. مادر رئیس جو از این نظر اینجا عطف به بحثایی که میخوام بکنم براتو با پهلوی اهمیت داره و بیارتباط نیستی که با این که خودش جمهوری خواه بود و به طب وقتی چون مادره تفاوتی هم نمیذاره تو دادخواهی، اینکه این مال کدوم گروه سیاسی، این مال چپ به سری راست فلان اینا، تقریبا

جنس انسانی پر عاطفه و پر مهر مادرها که آغوش بازی داره برای همه فرزندانش، این مادر هم از این دست بود. اما همین مادر با اینکه جمهوری خواه بود، در شرایط کنونی آقای پهلوی رو بهترین گزینه برای رهبری این مردم میدونست. هم خانواده‌اش نمی‌دونن، هم کسایی که باش آشنا بودن. کما اینکه دختر ایشون یعنی خانم صدیقه اسدی و همچنین شوهرشون، همسرشون آقای تورج اسدی که از دوستان منم هست، ایشون هم همین مواضع و نظرات رو در حمایت از آقای پهلوی دارن با اینکه جمهوری خواهن. پس این واقعیت رو بایستی فهمید. منم که عمری تو اون تشکیلات بودم، اگرچه از سال 1374 تو زندان بودم تو سازمان 4-5 ماه، یه بار دیگه هم بعدن تو 85 تو زندان بودم و سال 1370 کارم با سازمان تمام شد. مخالف سرسخت و جدی این رجبی بودم، اما چون امکانی خروج از این تشکیلات نبود نمیتونستم بیام بیرون تا سال 93 با هزاران دردسر که اگر تلاشا و پداکاری خواهرم نبود من هم نمیتونستم بیام بیرون و احتمالا اگر کشته هم میشدم اسم من میذاشتم مجاهد شهید سیامک نادری. کمایی که الان یک فردم تو سایت سازمان هست نوشته مجاهد شهید سیامک نادری، تاریخش هم تو قتلام 67 زده. اونو برای این میخواد استفاده کنه که بگه این سیامک نادری که با شما حرف میزده اون سیامک نادری 67 داخل زندان نیست. این اینقدر دروغگو و پست و بیمایه هست. اجازه بدین همچنان که برای دختر صدیقه هم فرستادم این شعر رو تقدیم کنم به مادر فاطمه رئیس‌جو و خانوادهشون، خانواده گرامی، و که داغ مرگ این مادر رو الان دارن و همچنین به همه مادرها. از کتاب برای لبخندی که بر لبانم بنشیند، اساسا این شعرها رو این حرفها رو برای همین نوشتم که لبخندی بر لبانم که بنشینه از این همه دردها، رنجها و محنتهایی که بوده. بیان حقایق. شعر رو که میخونم، مادر در سال 22 مهر 91 سروده شده و یعنی توی تشکیلات بودم، تو آلبانی بودم، میبخشید توی لیبرتی بودم. 1391 سال اولی بوده که وارد لیبرتی شدیم. بعد دو سال بعد تونستم از سازمان جدا شدم، سال آذر ماه 93، تقریبا بهمن 93 آذر ماه اومدیم توی کشور آلبانی تیرانا، اون موقع جدا شدم. و این شعرها و کتاب بارم خواهرم به صورت کتاب چاپ کرد در سال 94-95. مادر نامی که نام شعر هست. مادر باز آفرینه رویای بی زوال زندگی، چک شوی زندگانی، سرمایه عشق و برف بر دل پاک یقینش و عشق سبز یار غار مادرانهایش. بارهای گناه ازل بر دوش کومش، بخشایش عشق را آفرینه است. مهر نجیب سکوت لبانش بافتهای عشق، رازهای آفرینش سر به مهر. هنوز نمیدانم عشق موم دست مادران است یا مادران موم دست عشق. عشق موم دست مادران است یا مادران موم دست عشق. اما میدانم عشق رنگ مایه‌اش را از جان مادران گرفت. مادران هستانهای بیرنگ آفرینش و عشق. پس امروز هم از چنین مادری صحبت میکنیم، به ویژه مادرانی که دادخواه هستند سالیان سال
برای دادخواهی جنگیدن و در میدان بودن. و من تسلیت میگم به خانوادهای دادخواه و خانوادهای چنین عزیزانی که اینطوری آرزو داشتن سرنگون رژیم رو ببینن، ولی خودش هم گفت که مرگ خامنه جلاد رو دید. باشه که دیگران که بتونن مرگ جلادان دیگر و سرنگون این رژیم رو ببینند و آزادی رو در میهنمون جشن بگیرن. موضوع دیگر قتل حمیدرضا رجب‌زاده بوده، مداح حکومتی که تو تهران بوده، از اول توی مشهد بوده. ویدوهایی راز کردن که اینو من اینجا زیاد شرح نمیدم، جنایتکارانه بوده. اون ویدئویی که میگن اون قاتلش اینو کشته، بعد از این ویدئو گرفته ارسال کرده برای اینها غیر اینا. ولی یه واقعیتی هم هست که اساسا این ویدئو فیک بوده، معروف به اون کلیپ های بسیار قدیمی کارتل ها و این باند های مافیایی مکزیکی بوده که توی اون بخش از این کارا هست و اینو جا زدن جای ترورهای داخل ایران، بخش رو عطف دادن به این کسایی که از جنگاوران و مبارزان کف خیابانهای تهران بودن تو دیماه. اما خود رژیم هم، اون فرمانده پلیس آمد تو برنامه تلویزیونی که گفت نه، یه مسئله به اصطلاح که عادی بوده، سیاسی نبوده و نیازم نیست راجع بهش توضیحاتی بدیم. اما در این زمینه بسیاری اینو وحث کردن به مردم که مردم دارن اینجوری انتقام میگیرن، یا وحث کردن به حامیان پهلوی که اینا اینجوری کردن، یا فرقه رجبی. واقعیت اینه که اساسا چنین چیزی به اصلا نبود. منم تا زمانی که این خبر رو تدقیق نشه نمیبادم مطرح کنم یا تحلیلش کنم. یک دو جا شنیدم از شخصیت های سیاسی تو برنامه‌ای که دارن اسم نهی برم، ولی عنوان کردن که من حتی میدونم که این کار رژیمه. ولی خب ما نمیتونیم هرچی رو انتصاب بدیم و بایستی صبر کنیم. همچنان که خیلی از فعالین حقوق بشر عضو نهضت آزادی ایران و حتی افراد چپ و غیر اینا خیلی اصرار داشتن که اینو به مردم ایران نسبت بدن. حتی عمادالدین باقری که در توییت خودش عکس مادر جاویدنام سودا اکرمی رو سودا اکرمی فردو که کنار همین عکس چاپ کرده بود که بگه که در قتل این مداح دست داشت. عمادالدین باقری که به اصلاح اصلاح طلب است فرزن، اما از جنتکاران قدیمی همه رژیم است. ببینید از اینجا می فهمین هر جور بالا پایینه که داشته باشیم، هر اصلاح طلبی اللهایه به سمت رژیم قش میکنه، نه به سمت مردم و منافع مردم. تجربه این بوده تا کنون، مگر اینکه یک کسی تمام عیار از تمامیت رژیم بگذره، از هر دو جناحشون، از هر دو بالشون که بگذره و اینا رو یکی بدونه و یکی حاکم هست یکی حاکم نیست. پس این هم از این موضوع. اما بحث اصلی آینده این محاصره است و محاصره سخت کشنده و به قول ترامپ دیوار پولادین با چشم‌اندازی که در پیش هست، از نظر من یک جنگی هم توش خوابیده، چون همینجوری نخواهد بود. مایک والز که سفیر آمریکاست تو سازمان ملل اونجا که گفته بوده که عملیات خشم اقتصادی به رهبری آقای اسکات استن که وزیر هزارداریه به صورت گسترده‌ای داره کار میکنه، حتی گفته که ایران تحمل بمباران رو داره اما از محاصره خیلی میترسه.
بیشتر از این که از پیت هکست که وزیر جنگ هست که بترسه، از وزیر خزانه داری میترسه که مسئول محاصره است. اما یک سوال، چرا رژیم تحمل بمباران براش راحت تره تا محاصره اقتصادی و تحریم؟ از نظر من چون در جنگ بار و فشار و تمامی اون بلاهایی که میاد، یعنی از جنگ و غیر اینا و این حملات که هست، روی سر رژیم هست، روی سر حاکمیت هست، عناصر و کارگزاران این رژیم هست و ابزارهاش و اهرمهاش، نه مردم، نه ساختار اداره کشوری که در ارتباط با مردم و تأمین مسائل اقتصادی مردمه. رژیم این فشار رو تحمل میکنه چون جنگ موجودیتیه براش، اما در تحریم بار و فشار روی حاکمیت دولت در اداره امور کشور، مسائل اقتصادی و زیستی و حداقل به اصطلاح اون نیازهای اقتصادی مردم است. چون بحث کمبود ارز پیش میاد، بحث منابع پیش میاد و که کمبودهای اجناس و کالاها میاد و همچنین گرانی غیر اینا. به همین دلیل الان یک ماه تقریبا، من فکر کنم سی و یک روزه که از تحریم، از شروع تحریم رد شدیم. تازه دیروز رژیم در کرمان بنزین رو که برای اولین بار میخواست تست کنه 87 تومانی تست کرد ولی اجرا نکرد، ترسید از شورش ها و بلوهایی که احتمالا ممکن از اون نقطه شروع بشه. رژیم از مردم خیلی میترسه، چون بعضی ها گفتن آقا اصلا کرمان بدترین جا، چون فاصله شهر خیلی زیاده، مردم باید تو مسافت زیادی حرکت کنند و بنزین زیادی میخوان. شما نمیتونی قیمت رو از اینجا شروع کنی که مردم بنزین بیشتری مصرف کنند، برخلاف شهرهایی که فشرده هستند. خود عباس عراقچی وزیر خارجه هم گفته که آمریکا در رابطه با تنگی هرمز دچار اشتباه محاسباتی شده و باید مراقب باشه. هشدار داده که اطلاعات جعلی که به اونها که داده شده و حتی میگه این اشتباهاتی که آمریکا داره میکنه و اشتباه محاسباتی که داره بسیار بزرگتر از قبل است. خود ترامپ هم که همین چهارشنبه دیروز صحبت کرده، گفته ما این دیوار فولادین رو خیلی سخت داریم پشتیبانی میکنیم و این رژیم حتی حقوق کارکنان و کارمنداشو به اصطلاح که فعلا نداره بده و تو بدترین وضعیتش هست. و حتی ترامپ گفته 300% تورم داشته که تورمش این نیست و پایین تر از این هست. اما آماری ترامپ داده تا حالا من تو جای دیگه که ندیدم. ترامپ نظرش اینه که یا میذاریم رژیم از نظر اقتصادی شکست بخوره یا خیلی سخت ضربه میزنیم. الان از نظر من خط خودترامپ اینه که فعلا به دلایلی که هست، این قسمت رو عرض خواهم کرد چرا، نیازمند حمله نیست، نمیتونه حمله داشته باشه، اما محاصره رو گفته سخت‌تر میکنیم، همه جانبتر میکنیم، به کشورهای دیگر هم فشار میاریم که اونا هم بیان تو این محاصره شرکت کنن، اینقدر تضعیفش میکنیم تا ساختارهاش فرو بریزه. از نظر من اون زمان رژیم طاقت نمیاره، تهاجم خواهد کرد و اون زمانه که جنگ در تقدیر هست، یعنی النهایه میکشه به جنگ، غیر ممکنه به جنگ نکشه. این رژیم دستبردار نیست. اونایی که دنبال صلح هستن بیانیه میدن یا از این حرفا میزنن، اگر واقعا طالب صلح هستین، بیانیاتین با سمت و سوش به سمت رژیم باشه، نه آمریکا نه اسرائیل. آمریکا بالاترین انعطاف و کوتاه آمدن رو نشون داد در اون توافقنامه 14 که ماده که پزشکیان هم میگه اون حتی باید بشه اساسنامه ما، این همیشه هر 14 مادهش به نفع ماست، اما این رژیم تن نداد. چرا؟ چون جنگش موجودیتیه. این
دستگاه آخرالزمانی اسلامی داره با اسرائیل که هرگز با آمریکا هم ایزن چون از اون حمایت میکنه، با خود شیطان بزرگ یعنی آمریکا هم، همون خمینی هم مشکل داشت، خامنه‌ای هم مشکل داشت، ایزن مجتبا از غذا کینه توستر از تونتر از اونجوری که آشناهاش میگن، نزدیکانش میگن، از خود پدرش خامنه‌ای است. پس ما شاهد این وضعیت هستیم. یک چیزی که خیلی جالبه که اینکه چرا آمریکا حمله نکرد. من دو سه بار عرض کردم که یه قسمتش هم بحث سلاح‌های پدافندی بود، اون موشک‌های تاد و به اصطلاح کروز، با اینکه درس کرده بود از CNN و غیره و غیره اینا که پیت هگزت تو جلسه ای که تو کمپ دیوید بوده، حتی بعد این بوده، رژیم میبخشت ترامپ باش تند برخورد کرده، چرا آمار مهمات پدافندی رو نداشتی، تو دستت نبود که الان با کم بود مواجه شدیم. واقعیت اینه که ترامپ گفت نه چنین چیزی نبوده، مهمات به اندازه کافی داریم، ولی این حرفا مفت بوده، رسانه‌ای بوده، نمیشه پنهان کرد. هفته قبل تو کنگره آمریکا بحثی پیش اومد سر 39 میلیارد پولی که هگزت درخواست کرده بوده برای تأمین مهمات ها، و اونجا مشخص شد بین 2/5 تا 3/5 اون موشک های تات و کروز تموم شدن. واقعیت این که ما یه جنگ طولانی مدت داشتیم، از جنگ 12 روزه منهای اون 4-5 ساله جنگ اوکراین و روسیه هست که مهماتشو و سلاحاشو آمریکا میده، نه که حتی مستقیم بده، اروپایی ها میخرن، ترامپ هم گفته پولشون ها میدن، ما ارسال میکنیم براشون. خب این خیلی مهمات پدافندی، مخصوصا با موشکباران و پهپادهایی که فلهی شرکید به اصطلاح شلیک میکرد این رژیم، هم اسرائیل خیلی مصرف کرد، هم کشورهای حوزه خلیج فارس، و به طب خرید سلاح‌ها و مهمات پدافندی الان رو بورسه، به همین دلیل کم اومده. همین ترامپ دیروز یه مصاحبه داشت که من این قسمتش برداشتم، این قسمت خیلی عجیب بود، من فقط تو صدای آمریکا این بخش دیدم، تو جای دیگه من ندیدم، یعنی تو 3-4 تا رسانه اصلی که چک کردم این نبود، که گفته ترامپ همچنین نگرانی ها درباره کاهش ذخایر مهمات رو کم اهمیت دونست و گفت آمریکا با سرعت بسیار زیاد در حال تولید آنهاست و تقصیر را متوجه جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا داریست. مثل این دکتری بود، اون پسری که جای پدرش رفته بوده به اصطلاح ویزیت کنه، بعد هیچ دلیل پیدا نکرد، بعد گفت به اصطلاح که مریض خر خورده مرده. خر ترامپ هم که همیشه عدمش میکنه رسال کنه همین جو بایدنه. حالا هر بار شده علیه جو بایدن یا به اصطلاح شخص اوباما یه تیکهی میندازه، ولی این بار خیلی مسخره است، وصل کرده به جو بایدن. شاید علتش هم همین بوده که تولید این مهمات رو به اصطلاح کاهش داده، ولی حساب کتاب این با وزیر جنگ بوده. پس همون زمانم گفتم اگر اون زمان که میگفتن ترامپ چرا به وعدش عمل نکرد بعد این کشتارها، چرا نیامد اون وعده ها رو میداد، اون زمانم تحلیل کردم که اگر ترامپ میآمد و حمله میکرد، وقتی نیروهاش رو نیاورده، هواپیماش رو نیاورده، ناوهاش رو نیاورد، اگه حمله کنه واکنش ما 9 اسفند در جا بعد کشتن خامنه‌ای دیدیم که اینا موشک باران کردن حوزه خلیج فارس، 6-7 کشور رو و چندی کشور تو ترکیه، قبرس و آذربایجان هم زدن، معلوم بود که نمیتونست در مقابل اینا بود. خود آمریکا اگر در این حملاتی کرد از 9 اسفند این رژیم کرد، اگر کشته های زیادی میداد، کشته دادن تو آمریکا یک مسئله خیلی سنگین هست، فشارش سرشکم میشه روی ترامپ و
و به همین دلیل نیومد. الان هم اگر میبینیم که حمله نمی کند یا به هر طریق ممکنه کوتاه میاد از سرش میگذره، یا هر حمله که رژیم میکنه اینم جواب میداد، ولی میگو پایان عملیاتون ده دوازده سیزده روزی که آتش نقض آتش بس بود، رژیم تهاجم میکرد، آمریکا جوابش میداد. به همین دلیل بود منهای کنگره و منهای فشاری که تو داخل هست برای جلوگیری از جنگ وسیع و گسترده. ولی اصلش به نظر من همین کاهش مهمات بود که نمیتونه پدافندا رو تامین کنه. حمله کنه، میتونه حمله کنه، اما تدافع در پدافند نه. پس تو همین رابطه رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم هشدار داده که از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که از هر طریق، از راه گفتگو، خواهش، تهدید یا حتی به کار بردن زور و غیر اینا از آغاز جنگ دوباره خودداری کنن. اساسا گفته که انتقال بار از چین به ایران از راه زمینی حدود 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل کرده. میگه از مسیر اون کانتینر هایی که از مسیر زمینی میاد به طور میانگین 12 هزار دلار باید هزینه حمل و نقل پرداخت بشه. و میگه واردات ما از بنادر جنوبی سالانه حدود 2 میلیون کانتینره. بعد به همین دلیل که میگه ما نباید اجازه بدیم رژیم عادت کنه به محاصره دریایی ما. خب این وضعیت این رژیم، از طرف دیگه همینم خودش به اصطلاح سختی های این تحریم رو نشون میده. اینجا میگه که حتی دولت های همسایه با یک دستور میتونن مرزها رو سد کنن، ببندن، که این دستور لزوما نباید سیاسی یا نظامی باشه. دولت های دوستشون رو میگن ها، یا همسایگان ها، و میتونه به بهانه مسائل قرنطینه و یا دامپزشکی اینجور توجیه کنن که تاکنون دیدیم. یعنی به رژیم نمیگن که ما تحریمتون کردیم یا نمیذاریم و فلان و فلان. میگه مشکلات مثلا به اصطلاح زیست محیطی داریم یا بهداشتی داریم یا فلان داریم، چنین بهانه‌ای میارن. و حتی میگه که سالانه حدود 400 تا 500 کشتی حامل کالای اساسی وارد ایران میشه که اگر بخوایم جایگزینش رو بیاریم تو زمین، برای هر یک کدوم از این کشتی‌هایی که 400 500 تا سالانه میاد، به حدود 2500 کامیون نیاز داریم که اینم رقم وحشتناکیه. و به همین دلیل میگه ببینید مواظب تحریما باشید، این تحریما در دراز مدت کار دستون میده. گفته حتی با خواهش کنار بیان. از طرف دیگه رژیمم تلاش میکنه که تحریم و محاصره رو به زبون نیاره، چون خطش بستن تنگ هرمزه که از موزه نظامی سیاسیش کوتاه نیاد. اما حتی چین و هند هم که همکاری لازم رو با اینا نداشتن، و فراتر از این چین حتی با کاهش واردات نفت از ایران و آزادسازی بخشی از اون ذخایر نفتیش قیمت ها رو پایین نگه داشته. قیمت ها الان با این که این تنش هم هست 87 یا 88 دلار است. از 20 میلیون بشکه که بایستی از تنگه هرمز رد می شد، الان حدود میگن بین 5 تا 6 میلیون بشکه با این همه که فشار هست رد میشه. یه 8-9 میلیون بشکه هم از طریق اون خط لوله‌ای که توی کشور عربستان فجیره اینا داشت و راهای دیگه، از اون طریق تقریبا حدود 14-15 میلیون بشکه داره رد میشه. بقیهش میتونن از جاهای دیگه مثلا تامین کنن. پس این مشکل هست. حتی به غیر از این محمد پیرسالهی که رئیس سازمان غذا و داروه، اونم گفته که هند هم تو جریان جنگ عملا مسیرهای دریایی هوایی رو برای انتقال دارو و مواد اولیه به ایران رو باز نکرد. یعنی دوستانش بودن،
در حال حاضر امکان انتقال پول به شرکت‌های دارویی و اروپایی رو نداریم و به همین دلیل عمده کمبودهای مربوط به داروها دارای برند اروپایی است. تأکید هم میکنه این محاصره دریایی علاوه بر پرهزینه کردن حمل و نقل کالا از راه جایگزین صادرات، از راه های جایگزین صادرات نفت و درآمد نفت ایران رو نیز هدف قرار داده. پس این وضعیت این رژیمه. اینم خب یه مقامی که دستش تو کاره، چون بخشی هم از این دولت هست در ارتباط با دولتی که باید مسائل اقتصادی مردم حل کنن، اینم صداش در آمده است. این فرد همین پنجشنبه صحبت کرده و این فجایعی رو گفته. اگر این محاصره ادامه پیدا کنه، با اینکه رژیم حرفش نمیزنه چون براش استراتژی بازدارندگی مهمه، اما در اعماق مثل موریان داری این رژیم رو میخوره و این رژیم هم اگر برسه به اون نقطه که این تحریم ها فشار بیاره که رو مردم، نه در دلسوزی مردم، باعث قیام و اعتصابات و اعتراضات بشه، به تب واکنش نشون خواهد داد. خب ما توی این مرحله که هستیم میبینیم که توی تنگه هرمز، اکنون همین تنگه به ابزاری برای جبران شکست‌های جنگی پیشین و بازگرداندن یه تعادل قوا و در جهت تخاصم با آمریکا و جهان که داره هدایت میشه، میخواد از این تنگه برای تغییر موازنه و بازدارندگی استفاده کنه. سلیمی که عضو هیئت رئیسی مجلس است، ارزش تنگ هرمز رو این بار هم گفته که برای ما از بمب اتم، بمب هسته‌ای هم که بیشتره. قبلا هم آخوندا گفته بودن. حتی معاون حقوق پزشکیان مجید انصاری که اونم گفته در تنگه هرمز و منطقه به خواستهای خود خواهیم رسید. اگر کسانی که در داخل حاشیه سازی میکنند عامل دشمنان باشند، دستگاه امنیتی اطلاعاتی و قضایی با آنها برخورد خواهد کرد. یکی از اینها رو با اون محمد باقر جزایری که اون افشاگری های کرد که دو سه حرفش هم درست بود، راجب مجتبا هم حرف زد و گفت که ذوالقدر هم برکنار میشه. خب اینم درست، همون که گفت که 3 سال همین مجتبا از بیت رهبری ترد شده بود و معلومه که این انتصابات غیر اینا ناشی از اینه که موجوام داره همون حلقهی که دور جنگ با هم بودن اونا رو جمع کرده دور بره خودش تا جایگاهش محکم کنه. به طبع اختلافاتی در درون این رژیم هست تو سطوح بالا، چون این رهبری تو شرط استرار این انتخاب کردن و تا اون لحظه که محمد باقر خرازی هم گفت هیچ کس نمیدونست که مجتبی 3 سال طرد شده بوده از بیت رهبری، یعنی اصغر حجازی اینا باش ضدیت داشتن. بیدلیل نیست که 63 یا بعد از 68 از نمایندگان مجلس خبرگان هم بر علیه اون تفاهم‌نامه صلح اینها بیانیه دادن. این اختلافات هست و مجتبا با این اتصابات اول میخواد جایگاه خوش صرف کنه و یه به اصطلاح ساختار ایجاد کنه که هم در برابر جنگ خارجی و هم در برابر مردم و قیام ها اینا رو مهار کنه. خب این مجید انصاری، من یادم سال 1363 که تو گوهردشت بودیم، تو انفرادی بودیم، از سال 60 تا 63 آذر ماهینا بود که اومد تو سلول ما. وقتی از اون بند که وارد شد از سلول اول دومو که رفت، ما با مورس میزدیم که این چی گفت. بعد اومد تو سلول ما دیگه سوالاش میدیم، میخواست به ما بگه که شما رو بریم تو بند فلان. اولین بار اومد به ما هواخوری داد. ما بعد 2 سال رفتیم هواخوری. وقتی رفتیم هواخوری چشامونو باز کردن، باور میکنیم ما انگار که 4 تا خورشید آورده بودن جلوی چشم ما. ما چشامون رو بستیم، 3-4 دقیقه همه اینجوری بودن.
چون اصلا ما نور ندیده بودیم، کم کم عادت کردیم به نور. و این جنایتکاری که زندانهای اوین، قزل، گوهردشت رو میدونست چه جنایتهایی، چه شکنجههایی، چه قتلهایی صورت گرفته، حالا شده بود اصلاح طلب بعدها، و الانم معاون حقوق پزشکیانه و داره تهدید میکنه که دیگران رو. میگو برخی جریان ها در انتقاد از مقام های جمهوری اسلامی وارد میدان اغتشاشگری، تبلیغات، توهین، افترا و برهم زدن نظم اجتماعی شدن. منظورش همون باقریه. بعد محمد باقر خرازی و گفت به دادگاه های ویژه روحانیت و برخی مراجع دیگر شکایت کردیم و پیگیری خواهیم کرد. یعنی میخوان هر گونه بحثی روشنگری درباره جناهای این رژیم جلوگیری کنن و سرکوب کنن. تازه این دولت ها، پزشکیان ها، دولت وفاق ملی ها چنین جنایتکارانی هستن. از همه مهمتر رضایی در دیدار با سفیر چین محسن رضایی که میگه اگر میان تهران و مسقط توافقی درباره عبور مرور از تنگه هرمز صورت بگیره، این توافق موضوعی جدا از انسداد این تنگه هرمزه. گفت آمریکا باید جنگ رو پایان بده، پولهای محسوس شده ایران رو پرداخت کنه، جنگ در کل منطقه از جمله لبنان، غزه، اینا باید پایان پیدا کنه. اونجا مثلا احتمالا حوثی هم هست، چقدر اونجا هم گفتن. بعد شروط دیگر تهران نیست، از طریق واسطه ها با آنها منتقل شده است. یعنی اصلا ما قبل تنگ هرمز خواسته هاشون یکی دوتا بود، تنگه در آن پیدا کردن اصلا خواسته هاشون ته نداره، همینجوری میگن. چرا؟ چون اصلا دنبال صلح نیستن. واقعیت اینه که این وضعیتی که الان هست، در آینده ما شاهد تنش‌های بیشتری خواهیم شد. محمد رضا نقدی که مشاور ارشد فرمانده سپاه پاسدارانه اومده با یک شبکه PBS که شبکه آمریکایی مصاحبه کرده، میگه هدف رژیم، هدف ما دستیابی به بازدارندگیه و تغییرات پی در پی اهداف واشنگتن از حمله به جزیره خاک تا بازگشایی تنگ هرمز نشانه نبود راهبرد که مشخص اونها یعنی ترامپ. نقدی طولانی کردن جنگ و فرسوده کردن طرف مقابل یعنی آمریکا را یکی از راه‌های افزایش هزینه حمله به ایران دونسته. تاج طولانی ترش کنه. و به نوشته همین رسانه آمریکایی که اظهارات او و شروط تهران که اعلام شده، این نشون میده که اختلاف به سر تنگ هرمز علاوه بر کنترل این آبراه راهبردی به بخشی از مناقشه گسترده درباره تحریم ها، حضور نظامی آمریکا و پیامدهای جنگ تبدیل شده. یادتون میاد رویتر با پهلوی مصاحبه کرد، با اون دو خبرنگار چقدر چالشی بود، همش هم تحریم، سوالهای گمراه کننده که میکرد دروغین بود، طوری وانمود میکرد اون سوالا رو که همش بر علیه پهلوی بود، انگار که واقع است، درست حقیقت، به همین دلیل مهر میزنه رو سوالات و ضد پهلوی حرف میزنه. حالا اون پهلوی کجا؟ این محمد رضا نقدی که جنایتکار شناخته شده است در داخل ایران، در کشور عراق و در جهان، ببین با این اصلا چالشی نیست، قربونت بلمه، این همه مصابهای این 40 ساله این نشریات خارجی با سران این رژیم، با رؤسای جمهور و دیگرانش. اما به پهلوی که میرسه نه، جنس عوض میشه، چالشی میشه. تازه چالشی هم نه، اتهام زنی، متهم کردن به افتضاح ترین شکل ممکن. خب این تحریم ها هم واقعیه. مثلا اللهای اگرچه نمیخوان بیرونش کنن، بیرون خواهد زد. خود اسماعیل که بقایی که سخنگوی وزارت خارجه است که گفته بازگشایی تنگ هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. خب بقایی سخنگوی وزارت خارجه است، این معلومه که بخش تندروی رژیم که سپاه و مجابه هست از این زاویه حرف نمیزنه. این سخنگوی وزارت خارجه
عباس عراقچی و پزشکیانه که اینجوری میگه، چون پزشکیان به هر شکل ممکن حرفش اینه که واجون میتونیم با اینا صلح کنیم تا الی ابد که نمیخوام باشون جنگ کنیم. پزشکیان میگه هم الان همون 14 ماده خوبه برامون. و اما اون جناهای دیگر که قالبه مجدبار هم که بالا سر خوشون داره این فرق میکنه. و بعد میبینیم که حرفایی که دیگران میزنن، ایزن محسن رضایی که الان دبیر شورای عالی امنیت ملی همین رژیم که شده، اونم تقریبا همه شروط داره که غیر قابل اجراست. از طرف دیگه حوثی ها هم باب المندب و این تنگه رو با آتیش کشیدن، اونجا هم که فشار آوردن، حتی همین امروز هم به اصلاح حمله کردن و شرکت آرامکو رو تو کشور عربستان مورد هدف قرار دادن. قبلن به یک کشتی تجاری حمله کردن، 4 عضو اون کشتی رو که خدمش بوده که کشتن، که 2 امدادگر هم اونجا کشته شد. حوثی ها همچنین به تجهیزات نظامی کشور عربستان هم که دارن حمله میکنن و حتی به خود یمن ملی هم حمله میکنن، اینها هم آلت دست این رژیم هستن. رژیم که الان فتیله تهاجماتش رو به تنگه و جای دیگه آورده پایین، مابزا این نقش سپرده به حوثی ها. اینو هم که به اصطلاح تو جریان هستن، کشورهای دیگه آگاهن که نیابتی داره عمل میکنه، چون رژیم یه خطی داره. دوز درگیری زرباهنگ تهاجم رو تا جایی تنظیم میکنه که این حملاتو که ضربه که بزنه اقتدار خودشو نشون میده، دست بالاشو حفظ کنه، ولی کار به جایی نکشه که آمریکا بخواد سنگین حمله کنه، یعنی جنگ تمام عیار بشه. تا این نقطه به همین دلیل الان هم این نیروهای نیابتی هن که دارن عمل میکنن. و خود کشور آمریکا و سنتکام هم که گفته تا حالا 59 کشتی تجاری رو مسیرش رو تغییر دادیم، نذاشتیم بیان به سمت ایران یا از مقصد یا از خود مبدأ ایران که خارج بشه. به 3 کشتی هم که حمله کردن، یعنی و داخل 2 کشتی هم که شدن. خب که بارم به موتورخونه یک کشتی حمله کرده بوده که با 2 موشک از طریق هلیکوپتری که داشتن اونجا حمله کردن. پس ما توی این وضعیت هستیم. خب بحث انتقام خامنه‌ای است، بحث اون ترور خود ترامپ هست تو ترکیه، اونها هم جدی بوده هرچی میگذاره، که فهمیدیم که اطلاعاتی که اسرائیل داده بوده خیلی صحیح بوده، میخواستن با موشک های دوشور که روشونشون میزنن هواپیمای ترامپ رو مورد به اصلاح هدف قرار بدن، و اونجا اسرائیل ها فهمیدن و اینو اطلاع دادن و خود ترامپ رو توی کامیون میوه جات اینو منتقل کردن تو هواپیمای دیگه و بردنش به انگلستان. پس معلومه که این وضعیت همچنان هر چی بریم جلو پرتنشتر خواهد شد. موضوع آخری که تو همین رابطه بگم، نایب رئیس مجلس علی نیکزاد که میگه آمریکا باید به نظم جدید منطقه تن بده، یعنی همون نظمی که خودش بوده، که اصلا بازگشایی تنگه هرمز هیچ راه حلی نداره، آمریکا باید بیاد تو چارچوب ما. اساسا اون توافقی هم که قرار بود با عمان بشه اصلا قابل طرح نیست، چون تماما تحمیل این رژیم بوده. و حتی میگن اگه اونم توافق کنیم بازم تنگه هرمز باز نمیشه، رژیم همه راه ها رو که بسته. اگرچه اصلاح طلبان درون رژیم عین محمود وازی عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه همین سه روز قبل که گفته بوده که ما باید هر طور شده حساب کنیم که به نفع جمهوری اسلامی ایرانی که بیاییم تفاهم نامه‌ای که امضا شده همونو به اجرا بذاریم، اون تفاهم‌نامه باید معتبر بمونه، اون مبنای این مذاکرات بعدی است. اما این آینده توش نیست. این که
رئیس دفتر حسن روحانی در دوره ریاست جمهوری پیشینم بوده که میگه ما دو راه بیشتر نداریم، یا با اصلاحات در حکمرانی امید مردم رو باینده بیشتر کنیم، یا به گذشته برگردیم و همه قدرت کسب شده را از دست بدهیم. یعنی میگه که این مسئله مسئله سرنگونیه. خب در همین چارچوب این پزشکیان هم یه دیدار 7 ساعته با رهبر داشت، انگار که شق القمر کرده. میگه خب توانشو داشت که 7 ساعت صحبت کنه. خب معلومه که بیمار هست، ضربه خورده، آسیب دیده، چون هر کسی هم که مهمونی هم بره از صبح تا شب هم که باشه میتونه 7-8 ساعت راه هم با هم صحبت کنن. ولی این مجدبایی که 7 ساعت باش صحبت کرده که میگه از هر دلی هم صحبت کردیم اما نگفت چی، واقعیت اینه که مجدبا خط خودش رفته. میخوایم ببینیم که معنی انتصاباتی که مجدبا کرده چیست. رژیم از نظر من با این نوع ترکیب و رهنمودهایی که مجدبا خامنه‌ای که داده که به دنبال از نظر من قوی ترین باز آرایی نظامی تو سطح رهبران ساختار و امنیتی برای مواجهه با جنگ خارجی و جنگ داخلی و مهار تهدیدهای آمریکا، اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین اعتراضهای داخل ایران با توجه به تجربه‌ای که بوده و باز هم می‌ترسن، همچنان که معاون سپاه یا سخنگوی سپاه گفته که تهدید کرده که اگر بخوام مردم بیان صحنه، بیان کف صحنه، کف خیابون، باز به شدت عمل خواهیم داشت. خود محسن رضایی هم که مشاور نظامی و هم دبیر شورای ملی امنیت این رژیم از سوی مجدبا، از سوی خود مجدبا انتخاب شده، واقعیت اینه که این مهمترین آرایش جدید در سطوح بالای حکومتی در دوره رهبری خود مجدبا که میخواد اون افرادی که بهش اعتماد داره سابقه دارن آزمایش پس دادن، از اول تو گردان حبیب، خیلی داشتم تو گردان حبیب که باهاشون بوده، اونا رو جمع کنه دوره خودش از من برای آمادگی و مدیریت وضعیت جنگی و جهت رویاروی احتمالی با آمریکا، اسرائیل یا هر دوشون احتمالا در جنگ بعدی، یا با مردم تو کف خیابان ها. از نظر من این ادغامایی هم کرده که گفته اون فرمانده ستاد مشترک باید با اون قرارگاه خاتمه الانبیا یک بار چه بشه. اینها هم برای هماهنگی عملیات، این تمامی توازن نیروها و اون توانی که داره بذارن که اون هماهنگی فوری و تصمیم گیری برای اجرا رو داشته باشن. از این طرف دیگه اومدن حسین طائب که از قدیم با خود مجتمع بود که آزمایش خوبی هم پس نمیده، تو اون نفوذ اسرائیلی کردن طائب رو از سازمان اطلاعات سپاه 3 سال پیش انداختن کنار، حزمش کردن، ولی بایهان آورده چون به طائب اعتماد داره این مجتمع و نیروهای خودش را آورده، داره پشت خودش را قوی میکنه، کنار دست خودش قوی میکنه، چون از درون رژیم هم ترس داره. و اومدن طائب و محسن رضایی یعنی میدان دادن به افراد ورشکسته ای که بودن توی این رژیم تو دوران خود خامنه ای، این یعنی قحط و رجاریه تو درون این رژیم. و اما این یک راه حل مجتبی برای تثبیت نفوذ شبکه وفادارترینش در هرم قدرتی که اونا که بخوش نزدیک هستن. خامنه‌ای واقعاً اینه که عقده‌ای بود، چون همیشه به نسبت رفسنجانی از امکانات کمتری برخوردار بود، اما این مجدبا شاخصش همون کینه‌توز بودن، تندرو بودنش و سرکوبگر بودنش و عنصر بقایت اطلاعاتیه که با اون دسیسه چینی ها توته هایی که همون سال 1386 تو انتخابات این از اون زمان مطرح شد و این رأی سازی ها رو کردن. واقعیت اینه که خود مجدبا هم در اولین پیام مکتوبی که داده بود
به عنوان مقام رهبر که داشت خواستار دریافت غرامت از دشمنان جمهوری اسلامی شده بود و بر استفاده از بسته بودن تنگه هرمز به عنوان اهرم و فشار تاکید کرده بود. تو متن حرفاش اینطور که نوشته بود که از دشمن غرامت خواهیم گرفت، اگر ندهند به اندازه‌ای که خودمان صلاح بدانیم از اموالشان توقف خواهیم کرد و اگر نشد این قسمت توجه نکن و اگر نشد همان اندازه اموالشان را نابود خواهیم کرد. یعنی این میدونی نابود کنه اموال، مثلا ببین چقدر کینه توزه، میگه اموالشو نابود کنیم با اینکه یک ده شیعی هم به جیب رژیم نمیریزه ها، میگه اموالشو نابود کنیم. برای نابود کردن اموال اون رژیم باید کلی اموال مردم ایران و مهمات خرج بشه برای نابود کردن اون اموال. این جنس کینه توزی این مشتباست. پس ما با چنین فردی طرف هستیم. به همین دلیله که رسول سنایی راد که معاون عقیدتی سیاسی دفتر مجتبی خامنه‌ای هم است، این میگه که ما باید برای بدترین سناریوهای جنگی آماده بشیم که اگر این دشمن که در صورت تکرار از تجاوز دشمن و قدرت رویکردی تهاجمی به اینا پاسخ بدیم. الان خط این رژیم اون چیزی مجدبا تنگ کرده از اون خطی که خامنه‌ای تنگ کرده بود بسا تهاجمی تره، حتی ممکنه پیش دستی کنند در این تهاجمات. پس اینم که میگه خود سنایی راد میگه مجدبا خامنه‌ای که انتصاب کرده شش تا فرمانده رو مجددا ما رو به سمت قدرت دعوت کرده، باید به سطحی از قدرت برسیم که بتوانیم در تهاجمی را که هر تهاجمی را در هر شکل و سطحی پاسخ بدهیم علاوه بر آن توان دفاعی توان تهاجمی نیز داشته باشه. این خطیه که داره اینها دارن میرن. خب این انتصابات تقریبا از جانب همه این گونه تحلیل شده. خب محسن رضایی که تو کربلای 4 هم اون شکست رو خورده بوده تا اون بمبگذاری توی به اصطلاح که آرژانتینی که بوده اونجا هم دستش هست، الان تو رأس قدرته. خب این کارنامه 14-8 واقعا افتضاحی هست. یک عکسی داره اسرائیلی ها اون عکسی رو گذاشته بودن، کمربندش و اون شلوارش تا بالا شکمش آورده بود، اون سگه کمربندم تو سمت چپش بوده، یعنی تو حتی تو مثلا کمرش نبود، اینقدر آدم شلخت و عقب بوده. واقعیت اینی که الان ما شاهده هستیم که بیشتر به غیر خود مجتبی در رده اولش فرماندهان نظامی و امنیتی هستن، یعنی خود طایب، محسن رضایی، از اون طرف هم یه مقدار پایین‌تر احمد وحیدی آنچنان کار کرده سیاسی نداره، بیشتر نظامی هست. به همین دلیل که روی صحنه نیست، تروریست شناخته شده است که حتی اینترپول هم که دنبالش هست سر همین جنایتهایی که تو جهان کرده. پس ما شاهدیم که تقریبا خود مجتبی لایه‌های اول رو الان چیده، تقریبا همین با همین دست فرمونی که میره ما خواهیم دید که از این رژیم هیچ چیزی به نام صلح، کوتاه آمدن، تفاهم و توافق وجود نداره. اون تفاهم نامه مکه هم که هفته پیش عرض کردم، نماینده مجلس عزیز سلیمی همون که گفته بود که تنگه هرمز از سلاح اتمی برای ما خیلی بیشتر کارایی داره، گفته اگر کشورهای عضو پیمان دفاعی مکه به ما حمله شود بدون ملاحظه بهشون پاسخ میدیم. واقعیت اینه که اگر شما میخواییم مجدبار که بشناسیم، همین امروز خبری بوده یورونیوز تو 3-4 تا سایت رژیم هم پخش شده که از طریق کشور ترکیه و عربستان دوحه و بکنم که امارات بوده به احمد شرع در سوریه پیام دادن اگر بخوایی
نیروهای حزب الله رو سرکوب کنی، فشار بهشون بیاری یا محدودشون کنی، ما صد نقطه حیاتی کشور شما رو مورد هدف قرار میدیم، از جمله کاخ ریاست جمهوریتون. رحم نمیتونیم بکنیم، رحم بهتون نمیکنیم. چرا تهدید کرده؟ چون ببین تهدید خلق الصلاح که نیست، دستگاهش رو چیده، داره راه باز میکنه که حزب الله لبنان رو از زیر فشار بیاره بیرون، پس این سوریه رو باعث تهدیدش کنه، گفته بمبارانت میکنیم و آشوب به پا میکنیم، داره به هر طریقی که ممکنه فشارها رو میاره. تو همین رابطه حتی من از این چیزم که ببینم چیزی بیارم، یک خبری هم داشتم جالب بود، اینکه حمزه صفوی که پسر رحیم صفویه، این معلومه که هر موقع رژیم نمیتونه حرفای خودش رو بزنه اینو میاره پای تلویزیون این حرفاش رو میزنه. این گفته که به جای بمب و اتم برویم سراغ بمب‌های کثیف. میگه جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل تدبیر بمب‌های کثیف با مواد رادیواکتیو داره. اگر کار به بازی کثیف کشیده شود، منظور حمله که به این رژیمه، اگر قرار باشه جمهوری اسلامی باقی نماند، یعنی تو لحظه سرنگونی، یعنی اون حمله نهایی سراسری آخر که بخواد انجام شه، اسرائیل نیز باقی نخواهد ماند. انواع و اقسام بمب‌های کثیف وجود دارد که نیازمند تکنولوژی پیچیده بمب هستند، نیستند، میتوانند همون نتیجه را داشته باشند. و تهدید میکنه که خیلی از این ذخایر اورانیوم غنی شده که هست که ما هم داریم، تو کشورهای دیگر هم اصلا خیلی وسیع هست، میشه اینا رو خرید و خیلی هم ساده است و از اینا هم استفاده میکنیم. حالا اینجا بمب‌های رادیواکتیو گفته، اصلا کسی گفته، به طب منظورش شیمیایی هم است، گفته میزنیم نابود میکنیم خود اسرائیل، یعنی به تبع داره سوریه رو اینجوری تهدید کردن. جدیدن همین امروز، دو روز قبل، این حمزه صفوی اومده میگه ببین بمب اتم میزنی، معادلش هم معادل همون کارهایی رو دارد اما میزنی به اسرائیل، یعنی اون هم داره میگه ببین بخوای حمله کنی به ما کمک آمریکا اینجوری میزنیم. از جمله قاآنی هم رفته تو عراق، الان تا یک دو ماه بعد که پایان، یعنی تو اکتبر که پایان زمانیه که خل سلاح باید بشه، همه سلاح در دست دولت عراق باشه، رفته اونجا گفته که این خل سلاحی که شما گفتین الان به زیان ماست و نباید خل سلاح بشه، چون اینا دفاع میکنن از رژیم جمهوری اسلامی در مقابل نمیدونم اون آمریکا و اسرائیل اینا. یعنی رژیم همه جانبه در عراق، در سوریه اینا رفته. حتی الان بحثی هست توی خود غزه، هم گفته بوده که قبلا بود سلاح رو پس میدیم، تو لبنان هم همین بحث هست که گفته بوده که مرز سرخه که حزب الله تن به خلع سلاح بده و خلع سلاح نخواهد شد. رژیم هم داره میجنگه، جنگ در تمامی ابعاد هست. خب موضوع دیگری که میخوام عرض کنم در رابطه با پهلوی است، تنها ناجی و گزینه نجات ایران. در این باره بحث جدی و اساسی هست، اینکه چرا پهلوی تنها ناجی ایران است؟ آیا من سیامک نادری میخوام تبلیغ کنم؟ چون من سیامک نادری که قبلا پیشینه دیگری داشتم، الان دارم پهلوی رو میگم، میخوام حرفای غیر واقعی بزنم، اسم ناجی رو بیارم که خیلی دور از ذهن باشه، غیر اینا باشه، یا نه یه حرفای واقعی است؟ از داره من وقتی میگم پهلوی
تنها ناجی، تنها گزینه مطلوب برای نجات ایران و مردم ایرانه، این گزاف نیست. یکی این که آقای پهلوی تثبیت کرد که اون پایگاه اجتماعی لازمه رو در داخل ایران و ایزن در خارج کشور که نمایی از ایران هست، این رو داره. این رو، این پایگاه رو باید به محتوای خودش هم توجه داشت. محتوای آقای پهلوی، شخصیتش، کاراکترش، حرفاش.

و 50 ساله رو پدر بزرگش و پدرش درسته بسیار کم دادی هم بوده ولی توسعه دیدن، رفاه رو دیدن، ایران دوستی رو دیدن. به طب اون بخشش که دیکتاتوری ملی بوده اینجا رو بحث خواهیم کرد. آیا شاه محمد رضا شاه و رضا شاه می توانست مثل خود آقای رضا پهلوی دارای چنین خصلت ها و ویژگی هایی باشه که آدم بردباری باشه، دموکراتیک باشه، کسرتگرا باشه و غیره اینا یا نه؟ کسرتگرا هم تو چارچوب و اصول مرز داشته باشه. یعنی کسرتگرایی یه دروازه نیست که این کسرتگرایی هر کی میخواد بیاد. نه اینجوری نیست. تو هیچ کشوری هم اینجوری نیست. تو هیچ دولت حتی ائتلافی هم نیست. پس یکیش هم پشتوانه حکومتی 50 سال که مردم میدن اعتماد دارن. اما وضعیت کنونی جامعه رو میخوام بگم با این حرفایی که زدم. ببینید ما هفته قبلم گفتم، دو هفته قبلم گفتم ما شاهد درخشش پهلوی هستیم. نه تنها خود آقای پهلوی بلکه درخشش اون کارهایی که پدرش و پدر بزرگش کردند. ما به همین دلیله برخلاف رویتر که اون دروغ ها رو میگفت، برخلاف گروه های دیگر، برخلاف نظرسنجی مؤسسه گمان عمار که ملکی و غیر اینا که دروغ سازی دارن میکنن، معلومه که دروغه. نه تنها ما شاهد ریزش و عدم حمایت مردم از اینا نیستیم، ریزش وجود نداره تو پهلوی به لحاظ پایگاه اجتماعی، بلکه شاهد رویش و گسترش هستیم. یه نمونش هم حتی مادر دادخواه رو گفتم با خلاصن اصالتن مخالف پهلوی باید باشن از قدیم. تازه اونجوری که من شنیدم خود مادر فاطمه رئیس رو حتی زمان شاه هم از شاه و مخصوصا شهبانو فرح خیلی استقبال میکرد، چون منم ناگزیر بودم برای بیان این حرف اطلاعات داشته باشم. از قضا همین روزم جهت تأکید که خودمم باز تماس داشتم با آقای تورج که دوستان من است که اینو هم پرسیدم که نکنه یک کلمه پس و پیش گفته باشم، اشتباه گفته باشم، چون بایستی پاسخگوی حرفم باشم. خب این هست. یکی از اتهاماتی که مخالفین پهلوی میزنن اینه که مردم به خاطر شرایط جنگ و حمایت پهلوی از آمریکا و اسرائیل مخالف او شدند و از این رو گردان شدند. من هفته پیشم گفتم بازم میگم اینا دروغ محضه. هر خبرنگار رویتر یا غیر اینا که با رژیم میشینن نه تنها هیچ چالشی وجود نداره، بلکه تماما نظرات اونا رو با حساب میدن، بعدا نظرات اونا رو تبلیغ میکنن. واقعیت اینه که بایستی توجه کرد. من یک مؤلفه رو چون که وقت نیست مطرح نمی کنم، چون این یه موضوع اساسیه. فقط میخوام امروز روی یه مسئله خاص بحث کنم و این واقعیتی که اساسا این که پهلوی ریزش کرده مردم پشتیبانی نمی کنن به هر درصدی که هست، این حرف از پایه دروغه و فقط پروپاگانداست، فقط برای تخریب پهلوی، فقط برای قطع امید کرد، قطع امید مردم، فقط برای سیاستمداران خارجیه، برای پروپاگانداست. و اینه ما که خودمون تو جریانیم چنین چیزی نیست. اساسا جنگی که شروع شد، جنگ دوازده از خرداد ماه 404 شروع شد. هفت ماه هم بعد اون تقریبا جنگ دوم 9 اسفند شروع شد. پس اون زمانم موازه آقای پهلوی در خرداد 44 جنگ 12 روزه تا 7 ماه بعدش هم این همین موازه بوده. بعد چطور شد تو اون 7 ماه که مردم موازه پهلوی رو میدونستن که اینه، چطور

اومدن تو کف خیابون میلیونی تظاهرات کردن که جواد موگویی که با عباس راهچی مصاحبه میکرد گفت چند شهر فرو ریخت، ایزن مشهد 4-5 ساعت در دست مردم بوده. من همین پری روز یه تلفن داشتم با یکی از این دوستان، گفت تو شهرهای شمال مخصوصا رشت تو بازار قتل عام وحشتناکی صورت گرفته، میگفت حتی تو شهرهای کوچیک، اون دوستم میگفت تو شهر کوچیک مثل خشک بیجار کنار زیبا کنار خشک بیجار همون روز اول یعنی 18 10 نفر کشته شدن. این کشتارهایی که پزشکیان میگه و خامنه میگه 3100 خورده، اینا آمار که اینا دارن میدن. عجیبه این اپوزیسیون مخالف علوی اسمش میزن اپوزیسیون مدرن اپوزیسیون، عوض این که فلش رو بگیرن سمت این رژیم، این کشتارهایی جنایات، صحبت رو سر آمار کشته هاست که پهلوی دروغ میگوید، صحبت رو سر این که شریک جرم تراشیدن برای خامنه ای که مجدبا شریکه. عجب با اینا رو توضیح خواهم داد. آقا چرا دروغ میگی؟ مردم اون زمانی که پهلوی همین موضع داشت، این تو قیام 7 دی ماه تا 19 دی ماه من کف خیابون اکثریت هم شعار بس و پهلوی میدادن، چطور ریزش کردن؟ شما دارین توهین میکنین آشکارا. اسنادش هست، ویدیوهاش هست، مدارکش هست، اسنادش هست. کاش ما روشنگری هایی که میکنیم همه حامیان پهلوی باید مسلط باشن به این پرونده ها که بتونن پاسخ دیگرانه بدن. کاش ما در رسانه های خارجی هم ستون نویس داشتیم، مقاله نویس داشتیم، حتی این مقالات رو پول بدن چاپ کنن در همون رویتر یا رسانه های دیگر به زبان انگلیسی، به زبان آلمانی، به زبان فرانسوی. کاش ما چنین اشخاصی داشتیم که این روشنگری ها رو به زبان های دیگر در رسانه های سراسر جهان انجام می دادن. این پروپاگاندای هولناکی که این رویتر به کثیف‌ترین شکل ممکن انجام داده رو بتونیم مقابله کنیم باهاشون. بی خود نیست که میگن دروغ و کم حافظه است. آسمون رسمون به هم بافته بودن که بگم پهلوی نمیدونم این صلاحیت رهبری ندارد، این اصلا یک بارم نمیدونم ایران رو ندیده است در این 40 سال. مگه دیگران دیدن؟ مگه من سیامک نادری الان تقریبا 38 سال ایران رو اصلا ندیدم؟ کدوم رهبران فعلی این گروه های سیاسی از زمانی که از سال 60 61 62 از ایران خارج شدن یک کدوم با ایران ارتباط داشتن؟ خب به طب پهلوی هم که از 57 خارج شده نداشته این دیدار رو. اینم تو رابطه من توضیح دادم. اما یکی از همین دلایلی که رویتر حرف زده، دیگران هم حرف زدن که باعث ریزه شده موازه پهلوی تو رابطه با این جنگ، ایداد ویداد، بازنشستگان در 3 شهر مختلف تظاهرات کردن. خب و شعارشون که چی بود؟ وعده صادق نمیخوایم. حقوقشون میخواستن. اینا در اعتراض به گرانی اعدام و جنگ اعتراض کرده. ما دیگه جنگ نمیخوایم. وعده صادق نمیخوایم. نه پول داریم نه نونی، لعنت به این گرونی. ظلم و ستم فراوونه، ما رو کشیدن خیابون. بعد میگه نمیدونم هرچی بی خوده فقط تو کف خیابون میاد حقمون، من اینجا رو بس نهیده. اما اینا رو تو گویانیوز هم چاپ کردن که 18 همین مرداد تقریبا ایشو گفت 4 روز پیش تو اهواز، شوش، کرمانشاه و چند شهر دیگر بازنشستگان مستمری بگیران، اونایی که توی تامین اجتماعی بودن، تجمع برگزار کردن. اما شعاراشون خیلی جالبه. شما که میگین به خاطر جنگ و مواضع پهلوی که
که خواستار اینا هم بمباران اینا دروغه که بوده مردم برگشتن. ببینید شعارهای مردم، آخه ویدئو هست، سندش هست، اونم چه کسایی؟ بازنشستگان با اون سن و سال مستمری به ایران، میگه ما دی جنگ نمیخوام، وعده صادق نمیخوام. اینا حرفای من نیست، شعارهای کف خیابون مردم. جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. مگه پهلوی غیر از این میگه؟ میگه دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. آقایون حامیان نب جنگ و صلح طلبی که رفته نشستیم کنار خامنه‌ای تو خارج کشورم شونه به شونه همون نیابتیاش شعارهای ضد جنگ میده، شعارهای صلح طلبانه میدهید، پشتش یه پسوندی هم میذارین نب جنگ نب اعدام یا نب جمهوری اسلامی. اگه نب جمهوری اسلامی حرفای مردم رو بشنوین، مگه چپ نیستین؟ همین کارگرا همین فقرا هستن. میگه دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. اینا تو کف تهرانن، توی اهوازن، شوشن، کرمانشاهن، چرا دروغ میگین؟ چرا با مردم نیستین؟ مگه مردم اولین بار این حرفا رو زدن؟ مگه مردم نگفتن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران؟ شما صدای مردم و شعار مردم رو نمیشنوین، همچنان که گوشاتون بستین صدای مردم تو دیماه با اون همه کشتار رو نشنیدین. نه تنها نشنیدین، علیه رهبرشون اتهام زنی میکنین که اینم تو خونه دست داشته، اینم چون فراخوان داده. انگار که رهبران پیشین در تمامی این دنیا فراخوان ندادن برای کف خیابون، اولیش رضا پهلوی بوده. این ننگ بر شما با این استدلال و توجیهاتتون. چراغ دروغ هیچ موقع فروغ نداره، هیچ موقع مال شما هم نخواهد داشت. از قضا فرمانده سپاه استان تهران حسن حسنزاده این تاکید میکنه که در جنگ 12 روزه اعتراضات دیماه و جنگ رمضان نیروهای بسیج انتظامی معابر و نقاط حساس تهران و دیگر مناطق کشور را تحت کنترل داشتن. گفته اگر این بار بخوام بیان بسیج در کوتاه در این زمان برای مقابله با هر گونه تهدیدی آماده است. حالا من بعضی فکر می‌کنم که من هر کسی که مخالف پهلوی دشمن پهلوی است، من اینه که میخوام بذارم سینه دیوار یا به لحاظ سیاسی محکومش کنم. اصلا اینجوری نیست. مخالفت با پهلوی از هر حیث حق مشروع هر نیرو سیاسی، هر انسانی، هر جریانی است. بایستی هم باشه. اگر نداشته باشیم این خطاست. اگر با پهلوی مخالف نباشیم یا چنین امکانی نداشته باشیم باش مخالفت کنیم، این خطای اساسی است. همون مشکلی که زمان شاه بود، تا یه جایی درست، تا یه جایی غلط. اما این مشروعیت مخالفت با پهلوی باید یه شاخصایی داشته باشه. شاخصاش چیست؟ از نظر من هر مخالف پهلوی ابتدا باید بگه، اعلام کنه و بنویسه شفاهی و کتفی که رژیم رو، جمهوری اسلامی رو، خامنه ای رو، این مجتبی رو در تمامیتش فرق نمی کنه، به پهلوی ترجیح نمیده. کسی که میگه رژیم ارجحیت داره به پهلوی، این طیف اپوزیسیون نیست، این دشمن اپوزیسیون، دشمن مردم ایران، دشمن منافع ایران است. قاطع بدون ابهام. میفهمی چی میگم یا نه؟ مجاهدین اولین بار اسناد نبسته اینو دادن بیرون، ترجیح دادن رژیم رو، خامنه‌ای رو به پهلوی. اینا دشمنن، اینا مخالف نیستن. این که هر نیروی، هر جریان، هر فردی بخواد پرچم کنه با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، پهلوی رم، رضا پهلوی رم تحت عنوان ستمگر بذاره کنار مجدبا خامنه‌ای جنتکار، اون کشتارها رو کردن. توجه داشته باشین، این آقای پهلوی که هیچ، حتی پدرش سال 57 گفت من نمیام مردم رو کشتار کنم، گذاشت رفت. حتی همین رجبی ما داریم، یکی از دوستام هم یک ماه قبلم گفت یکی از چیزایی که رجبی خونشستا علیه شاه میگفت، میگفت شاه سوسول بود که مردم رو نکشت.
نقطه قوت شاه رو، ممرزا شاه رو که مردم کشته بود به اون شکل، میگفت این سسوله، یعنی جنتکار نیست. میبینید ما با این جونورها تحت عنوان سیاسیون روبرو هستیم. پس این شاخصه هست و الا هر کی میتونه که مخالف باشه. اونایی که مخالف جنگن، من کاملا در این زمین صحبت کردم، طوری میگم مخالف جنگیم انگار که مثلا ما میگیم جنگ خوب است. جنگ آخرین که گزینه است، چون راه حلی نیست. اما توجه داشته باشین ها، کمک خارجی در ذات هر انقلابی هست. کدوم انقلابی است، کدوم جنبشی هست، اونا که چپن که بیشتر میدونن مارکسیست، انقلابات مارکسیستی، مگه بدون کمک های شوروی برادر بزرگتر، بدون کمک های چین، ویتنام میتونستن از این کارا بکنن تو همه جنبش هایی که بوده؟ یعنی شما نمیدونید کمک های خارجی چی هست؟ من بیام برای شما کلاس بذارم؟ چرا حق بازی میکنید؟ چرا دروغ میگی؟ چرا ذاتتون تعجب ببین میام سیاه که اینجور حرف نزن، چرا ذاتتون اینقدر پلید شده؟ آقا حق بازی دروغ جلو چش مردم میایی پای تلویزیون نگاه میکنین همینجور دروغ میگین. آخه سال 60 57 که نیست، عصر دیجیتال، عصر اینترنت ماهواره هست، مردم میدونن، حقایق رو سرچ کنن میبینن. به همین دلیل از شما بیزار شدم. شما 48 سال فرصت داشتین بیاین رهبر اپوزیسیون بشین، چی کار کردین که مردم برگشتن به همون سال 57 ما قبل اون؟ شما با جواب بدین به مردم. ما شما فرصت نداشتین برای رهبر سازی. مردم از شما گریزانن، اصلا چپ شده فوش. باور میکنی کلمه چپ شده فوش؟ میگن طرف چپه. همین ناتو، همین مارکوتو، آخرین دیداری هم که با ترامپ داشت افتاد به دست پاش، که هم اون کاری که با هسته رژیم کردی، هم موشک نیام بهست نیابتی، کار درشتی بود. چرا؟ چون تو موقع جنگ چرتو نیامدن کمک ترامپ. ترامپ هم گفت ترامپش در میارم، از ناتو میام بهست بیرون. افتادن به دست پا همین اتحادیه اروپا، همین ناتو مجبوره با ترامپ همکاری کنه، چون نیازمندشه. ما که یه جنبشیم، کسی رو هم نداریم، سلاح و مهمات و چیزی هم نداریم داخل ایران، مردم دست خالی هن. ما نیاز داشته باشیم به کمک های بین المللی؟ اقدام نظامی در ارتباط با اون کشتار باید صورت میگیره تحت عنوان اقدام بشر دوستانه. اما اینم بلایی شما سر این انقلاب ملی آوردین که رسانه خارجی اصلا اسمشو نمیبرن، شما هم اسمشو نمیبرین. وقتی از انقلاب ملی اسم میبرین، کداش همش ضد پهلویه. فلش کین شما علیه پهلوی نیست، علیه مردم ایرانه، چون مردم پهلوی رو میخوان اکثریتش. شما یه فراخوان بدین ببینیم چقدر میان کف خیابون. الان هم بیشتر کسایی که من کبخی و خارج کشور حامیان پهلوی هم تشکیلات اونجوری هم نیست، تشکیلات مردمیه. ما وقتی میتونیم نه به جنگ بگیم که افتا خودمون هم نه به جنگ باشیم، در عرصه صفبندی های داخلی مردم و اینوبسون، نه به جنگ سوری و به کار بردن یک ترم حقوق بشری خوش آهنگ عام پسنگ روشنفکر معاونه نمیدونم فلان فلان، زمانی واقعی خانم و آقایون سر طلبان، زمانی واقعی که به آن تا بن دندان تا دینش پایبند باشیم، هم نظری هم عملی. و الا در حرف و عمل چیزی جز شتر گاو پلنگ نبوده و نیستید. مخالفت با جنگ و بیانیه نویسان سر که در جبهه داخل اپوزیسیون شما که شعار مرگ بر ستمگر، یعنی برسیم سر کار همون اعدام و کشتاری میکنیم، مرگ بر ستمگر میدین، با این دستگاه نبه صلحه. شما در جبهه داخلی شعار مرگ میدین، اعدام میدین،
بله پهلوی، پهلوی که اونجوری که حتی اون سهیل عربی حامی پهلوی هم نیست، گزارشی از تو زندان داده تو دستگیری هایی بعد از دیماه میگه 50% جوان ها 50% زندان هایی دستگیری شده حامیان پهلوی هستن. میفهمی چی میگم یا نه؟ شاخص مخالفت با جنگ و سرطلبی یک شاخص بیشتر نیست. سرطلب واقعی کسیه که ابتدا فقط به فقط جنگ رو محکوم نمی کنه. این که هنر و شق القمر و این راهبرد سیاسی نیست که هی بگه من سرطلبم جنگ رو محکوم کنم، هر جنگ رو، یا حتی چیزی که دیده نشده و این که هر دو طرف جنگ رو بیاد محکوم کنه. آقا جون ما نمیتونیم بگیم که فقط آمریکا اسرائیل محکوم کنه، یا اینو قلیل‌تر میکنه، رژیم رو با ترمای با جمله بنده خیلی ضعیف در میبره، بیشتر ضد آمریکا و ضد اسرائیل، مخصوصا ضد اسرائیلیا، یا اینکه بره هر دو طرف رو محکوم کنه، یعنی هم آمریکا هم اسرائیل هم رژیم، بلکه همواره تو اینجا کفه ترازو بیشتر به ضد آمریکایی ضد اسرائیلی. سرخ طلب واقعی شاخص اینه، تاکید میکنم، باید قاطع بدون لکنت زبان، بدون ترس، بدون تعلل، بدون تردید علیه رژیم موضع گیری کنه، بگه اصلی ترین عامل و ریشه جنگ ام الفساد خاورمیانه و ایران و جهان همین رژیم ولا بس، و این آمریکا اسرائیل بی خود بیاد به رژیم حمله کنه. این کرم کجاست؟ تو رژیم یا آمریکا اسرائیل؟ مگه شما چپ ها، مگه شما گروه های سیاسی؟ تماما من سابقتون دارم، مستندم از توی دنتم هست. مگه شما سالها نمی گفتین همین آمریکا، همین اروپا 48 سال داره مماشات میکنه با این رژیم، بعد چطور الان شده آمریکا تهاجم شده؟ شما خودتون باید جواب بدین. شرم‌آوره این استدلال هایی که شما دارین این روزا میکنین. شما بایستی تفکیک کنین اون بیماری لاعلاج ضد امپریسی ضد اسرائیلتونه که بتونین عامل و بانی اصلی جنگ رو شناسایی و بدون اما اگر معرفی کنین، و تا زمانی که شما رژیم جمهوری اسلامی رو در مرکز این جنگ و جایگاه متهم اول آخر این جنگ معرفی نکنین، صلح طلب نیستین و روایت شما نه با اصلاح طلبان بلکه با جنایتکاران حاکم رژیم مجتبا او خامنه‌ای و پسا و پیشا یکی و یگان است. میفهمی چی میگم یا نه؟ اگر غیر از این استدلال کنید، به همین دلیل حتی در حزب کمونیست کارگری هم دو سه نظر وجود داره. شما اول خود رو با جمع کنید راجع به جنگ. من بیشتر از این توضیح که نمیدم. و این اگر موضوع اصولی بود نباید سه چهار دست شکاف داشته باشین تو رابطه با همین جنگ و سوال. میتونم سوال کنم فرق شما با این پزشکان چیزیست که اینقدر شرم‌آور میاد میگه ما چیزی نزدیم، فقط 3000 خورده ای زدیم؟ شما همین آمار پزشکیانو بگیرین رژیم محکوم کنید. آقا جون 45000 نفر 3000 نفر کشته نشده، همین 3000 خورده ای باشه. آخه آمارسازی هایی که شما میگید پهلوی میکنه آخه شرم‌آوره. مگه شما آمارسازان 57 نبودین؟ مگه شما 57 اون آمارها رو اون کشتارها رو باد نمیزدین به دروغ؟ حالا همون اتهاماتی که تو کیسه خودتونه، تو سابقه خودتونه، اونا رو فرافکنی میکنی رو پهلوی؟ کسی که خونشویی میکرد و پهلوی رو شریک جرم خامنه‌ای جلاب قرار میداد، شما باید خودتون بریم بشینی کنار همین خامنه‌ای، بله بشینی کنار همین پزشکیان کثیف و جلاد. حتی فراتر از این، شما هر بار که آمار 30-40-50 هزار کشته رو زیر سوال میبرید، شما آمار بدید چقدر کشته شده. من هم نمیدونم که تدقیق نشده، کار نکرد، اصلا امکان کار نیست. من فقط همین پیروزم او خشکی بیجا رو گفتم،
آخه کشتار فقط تو شهرهای بزرگ نبوده که، تو کوچکترین روستاها هم تظاهرات بوده. نه کشتار، کشتار سراسری بوده. میفهمی چی میگم یا نه؟ فرمان سراسری بوده، فرمان اومده همه جا، همه شهرها بزنین، حتی شهرهای کوچیک. وقتی ابعاد تو شهرهای کوچیک هم باشه، خب معلومه چه حده. بسیاری از خانوادها حاضر نیستن اسامی قربانیاشون بگن. من از خوشگیم جا فهمیدم، حتی جای دیگه هم فهمیدم، تو که تو شهر دیگه پسرش که تیر خورده بوده بردن تو خونهشون، دکتر آبودان اونجا به اصطلاح جراحی کرده غیر کرده، نبردن بیمارستان، پسرش کشته شده، جداگونه دفن کردن، که نمیخواد این کشته مشخص بشه که ما هم کشته دادیم، بلایی بیاد سر خواهر برادر خانوادش غیر اینا. شما میگین آمارسازی، خجالت بکشین. شما سلطان بانوی ما این یا سلطان بانوی خامنه ای مجتبا؟ شما سلطان بانو اپوزیسیون هستین یا سلطان بانوی شعام، محسن رضایی، قائب، وحیدی و علی عبداللهی؟ شرم کنید. این در حالی که شما بیشتر همون قبایل متحد 57 بودین که آمارسازی میکردین، هم آمارسازی میکردین هم دروغ‌ها رو ترویج میدادین. این اسلام و رکس و فرینا، هر کسی که چنین روایت مخدوشی به سود رژیم، از جنگ رژیم و از این آمریکا اینا میده، حتی سهم 50-50 قائل تقسیم میکنه بین آمریکا و رژیم استالینا، مسئولیت نقش این رژیم رو به حاشیه میبره و این یک سیاست غلط، روش غیر اصولی، امتیاز دادن به رژیمه. چون مردم 48 ساله با این رژیم و جنگش با مردم جهان با پوست و گوششون عجین شده آشنان. من بیان نویسون رو وقتی متهم اصلی جنگ رو اشتباه معرفی میکنن و دشمن مردم رو جا به جا میکنن، دشمن مردم رژیمه، نه آمریکا، نه اسرائیل، نه کسان دیگر. مگر پرست و فروهر باشه که دنبال محاکمه مرس باشه؟ خانم پرست و فروهر، کشتار دیدی؟ کشتار دیمهو؟ منافع داری؟ منافع پسرتو داری؟ برادرتو داری که شرکت دارن، رانت دارن، فان دارن؟ ما فقط با یک دشمن اصلی طرف نیستیم. ما بعضی ها که مخالف پهلوی هستن میگن که ما آدم های بازی هستیم و دموکراسی با حمله خارجی یا دخالت خارجی به دست که نمیاد غیر اینا. آه این شعر شعرا چیه؟ من شما چپین، دموکراسی با فلان نمیاد. من شما اصلا دنبال دموکراسی هستین؟ چپ و چه به دموکراسیه؟ شما چه دوزیستین؟ کدوم دیکتاتوری پرولتاریا میاد صحبت از نمیدونم آزادی و دموکراسی نا میکنه؟ واقعا برای من خیلی عجیبه.

نمیاد غیر اینا. این شعر شعرا چیه؟ من شما چپین، دموکراسی با فلان نمیاد. من شما اصلا دنبال دموکراسی هستین؟ چپ و چه به دموکراسی؟ شما چه دوزیستین؟ کدوم دیکتاتوری پرولتاریا میاد صحبت از نمیدونم آزادی و دموکراسی نا میکنه؟ واقعا برای من خیلی عجیبه. به کل ناتو جلوی ترامپ که میره این بار 180 درجه معکوس میگه، هم هفتری زدی درست بود، هم اون به اصطلاح نیابتی زدی خوب بود، و هم اون سلاحای موشکی زدی خوب بود. قبلا میگفت این جنگ ما نیست، به ما اطلاع نداده است، منافع ما نیست. چرا؟ چون ترامپ یک کلمه گفت از ناتو میکشن بیرون، مهمات و سلاحی نام نمیدن. میفهمید؟ ما نیازمند حمایت خارجی هستیم، میخوام خون ذخیره کنیم. برای شما خون مردم مهم نیست؟ آقا جون وقتی از میخوام سریع حرف بزنم، وقتی شما میگین که آمارسازی پهلوی داره مردم بکشتن میده، آمارسازی میخواد برای که قدرت کسب کنه، برای شما خون مردم مهم نیست که؟ از قضا شما دارین کمرنگ میکنی خون مردمو. شما بیا بگو آمار چقدره. وقتی این شخصیت ها درباره اصلی ترین سیاست راهبردی رژیم جنایتکار و جنگ طلب این همه بیراهه میدن، غلط تشخیص میدن، یا بنا به منافع سیاسی حزبی گروهی هر چی که هست، هر چی که بخوان نخوان در خدمت رژیم قرار میگیرن و به عنوان کسانی هستن که به عمر این رژیم دارن همچنان اضافه میکنن، پس من چند تا شاخصم عرض کنم. شاخص دروغگویی و شانتاج علیه پهلوی، مخالفان سابقدار پهلوی در عصر دیجیتال برخلاف سال 57 که اینترنت و اینا نبود، دیگر نمیتونن که بگن که صمد بهرنگی رو شاه کشت، سینما رکس رو شاه آتش زد، نمیدونم خرس انداختن که بجون زنان که تجاوز کنن، یا ده ها صد ها دروغ دیگه از این جنس که اون روشن فکرش که میگفت ما از قصد چنین کار گفتیم درست هم بود، همون قلب زدگی جلال آل احمد، چون من کتابش هم خوندم، یک 400 صفحه دیگران دربارش که نوشته بودن، گفته بودن که ما هم که میدونستیم این نیست ولی اینو ترویج دادیم چون این به نفع انقلاب بود. از این دروغ ها زیاد گفتن، اما الان چون نمیتونن بگن اینا، رنج کارشون عوض شده. ای توجه داشتین از دیماه 96 اون قیام که شروع شد، بلا استثناء همه این طیف 57 و چپی ها که ضد پله بودن میکنن که شعار رضا شاه روحت شاه اصلا ربطی با آقای رضا پهلوی نداره، مردم در ضدیت با آخوندها یا چیزهای دیگه اینو علم میکنن چون رضا خان ضد این آخوند بود، فقط از این زاویه است و اینا تایید نمیکنن مخصوصا آقای پهلوی رو. یادتونه موضوع صداگذاری و ویدیوهایی که بوده تو روزای اول همو قیام که میگفتن فیک، صدا گذاری و شعار گذاریه؟ یادتونه حتی اون مراسم هفت جان باخته آقای علی کردی که واقعا برادرش هم که خوب واستاد، همونجا که نرگس و غیر اومدن که شعار دادن، سکت قلیان هم بود، نرگس فهمید اوضاع پسه، حتی خواست با شعار مجید رضا رهنورد، دود بر مجید رضا رهنورد، فضا رو تغییر بده، دید نتونست، پا هم کوبید. همونجا سپید قلیانی که اونجا هم همین نظر بود، دو موقف سه موقف سپید قلیان گفت من نظرم تغییر دادم، من دیگه چپ نیستم، من دیگه ضد پهلوی نیستم، الان درک دریافتهای جدیده رو دارم. اما شما اینه میگین ریزش پهلوی؟ آقا اگر ریزشو نمیدونی چی کلمشو، اول برو کلمشو یاد بگیر. ریزش اینجوریه، من تکنمود نمیگم، خونشویی در کشتار ده. کدوم یک از ایرانی ها هستن، مخصوصا ایرانی قدیم، مخصوصا 57 نشانهاش که سیاسی

مثلا شماها با اسلام بزرگ شدیم، شما خوشویی میکنی؟ خیلی عجیبه که برای من اصلا در تاریخ اسلام که بخشی از تاریخ زنده و حافظه تاریخی ما تو زنداز، اون جنگی که عمار یاسر کشته شد تو جنگ بعثت صفین که پیامبر گفته بود این به دست دشمنان اسلام، دشمنان خدا کشته خواهد شد، معاویه وقتی فهمید امرواس گفت یه حیله بساز، امرواس گفت که آجون عمار یاسر رو کسی کشته که اونو آورده توی جنگ، یعنی علی، علی رو کردن قاتل عمار. یعنی میجیا، یعنی تا این حد ابتذال در استدلال، دروغگویی، تزویر، سفسطه، مغالطه. میفهمی چی میگم؟ شما از این جنسی هستین ها، شما خودتون تک به تک چند تا امرواز فقط تو جیبتون دارین، منهای ذهن و زبونتون. میفهمید؟ شما همین تاریخ و تاریخ اسلام و همه تون میدونی چون باش زندگی کردین، مخصوصا اون کسایی که سنشون بالاست عین من. پس منطقتون اینه، از یه طرف ادرار کردن روی قبر ساحلی که معلوم نیست کی بوده و اون بلوای شاشپاشی و غیره اینا، قتل مسعود مسجودی. آقا جون اون قبر ساحلی خب کاری بوده، حرکت خطا، ولی معلوم نشد چی کرده. نگفتم که من فلان بودم، فلان من چپ بودم، راست بودم، زده پهلوی بودم اینا، حتی ممکنه مخالف پهلوی باشه، این کار کرده باشه برای که یه آتو بده تو دست مخالفین پهلوی. حتی قتل مسعود مسجودی هنوزم هیچی معلوم نیست، ولی معلومه که این فرد خودش مسجودی خیلی مشکل داشته که دادگاه ها قضایی کانادا گفته آقا جون این دیگه حق شکایت نداره چون خیلی خرج گذاشته، مسئله گذاشته روی دست ما، آدم مشکل سازیه. اون دو نفر دیگه ایرانی را اینقدر اذیت کرده، معلوم اقدام شخصیه، حالا دادگاهش خواهی اومد. رژه ساواک توی که شهرهای آلمان، پهلوی هم محکومش کرد، گفت کار غلطی و بلاد، اما ولش نمی کنن. آقا هر نیروی سیاسی که از رژه ساواک داخل آلمان مخالفه، توضیح میدن به مخالفین پهلوی ها، نه موافقینش. اونا که مخالف پهلوی هستین، شما اگر آدم صادقی باشین، یه نیروی اصولی باشین، یک آدم متحد و با شرف باشین، تاکید میکنم با شرف، وجدان داشته باشین، میگن اون تظاهراتی که برای ساواک برگزار کردن، نمیدونم کیان، حامیان پهلویان، خودشون رو حامی میدونن، ولی باید توجه داشته باشه. اگه مسئولین ها باید بگیم ببین آقای پهلوی مخالفت کردن، سخنرانی کردن، ویدیوش هم هست، اون کار رو محکوم کردن. اگه شما واقعا ضد ساواک هستین، ضد اون کار هستین، ولی اساسا از این کار حرف نمیزنین. چرا؟ چون میخواین پیرن عثمان کنین اون ساواک رو. من اصلا هم روز اولم گفتم این کار خطا بود، اشتباه بود، به زیان پهلوی بود. یا اون فردی که هست سیبیل هم داره، همش این نمیدونم این اگزوز رو میگیره، هر فوشی میده، من اصلا از اسمش هم خوشم نمیاد، اسمش هم نمیارم، فقط فحاشی میکنه، همه رو تحریک میکنه. و وجود یک چنین آدمی تو حرفای همه مخالفین پهلوی است. بعد صحبت از پولپاشی هست، پولپاشی های ضد پهلوی، مثل پیشنهاد پول به مادر دادخواه و سخن گفتن علیه پهلوی. این هست که بذار من اینجا این چیزش هم هست، سندش هم هست. نه ببینید سند که شما نشون بدم یه لحظه. برخی کاربران و نزدیکان جانباختگان در شبکه اجتماعی ادعا کردند که سازمان مجاهدین خلق به برخی از خانواده‌های دادخواه پیشنهادهای مالی برای انتشار مطالب یا استوری علیه خاندان پهلوی داده. این ادعا از سوی حامیان و وابستگان جریان‌های سیاسی مطرح شده، اما فعلا که من رو دید. اما یه استوری که اومده اینجا، استوری
احمد خدایی همسر جاویدنام صالح اکبری از پیامی که مجاهدین خلق بهش داده شده که در ازای پول علیه خاندان پهلوی استوری بذارن و اعلان براعت کنن. بعد اون کسی که پیام داده گفته و عجولانه و از روی احساس جواب ندین، فکر کنین بعد پاسخ بدین. این همون کامنت نویس خود مجاهدین پیام داده، گفته یک پست و استوری در خصوص اینکه پهلوی از نام و اسم شما سوء استفاده میکنه و صالح جز طرفداران مجاهدین خلق بودن و با آرم گروه که منتشر کنید، یعنی صالح عضو سازمان بوده، یعنی حامی این فرقه بوده، با عکس هم منتشر کنید. بعد اگر وقت دارین یا هر حساب دیگه و فلان، هر مبلغی که نیاز دارین دستور بدین انجام میشه. برادر حسن که برای حسن نیت هم شماره حساب بدین 300 میلیون تا فردا واریز بشه. لطفا به فکر خودتون که باشین، این خاندان جز نکبت برای ایران ارمغانی نداشته. منتظرم فکرات رو که بکنین جواب بدین. اینم پاسخ شد که داده، که خود احمد خدایی که اگر رجوی زنده است برو از طرف من فلان فلان که بکنم. آقا این علنی کرده. من سیامک نادری چون این سازمانی که میشناستم، آقا خیلی از این کارا صورت گرفته. سازمان مجاهدین حتی جدا شده هاشو که اصلا پول میده بهشون علی سازمان حرف نزنن، پول میده یه چیزایی که بنویسن، خیلی علیه من نوشتن. مگر پسر رجوی اونجایی که ازش خواسته بودن علیه مصداقی حرف که بزند به این خاطر نکشوندن تو دادگاه و اون تهمت ها رو که به پسر زدن که این وزارت اطلاعاتی و فلان فلان، رجوی حتی به این هم رحم نکرد. ما قبل اون به پسرش پول میداد. الان با عرض تأسف کماکان با اون آقای قربانی هست که با سازمانم ارتباط داره. پس پولپاشی اپوزیسیون به رهبری آقای مجید زمانی که کنگره ملی نمیدونم آزاد ایران که تشکیل داده بود، همین چند ماه پیش که اون کنگره که تشکیل کرده بود، آقا شما اصلا شخصیت سیاسی نبودین، دنبال سرمایه بودین، تمام سرمایه‌تون هم در درون رژیم به هم زده بودین، شغلتونم با فهیمه خضر حیدری که میاد اونجا با تو مصاحبه میکنه میگه من به اصطلاح پورساز هستم. من تا حالا این چنین شغلی رو نشنیدم. این آقا داره خودش خیلی تلطیف میکنه. بعد این آقا کنگره تأسیس کرده، کنگره فقط ضد پهلوی برای مقابله با پهلوی است ولا غیر. اصلا ما اپوزیسیون طرف هستیم که فقط دار پول پاشی میکنه علیه پهلوی. اگه شما که پایگاه دارین، پهلوی که پایگاه نداره، چرا به خانواده های دادگاه تماس میگیرین پول میدین علیه پهلوی حرف بزنه؟ اینا رو مردم میدونن، شنیدن، سابق دار است. پیشینه تاریخی و ماهیت تمامی این طیف های گروه های سیاسی و مختلف پهلوی، 20 سال کشور کمونیستی سوسیالی داشته میبینیم. اساسا نه تنها گروه های سیاسی دهه 50، بلکه حتی نویسندگان و روشنفکران دهه 40-50 بودند که به دلیل اینکه تحت سیطره سیاست های شوروی و چپ مارکسیستی ماویستی این انور خوجه‌ای بودند، تو اون فضا براشون حاکم بود، نمیتونستن بخشی از جریان روشنفکر به معنای واقعی کلمه باشن. اگر روشنفکر بودن باید از منتقدین توتالیتاریسم کمونیستی باشن. اینها در تاریک اندیشی کمونیستی تا تونستن حقایق وارانه چپ و این حکومت ها رو، این توتالیتاریسم رو به عنوان کشورها و یک ایدولوژی آرمانی به خورد مردم دادن و اینا رو تبلیغ میکردن و به عنوان یک حکومت مردمی جا زدن، سهم داشتن تو این توتالیتاریسم و انحراف داشتن. این تفاوت اساسی یک روشنفکر با یک مبلغ سیاسی وابسته به ایدولوژی که فقط کلیشه پردازی میکنه. به همین صفت ما دهه 50
و بعد اون روشنفکر اندکی داشتیم، تک و توک همشون وابسته بودن. تجربه من اینه که بین این دیکتاتورها، مال توتالیتاریسم میگم، با دیکتاتوری که ملی، با دیکتاتوری پرولتاریا و توتالیتاریسم که چپ ها رو نمایندگی میکردن، زندگی کردن توی یک کشوری که دیکتاتوری ملی هست عین محمد رضا شاه، من انتخاب میکنم که توی یک حکومت دیکتاتوری ملی زندگی کنم، حتی در زمان شاه. چرا؟ چون دیگه با روح و روان من، با زندگی من، با خانواده من، با خورد و خوراک من، با خواب من، با دین من، با مذهب من، با چادر و روسری و حجاب و زن مردم کاری نداشتن. کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی در همون دهه 70 میلادی که دهه 50 خودمون میشد، در ایران رو که گروه های سیاسی ضد محمد رضا شاه بودن، خودشون به لحاظ کشور آرمانی چی تو چنته داشتن؟ تو همون دهه 50 تا 57 تا حتی 60 حساب کنن کشورهای کمونیستی که توتالیتاری بودن چه سرکوبی داشتن، چه قتل و جنایت هایی داشتن. در سال 1975، اینجا اگه فرصت بشه من با دیگه بحث کشاف بکنم، چون فرصت دیش تیتری میگویم، در همون کشور خود آلبانی که من 3 سالم اونجا بودم، اینو یه روز بحث خواهم کرد چون 3 سالم اونجا بودم، سرکوب و فشار و تصفیه حزبی که انور خواجه تو همون دهه 50 که شما مبارزه مسلحانه میکردیم با شاه، 100 برابر 200 برابر 300 برابر بدتر از جامعه همون شاه بود. شاه اصلا با مردم کاری نداشت، در حال اینا هدفشون مردم رو هم هدف قرار داده بودن. این سرکوب در اتحاد جماهیر شوروی بود، نه در زمان استالین، بلکه خروشچف، بلکه برژنف و پس اون. در هر کجا بودیم هر رو سرکوب، اصلا آزادی بیان بود، اصلا این هر کی مخالف بود اینا رو میوردن بود تو بیمارستان های روانی، میگفتن اینا رو نم فلان نم فلان نم. این همه نویسندگان اونجا بوده، از ساخاروف و حصول استی بوده، اینا همشون رو تبعید کردن و این فشار رو بهشون آوردن. و تو همه کشورها ایزد، اصلا تو کشور بلوکشهر که اصلا جداگونه، تو همین آلمان شرقی که حذف شد ادغام شدن، اصلا واویلا بود. این اولش هونکر با پلیس امنیتی به نام اشتازی، اتاق خوابای مردم که چک میکرد. ابعاد سرکوب شامل همه میشد، محاکمات سیاسی شد اینا. حتی دانیل اورتگا که همین یه ماه پیش گفت اصلا ما انتخابات میذاریم کنار، دیگه انتخابات نخواهیم داشت، این انتخابات به نفع منافع آمریکا و غیره اینا فلان است، اصلا انتخابات اصلش برداشت شدن، حالا آقایون چپا برای ما لغز دموکراسی میکنن که به سر لغز بوده پهلوی اخطارگراست و فلان و نمیدونم. بابا جو حداقل شما جمع کنین. اینم ارتگاهشون اساسا اینها چپی که شعارهای دموکراسی و حقوق بشر و یا مخالفت با اختیارگرایی و حقوق بشر و انتخابات و نفی حکومت مادام عمر پهلوی رو انتقاد میکنه، اما به خودشون که میرسه اصلا انگار که به هیچ خدایی بنده نیستن، در حالی که خود پهلوی هم میگه مثلا به حکومت مادام العمر اعتقادی ندارم، حتی نوع حکومت میسپارم به مردم، الان هیچ کدوم من تعیین نمیکنم. پهلوی چیز داشته رو رد کرده، همون شاهزاده بودن و اون چیزی که داره، شما این که چیز ناداشته رو میخواین، عین رجوی که هم شاه هم ولی فقیه، دنبال رهبری مثل ولایت فقیه است که همه جانبه همه قدرت داشته باشه. جنگ شما جنگ قدرته. پهلوی میگه من نیستم، من یک مسیر هستم، من پلی هستم برای این. چپی که دوزیسته، الان همین چپ دوزیست شدن جمهوری خواه، اما همون توری های چپ مارکسیستی رو دارن بال میزنن. تو سایت هاشون بری
هم به اصطلاح همون سایت کار و غیره ایناست، اما که میگن جمهوری خواه و دموکراتیک هستن و حتی نمیدونم از این شعار تکثرگرایی و حقوق بشر اینا میدن. آخه دیکتاتوری پرولتاریا، با دیکتاتوری پرولتاریا میشه پلورالیسم و تکثرگرایی رو و تکثرخواهی رو دم زد ازش؟ چپی که بیوطن انترنسیونال الان شده چپ ملیگرا، ما به کدوم ساز شما، به کدوم حرف شما برقصیم و اعتماد داشته باشیم؟ چپی که لنین میگفت چپ روی بیماری کودکانه مارکسیسم، الان از نظر من قاطع تو صحنه چیزی که ما داریم میبینیم راست روی بیماری کهنسالی چپه. اینا تو برو از هر چپی هر سوالی کنی سر هر موضوعی جواب دارن، پاسخی دارن، ده تا پاسخ میدن، اما یه چپ پیدا کن، یه چپ که یه سوال داشته باشه، نداره. چون خوش علامه میدونه، خوش هیچ سوالی رو نداره، ولی پاسخ میده به جهان، به وجود، به انسان، که به تاریخ. میدید چرا سوال نداره؟ چون اگه یه سوال میکرد اول باید خوش نقل میکرد. اینا اصلا با تئوری های کلیشه ای بزرگ شدن، سرشون با تنشون الان نمیخوره. یه ضرب المثل خیلی معروفی است که وقتی به شترمرغ میگن بار ببر، میگه که من مرغم. وقتی بهش میگن که آقا جون پرواز کن، میگه من شترم. این چپ ها، این مثل، یعنی این ضرب المثلی که هست برای این آدم های بهانه تراشه، چنگانه، دوگانه است که هر کجا به سود منفعتش باشه هویت خودشو تغییر میده. این در تنگنا بودن مال چپا، فرار از مسئولیت در هنگام پاسخگویی و یا با بهانه آوردن به خاطر منافع شخصی غیر اینا تناقض‌گویی میکنن. من هفت دقیقه دیگه وقت دارم، اجازه بدین یکی دو موضوع کوتاه دیگه عرض کنم. من ابتدا راجع به، چون اول برنامه گفتم خانم مسیح علی نژاد بگم. مسیح علی نژاد یه ویدیو پخش کرده تو استخر استانا ایدن، این باستا پیدا کرده. من تعجب میکنم آدم اینقدر بیدقت، یعنی بیملاحظه، مردم این همه کشته و فلان و فقر و بدبختی و گرونی دارن، تو بیای زندگی شخصی خود تو استخر رو تو استخر سنا اینا به نمایش بذاری. علتش رو ممکنه بعضی ها توجه نداشته باشن. علتش این هست که مسیح یه ماه قبل دیگران بهش گفته دارن که نمیدونم این اصلا این حرفا بیماری است، آدم مثلا سعی هم نیست بزنه، منتها خودش این حرفا رو زده بوده، گفته علیه من حرف بزنن که تو قیافت اینجوری لاغر مردنی هست، نمیدونم اصلا به اصطلاح هیکلت هم اصلا اینجوری اینجوری هست و اینا، بعد و بعد قیافه ای اینا رو حتی تو تلویزیون هم گفته بود. بعد سر همین انگار عقده داره، یه بار میره باشگاه ها، تو باشگاه ورزشی هیکلش رو نشون میده، یه بارم تو استخر اینجوری با یه مرد خارجی، حالا خارجی ایرانش اصلا که برام اهمیت نداره، هر کسی باشن استخر هم اهمیت نداره. خیلی زندگی شخصی دارن، حتی اینجا 5 یورو بدی میتونی بری استخر، 10 20 یورو بدی میتونی بری استخر و سونا غیره، همچین کار پرخرجی نیست. ولی اینو بیا به نمایش بذاره، اونم تو این شرایط، اونم تو سطح تو، مثل نسیای آقا مگه داری عقده گشایی میکنی چون گفتن تو بدنت اینجوریه، شکل خوبی نداری، لاغر مردنی هستی، شبیه نمیدونم مارمولکی هستی، هی بخوای بدن خودتو عرضه کنی، مگه اینقدر تو کم داری؟ اصلا تو این شرایط این همه کشته و این همه فقر و گرانی و که بدبختی، تو اینه به نمایش که میذاری؟ آخه این مسیح یه جا هم گفته بوده با این مجاهدین هم که میشه کنار اومد، اینا بخشی رو دبستان، چون این مسیح اصلا دستگاه ذهنی نظری و ساختار ذهنی اصلا نداره که، بسته به شرایط حرف میزنه، بسته به منافعش حرف میزنه. شما اصلا دیدین چپ و راست؟ یکی از فیلماش دیدم موهاشو میاره بالا اینجوری، بعد به این خارجی ها توی کنفرانس جلسه میگه ما تو ایران این امکان نداشتیم که اصلا موامون رها کنیم، سر این ما رو چیز میکردن.
آخه چرا دروغ میگی؟ آخه تو چه این کاره بودی که تو مشکل داشتی تو رو نمیذاشتم؟ تو که 88 اومدی تو خارج کشور، تا سال 90 و 93 هم یا اصلا حجاب داشتی روسری داشتی یا با کلاه میمد. تا سال 93 تو 5 سال هم تو خارج کشور بودی همون حجاب رو داشتی. چطور میگه تو رژیم به ما اجازه نمیدادن این کار رو کنی؟ تو نه تو ایران، تو خارج کشور، تو لندن هم که بودی همینجوری بودی. چرا دروغ میگی؟ نمونه که دیگر، من عدم انسجام ذهنی از مخالفت با پهلوی، این آخرین نمونه رو که برای شما که بخونم. از نظر من اساسا درک 57 ها به دلیل ذهنیتشون در دهه 40-50 به مثابه ناقص الخلقه های ایدولوژیک سیاسی میمونه، چون کینه توزانه است. یه جنگ کینه توزانه دارن تو منطق کینه توزانه، عشیرتی و قبیلگی، خونخواهی، اصلا امکان درک و فهم مسائل سیاسی نیست. یه نمونه میگم. یه پستی دیدم آقای حسین لاجوردی گوش اسفندیار خلف هم اینو گوش. اول فکر کردم مال اسفندیار خلف، فکر کردم نه، پست حسین لاجوردیه. نوشته که به مناسبت 35مین سالروز ترور دکتر شاپور بختیار. پایین نوشته که اینو حسین لاجوردی نوشته که به باور من ما به دکتر شاپور بختیار یک عذرخواهی بزرگ بدهکاریم. ما باید به دلیل ناگاهی سیاسی، نیدن واقعیت ها، فضای تبالود اجتماعی و سیاسی و هیجان هایی که بارها بر داوری های عقلانی ما غلبه کردند، از او یعنی از بختیار عذرخواهی کنیم، زیرا او را نشنیدیم، هشدارهایش را جدی نگرفتیم و در هر لحظه ای که بیش از هر زمان به حمایت جامعه نیاز داشت از او حمایت نکردیم. دکتر بختیار هشدار داد که صدای نعلین آخوندها خطرناکتر از صدای چکمه نظامیان است، یعنی پهلوی محمد رضا شاه. اما جامعه ایران معنای آن هشدار را زمانی دریافت کرد که دیگر بسیار دیر شده بود. من اینه دیدم، عکسم گوشته بود، من گفتم این اسفندیار خلف چه پخش کرده؟ این که بر ضد خودش است. ببین حتی اینقدر درک و منطق ندارن، اومدن شاپور بختیار چیز کنه، زیرا به خودشون هم که زدن. حرفاش درسته ها، ولی الان اسفندیار خرج نه یه روز در میونه، هر روز چند تا پست علیه پهلوی میذاره، کارش فقط ضد پهلویه. حسین لاجوردی خب مخالف پهلویه، حتی میگه این پایگاه نداره. عجب پایگاهی نداشت، قبلا میگفت، حالا پایگاهش هم دیده نمیاد نخ کنه. آقا شما که میگین این پهلوی ما اشتباه کردیم، عذرخواهی بده کاریم، حرفاشو راستیم، تو فضای 57 تولد فلان فلان این کارا رو کردیم، اینا خطا بوده فلان بوده، چرا الان دوباره این سر فلش فقط ضد پهلوی همه چیش میذارین زیر سوال؟ سوال از شماست اینه. الان من با شما یه مشکل دارم، اصلا شما میفهمین معنای حرفاتو که مینویسین یا نه؟ ببین اینقدر آشکاره، نمیتونن بگن 57 ننگین بود، خیانت بود به مردم ایران، خطای استراتژیک بود، خطای تاریخی بود، نمیتونن این کار کنن. اما الان هم همون کنار دارن علی پهلوی. من موندم با شما، من موندم چجوری با شما بحث کنم. نمونه دیگر حتی هست، خیلی که بسیار هست، حتی آخرین نمونم، و چون وقتم تمام است من یک دو دقیقه بیشتر وقت ندارم. ببین قید اصلاح طلبان رو نزدن، تازه آدر شاکرمی میگه مردم دارن میپیوندن به اصلاح طلبان. یه نمونه دیگر از اصلاح طلبان، مصطفی تایزاده تو رابطه با خط انحرافی که در برابر نب اعدام، اون دو نفر که اعدام علنی کردن، تایزاده از زندان که نوشته که خواستار توقف اعدام، اعدام جوانان معترض شده و آن را بازی با آتش خوانده است که بنوشته او میتواند بار دیگر میهن را گرفتار شعله‌های خانم مانسوز کند. میهن رو گرفتار خانم، یعنی اصلا حرفاشو تو جملات بعد میفهمید. مردم همچنان داغدار خونهای بناحق ریخته شده هستند که تو دیما، پس باید التیام بخشیدن به زهرها را سلاح سیاست داخلی خود قرار دهد. از رژیم جنایتکار، از مجتبا میخواد التیام بخشی رو پیشه بگیره. عجب، ببین چقدر منحرفه. جواب منحرف نیست، این منحرفه. یک خط دیگه مونده. بعد به اصلاح که گفته که
و با این اعدام ها به زخم های ملی نمک بسته نباشه، اشتباهات پیشین رو تکرار نکنند. واقعا احساس و در این شرط واقعا حساس که تکرار نکند، ناآگاهانه بذر فتنه و فاجعه بعدی را بکنند. ناآگاهانه بابا، آگاهانه دارن میکنند. خط آخر، امکان گفتگو و تغییر مصالحه‌آمیز را کاهش میدهد این اعدام ها و خطر ورود مجدد جامعه به چرخه خشونت، خشونت متقابل را جدا افزایش میدهد. آقا مردم چه خشونتی انجام دادن که خطر اصلی، خطر جدی، چرخه خشونت متقابل، یعنی مردم علیه اینا. ای ننگ بر شما که اصلاح طلبین، یا من نمیدونم شما رو بچی تو زندان نگهشتن، شما رو آزاد کنن منافعتون بیشتره. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدیم. شب همگی خوش.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: عوض شدن موزیک تو همون دوره‌های 60 و 70 یه دفعه‌ای خیلی چیزا عوض شد.
2: شده بودیم تقریبا نماینده موسیقی پاپ خارج در ایران.
3: تمام خواننده و شعر و آهنگساز اینا مدیون بازی شدن.
4: در واقع تمام چشم و گوش ایرانی‌ها در داخل به ما بود.
2: تا موقعی که خریدار داره اسمشو تکرار دیگه نمیشه. واسه اسمشو کوالیتی

0: در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی به سرعت در گذر از سنت به مدرنیته بود. از همین رو همچنان که صفحه های موسیقی در شرقش بود، کوک مردم هم در حال تغییر بود. اما این به مذاق استادان موسیقی سنتی خوش نمی آمد که اداره برنامه های رادیو در سیطریان ها بود.
1: دیگه چرا مردم ها ها ها ها ها ها ها ها ها گوش بدن؟
0: این موضوع کار را برای آهنگسازان موسیقی پاپ سخت‌تر از آن چه کرده بود که میپنداشتند.
1: خسته شده بودن مردم، خود رادیو هم خسته شده بود از این کار. چقدر میتونن شور گوش بدن یا سگاه؟ بر تو

خود این سوگند رو من نوتش رو دادم به یکی از دوستان عزیزم که با هم کار میکردیم که عضو شورای موسیقی هم بود، اینو ببر مهر بزن یا بشنون به من اوکی بزن من میخوام با عارف ثبت بکنم. رفت توی اتاق و اومد بیرون یه مهر بازترس شد زد روش که غیر قابل پخشه دیگه. گفتم اینه دیگه رفقمونه. موند این یک سال موند تا به ویگن گفتم ویگن بیا این آهنگ دوست داره بخونه. گفت چرا دوست ندارم. اومد خوند. وقتی تموم شد من بهش گفتم، واروجم تنظیم کرده بود، خیلی زیبا تنظیم کرده بود، بهش بگم گفتم، گفت یه کپی بده به من. گفتم اگه میخوای ببری رادیو این آهنگو رد کرده. گفت نوارو بده به من، یعنی دیگه کات میکرد دیگه شورا مورا رو. اینو گذاشت اونجا، برنده سال شد این آهنگی که اون رد کرده بود. گفت غیر قابل پخشه، نمیشه ضبط بکنی، برنده سال شد. 10,000 تومان اون موقع خیلی پول بود، من نرفتم بگیرم. هر چی هم زنگ زدم گفتم آقا مال خودتو، من نمیام اونجا.

0: اذیت میکرد.
1: عمری هر شب در ره گذارم.
2: در این دوره موسیقی پاپ ایران تأثیر زیادی از موسیقی پاپ دهه 60 اروپا گرفت، به ویژه در همین ترانه که بر ترانه ایتالیایی معروف
0: سامو تامیرو ریتمش اینه. من این ریتم استفاده کردم، نه ملودی رو. واروی هم استفاده کرد و ریتم قشنگی بود. ببین ریتم من مال کسی نیست، ریتم مال دنیاست. درامز رو هر کی هرچی میزنه منم مثل اون میتونم بزنم، اون مال اون نیست. اون فقط لذت میبره که این دو تونسته پخش بکنه.
3: مثل اونجا که میگید یهو دم دم دم
0: بام بام بام بام تم و تمه رو
4: تم تم و تمه رو بردو
0: تمه ته تمه رو ولی آهنگ اصلا اون نیست، آهنگ ایرانی. خب ما برداشت میکردیم که خودمون رو نزدیک بکنیم به پاپ بین‌الملل، داشتیم این کار رو میکردیم. حالا ضعیف بودیم از این استفاده میکردیم، خودمون نمیتونستیم ریتم درست کنیم. این اگر بسی گرامر خیلی خوب داشته باشیم که اون بتونیم ابتکار داشته باشیم.
2: این موضوع استادان موسیقی سنتی رو به شدت نگران کرده بود، آنچنان که روح الله خالقی در این کتاب و اینکه چرا این ماجرا رو داره به رشته تحریر در میاره به شدت از رواج موسیقی پاپ و موسیقی اروپایی در رادیوی ایران انتقاد میکنه. آقای خالقی نوشته نوازندگان و خوانندگانی هم که رگ خواب آنها یعنی مردم را پیدا کردند، الهان ما را با آن سبک به گوش می‌رسانند و به این ترتیب موسیقی ما را ضایع و فاسد می‌سازند. همزمان با فعالیت ارکسترهای متفاوت رادیو ایران و نیاز به جذب مخاطب بیشتر، زمینه گسترش موسیقی اجتماعی اجتناب‌ناپذیر شده بود. منوچهر چشم‌آذر شاهد چنان روزهایی است.
5: فکر کنم 18 سالم 19 سالم بود که کار میکردم رادیو، اسمش بود ارکستر شما رادیو. من اونجا پیانو میزدم در ارکستر، تک صدایی بود، یه نوت میذاشتن جلومون، جلوی همه همون نوت رو میذاشتن، همه همون رو میزدن. ارنجمنت نبود که جدا بشه، سازهای مختلف، هر کی کار خودش رو بکنه، نمیتونه همه یه چیز رو بزنن. این خارجی ها از اون موقع چون کارهایی که میکردن همش تنظیم شده بود دیگه، بیشتر ساز بادی بودن، بادی میزدن. اینا رو رادیو ایران اینا رو استخدام میکرد، آهنگای ایرانی رو که آهنگساز ایرانی اون موقع بودن میساختن، که آقای ویگن میخوندن، نمیدونم آقای رمانبخش میخوندن، خانم مرزی میخوندن، خانم دلکش بود میخوند، خواننده اون دوره منشر سخایی بود.
6: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا.
5: اینا تنظیم میکردن برای همین ارکستر 7-8 نفره، اسمشو گذاشته بودن ارکستر پاپ، ارکستر پاپ رادیو.
2: تحولات دهه 60 قبل به ویژه در موسیقی و به طور کلی فرهنگ و اجتماع تأثیر فراوانی روی موسیقی ایران گذاشت، آنچنان که نگاه ها در داخل به این پیشرفت ها خیره شده بود.
7: بیتلا و رولینگ استون و امثال هم اینا در سال 60 شروع کردن به بیرون اومدن در انگلستان. درست سالی بود که من از انگلستان برگشتم بعد تحصیلم به ایران. خودم از نزدیک شاهد کنسرت‌های اینا و این اشخاصی که این کارو می‌کردن و از نزدیک دنبال می‌کردم. وقتی برگشتم تقریبا اطلاعات کاملی داشتم از اینی که بتونم یک کاری نزدیک به اونا انجام بدم. و از همه چی مهمتر، ما آهنگ نمی ساختیم، آهنگ فارسی زبانم نمی زدیم. هر چی رو ما می زدیم، یعنی در اون زمان داشت در خارج از کشور کار می کرد. یعنی اگر آهنگ بیتلا امروز در آمده بود، نمیدونم مثلا شیلاف جویه، ما همین شیلاف جویه رو بلافاصله همون هفته توی جایی که میزدیم میزدیم.

0: مردم ایران نمیدونستن این مال کیه چیه، ولی ما شده بودیم تقریبا نماینده موسیقی پاپ خارج در ایران. گروه اول ما 4 نفر بودن. خب اینا هیچ کدومشون 3 نفر دیگه اصلا بعضیاشون نمیدونستن انگلستان کجای دنیاست. من اینا رو از بچه محلامون انتخاب کردم. یه نفرشون مثلا اصلا دوست داشت کشتیگیر بشه، من گیتار رو آوردم دستش دادم گفتم یاد بگیر. اولین بیسیست ایرانی که تازه میخواست بیسیست بشه اصلا نمیدونست این ساز چیه، هم میگو بابا ول کن ما رو شهبار، ولی من ول نمیکردم.
1: علاوه بر حرکت به سمت تشکیل چنین گروه هایی در درون رادیو، هم آهنگسازان جوان تلاش خود را دوچندان کردند.
2: بردیم به طرف موسیقی پاپ اروپایی، یعنی موسیقی ایران از اون شکل فقط هم نوازی در اومد. اولین آهنگ که ساختم من برای خانم رامش بود، آهنگ شادی هم بود،
3: خورشید خانم.
2: خورشید خانم.

0: نصف آهنگ چهارچهارم بود، نصف آهنگ ششم بود که شروع میشد شاد میشد و که در اون آهنگ پدرم هم بردم احتمال تار زد برای من در خودم خوشید خانم. از اونجا آهنگسازی من از اونجا شروع شد.
1: منوچهر ششمازر جدای از آهنگسازی بیش از 2000 ترانه تنظیم کرده.
0: یک کاری برای ایبی من تنظیم کرده بودم، آهنگش مال من نبود. این تنظیم این آهنگ رو من خیلی دوست داشتم، یعنی خود فرم آهنگم یه طوری بود که من تونسته بودم اصطلاح روش کار کنم. من هر وقت این آهنگ رو گوش میکردم اسمش یادم نیست الان چیه.
2: ملودی چجوری بود؟

0: خلق روزافزون آثار موسیقی پاپ شرکت‌های تولید و تکثیر موسیقی را هم گسترش داد.
1: اومدیم تاپ 10 رو درست کردیم. تاپ 10 چند سالی ادامه داشت تا زمانی که اومدیم با خوشرلابی شریک شدیم. خوشرلابی صاحب دیسکو بود، دیسکوهای 1002 و 3000 در ایران. بعد از اون زمان آونگ رو درست کردیم. آونگ وقتی درست شد شروع کردیم به فعالیت ها گسترده تر شد، هم تهیه کنندگی می کردیم هم پخش داشتیم. خیلی سریع پیش می رفت میدونید، و این باعث شده بود که موسیقی پاپ در ایران جون بگیره. البته باید گفتش که قبل از این هم کسانی بودن که سعی کرده بودن که موسیقی پاپ رو در ایران یه جوری را بندازن، به اینکه خودشون تمایل به اون نوع موسیقی داشتن. مثلا شما فکر کنید حمید قنبری، مثل جمشید شیبانی.
2: سیمین بری گل پنکری آری.
0: این ترانه معروف از جمشید شیبانی را شاید بتوان در زمره اولین ترانه های مردمی دانست که از تلفیق موسیقی ایرانی و غربی ساخته شد، درست مانند آنچه در جامعه اتفاق افتاد. روند تحولات موسیقی پاپ به حدی سرعت گرفته بود که در اواسط دهه 40 با تأسیس و راه اندازی استودیوها و باشگاه‌های شبانه شتابش دوچندان شد.
3: خب چیزو میزنیم؟ واردوینو رو.
0: ستاره های موسیقی هم در حال ظهور بودن و گروه بلک کست در این میان سهم ویژه‌ای داشت.
4: ما وقتی از شیراز برگشتیم دیگه بلک کست فرم گرفته بود و ما هفتگی یه جایی پرفورم میکردیم، میزدیم آهنگای بیتل های ناری میزدیم. بعد یه دفعه دو نفر اومدن، یه خانم و یه آقا، که بعدن فهمیدیم که یکی از هنرمندان بزرگ ایرانه، خانم ویدا قهرمانی و شوهرشون آقای داوید قیازاریان، یکی از ارامنه ایران بود، که گفتن ما میخوایم شما رو ببریم یه جا، میخوایم باز کنیم اولین دنسینگ ایران که بند لایف داره، یعنی موزیک زنده خواهد داشت، شما بیان اونجا بزنیم. گفتیم ما فارسی نمیزنیم، ما همش کاور سانگار میزنیم. گفت نه، من میخوام فقط اینا رو بزنیم شما. از اینجا شد که کوچینی اولین دنسینگ موسیقی زنده ایران پایه‌گذاری شد. ما اونجا که رفتیم دیگه ارکستر این بند تغییر کرد. برادر من از آمریکا اومده بود، شهنام بود، اونو برداشتم و گذاشتم توی بند. گیتار میزد، پیانو میزد فرهاد مهراد، خواننده بزرگ. بعدن تمام اساتید موسیقی پاپ ایران دونه به دونه در این 60 سال سابقه این گروه به این گروه پیوستن، یا از این گروه خودشون پا گرفتن یا با این گروه همکاری کردن، که اگر اسماشو من بگم الان میبینید که کم نیست. آندرانیک بزرگ، روح شاد، شهداد روحانی، کسی که تمام ارکستر سمفونیک های دنیا رو رهبری میکنه به اضافه ارکستر سمفونیک ایران، آقای ناصر چشم‌آذر، هنرمند بزرگ کشورم، آقای ابی، شهرام جعفر، آقای مارتی.
0: همچنین که ستاره های پاپی که بعد از دیگری روی صحنه در حال درخشیدن بودند، شیوه ترانه‌خوانی فرهاد ذائقه شنیداری این فرم موسیقی را هم دگرگون کرد.
5: بچه که اونجا کار میکردن همه شون توی کوچینی کار میکردن، همه شون ذوق موزیک داشتن.

شب تو ایران مد شده بود، شاندلیه نمیدونم ورزش چیزا خیلی اومده بود، بار مرمر، اونم موزیک داشت و این کلابای شبانه گرفته بود کوچینی این بچه ها گرو کردن تو میان همه، ولا گروه دیگه هم بودن که کاورهای چیز نایت کلابای دیگه میزدن زیاد، الان من یادم نیست ولی مثلا طوفانم تو اینا میخواد.

0: مثلا این آقای چیز کارش گرفت توی
1: فرامرز اصلانی
0: دقیقا خودشی تو رو خدا کمکم کن.

در این دوران بود که ترانه‌های نوین در حال پایه‌گذاری بود و شعر و موسیقی وارد یک تحول عمیقی شده بود، تحولی که دیگر هیچ شباهتی به گذشته خود نداشت.

0: در دهه 50 چهره جامعه دیگر تغییر یافته بود، همچنان که در موسیقی پاپ ایران.
1: من به خاطر همست که قبل از این که شروع بکنیم کار موسیقی پاپ رو به طریق هارمونیزه مونوفونیک بود، کسانی که تحصیل کرده بودن در هارمونی و کمپوزیسیون این کار رو به صورت پولیفونیک انجام دادن، تأثیرش بسیار بسیار مفیدتر و زیباتر و علمیتر بود. من در واقع اینطور براتون بگم که من یه تیمی درست کرده بودم از نوازنده ها و خودمم در این تیم اجرا می کردم با ویولونم و این آهنگ ها رو در اون زمان ما اجرا کردیم. بابک افشار یه قطعه داشت، قصه گوی پیر شهر، اون قطعه بود که من با دوستانم اجرا کردیم.

0: بدون شک ترانه های نوین که در اواخر دهه 40 با قصه وفا از پرویز مقصدی و شعری از ایرج جنتی عطایی آغاز شده بود، حالا با قصه دو ماهی به اوج خود رسیده بود. اما در این میان دستاورد واروژان چه بود؟
1: تمام خواننده و شعر و آهنگساز اینا مدیون واروژان. واروژان احساس خودش رو توی این ملودی ها پیاده کرد. ملودی که دوست داشت واقعا ترتیبی میداد، ارنجمانی میکرد که آدم واقعا بیهوش میشد از این همه قدرت. شما نگاه کن توی قصه دو ماهی، این اولین آهنگی بود که روز عید ما ضبط کردیم.

این تحت تأثیر شعر شهریار بود که این قصه، این ملودی آمد و به این شکل آمد. ببینید، من یادمه که توی خیابون داشتم میرفتم سمت منزل، این ملودی رو دارم بهتون میگم که چجوری درست شد. این شعر رو داشتم زمزمه میکردم، یهو دیدم یه ملودی اومده که میگه واو، منم دارم داد میزنم. سیگار وینستون میکشتم، ماشین گذاشتم کنار، سیگار باز کردم، روش پنج خط تعامل کشتم، این نوته نوشتم. من اونجا قصه دو ماهی رو پایش ریختم. تقریبا دو سه روز هم طول کشید تا بقیهش رو درست بکنم. وقتی هم درست کردم گفتم واو، من چیکار خوبی کردم.

0: یا ماجرای به دست آمدن اثری همچون یاور همیشه مؤمن.
1: یک روز داریوش گفت فرید بریم منزل یکی از دوستامون. رفتیم منزل یکی از دوستای مشترکمون اونجا و داریوش گفت تو باش همینجا، من میرم برمیگردم اینا. رفت و بعد دو سه ساعت بعد زنگ زد گفت فرید یک قلم کاغذ بگیر. من قلم کاغذ گرفتم، این شعر یاور همیشه مؤمن بر من دکلمه کرد. گفتم شعر مال کیه؟ گفت مال آقای ایرج جنتی عطایی.

ترانه رو گذاشتم روی پیانو و شروع کردم به کار کردن. شما باور بکنید که داریوش ساعت 11 12 شب اومد آهنگم تموم کرده بودم. گفتم که پس فردا من زنگ میزنم به واروش، این کار واروش.

0: یکی دیگر از دغدغه‌های واریژان علاوه بر آهنگسازی، صدا برداری و کیفیت ضبط ترانه‌ها بود. پس دستیار ویژه‌اش را مأمور رسیدگی به این کار کرد.
1: اولین آهنگی که واریژان را خیلی تحت تاثیر قرار گذاشت و برای اولین بار من چهره شاد واریژان را دیدم، آهنگ کندو بود. از یک ماه قبل از ضبط دائما با من صحبت میکرد سر این آهنگ و اونم صحنه ای بود که ابتدای آهنگ پرکاشینا نمادی از یک زنبوری که ناراحته و عصبیه و میخواد به هر شکلی از کندو بزنه بیرون و به در و دیوار کندو اصابت میکنه رو ما میخواستیم تو آهنگ در بیاریم.

0: برگن و فنگن انون برای تو تنها تر
1: از مرگ زود هنگام واروژان یکی از اتفاقات تلخ سالهای پایانی دهه 50 برای موسیقی پاپ ایران بود، هرچند رویدادهای تلخ دیگری هم در راه بود.

0: این ترانه خاطر انگیز با صدای سیمین قانم یادآور مهارت آهنگسازی فریدون شهبازیان و صد البته ذوق شاعرانه فرهاد شیبانی است. و از جمله شاعرانی است که در دهه 50 به مفاهیم اجتماعی و سیاسی متعهد بودند.
1: ترانه‌سرایان بزرگی مثل شهریار قنبری، ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، منصور تهرانی، زویا زاکاریان، فرهنگ قاسمی، سعید دبیری، مسعود امینی، فرهاد شیبانی، اینها ترانه هایی رو می نویسند که در پیوند با اتفاقات سیاسی اجتماعی اطرافشون هست.

0: متفاوت در قالب مضامین اجتماعی و عاشقانه سرودی زیبای اردلان سرفراز است که آهنگ آن را حسن شمایی‌زاده نوشته و به گفته واژگان که تنظیم اثر را بر عهده داشته بدعتی است در ترانه سرایی. به راستی ویژگی شاعر در کجاست؟
1: چی بگم از اردلان؟ اینقدر مرد بزرگ، واقعا شاعر، یکی از بهترین ترانه سرای ایران هستش. کسی هم رو دستش نیومده، کسی هم رو دستش نخواهد آمد. اردلان یه ذره خودمانی تر شعر میگفت، همه میفهمیدن.
0: سریال تلویزیون طلاق در دهه 50 هم خاطری شد برای آقای چشم‌آذر و شاعر.
1: به قول اردلان سرفراز میگفت منوچهر به من یه کاری داد که تو عمرم به این سختی من تا حالا کار نکردم.

0: شوهای تلویزیونی و جمله برنامه زنگوله‌ها در معرفی استعدادهای جوان موسیقی پاپ تاثیرگذار بود. آقای افشار خاطراتش را از این برنامه‌ها با ما در میان می‌گذارد.
1: تلویزیون هنوز 13 طبقه رو نساخته بود، داشت معماری میکردن و خرج داشتن اینا. اون قسمت اخبار رژی یک با میرفتیم ضبط کردیم، عینن همونجا ضبط کردیم و پخش میکردیم. تا یواش یواش این وسعت پیدا کرد. قطبی، مهندس قطبی، یادش بخیر، بسیار آدم خوبی بود و میدونست کارشو، به ما فرصت داد، گفت برین آهنگاتون رو بیرون ضبط بکنین، چه و چه و چه، بیانین اینجا با خواننده میکس بکنید. بعدا زنگوله ها دیگه را افتاده بود دیگه، خواننده ها از بیرون میامدن.
0: یکی از ترانه های ماندگار که شعر آن را شهریار قنبری سروده، کمی با من مدارا کن است. اجراهای متفاوتی هم از آن بیادگار مانده.
1: توی برنامه زنگوله ها اول هلن خوند. هلن دختر 18 ساله‌ای بود که مادرش آورد گذاشت رو برنامه ما. گفت اطمینان دارم برنامه‌تون رو پرسیدم، سالم برنامه‌تون رو، که واقعا هم همینجوری بود. خوند دیدم عجب صدای زیبایی داره این دختر، 18 سالش هم بود. خیلی هم یه خود سرخ و سفید توپل و با لمک بود خیلی.

0: اما به گفته شاعر این ترانه اجرای ما هستی، حس بیشتر و بهتری برایش دارد.
1: کمی با من مدارا کن، کمی با من مدارا.
0: از این هم که بگذاریم، در میان ترانه های عاشقانه دهه 50 شازده خانم با صدای ستار گل کرد، هرچند حرف و حدیث های فراوانی هم در پی داشت.
2: داستان بسیار درست کردن، هیچ کدومش هم درست نیست. اصلا شازده خانم روح ستار خبر هم نداشت که همچه آهنگی باید بخونیم. این شعر هم جز شعرهایی بود که محمد صالح‌الا داده بود، پیش من بود. این شعر رو که میخوندم یه دفعه این شعر منو، این ریتم شعر منو گرفت. من چقدر راحت این شعر تو همچین به اصطلاح سبک شعر من تا حالا کار نکرده بودم. باور کنه در عرض یک ساعت این آهنگ ساخته شد، تمومش کردم.
3: 6 و 8
2: گفتیم این کی باید بخونه؟ ستار اون موقع بهترین خواننده روز بود، نامبر وان بود ستار، دیگه خواننده نامبر وان بود ستار. گفتیم اینو بدیم ستار بخونه.

زیر پوست پایتخت در سالهای پایانی دهه 50 جنب و جوش خاصی داشت. آهنگسازان و ترانه‌سرایان هم در نبود رسانه‌های آزاد زمان شاه، بار دیگر همچون عارف قزوینی از ترانه‌های مردمی برای بیان دیدگاه‌های سیاسی خود بهره‌مند شدند. مثل جمعه، ترانه‌ای از اسفندیار منفردزاده، شعر شهریار قنبری و اجرای بیادماندنی فرهاد که برای فیلم خداحافظ رفیق امیر نادری ساخته شد.

کارهای آقای اسفندیاری منفخرزاده رو که با فرهاد میکرد نه تقریبا تحقیقا همه رو من زدم. اصلا کار یک دفعه مرز عوض کرد. من یادمه تو استودیو ما میخواستیم یه صدای به خصوص این شروع شه، خود اسفند اومده بود، اسفندیار منفخرزاده میگفت اینو میخوایم بگم. من دیدم فرهاد رفت یه دونه شونه سر ورداش یه زرورق پیچید چورش گذاشت دم دانش دو دو دو دو دو دو دو شروع کرد تو این خوندن و این خودش ضبط شد به عنوان یه ساز، به عنوان یک سازی در این قطعه. بعد تو یه اجرای دیگه من دیدم خود اسفندیار منفخرزاده یه مش سنگ آورده گذاشته اینجا، گفتم اسفند اینا چیه؟ گفت نه اینا رو میگیریم دستمون میزنیم به هم دیگه، شروع کردیم زدن، دیدیم عجب افکتی، همون رفت تو آهنگ. یعنی اون موقع یه جوری شده بود که هر کسی شروع کرد به ابتکار.

0: نه همه اینا یه دوره است، اومده رفته اومده رفته، هر دورهی برای خودش هشنگ. اون موقع دوره که میگیم فرهاد کوچه ها رو میخوند و اسفند اون ملودی ها رو میساخت و اون سب که به اصطلاح مارشی و جنگی و فلان، اون دوره همون دورهایی بود که ملت وضعیتشون چی بود چی نبود نمیدونم، اصلا تو سیاست اینا هیچ وقت نبودم، میخواستی همچین کارایی رو، برای همین اون کارا خیلی گل میکرد، گل کرد اون تو زمان خودش.
1: اما این ترانه ها و آهنگ هایش در اصطلاح آن زمان ترانه های معترض نامیده شد، موضوعی که برخی آهنگسازان از جمله بابک افشار تعبیر دیگری برای آن دارند.
2: ما آهنگ انقلابی نداریم، آهنگ معترض نداریم، شعر معترض داریم. اون شعره که ببین شما روی کاری که وارژان کرده بوی خوب گندم، یکی از اون کارهای زیبای شهریاره بر علیه دستگاه، اینجوری باش گفت دیگه، الان دیگه پرخوشش بود به رژیم.

میگه که ما مثل که سرود برزیلی بود یا مال کجا بود نمیدونم دقیقا، تو ایران دوبله کرده بودن، گذاشته بودن زمان انقلاب یا فتنه. برخ برپاخیز از جاکم بنای کاخ دشمن.

0: سروده خلق متحد پیروز اثر سرخی اورتگا، آهنگساز شهیر شیلی است که در ایران علی ندیمیان را به فارسی برگرداند و در روزهای پیروزی انقلاب از رادیو تلویزیون به دفعات پخش شد. این دگرگونی ها برای خالقان شعر و موسیقی پاپ ایران پرهزینه بود. دستاوردشان مبتذل خوانده شد، برخی ماندند، اما گروه کثیری هم راه غربت در پیش گرفتند. پایان دهه 50 غروب ناخواسته عصر طلایی موسیقی پاپ ایران بود، اما هنرمندان در هجرتی غریبانه تلاش کردند که گرد هم آیند و نگذارند که شمع آن ترانه‌های آتشین خاموش شود.
1: من اولین آهنگی که برای هایده ساختم پادشاه خوبان بود و در لس آنجلس اومد منزل من. گفتم هایده جان یک آهنگ ساختم برات اینا. گفت چیه اینا؟ پشت پیانو نشستم و همین پادشاه خوبان زدم براش اینا. خیلی خوشش اومد. گفت من اینا دوست دارم بخونم.

در اون موقع در لس آنجلس ریخته بودن که حتی چشم آقای خاچاتوریان هم کور کردن اینا، یک چشمشو اینا بدون اون تظاهرات اینا. گفتم آقای دجان شما این کار نخواهید. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه تو کابره میخونی در اساس مردم هستی، میترسم یه بلای سرت بیارن راجع به این مثلا. اینا که نمیدونن که حافظ چی گفته و اینا چی مشنون. بعد گفت نه خیر، گفت من نگاه کو، گفت من ببین هیکل من میتونم تو جوب شنا کنم؟ گفتم نه. گفت من باید به دریا شنا کنم، من حتما اینا آهنگ میخونم که ضبط کردین که بسیارم موفق شده زیبا.

0: هرچند ترانه‌های غمگین جایی در لس آنجلس نداشت و مهاجران خسته بیش از هر چیزی به شادمانی نیاز داشتند.
1: قبل از اینکه این خواننده‌ها بیان اینجا، این خواننده‌ها جایی رو نداشتند، یعنی نه این کامی با خودشون آورده بودن، نه پولی آورده بودن، نه برنامه بود. و اگه چنانچه کاباره تهران نبود، این موسیقی ایران الان به این صورتی که هست وجود نداشت. و تمام براتون میگم، از تمام خواننده هایی که ایران وجود داشت، همشون یکی بعد از دیگری در این مدت 40 ساله که ما کاباره رو دارم، 40 سال در اینجا برنامه گذاشتن و تمامشون با شبهای خیلی کم دستمزدی شروع کردن. تا الان که ماشاءالله دستمزدشون بالا بالا و همشون به نحو احسن خدا رو شکر موفق و خوب خواهند.
0: گروه های دیگری از هنرمندان هم در راه بودند. مثلا شهبال شب‌پره که در مسیر آمریکا گروه بلک کتس را در لندن احیا کرد.
2: من هفته یه شنبه ها بلک کتس کوچیکو با 4 نفر، یکیش هم پسر خواهرم بود که بعدا اومد اینجا آهنگ ساخت، اون آهنگ دلی دل دلی مال لیلا فروهر که بوم شد اینجا، مال همین ایشونه.

یکی از افتخارات کاری من در موسیقی پاپ اینه که فقط یک آهنگ از تمام این هنرمندای موسیقی پاپ رفت در MTV اروپا. آهنگی بود از برکت پخش شد به نام راندوو. راندوو بیا سر کوچه‌مو، آی آی آی خوشگله، نگو نمیشه نگو مشکله، بیا آی. 5-6 روز گذشته بود، یک دفعه دیدم یه صفحه گولد طلا که بهش میگم گولدن رکورد، اون اومده با یک دونه سندش که شما این کار کردیم فلان با مارک MTV قاب کرده برای ما.

0: این بود که موسیقی پاپ ایران بنا به نیاز مخاطب چه در خارج و چه در داخل به سمت ریتم‌های تند 6/8 یا اصطلاحاً 6/8 کشیده شد.
1: از دید من چیزی موسیقی پاپ عوض نشد. سیستم زندگی ایرانی ها در خارج عوض شد که موسیقی پاپ یه ذره حالت مثلا خوبش رو از دست داد، شد موسیقی فقط رقص و شادی و برای تفریح. آهنگای شاد من لس آنجلس مات شد. خانم شهره تو ایران هم میخوند ولی خواننده نشده بود. خانم شهره با سلام من معروف شد اینجا. اصلا یه بار سلامت میکنم اینا.

0: میخواستم چین آهنگایی رو میدونی؟ دوره بود که انقلاب یه چند سالی دیگه ازش گذشته بود، مردم از اون حالت پریشونی و نگرانی دیگه یواش یواش میخواستن جا میخواستن بیفتن دیگه، که اوکی دیگه اینجا زندگی مثل که همینه، این هم باید موندگار بشیم و شروع کنیم یه ذره زندگی کنیم. که آهنگای شاد زیاد شد. مثال میزنم، مثلا در آهنگ اندی براش درست کردم توپولی ریزه میزه، اینقدر توپولی ریزه میزه اینقدر بلا نمیشه. نه مثلا این خب
1: زلفتشونه کردی، زلفتشونه کردی، خبرتی بوده که

بگن مثلا مجبور بودیم بسازیم، برای اینکه با هم زندگی داشتیم، میخوادم زندگی کنیم اینجا، باید از یک کسی باید پول میگرفتیم برای زندگیمون دیگه، کار ما اینه. وقتی میان تو و بلدی میتونی بسازی، من همه سب کار میتونم بکنم، هیچ برام فرق نمیکنه. کلاسیک میخوای کار کنی، من کلاسیکال کار میکنم. پاپی میخوای کار کنی، نمیدونم راکندرولی میخوای کار کنی، بابا کرمی میخوای کار کنی، دامبولی میخوای کار کنی، ببخشید من همه سبکا رو قشنگ بلدم و میدونم چجوری درست کنم یا چجوری

0: این همان ایامی است که در تهران و شهرهای ایران مردم در جشن‌های خود به همین ترانه‌ها دل خوش کرده بودند و هنوز هم.
1: اون موقع دیگه در واقع تمام چشم و گوش ایرانی‌ها در داخل به ما بود، یعنی فقط منتظر بودن. اصلا بعضی اوقات مخصوصا کسانی که کاسته رو به اصطلاح می‌زدن زنگ می‌زدن به ما، آقا جدید چی دارید؟ چی میاد بیرون؟ کیه؟ اسمش چیه؟ یعنی می‌خواستن جلد و اینا رو قبلا چاپ بکنن که یه نسخه که میره بلافاصله توی تهران توضیح بکنم.
2: اسم آهنگش چیه؟ من می‌خوام
3: یه آهنگ می‌خونم.
0: سال هاست که خوانندگان موسیقی پاپ ترانه های خود را تکرار می‌کنند، اقدامی که به باور بسیاری به کیفیت اجرای این ترانه ها آسیب زده است.
4: نه متاسفانه من موافق این موضوع نیستم، به این دلیل اینکه شما به من بفرمایید اگر تقاضا نباشه عرض معنی داره یا نه. خانم گوگوش بارها و بارها و بارها داره خودش رو تکرار میکنه، ولی این تکرار آیا خریدار داره یا نداره؟ تا موقعی که خریدار داره اسمش رو تکرار دیگه نمیشه گذاشت، واسه اسمش رو کوالیتی گذاشت. این کار کوالیتی داره که میمونه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست. خوب زمینه نی تو بزن باز می‌سازی.
2: اومد زد الان دوباره بیرم درست کنیم بازم میاد میزن. یکی میگه من چیکار کنم؟

0: جانوران عزیزی که در اعمال پاکسپاری یاری دادن. بار دیگر هر دو تشکر دارم.
1: سراسر جهان امید که در هر کجا که هستیم و هستید، پر امید، پر توان، نیرومند و همگام و سرشار از عشق به ایران زمین در زنجیر جلادان حاکم و سرشار از نفرت به کسانی باشیم که این میهن رو هر سپیده دم به دار میکشن، بخش های از میهن رو، تکه های از جان و جسم ایران زمین رو در هیئت فرزندان دلاور ایران، زنان دلاور ایران و مردان دلیر ایران بردار می کشند. 8 برنامه رو پشت سر گذاشتیم در رابطه با شناخت ارتجاع غالب و مغلوب رویا روی پهلوی، ارتجاعی که در سال 57 با حمایت بیش از 90% کسانی که امروز ارتجاع مغلوب را نمایندگی می کنند، این رو من خیلی با دقت و احترام میگم، 90% بیشتر از اصناف گوناگون بر سر کار آوردند در حد توانمندی خودشان و ایران رو به سیاهی افکندند، بحث ماست. ارتجاع غالب رو علم حضوری و اصولی ملت ایران تجربه کرد، ولی ارتجاع مغلوب در حالی که هنوز به اصطلاح در زیر پرچم انقلاب خلق، مردم، طبقه کارگر، ایدئولوژی توحیدی در فریاد مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، سر میدهد، باید شناخت این رو. برای اون ارتجاع به نظر من کارش تموم شده است، تا جایی که به فرهنگ و جامعه ما برمیگرده و فقط با کشتار جمعی، با ترور افسار گسیخته، با حکومت نظامی که با هیچ حکومت نظامی در تاریخ ما و تاریخ جهان قابل مقایسه نیست در حکومت میکنه، تا هست میکشد هر سپیده دم با بانگ الله اکبر و به نام پروردگارشان میکشند کسانی که ادامه 14 قرن کسافت و منجلاب و جهل و خرافات هستند و نبرد بزرگ ملت ایران در کنار نبرد در مقابل گلوله های جلادان، نبرد با این 14 قرن منجلابی است که متاسفانه هنوز آلت دست و مورد احترام ارتجاع مغلوبه. شوخی که نداریم که وقتی همه چیز در پایه‌ها، به قول معروف در ایدئولوژی، در مکتب یکیست، حالا یکی رنگش میکنه که مال من فرق میکنه، چه تفاوتیست؟ 14 قرن تجربه پیش روی ماست و بیش از این لازم نیست. فقط باید در مقابل این دو ارتجاع ایستاد و ایران رو نجات داد. در ماه مرداد هستیم و من با توجه به این ماه پر تلاطم میخوام ادای احترامی بکنم به برخی از کسانی که در این ماه رفتند و در حد خودشون در زمان محمد رضا شاه و قبل از اون در خدمت این میهن و ملت بودند. یکی از کسانی که در 18 مرداد سال 66 در 63 سالگی تقریبا زود درگذشت. مهدی سهیلی بود، یکی از کارگزاران شعر و ادبیات، فردی اهل فهم و شعور که این برنامه خوب کاروانی از شعر و موسیقی رو خلاصه سرپرستی میکرد و سالها در خدمت ادبیات ایران زمین بود. یادش گرامی باد. شعرهاش هست. مهدی سهیلی شاید به حد شاعران کلاسیک معاصر ما فرا نرفت، ولی شاعری توانا بود و در حد خودش در خدمت فرهنگ ادب ایران. یادش گرامی باد. یکی از وقایع مهم ماه مرداد که اگر ما هویت ملی داشتیم واقعا به اون احترام می‌گذاشتیم و به جای اربعین یا حداقل در کنار اربعین یادی از واقعی می‌کردیم که با هویت ملی ما در ارتباط بود و نیز شخصیت‌هایی که با این هویت در ارتباط بودند، روزگار بهتری داشتیم. آن هم در دهم مرداد تا نهم شهریور 330 سال پیش از میلاد مسیح، ما شاهد حمله اسکندر هستیم به ایران و مقاومت قهرمانانی چون آریوبرزن و اون حماسه میهنی بزرگی رو که در برابر پایتخت ایران در مقابل سپاه اسکندر خلق کردند و همه من جمله یوتاب، زن دلاور و خواهر آریوبرزن و نیز خود آریوبرزن جان باختند و به تاریخ پیوستند و سلسله هخامنشی پایان یافت و دوران دیگری با سلوکیان در ایران آغاز شد. یادان قهرمانان راستین و نه قلابی و نه کرملینی و نه قار هرایی گرامی باد. در همین ماه ما یک جنایت هولناکی رو داریم که درست روز 28 مرداد سال 1357 به اصطلاح در روزی که کودتا کرده بودن علیه مصدق

حدود 400 تا 600 تن سوختند و کباب شدند و بلافاصله همه چپ و راست و میان و مصدقی و مجاهد و فدایی فریادشون با آسمون بلند شد. محمد رضا شاه جنایت کرد. آره، محمد رضا شاهی که کریم پور رو دستور داده بود بکشن، ارانی رو دستور داد بکشن، نمیدونم خلاصه جلال آل احمد رو کش، شریعتی رو کش، نمیدونم با کمک انگلستان از این مزخرفات صمد بهرنگی رو کش. زمینه آماده شده بود. ارتجاع مغلوب که از روز اول مرتجع بود، از روز بنیانگذاری، برای اینکه پاش رو ایران صفر نبود، انداختند و دیدیم چه طوفانی بعدش برخاست و در حقیقت یک ضربه شدیدی بود که به سقوط دوران زیبا و ملی و میهنی پهلوی پایان داد. امروز هم ایرج خواننده محبوب درگذشت، یادش گرامی بود، در 94 سالگی از دامن خاک به دامن فرهنگ ایران پرواز کرد و نیز در همین ماه ما شاهد ترور محمد صادق فاتح یزدی هستیم که خیلی باعث افتخار بود که آقا دیدید یک سرمایه‌دار جنایتکار رو که کلی کارگرها رو به کشتن داده بود به دست قهرمانان انقلابی چریکهای فدایی خلق به گوله بسته شد و رفت دنبال کارش. کسی توجهی نکرد. من جمله خود بنده که اون موقع مشغول بودم در یکی از این سازمان ها و فعال، هرگز ما نرفتیم ببینیم که این فرد که بود، یکی از بزرگترین کارآفرینان تاریخ ایران که کارهاش اگه ببینیم و خونش که به بهانه عدالت خواهی و چپگرایی ریخته شد، این فرد فردی بود که از بزرگترین کسانی بود که به توسعه و مدر کردن ایران کمر همت بسته بود. من خواهش میکنم که زندگیشو مفصل بخونید از زبان واقعیت، نه از زبان نویسندگان محبوبی مثل غلام حسین ساعدی که در مدح قاتل فاتح نوشت فتح علی پناهیان جوان بیست و چند ساله بچه عجیبی بود، سیانور هم در گوشه زبانش، همان بود که سرمایدار گردن کلفت کرجی را کشت، همان که چای جهان را داشت. باید بریم بخونیم، فرصت نیست که تو این برنامه، ولی چون در رابطه با ارتجاع مغلوب هست که الان در افشا میشه، بالا برم پایین بیان افشا میشه. این مرد کارخانه جانچیت رو به نام دختری که دوست داشت و همسرش شد و نابینا شد و علارغم نابینایی با او ازدواج کرد و تا آخر اون با او بود، صدها کار مثبت کرد. منطقه 400 دستگاه کرج رو بنا نهاد، برای کارگران شرکتهایش خانه ساخت، بیمارستان فاتح رو در کرج ساخت، الان اسمش گذاشتن شهید مدنی. باید قصه عشق او و همسرش رو بازنویسی کرد. ده ها کارخانه رو آفرید، جانچیت و نباتی جهان، و بافندگی خانوادگی به کارگرانش زنان سرپرست خانوار بودن، روغن موتور جهان، سرخانه میوه جهان، چای جهان، پلاستیک آرمه، صابون جهان، پتو بافی جهان، باغ‌ها و جنگل‌های سنتی. واقعا شگفت‌آوره. مردی شبیه مارکار،

پارسی ایرانی تباری که از هندوستان اومد و بیشتر ثروتش رو خرج این ملت کرد. این وقایع مرداده. من تأکید میکنم زندگی این فرد فاتح یزدی رو بخوانید و ببینید چه کسانی ترور کردند و محمد باشا این کسانی رو که اعدام کرد دو سال بعد دو نفر از قاتلان محمد صادق فاتح رو چه کسانی بودن؟ اعظم روحی آهنگران و یک نفر دیگه که از قهرمانان انقلابیون گذشته و انقلابیون بیشتر خارج نشین حال هستن. وقایع دیگه هم اتفاق افتاده دیگه. خود 28 مرداد که یکی از مهمترین عوامل سمپاشی بعد از 28 مرداد توسط خلاصه هم چپ مذهبی و هم چپ غیر مذهبی شروع به کار کرد. من بارها گفتم حتی سازمان‌های سیاسی و موسوم به انقلابی مسلحی که شروع کردن به مبارزه و تو کتابشون می‌نویسن که ما خب خیلی جالبه که قبلا هم خوندم که 15 خرداد آغاز آفرینش به وجود آمدن سازمان مجاهدین و نیز خلاصه بر آمدن یک رجل ملی جناب خمینی که براتون خوندم قبلا. این ماجرای 28 مرداد زیر نام مصدق بدون آن که بررسی دقیق بشه، ببینید وقتی که بررسی دقیق نمیشه آدم نمیتونه فکر بکنه، نمیتونه خودش رو بشناسه که من انقلابی که تو 22 سالگی خلاصه 21 سالگی جذب یک سازمانی میشم که ایدئولوژیش سراپاش ارتجاعی بود و تو گروه ما اکثرا طرفدار خمینی، نمیتونه بفهمه. ببینید من از یکی از کتابام حصار اسمشه، سال 62 چاپ شده، یعنی حدود 10 سال هست که من چه در دوره محمد شاه فقید و زندان و بعدش دوره خمینی پلید زندگیم سپری شده. سال 62 من جوانی هستم که 30 ساله یک شعری نوشتم برای سازمانی که درش بودم، براتون میخونم بخشایشو. نگاه یک آدمی رو که در قفس اندیشه دیگری اسیره، تاریخش رو نمیشناسه، مملکتش رو نمیفهمه، باید دید. خطاب حصار اسمش، خطاب به سازمانی که درش بودم، یعنی سازمان مجاهدین. سربلند سرخ سهمگین خیل سر دلیر آتشین، خون به روی خون، رگ به روی رگ، استخوان بر استخوان سخت بافته تافته به همزه تارهای آهنین، با تنیز سنگ خاره و دلیز ابر و اشک و شوق عشق ایستاده ای در هجوم دشمنان خلق استوا و ستیق کارزار. ای حصار، ای حصار خانه عقاب آفتاب، زادگاه و مهد پویش نبرد و انقلاب. سالها گذشت، رنج ها نثار شد، اشک ها به روی برج و باروی تاریخ، استخوان بسیز بهر خش، خشت تو شکست و سینه ها و قلب ها گسیخت، تا برآیی و ببالی و بمانی بلند آسمان و استوار پایدار، و بقرد از ستیق تو و ببارد از ستیق تو سنگر نبرد خلق، رعد انقلاب و آذرخش کارزار. حصار، در این حصار من علیه شاه جنگیدم. ای حصار، من تو را به دشمنان تو که دشمنان خلق، شاه و شهنگان و زراح ماندگان و خائنان شناختم. ببینید شاه و شیخ رو سال 62 من کنار هم می دیدم، برای اینکه خودم نبودم، پیرو یکی دیگه بودم، مرید بودم،
قدرت شناخت نداشتم. شعورم رو اون از امیون قفل کرده بودم. ای حسار، من تو را به دشمنان تو که دشمنان خر، شاه و شهنگان و زراح ماندگان و خائنان شناختم و به سوی تو شتافتم به پای جان. دیدمت که قفل گشته ای تو از برون نه از درون. یعنی از برون نمیذارن وارد شی، ولی از درون آزادی بری پیش کن. باید الان دید که واقعیه یا نه، که قفل گشته ای تو از برون نه از درون، و کلید فتح ره سپردن و گذر ز هفت خان رنج و هفت شهر عشق. و کلید فتح توست ره سپردن و گذر ز هفت خان رنج و هفت شهر عشق. ای حساب، بی تو جبهه نبرد توده ها گسسته است، همچو ابرهای پاره پاره و عقیم. با تو جبهه عظیم خلق، همچو ابرهای بارور خیزگاه آذرخش سرخ بر حیات و اسیر ستمگران. با تو دشمنان به بیم، با تو زندگی هماره در جهش، با تو قلب رزم در تپش، با تو فتح پیش روز، با تو قصه شکست توده ها سراب، با تو خلق رنج دیده هم سفر با هزار کاروان انقلاب. در تو، با تو ای حصار مهربان و سهبگین، ای حصار لحظه لحظه جوانی و شباب ما، اگرچه در ستیز و رنج، باغ باغ، دشت دشت، چمن چمن، غرق شبنم و تراوت است و لالزار. با تو فصل واپسین و امید، با هزارها هزار امید نو شکفته هم سفر. هر خزان طلای داره نو به نو بها، ای حسار زین سبب هم مرا تو گاهواره باش هم مزار. ببینید این تفکر کسی است که خودش انقلابی میدونه، ولی با اینکه شاه رفته، خمینی اومده، فقط سال 60 تا 66 حداقل 6000 نفر حداقل به رگبار مسلسل آخوندها و دارها بسته شدند، ولی هیچ از شاه رو نمیبینم. هنوز فاتح یزدی رو نگاه من اینه که کار خوبی کردن، زدنش سرمایه‌دار، برای اینکه لنین ابری که باریده بود از آسمان او توسط حزب گسترده توده و من مسلمان سابق رو هم زیر لوای خودش گرفته بود. و نیز اینکه آقا جان شاه بده، ببینید این شاه بده رو باید فهمیدش. اما چقدر شعور تاریخی داشتیم، از من خودم رو مثال میزنم، دارم از ارتجاع مغلوب که اون موقع خیلی انقلابی آقا اومده بودیم از زندان بیرون، انگار نور الهی دور سرم در حال چرخش بود و آقا مجاهد است. چقدر میفهمیدم، چقدر میفهمیدم که پادشاهی من کلمه پادشاهی رو به کار میبرم و شهریاری رو، دو تا واژه لعنت شده توسط کمونیسم تحمیلی کرملینی و اسلام تحمیلی است که به ضرب شمشیر و کشتار ایرانیان خلاصه به ایران وارد شد و شاه رو فکر نکردم. چرا تو ادبیات ما میگن شاه، شاهکار، شاه بیت، شاه را، شاه پسر، شاه باد، شاه بار، شاه پر، شاه رو، شاه نواز، شاه سوار و شاه جنگل شیره. هر مولای متقیان علی ابن ابی طالب شاه مردان تو زورخونه، یاد آقای مدیر بخیر. سفره غذا خوب بود، آقا شاهان است، شاه پسند، شاهناز، یاد بنان به غیر چه شورها که من به پا به شاهناز میکنم. فکر نمی کردیم چرا تو ادبیات ما علارغم اینقدر میگن شاه فلان بود و اینها، این کلمات زیباست. شما یه دونه کلمه مثلا شیخ، شیخ پر دارید مثلا به جز شاه،
یا شیخ رود نمیدونم یا شیخ بیت بوی گند و نجاست و کثافت بلند میشه، نیست تو ادبیات ما. ولی بریم تو ادبیات حافظ رو بنگریم، سعدی رو بنگریم، آره همه شهاب بودن. به چه دلیلی حافظ قسم به دولت جاه و جلال شاه شجاع که بوی خیر نمی آیدم از این اوضاع؟ و اینکه چرا من علی‌رغم اینکه در دبیرستان یادش بخیر ما یک دبیری داشتیم به اسم استاد ارجمند منوچهر یزدی که وکیل هم بود در دورانی و واقعا تاریخ رو به خوبی به ما درس میداد، ولی گوش شنوایی نبود. دبیر خیلی خوبی دیگه هم داشتیم به اسم آقای طیبات که دبیر جغرافیمون بود. این گویا چند سبای کوتاهی زندان رفته بود. توی دبیرستان ایران شهر یزد نگاه ما به آقای طیبات یه نگاهی بود که یه مقداری هنوز سیاسی هم نبودیم، قدیس فار، ایشون رفته زندان. به چه دلیل؟ برای اینکه 23 سال چپ مذهبی و به اصطلاح چپ غیر مذهبی علیه شاه طوفانی از سمپاشی برپا کرده بودن که ما تاریخ ما رو نشناسیم و نریم بخونیم که شاه یک واژه فارسی است. واژه شاه از ریشه خشای در فارسی باستان هست، یعنی حاکم، و یک نام عامی در زبان فارسی شده. نفهمیدیم که شاه در فرهنگ ایرانی فردی است مشروط، صاحب فر ایزدی، و سایه خداست بر روی زمین که ماندگاریش در ادبیات ما موجب اقبال مملکت است و در قبال فر و عدالت شهریار است که ایران پایدار میماند. تجربهش کردیم. وقتی شاه رفت دیدیم چه شد. شاه همچنین به معنای حاکم است و باید رفت این لغت رو خوند، مثبتاتش رو دید و این رو فهمید چرا مقدس شمرده شده و چرا ایرانیان از دیرباز شاه رو مقدس می شمردند و بران بودند که خداوند فردی نژاده و نیکو را به مثابه پدر نیکخواه برای مردم به شاهی برمیگزیند و فلواقع او دارای موهبتی ایزدی به نام فر شاهی است. ببینید، فرض کنید اسطوره است، ولی نگاه رو نگاه کنید، فروغ ایزدی است که بر هر کس بتابد او برتری مییابد. از پرتو این فره ایزدی مشروط است که شخص شایسته گریستن به تاج و تخت را دارد. در باور ایرانیان باستان فر شاه موجب دادگری اوست و اگر از راه داد بازگردد فر از او جدا می شود، چنان که یک بار در ادبیات ما از جمشید و کاووس جدا شد. شما نگاه بکنید شاه رو با امام زمان، با خلیفه، با رهبری عقیدتی، و این که چرا اسلام سیاسی ضد شاه است و جنگ شیخ و شاه، جنگ ارتجاع غالب و مغلوب با شاه بر سر چیست؟ تو واجه شما من یک ساعت میذارم صحبت بکنم، تأثیراتش تو دوره اشکانیان، نمیدونم کتیبه داریوش در بیستون که من به خواست عبورم از داشا هستم و بسیار چیزهای دیگه. ولی ببینید، این رو اگر ما میفهمیدیم و تاریخ مملکتمون رو میفهمیدیم که ما ملتی هستیم که حدود 1500 سال با شاهان خودمون زندگی کردیم با خوب و بدشون، ولی از ما بودند،
من اگر بخوام اعتقاد به خدایان داشته باشم، به خدای معتقد می شوم که از درون یک امپراتوری برخواسته، نه از میان دنیای شتر چرانان و گوسفند چرانان با 124,000 پیغمبر. شما نگاه کنید، خرافات شاخدون نداره. 124,000 پیغمبر رو من باور داشتم، همشون هم در جبهه ضد شاه بودند. یک بار فکر نکردم اینا اگر فرضاً نفری 10 سال عمر کرده بودند، میشد 1,240,000 سال قبل باید اولین پیغمبر که احتمالاً آدم باشه سر کلش پیدا شده باشه، در حالی که انسان اندیشه ورز تا همین سال گذشته میگفتن 200,000 ساله که به وجود اومده، اخیراً در مراکش چیزهایی پیدا شده که 100,000 سال اضافه شد. خیلی خوب، با یکی ما صحبت میکنم، آقا پیغمبر ها با هم میومدن. گفتم خیلی خوب آقا جان، در مملکتی که زمان داریوشا جمعیت شناخته شده زمین 240,000,000 نفر بوده، شناخته شده، فرض کنید که 5 تا 5 تا پیغمبر ها میومدن چقدر میشد؟ بازم 300-400 سال قبل ما باید هر جای 5 تا پیغمبر داشته باشیم. و به جز اسامی 30-40-50 بقیه معلوم نیست کجا بودن، ولی ما باور داریم. هیچگاه فکر نمی کنیم، همینطوری که هیچگاه نمی اندیشیم که این خدایی که به ایران زمین اومد با قدمش مبارک اومدن، باز با قول آخوندا و فیلسوفان اسلامی با سلام و صلوات اومدن تو ایران، از کجا پیدا شده؟ چرا نمی اندیشیم اگر خدا پرستیم؟ و نیز برای شناخت ارتجاع مغلوب، دوستان عزیز، ما مجبوریم از این سطح و این نمیدونم انشالله درسته و انشالله بازه و این چیزا بگذاریم، بریم یک تاریخ مملکت خودمون رو بشناسیم و بدانیم اگر ما هویت ملی داشتیم، حتی انقلاب میکردیم آخوند نمی آوردیم، آخوند و اردنگی و پسکلهی پرتش میکردیم تو فاضلاب و میرفتیم به طرف یک مملکتی مثل سوئد، مثل نروژ، مثل کشورهایی که شاه دارن، منتها رو ریل تاریخی خودشون حرکت کردن. چپ ما چیکار کرد؟ تجزیه تیکه پاره شدن ایران، الان هم موفق شده تو دست جناب ادامه شوروی سابق و چین، میخواد جمهوری بیاره. بنابراین تمام رذایل جهان رو بر سر شاه فرو میریزند. به نظر من نقش فدایی و مجاهد و اینها خیلی ضعیفتر از 2 تا نیروی اصلی، یک پیروان مصدق و نیز حزب قدرتمند توده که یک فرهنگ عظیم ایجاد کرد که همه رو تحت تاثیر قرار داد. شما نگاه بکنید از سال 32 و 57 چهارم قرن آقا شاه بده، شاه جنایت کرده، شاه اینو کشته، شاه اونو کشته، اصلا یک لحظه ما نه تاریخمون رو رفتیم بفهمیم، نه رفتیم مثبتات رضا شاه رو بفهمیم، نه رفتیم که منصفانه و خلاصه درست بیاییم و ببینیم که جناب مصدق چه کرده واقعا. آیا یک شاه علیه نخست وزیرش کودتا میکنه یا نخست وزیر علیه شاه کودتا میکنه؟ ارتجاع مغلوب رو اینجوری باید شناخت. و الان کجان؟ الان شما نگاه کنید، این جبهه متفرق تو خارج کشور چرا متحد نمیشه؟ برای اینکه هنوز ما با یک نفرت کوری که میراث همون گندابهای سالهای 20 تا 57 علیه شاه روبروی، و یک نفر به اصطلاح فیلسوف آقا دانشمند، اخیراً دیدم که حضرت استاد اجل اکرم جناب عبدالکریم سروش دوباره آتش فشانی کرد. و چرا نیومدن بفهمن که مشکل
پادشاهیه. چپ که روشنه که میخواد جهان در حیطه طبقه کارگر قرار بگیره، ولی پیرومان غار و حرا و شطور ابوذر و اسراسی همین ماه مرداد سالگرد فوت رجل تاریخی خیانتکار ما سلمان فارسی هم هست. چرا اینقدر قرآن مثلا جمهوری خواه، مثلا اندیشه اسلامی جمهوری طلبه؟ اگر که ما در کنار شناخت پادشاهی در فرهنگ و تاریخ خودمون رفته بودیم که آقا علت دشمنی اسلام با شاه چیست؟ ده ها آیه، ملوک که وارد قریه‌ای بشن نمیدونم همه چی رو خراب میکنن اینا. نه، علتش اینه، ببینید، پیامبر گرامی اسلام متکی بود به یک ملک، یک سلطانی که باید ضد شاه ایران باشه. ملک و سلطان در ادبیات اسلامی و در قرآن کریم مجید محترم دال بر حاکمیت مطلق خدای متعال یعنی حضرت الله است و به طور قوی معنای سلطنت و حاکمیت مطلق داره. به قول علمای اسلام صریح ترین واژه برای حاکمیت و سلطنت، سلطنت و نه جمهوری مطلق، و قدرت سیاسی همین واژه ملک است. بریم تو ادبیاتی که ما خوشبختانه یا بدبختانه دور تأثیری خوندیم. حضرت راغب اصفهانی در معنای واژه ملک میگوید ملک کنترل کردن شیئی است که تصرف حاکمانه در آن انجام میگیرد. ملک عبارت از کسی که به وسیله امر و نهی تصرف در احوال عامه میکند و اختصاص به سیاست کردن بر عاقلان. بعد در لسان العرب میخونیم ملک خدای تعالی و ملکوت او یعنی سلطنت و عظمت او، خلاصه همه چیز از آن اوست، یعنی عزت و سلطنت و ملک از آن اوست. ما با دو تا یک سلطنت برخواسته با آیین محمدی، یک پادشاه ابد مدتی است که جهنم شعله‌هاش صدها کیلومتر، بهشتش هم پر از حورالعین، بدون اجازه او برگ از درخت نمیفته. این خب با شاه ایران میخواد در بیفته دیگه. اون قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. بریم تا وسواس الخناس. خداست، سلطان است و ما عبدیم. این ریشه جنگ مذهبیون است بدون این که بفهمند. چنان غرق در وجود الهی الله هستند بنیانگذاران شجاع سازمان مجاهدین، مثل شیر وایستادن دیگه، جنگ کردن، نمیدونم گرفتنشون به اصطلاح تو دادگاه و بعد اعدامشون کردن، ولی هرگز نمیدونستن که تو چارچوب کدوم ایدئولوژی دارن میجنگن. ایدئولوژی که یک ایرانی نیست، دو ضد تاریخ واقعی ایرانه، سه با شاهی دارن میجنگن که یک سلطانی مقابلشه که این شاه انگوش کوچکی اونم نیست. شاه میگن ساواک داره، او جهنمی داره که خلاصه ساواک بلوش بهشت برینه. شما تو آیات قرآن نگاه کنید، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و
ترزع الملک ممن تشا. خدای متعال به عنوان صاحب اصلی ملک و پادشاهی معرفی شده و بر این نقطه تأکید شده است که این جایگاه جز به وسیله خدای متعال در اختیار کسی قرار نمی گیرد، که نتیجه آن نه تنها حق اصلی حاکمیت و سلطنت خدای متعال است که تجربه هم کردیم، خدای متعال رو 14 قرن داریم تجربه می کنیم، الان هم 47 سال با آخوندها داریم تجربه می کنیم. بنابراین هیچ شاه دیگه مشروع نیست، اگرم بخواد مشروع بشه در نسب الهی است که با آن توتیل، اونی که ملکو میدی به کی میده؟ به خامنه‌ای میده، به خمینی میده. حالا برید خودتون بروید ببینید که این سلطنت پروردگار چیست. من واقعا اینجاست که میگم وقتی مرگ بر ستمگر میگید چه شاه باشه چه رهبر، اون سلطانه رو میکنی توجه بکنید به شاه کار کرده شو با محمد شاه بنده خدا که شاهی مملکت بود، ملکوت جزوش نیست، 1,000,000 سال نوری هم با بندگانش فاصله نداره، زنهای همه رو مطلقه نمی کنه و نمیاره پشت تلویزیون با هم دیگه فحش بدن، بچه هم بعد 19 سال نمیذاره که مادرش رو نبینه. مقایسه بخونید دیگه، آیات مختلف، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر و شمس و القمر و کل دیگه که نگاه کنید، شب از روز در میاره، روز از شب در میاره. عجب سلطانیست، حاکمیت مطلق. ببینید بعد خود پیغمبر اینجا که میگم سلطنت یه مقداری ما بفهمیم دوستان گرامی، ضدیت اسلام رو با پادشاهی بفهمیم، پس از سالها یه مقداری بیندیشیم، یه مقداری از سطح عبور بکنیم. ببینید اسلام جمهوری خواه نیست، پروردگار یک سلطانه، یک شاهه، شاه با حالا کم بود کمه براش، برگ از درخت بیفته مال اونه، نفس بکشی پدرت رو در میاره، اگه نخواهی ببینیش میذاره تو جهنم. خب میباید این به اصطلاح پادشاه کیست؟ قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو واحد هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و اتبعوه لعلکم تهتدون. ای کسانی که ای مردم، همانا من رسول الله مادم از طرف اون شاهه، بر شما جمیعا، کسی که تمام آسمان ها و زمین مال اوست، خدای جز اون نیست، زنده می کند و می میراند و پیغمبرش هم یه رسول امیه که سواد نداره، ایمان داره به الله، پیرو می کنید شاید هدایت بشید. شدیم دیگه 14. ببینید اسلام، سلطنت اسلام سراپا علیه پادشاهیه. این رو شاید مسلمان ها خیلی کیف کنن که مرد بر ستمگر، منتها اون سلطنه رو میکنم بشنسی. من واقعا حدود 1 ماه کار تحقیق میکردم رو اینکه سلطان و الله و شاه چه دعوایی با هم دارن. حالا شما خودتون بیشترشو بروید و دنبال کنید، چند صد آیه درباره حق حاکمیت خداوند و انحصار همه چیز در دست این سلطان
کیفرها، بخششها، پادشاه جان هستی که نفس نمیشه کشید. یعنی اگر فرزند آدم حتی آزادی خواب آقا نمیخواد، یک چنین سلطانی رو که یک کمی آزادی آقا سیب و میخوری با اردنگت بهش بیرونت میکنه، نمیدونم نخواهی ببینیش، بری کم بشناسیم. بعد ویژگی های سلطنت الهی رو آخوند رو خیلی نرم و نازف میگن، کس با انت... یا انتقال قدرت نه بر اساس زور و غلبه یا وراثت، بلکه در یک فرایند نرم و نازک با هدایت تکوینی. و کلی آیه و سوره آوردن از بقره و غیره که مثلا داوود که شاه بود یا سلیمان که شاه بود چیکار اینو شاهی بودن که از طرف اون شاه انتخاب شده بودن و رأی گیری و اینا نیست، ولایت فقیه رأی گیری نداره. ببینید راحت و آسوده باشید، این سلطان که همیشه در دست از چه نمایندهش رسول الله است. در مکتب شیعه برادران و خواهران اهل تصنن ما حتما خودشون یه تفکر دیگه دارن. بعد از این رسول الله این جریان سلطان بودن و شاه بودن جاری میشه در سلطنت امامان شیعه که آخوندها از قرن نهم هجری اومدن دوره صفویه این میخشو کوبیدن. جناب خلاصه محققین، استاد احمد القاتب نگاه دیگه ای داره مثلا، ولی این رو این سلطان رو اینا ادامش دادن در علی و حسن و حسین و آخری هم رفته تو چاه. نماینده این سلطان که یک شاهیست که با عرض معذرت از شاهان، یک سلطانیست که اسمش از ولی فقیه. نمونای دیگه‌ش هم باشه، رهبر عقیدتی هم باشه، ببینید همینه مطلقه، نمیشه نفس کشید، دیدار نماینده اون شاه هست و ما تجربه کردیم. حالا شما برید خودتون بیشتر نگاه بکنید، ببینید که پیامدهای این حکومت چیه، سنتش چیست، چه کارهایی میکنه. بعد آیات رو بخونید، صدها آیه است که بفهمید که داستان چیست. و اینجاست که ما میفهمیم که از روز اول، از همون روز اول که رسول الله سرکلش پیدا شد، این داستان ضد شاه بودن رو حواسش کامل جمع بود. زیرا در اون دوران اگر شما نگاه بکنید ما دو تا امپراتوری داشتیم، یکی امپراتوری روم بود، یکی امپراتوری ایران. امپراتوری روم خب شاه داشت، یه امپراتور داشت، ولی در دوره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این امپراتوری مقداری ضربه خورده بود. هنوز قدرتمند بود، وارث امپراتوری روم غربی بود که در سال 476 میلادی سقوط کرده بود و بعد تقسیم شده بود و یک روم شرقی بود که مرکزش قسطنطنیه استانبول فعلی بود. حالا باز رفت سقوط روم غربی رو دید، وسط جغرافیا شدید، علت تضعیف شدید، دوره جوستینین رو دید که خلاصه دید که چرا اینطوری شده، شورش بردگان، حمله بربرها، ولی همچنان یه امپراتوری وجود داشت و پیامبر عظیم و شأن اسلام که نماینده سلطان اصلی بود از همون روز اول، ببینید میخ ضد شاهی رو مسلمین انقلابی خوشحال بشن، ضد شاه بررسی اوضاع روم رو بررسی کرده بود، آدم بسیار هوشیاری بود پیامبر اسلام، و اعلام کرد تو جنگ خندق که اون جرقه که از زیر کلنجایی گفت ببین روم سقوط کرد، رفت زیر سلطه سلطان بهروبر. و یک ضربه دیگه که خورد اینو جناب الرصافی نوشته، گفت ایران فتح شد و میبینم که بسترهای نرمی گرمی از خلاصه فلان نصیب مجاهدان خواهد شد. یعنی دو تا امپراتوری سلطان داشتن، یعنی شاه داشتن،
15 قرن تمدن ایجاد کرده بودند با همه خوب و بدشون، و اون سلطان اصلی که اومد نمایندش که آخرین پیامبر بود، حرفی هم توش نیست، 124 تا اومده بودن دیگه، این خاتم النبیین، کمر همت رو برای نابودی این دوتا محکم بربست. حالا شما بروید و پادشاه ایرانتون دوره ببینید و اینکه واقعا 7-8 تا کودتا وضعیت خراب بود و پیغمبر اسلام اینا رو میدونست. بحث من اینه که دنبال جمهوری نباشیم. اگرم که میخواییم که آقا بگیم مرگ بر ستمگر، بدونید یه سلطانیست که نمایندهش پدر جد محترم دوست داشتنی محمد هاشم به گرد پاش نمیرسه. ما تجربه کردیم، نمونای آزمایشگاریشو دیدی. بنابراین این ارتجاع مغلوبی که من میگم دوستان عزیز، مشکل اینجاست که ارتجاع مغلوب چه از نوع چپ انقلابیش و از چپ مذهبیش چنین مشکلی داره که اینجا به هم میرسه. کمونیسم و اسلام تو نقطه ضد شاه بودن که اونجا طبقه کارگر با داغس و چکش و بیل و اینا اومده، این ورم مجاهدان اسلام با شمشیر برکشیده اومدن که آقا مرگ بر شاه، درود بر خمینی. این سلطان ها اومد دیگه، گفتید دیگه، میگه نگفتید که آغاز بنیانگذاری سازمان. حالا یقه پسر آقای بیژن جزنی رو بچسبید که بعد از این همه تجربه اومده با شاهزاده ملاقات کرده و همه بحر و بر صداشون در، آقا جان شما علیه طبقه کارگر که جهان رو بهش کردیم با طبقه کارگر، هر کی اومد به بهانه کارگر چنان سلطانی شد که اصلا جوش خورد به اون کرسی قدرت تا نمرد بلند نشد و هر کم جیک زد پشتش، از لنین بگیر تا استالین تا ماو ستون. این برم قربونش برم. آقا رفته با شاه، با شاهزاده ملاقات کرده، آقا جون خودتون سلطان زاده اید، شما پیرو کسی هستی که دنبال ولایت فقیه شید، عصر خریت گذشت، دور جهالت، چه نمیدید بخونید؟ حنیف نژاد آدم ساده ای بود، سواد کافی هم نداشت، اون دوتاشون هم همینطور، نه بدی زادگان، نه سعید محسن، نه حنیف نژاد. به نظر من پیرمردی که 50 ساله دارم میکشم که بفهمم چیست، دانش نداشتن، فقط ضد شاه بودن. این سمی که ریخت بر سر محمد رضا شاه و پدرش ابزار کار شد. مثل الان نبود که بنده فامیل مصدق دنبال کنم که دکتر غلام حسین مصدق فرزند مصدق مشاور سیاسی اداری، مهندس احمد مصدق فرزند دکتر مصدق معاون وزیر، دوره مصدق رو دارم میگم، ابوالفتح والاتبار برادر دکتر مصدق نماینده دولت در وزارت دربار، ابوالحسن دیبا ثقت دوله برادر دکتر مصدق توزیع کننده و برنده مناقصه های بزرگ دولتی، دکتر متین دفتری برادرزاده داماد دکتر مصدق عضو کمیسیون تعیین غرامت، همین تو بیار پایین 30-40 نفر دیگه هم از همه فامیل تا دکتر علی امینی تا امامی برادر همسر دکتر مصدق آستاندار خراسان، اینا رو نشده بود. آقا شاه بده، شاه کودتا کرده. نه عزیز جان، شاه کودتا نکرد، طرف مقابل کودتا کرده بود. اگر ما تو قفس نبودیم می اومدیم و نگاه می کردیم به واقعیت هم که آقای مصدق آیا نقد هم داشت؟ آره، نقاط مثبت داشت، ولی کی جرأت داشت بگه این تعطیل مجلس و آمدن دکتر فاطمی که من درباره مفصل صحبت کردم و متعادل نبود به نظر من، اون فحشایی که داد به خانواده پهلوی و
تقاضای که هواپیما شاه رو بزنیم. نقد ها میشه کرد آقا جون. دکتر مصدق برای افزایش اقتدار دولت و تضعیف مجلس از مسیر گذراندن لایه اختیارات مشروطیت رو تضعیف کرد. ناتمام گذاردن انتخابات مجلس 17، برگزاری رفراندوم انحلال پارلمان مغایرت با قانون اساسی، برگزاری رفراندوم انحلال پارلمان فراهم کردن زمینه از برگزاری رفراندوم و ایرادات شکلی مترتب بر اجرای آن، عدم پذیرش فرمان از اینها نقدهای حقوقی است، نقدهای سیاسی، پوپولیسم، اتکا به توده ها به جای اتکا به یک سازمان و تشکیلات، ناآگاهی از مناسبات جنگ سرد و اتحاد راهبردی غرب در برابر کمونیسم، خوشبینی به ایالات متحده به عنوان یک واسطه درستکار آنتروپی، سهلنگاری در برابر جریانات چپ، سهلنگاری در برابر نیروهای وابسته و خرابکار اهم سیاسی و نظامی، فقدان شدت عمل، انزوای نخست وزیر با بایکوت شاه و کاشانی پس از قحطی اسفند، دستور تخلیه خیابان در شامگاه 27 مرداد. بازم هست نقدهای اقتصادی، دولتی کردن سندانه به جای ملی سازی آن، خانش حد اکثری از مفهوم ملی سازی با تاکید بر مفهوم کنترل در هر چهار حوزه اکتشاف، ارزیابی غیر واقعی از توانمندی ایران، عدم آگاهی از مناسبات پیوندهای کارتلهای نفتی، یک خروار بحث، نقدهای شخصیتی، عدم اعتماد به همکاران، پنهانکاری از جمله در مورد فرمان است، لجبازی و یک دندگی، تمارز، تذبذب، انعطاف ناپذیری. چرا نباید اینا رو بفهمی؟ دوره ایست که دوستان عزیز مثل اسپینوزا پروردگار هستی رو نیز میکشن زیر نقد. حالا هی به من دشنام بدن که آقا شاهی شده، فلان شده، نمیدونم. نه عزیز، بر اساس اینا من میگم زنده باد شاه. به جز این تجربه زندان شاه رو من دارم. درست رفتار میکردن در مقابلی خرابکار مثل من، ضد امنیتی مثل بنده، برای که من به مردمم فکر میکنم نه به خودم. اگر به خودم فکر میکردم روزگارم خیلی بهتر بود. خلاصه بحث فراوونه دوستان گرامی، ارتجاع مغلوب رو باید شناخت، باید بزرگانی مثل بازرگان رو شناخت که من درباره‌اش صحبت خواهم کرد. این آدمی که حدود 300 تا جزء کتاب داره، سیاستمدار شیعه، روشنفکر دینی، پژوهشگر قرآن، یک چهره برجسته در قرن 14 هجری، استاد دانشگاه. شما نگاه بکنید حالا وقتی که میخوان دوستانش تشویقش بکنن، مثل جناب حداد عادل میگه تأثیر مهم بازرگان در دانشگاه دفاع از اسلام از طریق اثبات علمی بودن دین بود. بازرگان به موجه سازی گزاره های دینی با علوم تجربی اعتقاداش و در کتاب مطهرات در اسلام تلاش کرد وجه علمی احکام دینی به خصوص در بخش نجاسات را نشان دهد. خب شما نگاه، این رجل بزرگ ماست، در دوران نخست وزیر محمد مصدق رئیس هیئت مدیره خلیت از شرکت نفت بریتانیایی و سپس رئیس مدیریت لوله کشی آب تهران شد. بیشتر در موردش من خواهم گفت، برای اینکه مهمه که مهندس بازرگان رو به عنوان کسی که بنیانگذاران سازمان مجاهدین رویاً تحت تاثیر اندیشه‌های بازرگان بودند. ببینید، امیدوارم که به جای دشنام دادن ما کمی ظرفیت ادراکمون بالا رفته باشه. میهن و ملتمون در خطره. دعوای من شخصی نیست با نمیدونم سازمان چریک فدایی و حزب توده و سازمان مجاهدین و پیروان مصدق. درده
صبح تا صبح بچه ها رو دارن دار میزنند. اگه تو خالی نشستیم به اونا بیاندیشیم. زیباترین دختران و پسران و مملکت ما رو، دلیرترینشون، با شرفترینشون رو با الله اکبر و با فرمان اون سلطان بهروبر دارن به دار میکشند. ابو رمضان نیست، فرمان زرتوش نیست که دستور کشتار میده. دست راست و پای چپ رو ببری. صفیه رو بعد اینکه کنار میده ربیع رو کشتی، سرش رو ببری ببری چپ تو بستر به فرمان پروردگار که سلطان بهروبره. بهره جویی کنید، حق شماست. دعوای دوتا شاه رو میبینید، سلطان و شاه رو و دشمنی کمونیسم و اسلام انقلابی رو باشا. در برنامه بعد بیشتر صحبت میکنم. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

هرگز نخواهد کش ای مه آریایی بینام تو.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من چون وقتی صحبت میکنم خودم رو نمیبینم، این کتاب رو که گرامر ایلامیه نشون دادم ولی چیزی دیده نشد، به نام خانم فرانسوا گریو سوزینی نوشته و البته اول در آکادمی فرانسه چاپ شده بود شماره 29، به صورت کتاب مستقل هم چاپ شده. در اون که در آکادمی فرانسه چاپ شده بود، من تنها جایی که کتیبه بیستون داریوش بخش ایلامیش که 595 سطره، پارسی باستانش 413 یا 14 سطره و بابلیش از همه کمتر، 212 سطر این حدود. در هر حال بابلی زبان تجارت، پارسی باستان زبان قشون و دفاع و سلطنت، و ایلامی زبان دولت و اداره. این سنت از ایلام شروع شد در ایران. خوشبختانه همیشه سه تا زبان داشتیم در دوره ایلام، خود ایلامی زبان سلطنت و اصلی، در کنارش اکدی که یه زبان سامیه که اصل بابلی از اون منشق شده، و از خدمت دوست سومری هم که اولین زبان نوشتاری دنیاست و التصاقی مثل ترکیه، نسخه های تبیرم با اونی نوشتن. الان هم دکترهای ما نسخه ها را به لاتین می نویسن که مردم عادی نفهمند. به هر حال خواستم بگم ادامه پیدا کرد. در دوره اشکانی و ساسانی هم با سه زبان داشتیم. آرامی زبان جای ایلامی رو گرفت، کتابت از جمله کتیبه شاپور اول که مفصل ترینه مثل مال داریوش، یونانی زبان بین المللی، متاسفانه علم و فلسفهش به ما نرسید، تجارت چیز داشت، سلوکی ها برخلاف بطلمیوس، هر دو سردار اسکندرن، دو تا آدم مختلف، این شمشیرزن اون دانش دوست، کتابخانه اسکندریه رو تأسیس کرد. و از خدمتتون پهلوی هم اشکانی و بعد ساسانی، زبان قشون و شاه و جنگ. بعد از اسلام هم همین سنت، اول عربی شد، دین بود، بعد علم و فلسفه و تجارت، فارسی زبان دولت، ادمنستراسیون، اداره، مثل ایلامی در دوره هخامنشی، خازن نظام الملک ها و عمید الملک کندری ها، و ترکی زبان قشون شاه، اشرافیت و جنگ، دفاع. به هر حال ادامه، الان هم من همین صحبتم اینه، من یه مقاله نوشتم به صورت مدرن بایستی به این سنت مبارک برگردیم و به اون به جای آزادی و برابری پان فارسیزم و پان آریانیزم آوردن و از اون تقلید کردن، هنوزم در قرن 21 شرم‌آوره. جمهوری اسلامی هم ملاشاهی ادامه همون سیستمه، فکر میکنن که با یک زبان میشه یه ملت ساخت، نه، با دموکراسی میشه ملت ساخت. 203 تا زبان داشت، رومانشام در بالای کو 400 هزار نفر، اونم آوردن روی پولشون نوشتن،

برای کشتن هر سوئیسی 5 تا آلمانی میمیره. اونجا بلژیک نیست، دانمارک نیست، پاشو نذاشت. اینه که یه ذره عقل و شعور و مقایسه رو تو این هم یک کتابیست که خانم شیرین بیانی به نام تاریخ ایلام، پیر امیه، اون کتاب 600 صفحه‌ای که نشون دادم، اون رو دستش درد نکنه خلاصه کرده و چاپ کرد. به هر حال من یک، البته عزیزان عصر انفرماتیکه و این به قول معروف چیز، یک خبری رو یک شنبه من دیدم، 9 همین ماه، 9/8/2026، ترامپ ایران 51 سال از خودش رفتار بد نشون داد. سخن آقای ترامپ 4 سال پهلوی رو هم در بر میگیره، زیرا جمهوری اسلامی 47-48 ساله است. یعنی از 1405-51 رو کم کنیم میرسیم به 1154. محمد رضا شاه 57 سقوط کرد، اوج قدرت محمد رضا شاه. بعد در پستی در شبکه سوشیال در سایت بی بی سی نوشته. بله، در ایران در حکم مکتوبی که به مجتبی خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی مثل امام زمانش نسبت داده شده، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی محسوب شده و پزشکیان هم او را دبیر اون شورا کرده. به هر حال یه عده کشتی هم دارن رد میشن یا مانع میشن. در هر حال ادعا هستش که آمریکا کنترل میکنه، ایران هم میگه من کنترل میکنم. در هر حال همینقدر کافیه من برگردم به کتاب درسی از تاریخ معاصر تیمسار امیر هوشنگ آریان‌پور. 1152 چاپ شد، همون دیماهش چاپ شده، آبانش هم به من لطف کرده، ببخشید آبان چاپ شده، دیماه هم به من لطف کرده، من و خانمم فرستاد. بله، من در تو وقت نبود اشاره کردم که من یه پروفسوری داشتم که البته پروفسور اصلی من نبود که تزمو با ایشون میگذراندم، پروفسور مازوایه، ولی بسیار دانشمند بود به نام پروفسور گوسو، زنده یاد. این رو از اون یاد گرفتم عزیزان بدونم. میگفت توسعه، توسعه ساختار دیگران در داخل ما نیست که کلخصف گذار کپیه کنیم، فارم های آمریکا رو کپیه کنیم، نمیدونم مال مجارستان رو کپیه و الی آخر تبدیل به لابراتوار بین المللی بشیم در کشاورزی. توسعه عبارت است از توسعه ساختار موجود، یعنی مدرنیزه کردن ساختار موجود. ساختار ایران تا پهلوی چی بود؟ از ایلام که منطبق با شرایط جغرافیای ایران به وجود اومده، از مراتع این مملکت که این و در جنوب مثلا بهار رشد کرده، در آذربایجان فرض کنید که در خوزستان رشد کرده، در آذربایجان زیر برفه. ایلات در واقع همیشه در بهار زندگی میکنن، همینطور با این مرتع میره بالا، وقتی خوش میشه میاد پایین، اینور میرویه. و اگر در مرتع

تپاله های گاو ریخته نشه و گاو و گوسفند و بز اونو نچره و شتر اگر هست اون تبدیل به خارخسک میشه. از مراتع این مملکت جز با دام متحرک نمیشه بهره برداری کرد. مدرنیزه کردن اینه که ایلات رو با ماشین ببرید، افرادشو دامهاش ولی برند، هیچ چاره ای نیست، کویر بزرگ میشیم. تز من به روستایان همدان تقدیم کردم، ایران و مخصوصا همدان، به این دلیل که ده عمرآبادی بود، گفتم ترکی صحبت میکرد، طرف اسدآباد ترک میشه، طرف توش سرکن لک میشه، طرف نهاوند لور میشه. گفتم که چطور شما ترکی حرف میزند اینجا عمر؟ گفت از زمان عمر اونجا هم ده سعد وقاص وجود دارد، اگه اونا علی آباد کرده بودن اینم رستم فرخزاد، من نمی تزم وجود به وجود نمی اومد. اصلا نباید این اسمای تاریخی رو عوض کرد، شعور میخواد، فقط بیشعوری میتونه هر کار بکنه. رفتم اون ده سعد وقاص رو پیدا کردم، دیدم من 212 ده رو تست کردم برای نوشتن تزم و گفتش که ما ایل کوچرو بودیم، تا اون اومده بود 170 سال پیش، ده خالی بود، اومدیم ساکن شدیم. جرقه به ذهن من زد که همدان هم یعنی محل همه اون شیشتا ایل با هم جمع شدن شهر رو ساختن، بس ایل ده نشین میشه، ده مرکز مبادلاتش به شهر تبدیل میشه، ساختار مثلث ایل و ده و شهر ساختار ایران. در کنار آبدائم دهات به وجود میان، خان نظامی ایل حاکم در شهر حکومت میکنه. مارکسیزمم به این دلیل در مورد ایران در بخش سیاسیش، نه اقتصادی و فرهنگی، صادق نیست. مارکس نتونسته شاه ایران رو ببینه چون ایل در اروپا وجود نداشت، فکر میکرد هدایت کننده آبیاریه، نه، اونم یکی از وظایفشه، ولی سد ساختن و غیره و غیره و الاخر. از داریوش هم وجود داشت، البته داریوش رو مارکس خطا فکر کرده، اون میخواست با ماساژت هایی که کوروش رو کشته بودن رودخانه رو برمیگردوند، ایشون فکر کرده که داره آبیاری میکنه. به هر حال خودشم مثل یک عالم شیوه تولید آسیایی زمان استالین در شوروی ممنوع بود. چرا؟ برای اینکه اونجا نوشته این بعد از کمون اولیه بشریت وارد شیوه تولید آسیایی اولین بار در آسیا شده، ولی این در آسیا باقی نموند. یونان قبل از برده‌داری و عرض خدمتتون مصر فرائنه در آفریقا و سرخپوستا همه شون شیوه تولد آسیایی هست. تنها مملکتی که در زمان مارکس یعنی 1883 مرده هنوز در شیوه تولید آسیایی در اروپا باقی مونده روسیه است. به این خاطر ممنوع بوده. خیلی جالبه، این که مثلا مسلمان ها نهج الفصاحه پیغمبر رو ممنوع کنن یا مال انجیل لوقا رو مثلا ممنوع بکنن الاخر. آخرش به این جمله علمی ختم کرده، همه اینها باید مجددن و از نو عمیقا بررسی شوند. منم تزمو چون نقد خطا بودن مارکس هم اونجا گفتم، به این جمله مقدمهش رو ختم کردم که خودشم میگه که همه اینا باید عمیقا بررسی. من عمیقا بررسی کردم، مارکس نمیتونست چون ایلو نمیدید. ایلو نبینیم پادشاه ایران قابل تعریف نیست. سه تاشو استثناء بکنیم،
شد ایلام که از آغاز شروع میشه. غزنوی افراد از ایلات اومدن، هر کدوم از یه ایل، هرم ایلی وجود نداره. صفویه است که مرشدهای ایلات قزل باشن. نه اینکه خان نظامیشون تبدیل به خان نظامی اون ایلات میشن شاه اسماعیل به بعد، ولی عملا خان به ایل تعلق ندارن. سبب میشن پهلویه. پهلوی ها به نام مدرنیسم و بدون مدرنیتی که آزادی و برابریه فلسفهشه، ما مدرنیسم بدون مدرنیته داشتیم. متاسفانه ایلات رو تخت گاپو کرد و سرکوب کرد، سرانشون رو بعضی هاشون رو کشت، بختیاری و غیره، قشقایی الاخر، مراتعشون رو سمپاشی کردن، دامها مردن الاخر. نمیدونست، ایران رو نمیشناخت. محمد رضا شاه هم با حسن نیت تمام برنامه کندی رو در مورد اصلاحات ارضی انجام داد. به ژاپن از ما گفتن امینی رو نخست وزیر نکنی، وام بهت نمیدیم، باید اصلاحات ارضی بکنی. ولی ژنرال مک‌آرتور به ژاپن دستور داد. اونا چون مملکتشون رو میساختن، تمام مستعمراتشون رو که چیزا بازارهاشون رو از دست داده بودن، دهات رو تبدیل به بازارهای صنایع ژاپن کردن. این غول اقتصادی ژاپن از داخل اون اصلاحات ارضی فرمایشی ژنرال مک‌آرتور که در عصر سنت شاه رو به صورت خدا می دیدن در ژاپن، میخواست اونو از بین ببره. ولی چون مملکتشون رو میشناختن، همون توسعه دادند، توسعه رو بردن به ساختار موجودشون. محمد رضا شاه با حسن نیت تمام اصلاحات ارضی کرد. این جمله رو من یه بار در یک سخنرانی آقای دکتر لاجوردی گفتم، گفتم برف سفیدی که در انقلاب سفید بارید باعث نزول بهمن انقلاب بهمن شد. به من از ایران خیلی ها شنیده بودن، صدای آمریکا هم صحبت کردم، گفتن پاتو ایران نذار، انقلاب رو به بهمن تشبیه کردی. واقعیت اینه. چرا محمد رضا شاه، گفتم اگر یک صدم اطلاعات قازان خان از تاریخ ایران و شرایط ایران رو داشت، اونجوری عمل نمی کرد. آقای داروش‌المعین هم اومد تایید کرد. قازان خان مغول بیابانگرد میگن که در قصر سلطنت از شوخیه این حرفا. اشاره کردم که دوره ملکشاه، دوره قازان خان، دوره شاه عباس، آقا محمد خان مونده بود دوره آقا محمد خان، اما شاه عباس هم به قازان خان نرسید. عدل قازانی مشهور شد. سه تا رفرم کرد در ایران بدون اینکه به ایلات تکیه کنه. یکی دو تا از خانهاشو کشت، مرتع داد، همه رو آرام کرد که مراتع سر جاش باشند. دهات رو که ویران شده بودن در حمله مغول، یعنی جد بزرگش چنگیز و هولاکو، چیکار کرد؟ بر حسب آب طبقه بندی کرد. مسئله اصلی، گفت دهاتی که خالی از سکنه، هر که بره آباد کنه کنار آب دائمه، 5 سال از مالیات معافه. باعث تنقیه بشه قنات، 10 سال. اگر مرداب رو زهکشی کنه در گیلان و اینا اتفاق میفته، یا بره خودش آب قنات بکنه ده ایجاد بکنه، 15 سال. ده سازی در ایران چنان رونقی گرفت که مجبور شدن وزارتخانه‌ای برای
تعیین سال تأسیس دهات تعیین کنه. گفتم ولی تکرارش میارزه. در مورد شهرها چیکار کرد؟ پایتختش هم تبریز بود. گفت هر شهر همه اختیاراتو نمیگیره. پولای مسیر رو خودش بزنه، پول نقره یعنی پول اصلی فقط در پایتخت زده میشه که اولین استانداردیزاسیون بشریت در ایران انجام گرفته. پول فقط پول نقره در مرکز زده میشه همه جا. این اولیش. دو، تا قازانخان، از ایلام تا قازانخان شاگردان مسگر و آهنگر و خیاط و نانوا و غیره مزدوران روزمزد بودند. یعنی غذاش تو خونه ارباب پخته میشد، شب که میرفت به جای مزد غذا میبرد. یه روز مریض میشد همهشون گشنه مونده بودن. قازانخان میخواست به پول تبدیل کنه. دید تن در نمیدن، بازار دولتی ایجاد کرد، شروع کرد به پول دادن. عین آقا محمد خان با تاجر با شمشیر روبرو نمیشن. مبارزه با گرانی محمد رضا شاه که آستانه انقلاب بود، متاسفانه باعث انقلاب شد، نارضایتی بازار. اینو تیمسار نیاورده. به هر حال اونا مجبور شدن برای اینکه شاگرداشون و خوبشون رو حفظ کنن برگردونن به پولی بکنن. در هر سه ایل و ده و شهر رفرم کرد. به این دلیل من فکر میکردم تزم و خودم پیدا کردم. اصلاحات قازان رو که دیدم مثلا رفرم کرده، نه تنها شناخته همون ایل و ده و شهر رو. رضا شاه اومد ایلات رو تخت و قاپو کرد. خب تو ایل رو تخت و قاپو کنی، دهزایی از بین میره، مراتب خارخاسک تبدیل میشن. محمد رضا شاه هم چیکار باید میکرد؟ سینزه رو از پشت ارباب بر میداشت، کل ده رو به سهم مساوی به همه دهاتی ها میداد. یک سوم اهالی ده خوشنشین بودن، به اونا هیچی نرسید، همه مهاجرت کردن. حاشیه نشینان شهری برای اینکه فدایی و مجاهد ازشون سوء استفاده نکنه، سواک خیابان رو میبست تا آیت الله کافی به کربلا تلفن کنه. اینا رو جمع کردن، این لشکر لومپن شده، لات شده، روستاییان بی هویت شده است که رهبر لومپنها آقای خمینی رهبریش رو به دست گرفت. این انقلاب برف سفید از اونجا بارید. بعد هم ارباب تو اودال نبود، اون تودهی ها چیز میکردن. ارباب مدیر ده بود، صاحب سهم نسق بود. یک سوم از آبی و یک پنجم از دین می برد. خود دهاتی ها می گفتن سهم روستایی از دین به دست میاد. خب اینو که بر می داری باید یه چیز جاشو بگیره. اونایی هم که یک جفت داشتن حتی مهاجرت کردن. یک گاو داشت که اون دیگه مجبور به مهاجرت بود، نمیتونست. ارباب شخم نداشت شخم میداد، گندم نداشت گندم میداد، الی آخر پول نداشت پول میداد، بعد میگرفت. به هر حال و این باعث شد که شهرهای ایران هم به این روز افتادن که دیگه بی سیاستی آخوند. یه دم در اینجا آدم های دلسوز وجود داشتن، برای روستایی ها میرسن، ولی محاله.
اون آمایش سرزمین رو گذاشته بودن. بعد از انقلاب یه چیزم کمی طول کشید، من هر تابستون میرفتم، رفتم معلوم شد پسرعمویم زمان بازرگان شده معاون مالی و اداری، رفتم به دیدنش، دیدم آقای کشاورز صدر، دکتر کشاورز صدر اونجاست. به پسرعمو گفت چرا ایشونو نیاوردی، منو میشناخت. گفت هم فامیله. گفت بابام کسی رو نداریم، بازرگان گربه هاش هم کشیده تو بود، با پسرعمو کار نداشته باش، بیاد پیش من فردا. رفتم دیدم، میگه که میخواییم یه دو تا جاده در ده عین زمان آلمان چیز شد، هیتلر چیز کنیم، در یه طرفش کشاورزی، اون ور مدرسه، این ور بهداری، این ورم مسجد. گفتم اون موقع حزب دستاخیز بود، اونو مسجد کردی دیگه. خندید گفت آخ تازه اومدیم چیزی نداریم، دید دستشو خوندم. گفتم بایستی این 4000 تا ایران تبدیل به 4000 شهر و کویر بزرگ میشه، اینا سرویس بدن روستاها، نقشش رو عوض بکنی. برنامه ریختم بردم، گفت با اینا نمیشه کار کرد، استعفامو دادم، پسرعموت رد نمیکنه، برو پارتی بازی کن رد کنه، خودتم برو تحصیلتو. میخواستم تحصیلمو ول کنم برم بلکه یه خدمتی بکنیم به اون مملکتمون. به هر حال تمومه. بس تا اینجا خوندم. اشپیگل اعلی حضرت، به خاطر این مصاحبه از شما سپاسگزاریم. تیمسار اضافه میکنه در جهان بالغ بر 20 کشور صادرکننده نفت وجود دارد که با عواید سرشار ناشی از آن زندگی می کنند. شاه ایران در ضمن رد و بدل کردن منافع فروش نفت با خرید اسلحه از غرب، از شرق هم گرفت، ماشین های سربازی رو ارزون بودن، دوچار غرور خود بزرگ بینی شد و به انتقاد از کشورهای بزرگ که حکومت خودکامه وی را در مطبوعاتشون منظور سرزنش می کردن پرداخت. مصاحبه زیر نمونه خیلی کوتاه نوشته ولی کافیه، نمونه دیگر از نخوت اهانت آمیز شاه نسبت به آن ملل است. برداشت های شاه در مورد خارجیان تیترش، شاه مصاحبه شاه با پیتر اسنو خبرنگار تلویزیون تجارتی انگلستان در بهمن ماه 1354. وقتی اشپیگل رو در آبان دیدن گفتن خب ما هم بریم تخلیه اطلاعات بکنیم. خیلی کوتاه نوشت. اشمیگل دیما همون چیز بود دیگه، آبان ماه چیز بود. بله. شاه اگر چند نقطه، اگر شما، من منظور انگلیس ها، به این نظام اجتماعی بی بند و بار و بی انضباط ادامه دهید کشورتان منفجر خواهد شد. چند نقطه. شما ورشکسته خواهید شد. چند نقطه. باز اونا را چیزه. شما به اندازه کافی کار نمی کنید. شما می کوشید برای کار ناچیزی که انجام می دهید پول بیش از اندازه بگیرید. منظور اداره نفت در آبادان و غیره. و این وضع نمیتواند ادامه داشته باشد. چند نقطه. شما برای مقابله با آینده خود باید روش زندگی خود را تغییر دهید. تنها دولتشو نمیگه، کل انگلستان را زیر سوال برد. سوال خبرنگار انگلیسی.
شاهنشاه تصور می‌فرمایند در حالی که مردم ایران از رونق و رفاه بیشتر برخوردار می‌شوند، امکان پذیر است که جلو تقاضای مردم ایران برای دموکراسی بیشتر از آن نوع که ما انگلیس ها داریم گرفته شود خیلی رندانه است. پاسخ شاه چنین بود: چه کسی میگوید مردم ایران تقاضا دارند آن نوع دموکراسی را که شما در انگلستان دارید داشته باشند؟ فاجعه است. وقتی اون انگلیسی اومد که اتوبوس های دو طبقه رو بفروشه، خودش بعدن خاطراتش نوشته بود که فکر میکردم خیلی باید باز سبیل خلاصه به شاه باید بدم. شاه برگشت گفت که آیا شما میتونید دانشگاه آکسفورد رو از اونجا برای من یه دکترا بگیرید؟ 300,000 لیر استرلینگ به دانشگاه کمک کردند، خواهش کردند که این دکترا رو شاه رو دعوت کنن با ملکه الیزابت بشینه و این دکترا رو بدن. دکترا رو که دادن، برتراند راسل چون از آکسفورد یک دکترا و از دانشگاه لندن یکی ریاضی یکی فلسفه گرفته بود، دکتراشو زیرش نوشت که به درد نمیخوره، برگردون به دانشگاه. آزادی رو نشون میده. کسی هم مجازاتش نکرد. شاه فقط کتاباشو 3 ماه در ایران جمع کرد. من شاهد بودم. هر جا میرفتم میگفتن کتابا رو ساواک جمع کرد. گفته نفروشیم، جمع کردن. اینم مال انگلیس بود که اون مفصلش هم عزیزان میتونن پیتر اسنو خبرنگار تلویزیون تجارتی انگلستان بهمن ماه 1352 پیدا بکنن. اونا که اهل تحقیقن. اینا هم یادداشت هاییست از علم. هدف انتقاد از شاه نیست. امامزاده نسازیم. اون اشتباهات محمد رضا شاه نبود، این انقلاب رخ نمیداد. محصول اونه. دیگران هم برای منافعشون کمربند سبز اسلامینا سوء استفاده کردن. این هم مطیع بود. به جای اینکه هایزر رو از ایران بیرون کنه، خودش بیرون رفت. روز و ساعت قره‌باغی میره که از طرف تمام امرای ارتش اومدم از ایران خارج نشید، ارتش متلاشی میشه. ارتش شاهنشاهی میگه تو اینو میگی؟ نیم ساعت پیش از تو هویزر و سلیوان اینجا بودن. روز و ساعت عین همین برنامه رو میخواستن در کره جنوبی به وجود بیارن. رئیس جمهورش دستور داد سفیر آمریکا رو علارغم این که سفارتخانه ملک اومد گرفتن با هواپیما اردنگی کرد با آمریکا که یه آدم درست حساب بفرستید. کره تکون نخورد. علم در یادداشت‌های خود چنین نوشته است: عرض کردم انگلیس‌ها عزم می‌کنند، عامل انگلیسان دیگه، اسلحه‌هایی که عراقی‌ها از فرانسوی‌ها خریده‌اند بیشتر تعرضی است که حمله بکنن به ایران، دفاعی نیست. فرمودند به آنها، یعنی انگلیس ها، بگو اینها که طول سگ های خود شما هستن. چرا به من این حرفا را میزنید؟ بعد هم به من فرمودند، علم میگه، تو که میدانی که به فرانسوی های خود به فرانسوی ها خودمان گفتیم اسلحه به آنها بدهید، برای اینکه مقداری از نفوذ شوروی در آنجا کاسته شود.
یادداشت جمعه ششم اردیبهشت 1353، اون 52 بود رسید به 53. باز یادداشت‌های علمه. صبح سفیر آلمان اعتبارنامه تقدیم کرد، یعنی به شاه. شاهنشاه پدرش را در آوردن، دشمنش میکنه سفیر رو به جای اینکه دوست بسازه. سیاسته. در نطق خود منظور سفیر گفته است ایران و آلمان سالها همکاری نزدیک داشتند، به این صورت که آلمان تکنیک و دانش فنی در اختیار ایران میگذاشت و ایران مقدورات دیگر. در زمان هیتلر جنس میفروخت، پوست گاو و نمیدونم چیز رو کارخونه میداد. 80% صنایع کارخانه های دوره رضا شاه رو آلمان داده. به این دلیل هم انگلیس ها ورش داشتن. و امیدوار است این امر ادامه یابد، یعنی آلمان امیدوار است. شاهنشاه در جواب فرمودند ابدا به دانش فنی شما احتیاج نداریم، اگر مثل بچه آدم معقول و منطقی بخواهید با ما همکاری کنید فبها، یعنی خیلی خوب، وگرنه پی کار خودتان خواهید رفت. یادداشت 19 خرداد همون سال 1353. از مسائل مهم این که شاهنشاه فرمودند، باز علم می نویسه، نطق دیشب ویلسون نخست وزیر انگلیس را در کنگره سوسیالیستا شنیدی؟ از علم می پرسه. عرض کردم بله شنیدم. فرمودند غلطهای زیادی در خصوص قیمت نفت کرده بود که باید پایین بیاید، از کیسینگر تقلید کند. از کیسینگر تقلید می کند، یعنی برای این کار. یادداشت 10 تیر 1153. بعد مذاکره بر سر ساده لوحی آمریکایی ها پیش آمد، یعنی با شاه. علم می نویسه فرمودند احمق کندی به من گفت آخرین شانس ایران یعنی تو که ورت نداری، دکتر امینیست، یعنی در حقیقت میخواست که نظر او را در مورد نخست وزیری امینی بدانم. حالا ببین امینی چه غلطی کرد که اگر گذاشته بودم ادامه بدهد کشور را به ورشکستگی میکشانید. یادداشت 11 شهریور 53. دکتر ارسنجانی، کتاب اصلاحات ارزشم دارم، میخواست یه اصلاحات ارزی یه مقدار درستتر انجام بده، شاه نذاشت. این شد صحبت شد که اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه از فورد، منظور جرالد فورد رئیس جمهور وقت آمریکا، خواسته است که سر راه ژاپن به ایران بیاید. فرمودند گفتم خیلی بیجا کرده ای. خب اینا رو میشنون، میخواهد بیاید میخواهد نیاید، علی‌السویه است. من حقیقتا لذت بردم و عرض کردم، علم میگه این نوع تفکر شاهنشاه به انسان غرور میدهد، اینم هندونه زیر بغلش میذاره برای اون بدبخت. نوزدهم شهریور، اینو که خوندم دیگه، بعد
فرمودند خوب دماغ فرد را مالیدم. عرض کردم واقعا هر ایرانی لذت برد و مفتخر شد. فرمودند به نظر می رسد فرد آدم الاغی باشد. اصطلاحات با آدم های خصوصی قزاقی رضاشاه را به کار می بره. فرمودند به نظر می رسد فرد آدم الاغی باشد. هرچه سیمون وزیر خزانداری جلو دستش می گذارد امضا می کند یا می گوید عرض کردم یا می گوید، یعنی هرچی که جلو بهش میگه میده اونو می خونه. عرض کردم یعنی علم عرض کرد به شاه. فکر می کنم اینها کار کزینگر است. فرمودن این هم درست است. چند روز تیمسار اضافه میکنه، چند روز پیش فورد در نطق خود کشورهای نفتخیز را تهدید کرده بود که ما هم قیمت خاربار را بالا خواهیم برد اگر شما قیمت نفت را بالا ببرید. 13 هفته 1353 مهر، ماه مهر، صبح در شرفیابی عرض کردم چیز عجیبی است که شرکت بریتیش پترولیوم امسال 6 برابر سال قبل منافع برده است. علم از نظر دقیق بود و منابع انگلیس دسترسی داشت. به این گزارش ها بسیار جالبه. فرمودن خدمتشون خواهیم رسید. خب این انگلیسی خبر میده، خودت هم که میدونی آقای محمد رضا شاه. حالا اینها به ما ایراد میکنن که چرا نفت را گران میکنید. یادداشت 12 خرداد 1353. ترتیب نیست، این بایستی میرفت به قول معروف جلوی چیست. رئیس تشریفات عرض کرده بود والا حضرت همایونی یعنی رضا پهلوی برای آمدن ولیعهد انگلیس به فرودگاه تشریف ببرند. منظور شاهنشاه خیلی برآشفته فرمودند که وقتی ولیعهد غیر رسمی به انگلیس رفت، وقتی ولیعهد یعنی رضا پهلوی غیر رسمی به انگلیس رفت، مگر ولیعهد آنها به فرودگاه آمد؟ حق هم البته با شاهنشاه است. خدا عمرش بدهد که این همه در فکر آبروی ایران است. باز تیتر از همون یادداشت‌های علم، مغرور شدن بیش از اندازه شاه. اینا رو از یادداشت‌های علم زنده یاد تیمسار بیرون کشیده. شب مهمانی است سوم دیپلمات‌ها در کاخ نیاوران بود. شب مهمانی سوم دیپلمات‌ها در کاخ نیاوران بودند بایستی باشه، چون که دیپلمات‌ها اومده. سر شام من پهلوی دست اولیا حضرت شهبانو و روبروی شاهنشاه نشسته بودم. عرض کردم دکتر مهدوی وزیر بازرگانی عرض می کند در ایتالیا بوده، وضع آنجا خیلی بحرانی است، هم از جهت نداشتن پول و هم از جهت نداشتن لیدر یعنی رهبر، و آرزو می کنند یک شخصی مثل شاه ایران خداوند برای آنها برساند. خب خدا که وجود نداره میرسونه دیگه. فرمودند من حاضرم خودم را برای مدت کوتاهی به آنها اجاره بدهم. تیمسار علامت دقت گذاشته.
یادداشت 19 خرداد 1353 کیسینگر ساعت 5 وارد شد و ساعت 6 شرفیاب گردید. در سر میز شام خیلی از شاهنشاه تجلیل میکرد. چاخان که باید به عنوان معلم بیایند به رئیس جمهور ما درس بیاموزند. درست انگشت روی نقطه ضعف شاه میذاره. کیسینگر را من در این سفر مؤدب‌تر دیدم. دفعه قبلی خیلی گستاخ بود. به عنوان ارباب اومده بود ولی شاه بادشو گرفته بود. ولی بایستی تا آخر وامیستاد مثل کره. از پنجشنبه 10 مرداد تا شنبه 21 مرداد 1153 در رامسر کنفرانس تجدید نظر در برنامه 5 بود که بالا برد دیگه. شاهنشاه هر روز تشریف آوردند. ارقام و اعداد به نظر ما سرسام‌آور می آید. یعنی پولایی که می گیریم از گرانی نفت اینا رو مصرف بکنیم. خب ایجاد بحران می کنی نه. پول زیاد بدون اینکه ساخته بشه چیزی. به قدری درشت و بزرگ است که حساب از دست می رود. خلاصه آن که 2 سال قبل برنامه 5 را در حدود 24 میلیارد دلار بستیم. برنامه 5 که 2 سال قبل درست کرده بودن 24 میلیارد یعنی میلیارد دلار شد و اون موقع بسته بودیم و حالا آن را به 68 میلیارد دلار رساندیم. خلاصه آن که 2 سال قبل اینجا بایستی یک که میذاشتیم سار که برنامه 5 را در حدود 24 میلیارد دلار بستیم یعنی بسته بودیم. جمله علم و نقل کرده اینن. و حالا آن را به حدود 68 میلیارد دلار رساندیم. من یقین دارم دوره محمد رضا شاه دوره طلایی تاریخ ایشون هم 2500 میگه 5200 2500 ساله تاریخ سلطنتی ما خواهد بود. طبیعی سرمایه‌داری ولی نشد. ماشاءالله چه هوش و تیزبینی و واقع بینی و آینده نگری دارند. خداوند یک گوهر به قیمت خیلی بالاتر از همه ثروتها به ملت ایران عطا فرموده است که انشاءالله به زودی از ما نگیرد. یادداشت 12 مرداد 1153 در سال 1153 ایران به علت بحران نفت و نقش فعالی که در بالا نگه داشتن بهای نفت تیمسار می نویسین و به همراه مخالفت با هر گونه تحریم داشت اهمیت جهانی یافته بود و این امر شاه را که می پنداشت همه این موفقیت ها مدیون شخص اوست بیش از پیش به خود غره کرده بود. هنگامی که اردشیر زاهدی مقاله تحسین‌آمیزی را که واشنگتن پست درباره ایران نوشته بود گزارش می دهد شاه به علم می گوید که تلگراف کنید که شما چرا اینقدر به روزنامه ها و نوشته های آنها اهمیت می دهید. این همه خوب و بد این همه خوب و بد نوشتند مگر توانستند ما را از راهی که می رویم باز دارند. پس ایران را
که به اینجا رسان، پس که ایران را به اینجا رساند، یعنی من، مقالات روزنامه‌های خارجی یا خود ما. یادداشت 11 خرداد 1353. روز بعد که علم پیشنهاد می‌کند در سفر رسمی شاه به فرانسه امیر متقی جزو همراهان باشد، چون خیلی به درد می‌خورد و تقریبا تمام وزرای فرانسه و رئیس تبلیغات آنجا و همه روزنامه‌ها را می‌شناسد، شاه می‌گوید آخر احتیاج به آنها نداریم، آنقدر مقام ما بالاست که روزنامه‌ها خودشان همه کار خواهند کرد. یادداشت 12 خرداد 1353. چندی بعد علم درباره وضع آشفته یونان و پروپاشی حکومت نظامی ها به شاه میگوید، ملاحظه میفرمایید که آمریکایی ها به چه پیسی افتادند؟ وی پاسخ میدهد هر وقت آمریکایی ها به حرف من گوش نمیدهند به همین پیسی میافتند. صبح شرفیاب شدم، یعنی علم میگه. 30 آبان 1953. صبح شرفیاب شدم، از مذاکرات مسکو جویا شدم، فرمودند عالی بود. اول که با هم روبرو شدیم آنها خروپفی کردند و سخت به دهانشان کوبیدن. به من گفتند که این همه اسلحه برای چه می خرید و خریده اید، برای کی و بر علیه کی، پیمان سنتو را چرا زنده می کنید و برای چه. ما نسبت به همه این مسائل سوء ظن داریم، ما یعنی شوروی ها، و قویم به خود حق می دهیم که سوء ظن داشته باشیم. من جواب گفتم میخواهید سوزن داشته باشید، میخواهید نداشته باشید، باز مؤدبانه است، خوبه، ولی حق ندارید از من بپرسید که چرا کشور خودم را قوی میکنم. هیچ کس حق ندارد نسبت به این مسائل در کار کشور دیگر مداخله کند. میزان اسلحه و قدرتی که طرف احتیاج من است خود من خودم میدانم و بس. برای چه این کار را میکنم هم نمیخواهم توضیح بدهم. خیلی عالی صحبت کرده، چون کسی از من حق سوال ندارد، فقط یک تجربه خودم را بازگو میکنم و آن این است که سازمان های بین المللی نشان دادن، یعنی سازمان ملل متحد از جمله، حالا نشان دادند که در هیچ موقعی به درد هیچ کس نخوردند. در پهلوی گوش و همسایگی خودمان اتفاقات مهمی افتاده است، چه جنگ عرب و اسرائیل در 2 دفعه و چه جنگ قبرس، ترکیه و یونان، و دیدیم کسی به درد هیچ کس نخورد. آن کس که زد میزند و آن کس که خورد میخورد، و همین. به این جهت من میل ندارم از کسی کتک بخورم، و اگر بر فرض کتکی بخورم و زورم به کسی نرسد، مملکتی بر جای نمیگذارم که به درد مهاجم بخورد. فرمودند این حرفها را که زدم به کلی مطلب تغییر کرد، تا جایی که خواستند اینطور وانمود کنند که ما شوخی میکردیم. بعدم از اونا هم اون کامیون های آتشی رو خرید، قیمت خیلی ارزون بود اون موقع. بعد در کارهای اقتصادی گفتگو کردند و انقدر پیش رفتند که حتی ما در شوروی سرمایه گذاری کنیم. چند نقطه یاد داشته گفتم دیگه، 30 آبان
53. رفتار ناشایست شاه نسبت به دولت مردان ایران. نسبت به خارجی ها رو گفت، نسبت به دولت مردان. همون پسرعمویم که گفتم معاون چیز شد، مالی و اداری وزارت کشاورزی بازرگان، گفت زمان شاه ما رو دعوت کردن، استاد دانشگاه بود اقتصاد کشاورزی دانشکده کرج، منم رفتیم، همه ما را سر پا نگه داشت، خودش حرف زد، آخرش هم گفت ارزی ندارید مرخصید. خیلی بهشون برخورده بود، از جمله به این دلش مونده بود. مهریار صدرالاشرافی بود اسمش. رفتار ناشایست نسبت به دولت مردان ایران در هنگام یادداشت علمه باز، در هنگامی که قرار بود شاه در کنفرانس اوپک در الجزیره شرکت کند با صدام حسین، علم پیشنهاد می کند که هیئت مطلعی مرکب از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، دکتر فلاح وزیر کشور، مسئول اوپک و یک عده کارشناس همراه باشند. فرمودند این خرها چه فایده ای دارن؟ عرض کردم خر و هرچه باشند لازم است باشند. فرمودند بسیار خوب، بگو باشند. یاد داشته 4 اسفند 1353. تیمسار اضافه میکنه ناگفته نماند که چند تن از کسان مورد استفاده اشاره از با کفایت ترین بلند پایگان و برجسته ترین مغزهای آن روز ایران بودند. عرض کردم علم میگه آمری دبیر حزب مردم، رفته رفته تموم میکنم اینجا، استدعای شرفیابی دارد. فرمودن خیلی عذر میخوام از شنوندگان و بینندگان، گوه میخورد، گوه خورده. مردکه نوشته است دولت ضد انقلابی. عرض کردم این چنین چیزی ننوشته است، من ندیدم. آن احمق دیگر رئیس حزب پانیرانیست نوشته است، منظور پزشک پور، که محمد رضا شاه از آبادان اونو نماینده مجلس میکرد، بعدم در جمهوری اسلامی یه جور توبه کرد و رفت، کارش نداشتن. بعد اینو میخونم تمومه. در اینجا بعد از ظهر تلفن مستقیم من زنگ زد، خود شاهنشاه آن طرف تلفن بودن. فرمودن به تمام این گنده ها که شبها پیش ما می آیند و در مهمانی می بینم بگو هیچ حق ندارند راجع به کارها و معاملات خودشان و مسائل خصوصی با من صحبت کنند. اگر کاری یا شکایتی از دستگاهی دارند به تو بگویند یا بنویسند. نفهمیدم علت صدور این امریه چه بود. یادداشت 25 خرداد 53. فرمودند خسرو افشار سفیر ایران در لندن هم خیال می کند خیلی زرنگ و باهوش است، به این جهت لازم بود به او بفهمانم که گوهی نیستی، ولی به هر صورت چیزی می فهمد و صمیمی هم هست، ولی آن درس را لازم بود به او بدهم. یادداشت 14 خرداد 53. در همین جا متوقف میکنم. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: تیم به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: Where are you from?
2: Iran.
1: Oh, nice. Can I sing a song for you?
2: Sure.
3: تو رفتی ولی فکر تو سر من
2: What?

0: اشتام ایرانی
1: که باد خیلی میشینه ولی کی که ببینه.
0: دم برو دم واو خدای ایرانی بودی پشمام ریخت.
2: I'm not Iranian brother.
0: Bro, you are messing with me. You are Persian. I swear to God.
2: No,
0: swear to
2: God. I'm not. من اصلا فارسی صحبت نمی کنم به خدا.
0: این چیه؟ داری فارسی میگی؟
2: No, I don't speak Farsi, dear brother.
0: So how can you speak Persian?
2: Because I sing different languages, but I don't speak. What part of Iran are you in?
0: Tehran.
2: تهران تهرانی
0: تهرانی آجی این ایرانیه به خدا
2: به خدا من اسرائیلیان.
0: Are you from Israel?
2: Yes.
0: Oh my God.

0: و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. میدونم که همیهنان در فشار اقتصادی شدیدی قرار داریم. بنزین هم گران شد، تنگه هرمز، بازی مذاکرات، پیمان مکه و و و علاقه قضایی ها که امروز هم تلاش میکنیم که با کارشناسانی که دعوت ازشون به عمل آوردیم بتونیم دانسته هاشون رو با شما به اشتراک بگذاریم. بدون فوت وقت میریم سراغ مهمانان عزیزمون. آقای سهیل ملکپور عزیز، بفرمایید به مردم درود بگیم.
2: من درود میفرستم خدمت شما و همه همیهنان عزیز و همچنین جناب آقای جعفر، دوست، همپار و برادر نازنین من، و امیدوارم که در هر کجای گیتی هستن همه هنان نازنین و تندرست و پیروز بشن به دیده منت هستن در خدمتتون.
1: سپاس از شما. درود بر شما جناب آقای آرش جهانفر گرامی، خوش آمد به شما میگم. اولین برنامه است که با شما دارم و امید دارم که همکاری خوبی از این بعد با هم داشته باشیم. بفهمید به مردم درود بگید.
3: درود بر شما. درود بر شما بینندگان عزیزتون. عرض ادبم دارم خدمت استاد بزرگوار و دوست صمیمون جناب آقای ملکپور.
1: بسیار همعالی. جناب ملکپور، شروع شد گرانی، البته چند وقتی است که شروع شده، به عبارتی 47 ساله که شروع شده، ولی در این برهه جدید که البته انتظارش هم داشتیم، بنزین به صورت تصاعدی شروع شد به گران شدن و علاقه قضایی ها. در ابتدا تحلیل کلیتون رو بفرمایید تا به پرسش های برنامه برسیم.
2: ببینید سرکار بانو، یه مطلبی رو به عرضتون برسونم، همچنین همیهنان عزیز. همواره من تلاش کردم در تمام این سالها که به هر حال در فعالیت بودیم این است که ساختار جمهوری اسلامی رو بتونیم به عرض همیهنان برسونم، و همیشه من برای این موضوع تاکید داشتم که ما باید بدونیم با کی طرفیم و به حقیقت خارج از هر گونه احساساتی واقعیت رو بدونیم، چه از نظر حالا نیروهایی که پشتش با که به کرات راجع به صحبت کنیم و اساسا ساختار وجودی اینها چیست. ببینید به کرات خب توضیح دادیم، الانم خب حقیقتا نمیخوام سوژه برنامه رو مجددا منحرف بکنم به مسائلی که در خصوصش صحبت کردیم در به قول معروف در موردش. این رژیم یک رژیم اهریمنی و یک

یک مطلب رو به کرات ما از به اصطلاح شخصیت هاشون شنیدیم، چه از خامنه ای، چه از رفسنجانی، چه از به قول تمام این کسانی که سردمدار هستند، به طرق مختلف همواره میگفتن ما اشتباهات گذشته رو نمی کنیم. و حالا منظورشون از این اشتباهات چیست؟ در زمان شاهنشاهی بزرگ پهلوی که دیگه امروز خوشبختانه همه به این واقعیت رسیدن، به همین علت هم هستش که مردم ایران خواهان بازگشت به نظام شاهنشاهی پهلوی هستند، ایرانیان نژاده بودند، به حقیقت عاشق و مملکت بودند، خدمتگزار مردم بودند و انقدر ملت ما رو دوست داشتن که دیگه امروز به همگان ثابت شده. حتی وقتی در سال 57 تازی مردم به اشتباه، به غلط، به فریب ایشون رو نخواستن، حاضر نشد خون از دماغ کسی بیاد، حتی خرج ارزم به خدمتون به دولت میگفت پول تو جیبیشون هم قطع نشه. حتی اون دانشجویانی که خیانت بهش میکردن یک ثانیه موقع یک نهاد امنیتی از علازت خواست حداقل بذارین به عنوان تنبیه پول اینا رو قطع کنیم، گفت به هیچ عنوان من حاضر نیستم دانشجوهای کشورم در خارج از کشور بدون پول. رویایی بود که به اون نمک نشتاست که اون نسل ما از دست دادیم، گرفتار اهریمن شدیم، کما اینکه در تمامی این چی میگن قصاید تاریخی که داریم ما شنیدیم که میگه هر که گریز از خراجات شاه بارکش دیو بیابان شود. یعنی زمانی که ملتی به یک خدمتگزار مملکتش پشت میکنه و خیانت میکنه گرفتار دیو میشه. این چیزیست که ما همواره دیدیم. اینها یک چیزی رو که حالا نمیخوام به سراغ باقی کاراشون برم، یکی از چیزهایی رو که یاد گرفتن که به پشتوانه اربابشونه، به محضی که مردم قیام میکنن اول پشتوانه رو میبینن، به محضی که پشتوانه میگه بکش و بمون پشتت ایستادیم، اینا این کشتار رو میکنن، کمایی که دیدین پشتشون هم ایستادن، کمکشون هم کردن، اینترنت هم براشون قطع نگه داشتن که اینا بتونن تمام اون کشتار رو به اصطلاح در حاله از ابهام به همین چیزهایی که دیگه هممون شاهد شد. دومین مطلبی که میرسیم به پاسخ به پرسش شما، اینا یاد گرفتن که عقب نشینی نکنن، به محضی که موفق میشن مهار کنن شرایط رو هزار پله بدتر میکنن که مردم نه تنها از خواسته‌ای که دارن فراموش کنن که هیچ، بگن آقا ببخشید ما اشتباه کردیم، حداقل امیدوارم برگردیم به قبل از ماجرا. یعنی و اینها این کار رو به کرات کردن، اول میکشن نصر رو به روب و رام اندازن و بعد فشار رو و ارزم به خدمتون اختناق رو به قدری زیادتر میکنن که مردم رو از حرکت به سمت آزادی، از حرکت در ضدیت با اینها نه تنها پشیمون کنن بلکه کاری بکنن مردم رویاشون از بازگشت به دوران پهلوی و ارزم به خدمتون رسیدن به آزادی و رفاه و اینا که اصلا همه رو فراموش کنن که هیچ، به روزی مردم بیافتن که بگن ای کاش برگردیم به قبل ماجرا. یعنی در حقیقت با عرض پوزش، با عرض پوزش از ملت بزرگ ایران مردم رو به اصطلاح اشتباه کردن بندازن. این سیستمی است که اینها دارن، عقب نشینی، به محضی که موفق میشن که حالا به هر صورتی که من میتونم به دیتیل ثابت بکنم که اربابانشون اینها رو نگه میدارن، پشتشون رو که گرم میبینن فشار رو مضاعف میکنن برای همین ماجرا که ملت رو از کرده خودشون و ضمناً هم به مردم اینو اگه هر سری بیایم بیرون وضع بدتر میشه، ما نه تنها عقب نشینی نمی کنیم، ای در حقیقت همون شعار نفسکش طلبیدن و النصر به روب و اون ماجرایی که قول معروف ایجاد وحشت بکنه، تمام این ماجرایی که شما داری میبینی، این گرانی وحشتناک، نابسامانی، این کشتار بیش از حد، اصلا حد نداره کشتار، در حقیقت کشتار بیرحمانه. و اینا الان دوباره شروع کردن که هم گشت و ارشاد هم برمیگردونیم، شروع میکنیم مجد که به مردم نشون بدن که ما نه تنها نترسیدیم، نه تنها عقب نشینی نمیکنیم، هر سری هم جلو وایسی ما کارو بدتر میکنیم. متاسفانه همچی اگر مردم در این اصلا کم نیارن و دقیقا متاسفانه اون ارباب بزرگی که اومد جلو سرنگونیشو گرفت دقیقا هدفشون هم همین بود و با این بازی های شرک و سفکانی که راه انداختن که مردم رو مستأصل بکنن، اگر بگیرم خیلی سخته، امیدوارم همیهنان عزیز بدونم در نبرد سختی هستیم، به حقیقت در این شعار نیست، در نبرد با اهریمنیم، دستمونم خالیه، ولی اگر کم نیاریم باور کنید که پیروز میشیم. امیدوارم همیهنان عزیز کم نیارن، بدونن این سیستماتیکه و رژیم داره همین کارو که شما رو پشیمون کنه از قیامی که کردین،
پشیمون کنه از حرکتی که کرد.

0: باور کنید اگر این موفق بشن، همیهن عزیز، شما هیچ چیزی به دست نخواهید آورد. و این دینی رو که در سال 57 تازی به سر آوردن، دندونش رو تیزتر خواهیم که ما چاره ای جز پیروزی نداریم. امیدوارم اینو یاد بگیریم، چاره ای جز پیروزی نداریم. پس پاسخ به پرسشتون کاملا هدفمند این کار کردن که بگی نشون بدم ما نه تنها عقب نشینی نمی کنیم، بلکه هر سری بیایم بیرون بدتر انجام میدیم، وضعیت رو براتون بدتر.
1: سپاسگزارم از شما. البته این داستان تکراری پایان کار دیکتاتورهای جهانه، همیشه در پایان کار این پروسه رو به طور تکراری همشون انجام میدن و البته حرف شما رو هم کاملا قبول دارم. جناب جهانفر گرامی، در روزهای اخیر اتفاقی افتاد که به نام سوء قصد و غیره و غیره صحبت شد در موردش، در مورد آقای ترامپ که هواپیما رو مجبور شد عوض بکنه و غیره. دو تا پرسش در این میان از شما دارم. یکی این که آیا این نشان دهنده سطح بالای امنیتی خود امریکا بود، یا همونجور که دشمنانش در خود امریکا و جاهای مختلف دارن میگن افتضاحیه که داره به پا میشه در اثر شل کنسرف کنی که در آورده، و خب این گمان زنی گفته میشه که در اوایل کار دیدار شاهزاده رضا پهلوی با ویتکاف و حضور ایشون در پارلمان امریکا و غیره و غیره یک نشانه های دیگری رو میداد، بعد یه دفعه چرخش آقای ترامپ به طرف قالیباف و اینها شروع شد. و الان پرسش دوم من اینه که آیا این طول کشیدنش و از این شاخ به اون شاخ پریدنش به خاطر شکاف نظام بوده یا نه سر نقشه شومی که خود امریکا داره طبق گفته جناب ملک پور؟ میکروفونتون بسته است.
2: عرضم به حضورتون که عذرخواهی میکنم. در رابطه با مسئله‌ای که در ترکیه اتفاق افتاد در نشست ناتو و بعد از اون هم به هر حال مسئله امنیتی، گزارشی داشتیم که امروز رسانه‌های مختلف منتشر کردند. اونم این بوده که موساد به CIA اطلاع داده که خطر تهدید جانی پرزیدنت ترامپ زیاده، ولی CIA اینو در راستای اهداف سیاسی نخست وزیری اسرائیل برآورد کرده و جدی نگرفته. بنابراین ناچار شدن اینو با سیکرت سرویس مستقیم با سرویس امنیتی کاخ سفید در جریان بذارن، و خب این سرویس امنیتی معمولا تهدیدهایی که دریافت میکنه دستبندی میکنه. حالا اگر از یک ارگان اطلاعاتی امنیتی بزرگ در سطح دنیا مثل موساد باشه، بهش واکنش نشون میده و اون طرح نجات و طرح فریبی رو که همه ما شنیدیم رو اجرا کرده. این در مرحله اول خب طبیعتاً ریاست جمهوری آمریکا از سطح حفاظت بالایی برخوردار است. خود هواپیمای ایرفورس وان ساقط کردنش به این راحتی ها نیست، ولی خب سیکرت سرویس ریسک نکرده و به هر حال اومده و ترامپ رو با یک ماشین دیگه جابجا کرده. خب در مطبوعات آمریکا هم وقتی نگاه ما میکنیم میبینیم مطبوعات مخالف جریان ترامپ خیلی قرده میگیرن که خبرنگاران و اون مسائلی که در هواپیما بودن و یه جورایی هدف و قربانی کرده، در صورتی که خب من میدونم، حالا دوستان خبرنگاران میدونن، افرادی که با ایرفورس وان پرواز میکنن یه سری تعهداتی رو امضا میکنن قبلش، از جمله اینه که از همین مطلب هست که اگر اتفاقی بیفته به حال مسئولیتش به عهده دولت آمریکا نیست. پس در رتبه اول هر دستگاه اطلاعاتی امنیتی باید در قبال جان کسی که در ازش محافظت میکنه حد اکثر تمهیدات رو داشته باشه، که در مورد ترامپ هم داشتن. نکته دومش این هستش که ترامپ اصرار داره با اصطلاحاً قاتلین آمریکایی ها هر جوری شده مذاکره کنه. مذاکرهش هم همونطور که استاد ملک پور گفتن سر اینه که آقا رئیس و مرعوس مشخص باشه، نه اینی که ورتون میدارم، حذفتون میکنم، از بین میبرمتون، نه. و نکته دردآورش این هست که جمهوری اسلامی نیرو بزرگترین نیروی نظامیش یعنی سپاه پاسداران از سوی آمریکا تروریستی شناخته شده، ولی آقای ترامپ با همین نمایندگان سپاه پاسداران، خود قالیباف عضو سپاه پاسداران بوده، عراقچی همینطور و سایر هم مسئولینی که هستن، میشینه با تروریست ها مذاکره میکنه. عاقبت مذاکره کردن با تروریست اینه که رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا باید توی ماشین حمل مواد غذایی کاملا مخفیانه و با یه شعاف خارج بشه از اینجا. حالا یه عده اینو ضعف ایالات متحده میدونن، ضعف راهبردی میشه بگی، ولی من فکر کنم دستمزد مماشاتش رو با حکومتی که 47 سال پیش به وجود آوردن و چند روز پیش هم اشاره کردن که ادابت ایالات متحده با ایران به 51 سال پیش 1975 برمیگرده، زمانی که بعد از جنگ یوم کیپور کشورهای عربی اومدن و ارسال نفت رو به اسرائیل و آمریکا تحریم کردن. بعد از پایان تحریم افزایش قیمت دلاری که نزدیک به 12 دلار در هر بشکه شده بود رو آریامه به عنوان رئیس اوپک قبول نکرد که برگرده و اون ادابت‌ها شکل گرفت که نهایتا 1979-57 تازی به تموم شدن قرارداد کنسرسیوم‌های نفتی انجامید که هم اون قرارداد تموم شد و هم دسیسه آمریکایی‌ها، نمیتونیم بگیم آمریکای کارتل، بهتر بگیم آمریکایی‌ها، منجر به این شدش که حکومت شاهنشاهی هم تمام بشه. گرچه این حکومت میتونست بمونه، میتونست ادامه بده، ولی به هر حال شاه مملکت، پادشاه مملکت روی خون نمیخواست اصطلاحاً حکومت کنه. سوال دومتون یه بار دیگه بپرسید من ممنون میشم.
1: سوال دوم، گفتم از شما پرسش کردم که آقای ترامپ از ابتدای این جنگ در اوایل شاهزاده رضا پهلوی با ویتکاف صحبت کردن، دیدار کردن، در پارلمان امریکا بودن و به نظر می اومد که همراه چند جمله‌ای هم در مورد ایشون گفت و غیره، ولی بعد به طرف قالیباف و غیره متمایل شد. این گمان زنی وجود داره که آقای ترامپ میخواسته که به این طریق هی شکاف در جمهوری اسلامی رو بیشتر کنه تا به جای که قدرتش از بین بره. گمانه‌زنی دیگری وجود داره که در بین راه تصمیم گرفت که به نفعش باشه، جنگ فوتاتر بشه، مذاکره انجام بده و همون صحبتهایی که شما هم در پرسش اول هم جواب دادیم. بفرمایید.
2: سپاسگزارم. عرضم به حضورتون که اینطور نیست. ببینید آمریکا، حالا آقای ملکپور اینجاست، من روم نمیشه بگم، یکی برنامه مشترکی که ما با هم داشتیم، ایشون به درستی در جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی و ارتش دفاعی اسرائیل بود که اعلام کردن، آقای ملکپور گفتن تو برنامه که با هم داشتیم که از محور تروریست اسلامی برد روی بمب اتمی کار رو و اون مسئله هسته‌ای آقای ترامپ، و الان هم که روی تنگه هرمز، یعنی هیچ کدوم از اونا نیست، یعنی تماما دست فرمون رو عوض میکنه. اون صحبتی که ویتکاف انجام داد به نظر من اون یکی از دردآورترین لحظه هایی بود که برای ما ایرانی ها اگر درک بکنیم کجای کار ایستادیم باید ببینیم. ویتکاف جزو مشاوران رده بالای سیاسی در جغرافی سیاسی آمریکا هم حساب نمیشه، یک شخصیه که به قول بعضی از دوستان مشاور املاکی هست، ساخت و ساز میکنه و حالا در کار سیاست هم وارد شده و در خاورمیانه هم که عملکردش رو دیدیم، چه در لبنان، چه در قضیه حماس و حالا در مقابل جمهوری اسلامی. خیلی قشنگتر بود که اعلیحضرت رضا شاه دوم در پارلمان، حالا پارلمان کنگره آمریکا، یکی از مشاورینشون، یکی از کارمندانشون رو برای مشاوره و گفتگو با آقای ویتکاف میفرستادن، نه این که اون شخصیتی که در رأس گفتمان براندازی هست، یعنی شخص شخیص پهلوی، بخواد با یکی از دونپایه ترین شخصیت های سیاسی که فعلا حضور داره اونجا بخوان صحبت کنه. لحظه زجرآوری بود، ولی واقعیت و حقیقت امر این هستش که آقای ترامپ اولا ضعف بسیار بزرگی داره در اتخاذ تصمیم و نمیتونه ثبات تصمیم گیری داشته باشه، برای همین مدام تصمیماتش عوض میشه. دو جریان در سمت چپ و راست ترامپ قرار دارن، یک جریان جریانی هست که جی دی ونس هست که دارید میبینید به دنبال، حتی با ادبیات بسیار سخیفی پادشاه ما رو خطاب میکنه و به دنبال مماشات و حفظ کامل جمهوری اسلامی در همین چارچوبی که هست منتها تضعیف شده است. اون طرف جریان، جریان دست راستی است که حالا سرشناسش آقای مارک روبیو هست، اونها معتقدن که باید آمریکا کار جمهوری اسلامی رو تموم کنه. ولی آمریکا یک قانون نانوشته‌ای داره، وقتی سند راهبردی آمریکا رو ما مطالعه میکنیم، الان خبر از خروج نیروهای نظامیش از عراق هم هست، عراقی که در اختیار جمهوری اسلامی، یعنی زمین بازی رو گسترده تر و پهناورتر میکنه برای تروریستای اسلامی که در جغرافیای ایران هستن، و این در چارچوب همون مسئله شکل میگیره که خودش اشاره میکنه، میگه 51 سال رفتار بد داشته ایران و به هیچ وجه به دنبال این نیستن که ایران به محور ملیت و ملیگرایی و پادشاهی خودش بازگرده، چرا که شرکایی در منطقه داره، محور اخوانی ها هستن، ترکیه، قطر، عربستان، پاکستان که به هر حال یه سریشون متحد نظامی هستن مثل ترکیه و پاکستان، و کشورهای مثل قطر و عربستان هم سرمایه‌گذاری سنگینی رو در ایالات متحده انجام دادن و انقدر این سرمایه ها پررنگ هست که بزرگترین متحد آمریکا اسرائیل خواسته هاش دیده نمیشه، که حالا اگه وقت بشه بعدا خواهم گفت که شاید اسرائیل یک جریان دیگه ای رو اصطلاحا دنبال بکنه، ولی اینی که ما تصور بکنیم، اینی که این تغییر رفتار رو در ترامپ میبینیم، یه روز حمله میکنه، یه روز وسط حمله آتش بس انجام میده و و از این مسائل، برمیگرده به اینکه کی در گوشش اصطلاحا داره صحبت میکنه. اگر جی دی ونس باشه میشه این داستان، اگر روبیو باشه میشه حمله، ولی حتی آخرین باری هم که به عملیات نظامی برگشت همون کاری انجام داد که باقی مونده های جمهوری اسلامی علاقمندن بهش، یعنی جنگ در خط مقدم در جنوب کشور، بمباران های سنگینی صورت گرفت ولی هیچ کدوم از مراکز سیاسی نظامی در مرکز کشور مورد هدف قرار نگرفت. در کل آقای ترامپ همون دستفرمونی رو میره که آمریکا تعیین کرده از دهه ها پیش و همون رو داره پیش میره و اولویتش در این هست که از همین جمهوریتی که باعث میشه کشور ما سرای اجنبی و بیگانگان باشد، یه نفر رو بکشه بیرون که قبول بکنه رئیس منطقه، رئیس دنیا آمریکاست و فقط به دنبال همین هست و نه سقوط جمهوری اسلامی.
1: سپاسگزارم از شما. جناب ملک پور، ببینید از زمان جنگ 12 روزه خب اسرائیل خیلی پرخروش اومد جلو و جنگ بعدی که سریالی شروع کرد، سپاهی‌ها رو کشتن، اول سمه خامنه ای و غیره و غیره، و بعد از اون به نظر رسید انگار که اسرائیل رو پوز نگه داشته میشه. و خب الان از اونجایی که اسرائیل خب پیمان ابراهیم رو با این کشورها میخواست امضا بکنه و امضا کرد، ولی از این طرف امریکا خیلی رضایت داره که کارهایی رو از این دست رو به خود اونها بسپاره. پیمان مکه رو شنیدیم هممون که چجوری که اسرائیل اصلا هم رضایت نداره. فکر میکنین تا کی؟ چون اسرائیل سر موجودیتشه که مشکل داره و اگر این جنگ نیمه رها بشه که امکان نداره البته، ایران که نابود میشه هیچی، خود اسرائیل هم با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. فکر میکنین تا کی روی پوز بمونه اصطلاحاً؟ تا کی تحمل میکنه؟
0: ببینید بحث سر دقیقاً همینه. اول که ما خیلی خوشحالیم که این عیان شد این ماجرا. جام جهان فرداش دارن در همون جنگ 12 روزه برنامه‌مون هم هست، اتفاقاً که در این خصوص با کامل صحبت و یک برنامه خیلی جامعی داشتیم در دقیقاً در زمان جنگ 12 روزه. که اعلام خطر رو میکردیم که اگر آمریکا بیاد، هنوز تازه صحبتش بود، آمریکایی‌ها با توجه به اینی که بنیانگذار 57 هستن و همین الان هم با همین جمله‌ای که آقای ترامپ گفتش 51 سال، ایشون ببین چه هدفی رو دنبال میکنه که یک شاهنشاهی بزرگ پهلوی رو با این حکومت منحوس در یک خط بذاره. برای چی؟ برای اون روزی که چون ایشون تمام هدفش اینه که 57 رو نگه داره، یعنی حتی اگر این جمهوری اسلامی در این شکل و ساختار هم تا اونجا که در توان باشه از همین ها میخواد یک بزکی بکنه نگه داره، اگرم نشد جامعه رو متقاعد بکنه که به یکی دیگه از اضلاع 57 تن در بدن، چون در نهایت اون مجموع جانیان 57 دست پرورده خودش هستن و میدونه اون کشور همواره در زیر واژه‌ای به نام جمهوریت همواره در جهان سوم خواهد موند و همواره در درگیری های سیاسی و ارزم به خدمتون اقتصاد ضعیف و کاملا تحت کنترل فرمان خودشه. به همین علت هم هست که میاد این جمله رو اعلام میکنه که بتونه اونهای دیگر رو سفید بکنه. اینو شما داشته باشی، چون شدیداً آقای ترامپ در این به قول معروف این هدف رو برای خودش نگه داشته و کاملا روی این ماجرا داره اقدام میکنه و همین علت هم وارد شد. حالا کمتو که عرض کردیم اومد سابجکت جنگ رو عوض کرد، جنگ اساسا اسرائیل برای موجودیت خودش و برای ریشه‌کن کردن تروریسم اسلامی و بازگردوندن ایران به پادشاهی. ببینید اسرائیل چرا این کارو کرد، چرا ما موفق شدیم و چرا شاهنشاه خردمند ما رفت و با اسرائیلی ها جلسه گذاشت، به صرف این است که شما اگر موارد تاریخی که خب مسلما ما الان وقتش نیست، همیشه برای ما جای سوال بود زمانی که اسرائیل هم در سیطره چپگرایان بود که چرا دارن این گونه عمل میکنن، مگر نخوندن تاریخشون رو؟ فقط در زمانی در امنیت زندگی کردن که ایران در زمان شاهنشاهی بوده و ناسیونالیست ها در ایران بودن، تنها و تنها زمانی که یهودی ها تونستن در آرامش و آسایش زندگی کنن زمانی بوده که ایران در سیطره و تحت تسلط ناسیونالیست های ایرانی بوده. در تمامی عرض کردم، من میتونم چندین، حالا اتفاقا برنامه هاشم آماده کردم و به زودی پخش کنم بعد که جریانات چگونه بود. اسرائیل طبیعتاً با این هدف اومد جلو. به همین علت ما خیلی همه ما خوشحال بودیم، ما ملت دست خالی که در مقابل دنیا ایستادیم، کشور قدرتمندی به نام اسرائیل هم به این نتیجه رسید که برای بقای خودش و برای امنیت خودش در اون منطقه، در اون منطقه خطرناک، 1 میلیارد موجوداتی به نام مسلمانانی زندگی میکنن که از موجودیت ما و یهودی ها متنفرن. شما در تمام کتاب های اینها، رفتارهای اینها که حتی افرادی داشتن مثل ارزم به خدمتون صدام حسین و یا عبدالناصر و یا همسال که میگو خداوند سه چیز رو اشتباه خلق کرده، ایرانی ها، یهودی ها و اون سومی که دیگه خب مسلمان چی میگن شاخصه خود این حضرات بوده. و این نفرت و اینا واقعیه و عمل کردن. به همین علت هم هستش که ریشه تاریخی پیوند ما دو ملت همواره خیلی قوی بوده و ما در این اسنا این شانس بزرگ تاریخی رو آوردیم که دولتی در اسرائیل سر کار اومد به نام دولت آقای نتانیاهو که این هدف رو برای خودش گذاشت و به این روشنگری رسید و اقدام کرد، که طبیعتا همه ما حال خوبی بودیم. ولی از همون لحظه ما این خطر رو احساس میکردیم که جانیان بین الملل که این سال 57 تازی این حمله وحشیانه رو به کشور ما کردن، اونا بیکار نمیشینن و میان جلو و کار میخوان دست اسرائیل در بیارن، که دیدیم این کارو کرد با عوض کردن سابجکت از مسئله مبارزه با تروریسم اسلامی و آزادسازی هر دو کشور، ماجرا رو برد روی اتم و با زدن پایگاه فوردوم این جو رو گرفت. از همون موقع ببینید متاسفانه اسرائیل هم گروه های مختلف داره، در اسرائیل هم چپگرایان خیلی فعالن. اگر دقت کرده باشید از همون ساعت حمله وحشیانه به اسرائیل و اعلیحضرت شاهنشاه ما در جهان شروع شد، یعنی بلای شروع کردن تمینی تمام احزاب چپ و راست. من خودم تو آلمان شاهدم، دوستان دیگه در فرانسه دیدن، در کشورهای دیگه، از چپگرا و راستگرا نفرتشون از یهودی ها و اسرائیلی ها علم کردن. حتی اینجا که دیگه ایرانی ها رفتن و ما خیلی خوب تظاهرات داشتیم و برای ما بسیار هم خشمگین بودیم در این آلمان، که شمایی که برای یه دونه جورج فلوید که یک مواد فروش آمریکایی بود دستی که 2 هفته اینجا میلیونی تظاهرات میکردین، چطور برای 100,000 نفر جوانی که در ایران کشته شده هیچ حرکتی نمیکنین؟ دیگه رسما مجبور شدن اعتراف کنن، میگن چون شما طرفدار اسرائیل هستید، چون اسرائیل خونخواه. اصلا انگار نه انگار که 7 اکتبر اینا حمله کردن، انگار نه انگار که فلسطینی ها اومدن تجاوز کردن، هیچی، اون اصلا انگار حق طبیعیشون. خب ولی اینا یه هدفی داشتن، علتی که شروع کردن جو نفرت از اسرائیل و نتانیاهو رو بار که این ارتباط بین ما و پادشاه رو از بین ببرن، که بتونن این جمهوری اسلامی و اساسا این سرطان 57 رو در اونجا نگه دارن. چون کل کشورهای غربی از اینی که ایران از شاهنشاهی پهلوی متاسفانه از سرنگون شد و جنایت 57 یعنی جانیان 57 اون کشور رو گرفتن، کل غربی ها هم بدهیاشون رو به ایران بالا کشیدن از دم، همینی که با افتادن ایران در جهان سوم اینها تونستن تمام هستی کشور ما رو در این چند وقت نه تنها به یغما ببرن، مغزامونو ببرن، که داریم میبینیم چنان مملکت ما رو دارن تاراج میکنن اتحادیه اروپا و امریکا و همه دیگه، همتون داریم میبینید که داره چیکار میکنه، از تاراج مغزامون بگیرین تا ثروت‌های زمینیمون. و همین علت هم هست که شدیداً اینها در تلاش هستن که این کشور ما رو در جهان سوم نگه دارن. علتی که اسرائیل رو سایلنت کردن بسته های پیشنهادی است که متاسفانه از همون ساعت توسط آقای ترامپ و کلیه کشورهای غربی به اسرائیل داده میشه، که فقط و فقط به این صرف که ما امنیت تو رو تضمین میکنیم و شما از اینی که ایران بخوای کمک کنی که ایران به پادشاهی پهلوی برگره باید صرف نظر کنیم. و این جنگ پشت پرده در جریانه و آقای دولت آقای نتانیاهو تحت فشار چپگرایان اسرائیل و اساس اتحادیه اروپا و امریکایی‌ها که شدیدن جلوش ایستادن که این ماجرا، چون میدونن که آقای نتانیاهو این هدف رو داره و اگر این کارم نکنه اسرائیل نابوده، چون از همین الان در اروپا اسلامگراها جشن گرفت، اینا که نمیدونن جمهوری اسلامی یک ببر کاغذی بیش نیست، اینا که نمیدونن جمهوری اسلامی جرأت اینو نداره که بخواد واقعی به اسرائیل ضربه بزنه و تمام این ماجرا یک کاسبی است که باید ازش یه ببر کاغذی ساختن آقای ترامپ و عرضم به خدمتون غربی ها که بتونن کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بچاپن، که در این از اینو بوتش میکنن و تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس رو دارن و اونها رو دارن همچین وحشیانه میچاپن. اینا که نمیدونه اون عرب های منطقه الان در که ما داریم میبینیم جمهوری اسلامی براشون شده بت و الان دارن جشن میگیرن که یک کشور اسلامی اسرائیل رو، دندونهای اسرائیل رو در شکسته. و اگر این طرح اینا اجرا بکنن، چون غربی ها و امریکایی ها اتفاقی براشون نمیفته، اون کسایی که از بین میرن اسرائیلی ها هستن، ولی فعلا نبرد نیست که اون پشت دارن متاسفانه با بسته های پیشنهادی اسرائیل رو دارن تحت فشار گذاشتن که بازی رو دست ترامپ بده و عرضم به خدمت اون ما، یعنی در حقیقت باور کنید من این رو رنگ گردنم رو میذارم برای ماجرا و اسناد بسیار دارم که آمریکا اساسا ورود کرد که جلوی بازگشت پادشاهی پهلوی رو بگیره
1: و اسرائیل هم جناب ملک پور این درسته، این اسنادش هم وجود داره، ولی خب الان یه جبهه‌ای هم هست در آمریکا که مشخصا رئیس خزانه داریش، مشخصا آقای تام کاتن که اصرار دارن که چرا مردم ایران در نظر نمیگیره، یه جبهه هم از اون بره، اون توجیهش چیه پس؟
0: ببینید اون مسلما ببینید همواره و مثلا تصمیم گیرنده ها اینها، ببینید این بازی پینگ پونگ ما همواره میبینیم در امریکایی‌ها، اونی که تحت قدرت کار انجام میده یه سری هم میان بهش اعتراض میکنن که ما ملت همواره به قول معروف این اطمینانمون و این دست تمنامون به سمت امریکایی‌ها باشه که بتونن با همون بازی کنن. ما این ماجرا رو 40 سال داریم تجربه میکنیم. مگه آقای ریگان بعد از اینی که اومد قبل از که سر قدرت برسه نیامد اون سخنرانی قرار رو کرد که باید خجالت بکشه کارتر از جنایتی که کرد؟ به محض که سر قدرت رسید معاملاتی با جمهوری اسلامی کرد که اساسا روی کارتر رو سفید کرد. بعد از اون ما به کرات دیدیم که اونی که سر قدرت میاد کارو نگم داره و یه عده بهش اعتراض میکنه. این بازی پینگ پونگی که اونی که سر قدرت نیست یه پله پایین‌تر خیلی برای ما ابراز نگرانی میکنه و ناراحتی میکنه، به محض که سر قدرت، مگه همین آقای ترامپ قبل از که به قدرت برسه اون سخنرانی ها رو ما ازش نمیدیدیم؟ ولی بعد دیدیم که چه کنه. ببینید این بازی امریکایی ها دیگه نقنما شده خانم، یعنی حقیقتا امیدوارم دیگه مردم ایران باور نکنن. یعنی من الان هرچی از مصاحبه آقای روبیا رو میذارم فرم، ایشون هم بره سر قدرت همین کار میکنه، یکی دیگه پیدا میشه خیلی ابراز نگرانی و شرم میکنه. ولی اینا همش
1: بازی، این وسط این بازی رو میتونه به هم بزنه چیه؟
0: فقط و فقط بیداری ملیه، فقط و فقط این ملت ایران بپذیرن. ببینید الان این انجمنها و گروه های آمریکایی است در حقیقت، اینایی که از این اندیشکده ها پول نمیگذارن، یعنی این چرا ما با اصرار داریم که این ماجرا رو عمومی بکنیم؟ که اگر ملت ایران به این باور برسه که در 57 کشورش مورد تسخیر آمریکایی ها قرار گرفته و اون الان اومده و اون کمک در راه هست رو به رژیم گفت نه به ما، کمان که اومد رژیم هم مرگ نجات داد. اگر این اتفاق بیفته باور کنید که ملت ایران اون اجماع ناسیونالیستی رو اتفاق میفته و میتونیم ما پیروز بشیم. تنها و تنها راهشه و واقعا هم پیروز خواهیم شد. ولی متاسفانه شما هم در فضای مجازی میبینید، هم در فضای رسانه ها، که کسانی که مثل ما میخوایم بیایم این ماجرا رو عمومی بکنیم شدیداً مورد حمله قرار میدن، تمسخر قرار میدن، با وجود تک تک چیزایی که گفتیم ثابت شده ها، تک تک این ثابت شده، آقای جعفر شاهد اصلیش که همین حرفا رو زدن.
1: شما برنامه داشتم، خود منم با شما لایک داشتم اون موقع، همش موجوده،
0: آفرین، و دیدیم که همش شد و همون زمانم اینها چقدر جبهه میگرفتن. خب طبیعتا ما متاسفانه از اول بدل تاریخمون داشتیم کسانی که فقط به فکر منافع شخصیشون بودن و این واقعا درد یک بیماری قدیمی است که ما داریم. به هر روی این باید ثابت بشه، این باید ملت به این باور بفرمایید که اگر این اتفاق بیفته مردم دو کار رو اوتومات انجام میدن. یک اتحاد ملی به وجود میاد، دیگه اون کرد، اون آذری عزیز وقتی دیگه یکی بیاد در این شرایط که متوجه بشه جریان چی بوده، دیگه فریب اون ماجراهای نفرتی که میندازن بین اقوام دیگر رو نمیخوره و متحد میشه، این اختلاف ها از بین میره. شما اینو شک نکنید. و ضمن اینی که وقتی ما داریم میبینیم این دشمنی کثیفی که با شاهنشاه ما میشه، ملت این رو دیگه اگه تا به امروز به جای دل سرد شدن، به جای ترسیدن، به جای خسته شدن، راه رو میگیرن که اتفاقا راه چاره این است که باید اگر تا دیروز 100 پشت پادشاه بودیم، امروز باید میلیون پشتش بایستیم. وقتی که چنین اینقدر با اسم ایشون که میاد اینگونه اینها وحشت میفت، با اتحاد ملی و به قول معروف و پشت سر شاهنشاه ایستادن، باور کنیم ما میتونیم این نقشه اهریمنانه رو از بین ببریم. من وقت آرش از رو نمیخوام بگیرم که من خیلی صحبت کردم، حالا در نوبت بعدی هستم در خدمتتون.
1: سپاسگزارم جناب جهانفر. یه اجماع جهانی دوباره همونجور که جناب ملک پورم گفتن صورت گرفته از رسانه‌های مختلف، رویترز این بر اون بر و بلاگرهای داخلی، کما اینکه امروز دیدیم این بازیگر دگرباشی که از ایران فرار کرده به نام آقای پشوتن اصلا دیگه چیز جدید عنوان کرده که آره پادشاهی میخوایم، ولی کی گفته که شاهزاده رضا پهلوی، البته ایشون بسیار بی‌ادبانه صحبت میکرد در مورد رضا شاه دوم، و حالا زن آقای بیژن مرتضوی که اون فیلمو بازی میکنه و بستن کشته شدن یه مدعی که تا دیروز اسمی هم نداشته به خاندان پهلوی، جمعی اینا رو آیا میتونیم به این صورت ما اینو برداشت بکنیم که در حین اینکه حمله همگانیه، ولی از یک طرف دیگه اگه نگاه کنیم ترس کامل نظام از رضا شاه دوم و خواست مردمه؟
2: عرضم به حضورتون که دقیقاً خب مطلبی که شما دارید اشاره میکنید در پروپاگاندا، جایی که در کشوری که من و جناب ملک‌پور زندگی میکنیم وزارتخانه داشته، در اون چارچوب میتونیم ما اینو تعریفش بکنیم. الان یه سری از این مثلا این کسی که یه جور دیگر میاندیشه است، من نمیشناسم، اصلا نمیدونم کی هست، هیچ وقت هم دنبال نمیکنم. ولی ببینید یه زمانی برای این به پهلوی میپرداختن که میخواستن این ققنوس ایران زمین از خاکستر بلند نشه، با تدبیری که ایشون بعد از قضیه بانوی عزیزمون مهسا امینی به وجود اومد، نشست جورجتان و مسیری رو که طی کردن تا امروز، کاری کردن که تمام کسانی که یا جمهوری اسلامی رو به وجود آوردن یا جمهوری اسلامی اونها رو به وجود آورده و تحت عنوان آلترناتیو ما میشناختیم، همه به حاشیه برن. بر همه مشخص هست که بعد از سقوط جمهوری اسلامی کسی که میتونه جریان رو تعیین بکنه، دوره گذار رو شکل بده، حکومت تشکیل بده، فرقه فاندی و باندی و رجوی و چپ‌ها و اینا نیستن، بلکه شخص شخیص پهلوی هست که بسیار هوشمندانه از نسل زد تا بزرگوارانی مثل شما و جناب آقای ملک‌پور رو همه رو زیر یک پرچم ملی‌گرایی با نشان زیبای شیر خورشید کنار هم آورده و همینطور گرایشات سیاسی مختلف رو، یعنی ما شاهد هستیم حتی از چپ‌ها یارگیری میکنه و بعضا میدان بهتر و بیشتری هم نسبت به پادشاهی خواهان کلاسیک میده. این مسائلی که شما بهش میپردازید بحث تمسخر و تخریب نیست، یا همین چیزی که گفتین آقا گفته بله برگردیم به پادشاهی، ولی کی گفته؟ پهلوی. همون کسی گفته پهلوی که معتقد هست جوونش، عزیزش، جاوید شاهگویان بر سر فراخان همین رضا پهلوی شماها جانش رو باخته، همسرش، پدرش، شوهرش در راه و فراخانی که اعلیحضرت رضا شاه دوم، پهلوی سوم دادن جانش رو باخته. پس اینی که چه کسی چه حکومتی بیاد، همونطوری که ایشون بارها و بارها بهش اشاره کردن، از دست من و شما و حتی خودش هم خارج کرده و در دستان ملت شریف ایران گذاشته. به همین علت است آقای ملکپور تاکید میکنند که مردم به اصل خودشون، به ملیت خودشون، به هویت خودشون برگردن، که در انتخابی که اگر بخواد پیش بیاد انتخاب درست رو انجام بدن، چه از راه دموکراتیک باشه که صندوق آرا هست، چه از راه قیام ملی باشه. ولی یه سری فاکتورها ما باید در نظر بگیریم. سالیان سال صحبت از قیام ملی بود، میلیونی اگه بیان بی خیابون کار تمام هست. من برنامه هم هست صحبت کردم، خیلی هم بهم حمله شد، گفتم ما با رافضی ها در تقابل هستیم، با حالا نمیخوام، حالا شیعیان هم میشه دیگه، حالا رافضی هم همونه، تو نمیخوام، حالا من نمیدونم رسانه شما به چه صورتی یه وقت برداشتی نشه، ما با یک فرقه سر کار داریم. آزاد باشید، با یک فرقه ما گلاویز هستیم که این فرقه میدونه که بعد از سقوط جمهوری اسلامی، مثلا شما ببینید در کشورهای مختلف این منطقه، در لیبی، در عراق، در مصر، به هر حال دگرگونی به وجود اومد، در سوریه، در تمام این کشورها به وجود اومد، ولی اون ایدئولوژی، اون باور، اون هویتی که حالا یا تحمیل شده یا صاحبش هستن، چون یه سری از کشورها، منظورم ایدئولوژی اسلامه، یه سری کشورها مثل حوزه خلیج فارس مالک اسلام هستن، یه سری ها مثل لیبی و عراق و اینها بهشون تحمیل شده، یعنی تمدناشون از بین رفته، ولی قسمتی از هویت خودشون میدونن. شما از یک عربی در سوریه بخواید سوال بپرسید، از قبل هجرت پیامبر اسلام چیزی برای گفتن نداره، با اینکه تمدن سوریه شانه به شانه تمدن ما ایرانی ها قدمت داره، شانه به شانه ما و ارمنی ها قدمت داره، ولی چیزی ازش نمیدونه. با تمام تغییرات سیاسی که اتفاق افتاد، ما شاهد این هستیم که همون مسلمانی که عذر میخوام باورمند بود به یه سری مسائل در دوران بشار اسد، الان در دوران احمد شرم هست، یا در عراق صدام هر چقدر باورمند بود به یک آیین و مذهب و ایدئولوژی، الان هم در عراقی که داره به صورت دموکراتیک اصطلاحا اداره میشه باورمنده. در ایران ما این شیعیان، این رافضی ها جوری مملکت رو اداره کردن که احکام اسلام رو همونطوری که بوده اجرا کردن و باعث یک دینگوریزی شدن. اگر من اشتباه بگم، حالا آقای ملکپور میتونم من رو اصلاح بکنم، فکر کنم مرحوم احمد کسروی هست، یک جمله منتسب به ایشون هست، یا ایشون گفته که ما یک حکومت با آخوندها بدهکاری.
1: بله
2: درست. بله. و این بدهی رو دادیم. ببینید، من سالیان سال تا قبل از اینکه اعلیحضرت پهلوی سوم بخوان که ما نقد دین نکنیم، نقد دین میکردم و خب تسلطم دارم توی این مسئله به اندازه خودم، نه بیشتر، و عرضم بوزو هرچه هم آموختم در پای برنامه ها و رفاقتی که با رضا فاضلی عزیز واقعا جاشون سبز باعث شد اصلا بیام توی این خط، توی این بادی، توی سیاست و مسائل مختلف دیگه. کاری که جمهوری اسلامی کرد، هزاران احمد کسروی، صدها رضا فاضلی، میلیون ها نفر مثل من نمیتونستیم انجام بدیم. امروز بعد از سقوط جمهوری اسلامی، نهاد آخوند یا همون روحانیتی که خودشون میگن و اون چارچوب اسلامی، حتی اگر حکومت هم بخواد حفظش کنه، از بین میره. چرا؟ چون سالیان سال گفته بودیم آخوند رو اول در مغزتون بکشید و مردم آخوند رو کشتن. آخوندی که با اذان اعدام میکنه، با حکم اسلام ناب محمدی جوانان رو سربدار میکنه، کشتار میکنه، النصر رو به رب میکنه، خواسته یا ناخواسته باعث شده که مردم از اسلام عبور کنن. حالا همونطور که گفتم، کشورهای منطقه تغییرات سیاسی درشون به وجود اومد، ولی اون فرهنگ اسلامی که هم برای آمریکا هم برای اعراب بسیار بسیار مهم هست حفظ شد. ولی در ایران ما اگر این دگرگونی شکل بگیره، که بدون شک شکل خواهد گرفت، فقط این نیست که یک تغییر سیاسی ما داشته باشیم، ما به محور ملی‌گرایی برمیگردیم، به فرهنگ و تمدن خودمون برمیگردیم، به سرهاش از نظر ذهنی و فکری بسیار آماده است، ولی فقط این نیست که در این حد بمونه. با اینکه اعلیحضرت صحبت از سکولاریسم کردن، ما اسلام ستیزی و لایسیته رو به راحتی میتونیم در آینده کشورمون داشته باشیم و این مطلب کوچیکی نیست. و همین هست که باعث میشه اگر وقت باشه من خیلی کوتاه چپ و راست اسرائیل اگه بخوام به شما توضیح بدم، وقتش هست من بگم اینو در یکی دو دقیقه. ببینید در اسرائیل الان حزب لیکود به قدرت رسیده هست که نخست وزیرش هم جناب آقای بنیامین نتانیاهو هست. دو تا باور در حزب دست و راست اسرائیل وجود داره. حزب دست راست که الان قدرت رو در دست داره و آقای ترامپ داره این پامپا میکنه تا انتخابات برگزار شه و شاید این حزب قدرت رو از دست بدهد، معتقد به سقوط جمهوری اسلامی هست، همونطوری که چپهای اسرائیل معتقد به سقوط جمهوری اسلامی و حذف این دشمنی هستن که نه به حرف به عمل نشون داده دشمنشونه. منتهای مراتب دست چپ اسرائیل که نفتالی بنت الان سردمدارشون هست، اونم بیرحمتر از نتانیاهو در مقابل عوامل جمهوری اسلامیه، ولی یک باور و تفکری دارن که دنبال میکنن، از طریق کردها هم قبلا دنبال کردن، آمریکا هم دنبال میکنه، در زمان جورج بوش نقشش رو حتی ارائه دادن. اونم این هستش که چرا باید یک کشور به عظمت ایران یک پارچه باقی بمونه و بشه دشمنی برای ما که امروز داریم نگاه میکنیم. ما اگر ایران رو بتونیم تجزیه بکنیم که میتونیم بکنیم، باورشون بر این هست، جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم، از طریق فدرالیته کردن کشور مبنای تجزیه رو بگذاریم بر پای جمهوریت و بعد این کشور در استانهای مختلف خود مختار میشه و نهایت تجزیه میشه. چه حسنی داره برای اسرائیل؟ حسنش برای اسرائیل این هست که به جای یک کشور ایران یک پارچه که مرفرض مخالف اسرائیل باشه، به محو اسرائیل باور داشته باشه، ما میتونیم کشورهای کوچیک حالا مختلفی رو داشته باشیم که فقط کافیه چند تا از این کشورها متحد اسرائیل باشن، مثلا کردها رو یک کشور بهشون بدیم زبونم لال، یا مثلا در خوزستان این کارو کنیم و شیعیان تندرو هم برن نزدیک طالبان کشور خراسان رو برفرض تشکیل. این چیزایی که چون من خوندم دارم به خدمتتون عرض میکنم. و دیگه حتی اگر سایر مناطق هم بخواند علیه اسرائیل کاری بکنن، چون تجزیه شدن اون قدرت و یک پارچگی رو ندارند. دست راست اسرائیل تفاوتش با سمت چپ اسرائیل، با دست چپ اسرائیل در این هست که اونها معتقد به سقوط جمهوری اسلامی هستن، با یه تفاوت. میگن در جغرافیای خاورمیانه قوم یهود همیشه به دنبال یک رویایی بوده، رویای اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات. حالا نیل که همون غزه و بالای مصر میشه که در اختیار خود اسرائیل هست، بعد از رود فرات یا رود بزرگ ما مرزهای ایران رو داریم. میگه تنها کشورهایی که در منطقه خاورمیانه غیر عرب زبان هستن و مسلمان هم نیستن و نبودن ریشه ای، یکی کشور یهودی اسرائیل هست و دیگری هم ایران هست که الان زمینه های دینیش رو هم که من توضیح دادم، یعنی عبور از اسلام تحمیلی هم بسیار درش به وجود اومده. ولی ما این ایران رو یک پارچه میخوایم. شما فرض کنید یک پرانتزی باز میشه، در یک سمتش اسرائیل، در یک سمتش ایران قرار میگیره و این ایرانی که متفاوت هست فرهنگش با کشورهای سایر منطقه و عرب نیست و از اسلام هم عبور کرده، میتونه بهترین متحد قوم یهود باشه و نه به صورت فیزیکی و جغرافیایی مرزهای اسرائیل بزرگ شکل بگیره، بلکه این خطری که همیشه محو اسرائیل، حذف اسرائیل، تعرض به اسرائیل وجود داره، اسرائیل کسی نمیتونه بین ببره، ولی به یک آرامشی میخوان برسن که حالا برفرض کشورهای تولید کنندگان سلاح در ایالات متحده آمریکا که قدرتمند هم هستن نمیخوان این آرامش در خاورمیانه شکل بگیره. ولی اسرائیل اول آخرش دنبال همین مطلب هست. اسرائیل هیچ جنگی رو نباخته، در پس هر جنگ مساحتش هم بزرگتر شده، حالا یا مساحت سیاسیش یا مساحت جغرافیاییش. معتقدم باید یک متحد قوی در جغرافیای ایران شکل بگیره که متحد سیاسی، اقتصادی و نظامی اسرائیل باشه و اینجا هست که این مطلب برای ما بسیار مهم میشه که جی دی ونس وقتی داره با ترامپ صحبت میکنه، جی دی ونسی که ریشه در دموکرات ها و چپ ها داره، میبینید از جریانی در همون ابتدای جنگ دفاع میکنه که ترامپ اسلحه براش میفرسته در کردستان، یعنی همون جریان چپ اسرائیل. و به خاطر همین هم هست که چند سال پیش بعد از ملاقاتی که پهلوی سوم داشتن و بعد جریان 7 اکتبر 2023 شکل گرفت، ایشون یک جمله بسیار معروفی دارن که من نمیدونم چرا مفسران تحلیلگران قرار راحت ازش عبور میکنن. گفت بهترین پنجره تغییر شکل گرفته، ولی این پنجره تغییر دائمی نیست و این پنجره بسته خواهد شد و ما هستیم که باید دست، حالا این قسمت رو من دارم میگم، وامم گرفتم از آقای ملکپور، ما هستیم که باید دست جریان سمت راستی اسرائیل رو پر بکنیم، با تجمعاتمون، با حمایتامون، با تظاهراتمون، با مسائل مختلف پر بکنیم که این پنجره تغییری که داره بسته میشه. کمتر از دو ماه دیگه انتخابات در درون اسرائیل داره شکل میگیره و اگر جریان سمت راست، دست راست سیاسی بازی رو واگذار کنه، باز هم دگرگونی در جغرافیای ایران اتفاق میفته. ولی با اون توضیحی که من خدمتون عرض کردم که به هر حال برای همه ما دردآور و زجرآور هست، امیدوارم که بتونسته باشم پاسخ کاملی بهتون دادم.
1: بله، سپاسگزارم، بسیار زیبا و خوب. آقای دکتر، عذر میخوام، آقای سهیل ملکپور عزیز،
2: تیمسار هستن ایشون.
1: بله، ملکپور. جریان تنگه هرمز، خب از اول جمهوری اسلامی از این تنگه سعی کرد به عنوان یه سلاحی استفاده کنه و احساس کرد شاید پاشنه آشیله که از نظر اقتصادی دنیا رو تو تنگنا بذاره و غیره و غیره، که خب به بن‌بست رسید و الان به نظر میرسه کم کم تنگه هرمز از اون درجه اهمیتش ساقط خواهد شد با این نحوه‌ای که داره پیش میره. از اون برم آقای ترامپ گفته ما میروبی رو تموم کردیم، اعتمادی هم نداریم. ما از این طرف پزشکیان ادعا کرده که با پاکستان به صلح کامل رسیدن. تحلیلتون در مورد این من جمیع این مسائل چی هست و آیا اساساً الان برای ما باید مهم باشه یا برای ما باید همون جریان براندازی مهم باشه؟ چون به باور من تا جمهوری اسلامی هست هر روز یه فصل تازه ای از کارهایی که بر ضد ملی‌گرایی انجام خواهد شد. بفرمایید.
0: تنگه هرمز خانم، از اولش هیچ داستان واقعی وجود نداشت. ببینید سرکار بانوم، دو تا مطلب بنده اینو با جرأت مدعی میشم، مثل مابقی جریانات که اولش طبیعتا خیلی به قول معروف با عرض پوزش، چون میگم اینا رو همه آقای جانفر شاهد خود شما تو حدودش، اولش مقداری خوشنمکان که فقط تقلید میکنن از این و اون، مقداری نمک میریز و بعد کامل همهشون گوینده همین ماجرا میشن و میگن ما از اولش گفتیم. ماجرای تنگه هرمز، ماجرای هسته‌ای، اینها جز دستاویزی برای دنیای غرب که هر زمانی که این حکومت مافیاییش تحت خطر قرار بگیره، اینو دستاویز کنن برای ورود و دخالت و در نهایت نگهداری گنجی که پیدا کردن، هیچ چیز دیگری نیست. الان شما هر دو تا این ماجرا، یکی مسئله هسته‌ای که دیدیم در مرحله اولیه عملیات آزادسازی ایران از جنایت 57 تحت مورد استفاده آقای ترامپ قرار گرفت، با وجودی که ما ملت ایران اومدیم بیرون مبارزه کردیم با بر ضدیت حکومت، اگر واقعا مسئله هسته‌ای برای آقای ترامپ و برای دنیای غرب یه مسئله خیلی بزرگه، احساس خطر میکنن که جمهوری اسلامی با نیروی هسته‌ای داشته باشه. ببینم در زمانی که مملکت ما درش انقلابه، با فراخوان شاهنشاهمون میلیون‌ها ایرانی بیرون اومدن، نیازی به لشکرکشی نبود. اگه واقعا مسئله هسته‌ای مسئله روزشون بود، نیازی به لشکرکشی نبود، نیازی به جنگ نبود، از انقلاب ملت ایران حمایت میکردن، طبق قانون بین المللی حتی میتونستن کلاه آبی ها رو بفرستن، چون دولت جمهوری اسلامی کشدار کرده، همون موقع میتونستن کلیه روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری رو کاملا قطع کنن، سفراشون رو فرا بخونن و جمهوری اسلامی رو به راحتی سرنگون کنن، که حکومت جمهوری اسلامی که خودشون میدونن پایگاه مردمیش زیر صفر، منفورترین حکومت جهانه، که رفته طرفدار خریده و برده از افغانستان، افریقا و عراق، چیزی که همه دنیا دارن میبینن. تنها حکومتی است در تاریخ جهان که ملتش از باخت تیم ملی فوتبالش شادی میکنه. اینا چیزهاییست که در دنیا ثبت شده.
1: برسته.
0: تنها ملتی است که با قطع بمباران مردمش افسردگی گرفتن. اینا ثبت شده. یعنی شما نگاه به وقاحت اینها نکنید، به عنوان منفورترین حکومتی که در تاریخ بشر وجود داشته. خب میخوام از شما دوستان عزیز و هم میهنان بپرسم، به قدر لطف بکنید به این عرض بنده فکر کنید. اگر دنیای غرب براشون مسئله هسته‌ای واقعا مشکل بود، حکومتی که اینگونه پشتوانه مردمی صفره، در انقلابه، نیازی به جنگ داشتن اساسا؟ انقلاب ما ملت ایران رو به راحتی حمایت میکردن، حکومت سرنگون میشد و خواه نخواه با آلترناتیوی که مردم ایران صدا کردن که شاهنشاه پهلوی باشه که همواره به دنبال صلح و دوستی بوده در منطقه، ماجرای هسته‌ای خواه نخواه قطع میشد. پس بنابراین این اولیش که اساسا تحت هیچ شرایطی اون داستان پایگاه هسته‌ای یک دستاویز که از دیدگاه من فوق‌العاده مسخره است برای اینکه اینها بتونن همواره ماجرای جمهوری اسلامی رو چه در زمان سرنگونیش اینو دستاویز قرار بگیرن که بتونن دخالت کنن نجاتش بدن، کما اینکه دیدین چه از طریق
1: همین ببخشید اینجا سهیل ملک پور، یعنی الان به گمان شما این گمان زنی جنگ گسترده‌ای که زمینی و هوایی و غیر در راهه احتمالش نیست یا هست یا چطور؟
0: این رو بخوام مثلا جدا صدام بهش میرسن، یعنی دارن مجبور کله رو اون اصلا جا داستان دیگه است. در مجموع میخوام بگم اصلا این داستان مسخره است. اگر برای این ماجرا من هیچ گونه باوری ندارم که درد اینها ماجرای هسته است. ضمن اینکه همین الان عرض کردم خدمتون که اگر واقعا بود نیازی به لشکرکشی نبود. خیلی سال پیش با اصلا ما مگه دفعه اول بود 96 اومدیم بیرون، 98 اومدیم بیرون، به راحتی از انقلاب مردم ایران حمایت میکردن، جمهوری اسلامی سرنگون میشد، اون شخصیتی رو که مردم ایران خواهانش هستن میومد، ماجرای هسته‌ای در کل منطقه حل شد. پس ماجرای مهم بودن داستان هسته‌ای با توجه به این ماجرا از دیدگاه من یه مسئله مسخره بیش نیست و اینها فقط با این دستاویز قرار میده. ببینید این یک واقعیتیست. حالا میتونم راجبش هزاران سند دیگه بیارم منطقی بشین راجبش باید که مسلما به ساعت برنامه ما نمیخوره. داستان تنگی هرمز هم همینه. ببینید خانم من در برنامه مختلف عرض کردم، ببخشید دوستانی که اگه هست تکراری میشه، ارتش آمریکا چه بخوایم چه نخوایم یه واقعیتی است که از نظر تکنولوژی نظامی 100 سال حداقل از در مقابل با ایران بگیریم، 100 سال جلوتره. جی پی اسی که من همیشه مثال زدم، جی پی اس، همین جی پی اس که ما الان ازش استفاده میکنیم، خب واقعا یه تکنولوژی خیلی زیباست. میدونین چه سالی ارتش آمریکا اینو اختراع کرد؟ 1978، یعنی 56 تازی. من عرضم به خدمت رو 1971 میشه 1150 تازی به قدرت ستاروارز رسید. پس بنابراین اون ارتش با توجه به این که باز تکرار میکنم حکومت جمهوری اسلامی که پشتوانه مردمیش زیر صفره، پس باز کردن تنگه هرمز و گرفتن ماجرا براش کار 2 ساعته. ببینید خانم اینا فقط ولی برای دوباره دوم ایشون اومد ماجرای تنگه هرمز رو دقیقا فقط ازش استفاده کرد که سابجکت سرنگونی رو منحرف کنه که کرد. بله مسئله برای اینها نبود، چون نه برای ما ملت مسئله بود، ما به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی بودیم به همراه شاهنشاه و اسرائیل. اصلا ماجرای تنگه هرمز آقای ترامپ اومد یه مرتبه عرض کردن در عملیات آزادسازی اول که معروف به جنگ 12 روز، داستان مسخره هسته‌ای رو کشید وسط، اومد خودش رو قاطی کرد و اون از سرنگونی نجات داد. سری دوم هم سر ماجرای تنگه هرمز که باز هم به همون مسخره‌ایه و فقط از به عنوان یک سلاح هرش استفاده کرد برای نگهداری اون فرزند نامشروعش و جلوگیری بکنه از پیروزی ما ملت ایران که انقریب اتفاق داشت میافتاد. این یک واقعیتیه که یه مقداری آدم بیاد با قدرت نظامی که اون داره با جمهوری اسلامی و شرایطی هست بذاره و اساسا وقتی میبینیم که این ماجرا رو برای مسئله میسازن و براش نشست میگذارن و اینها، حقیقتا خیلی مسخره است. یعنی باور بفرمایید که یعنی وقتی یک ساعت کسی منطقی بشینه فکر کنه و این اگه واقعا وجود داشت این ماجرا، یعنی هم مسئله نیروگاه هسته‌ای هم مسئله تنگی هرمز، اگه واقعا حقیقتاً برای دولت آمریکا با اون ارتش قوی با اون سلاح‌های قوی و از اون طرف جمهوری اسلامی با اون نیروهای مسخره و پشتوانه زیر صفری که حتی مردمش ازش متنفرن که رفته طرفدار از افغانستان خریده و برده، خب اگه واقعا این دو تا مسئله بود که اینو در عرض 2 ساعت کارو جمعش می‌کردن، ولی این فقط ازش استفاده کردن برای اینکه جلوی سر سرنگونی رژیم رو بگیرن با این بازی، هیچ چیز دیگری نبوده. ببینید حملات نظامی هم این چیزی که الان امریکا داره انجام میده، من واقعا خیلی عرض کردم طرح این همون ادامه طرحیست که ملت ایران رو به یک استیصال این آخه داشت مملکت تموم. ببین اگر این هدف خاصی داشت که با اسرائیل و به همراه شاهنشاه که 2 مرحله کار بشن تموم میکردن، این آقا اومد جلوش گرفت و الان یه حملاتی داره میکنه، 2 هدف بیشتر نداره، 1 به زانو دینی که کاری بکنه اون بیابون سوخته رو راه بندازه، دو ملت ایران پیرو همون چیزی که فرزند نامشروعش جمهوری اسلامی میخواد، جوری ملت در تنگنای اقتصادی و معیشتی قرار بگیرن که آرزوشون بشه فقط با بازگشت به قبل از جنگ، و اساسا اون هدف قایی که دارن که رهایی از این سرطانی که آمریکایی‌ها در سال 57 به جون ما ملت انداختن اصلا کلن فراموش کنن، که داریم میبینیم اگر همین فرمون بره اتفاق میفته، و خالی کردن تمام چی میگن سرمایه های ملت مملکت ما بوده و کاسبی که تو منطقه داره میکنه. و متاسفانه با این نبردی که آمریکا اومد و این مسخره بازی ها، ما میبینیم که یواش یواش داره ماجرا رو بازگشت به قاجار و ضمن طرح کره، یعنی الان ما میبینیم که اون میاد خزر رو دریای کاسپیان رو طبق معمول، چون روس ها فقط سالیان سال به دنبال امتیاز نفت شمالن که البته جمهوری اسلامی سالهاست بهش داده، و الان مجدد میبینیم رو جنوب فوکوس کرده، شمال داده دست اونها، و کلن اساسا یه ماجرای یعنی اون نبردی که دو مرحله شاهنشاه ما به همراه اسرائیل به اون زیبایی به اون شیکی با تلفات صفر که داشت منتج میشد به سرنگونی کامل جمهوری اسلامی و بازگشت شاهنشاهی به اون مملکت رو، آقای ترامپ با همین مسائلی که عرض کردم کشید به یه جایی که نه تنها تمام طرحو از بین برد، اونو نجاتش داد، چنان وحشت و دردی چیزی رو در داخل ایران، کل بازی رو ریخت به هم به نفع اون حکومت، و ترس هم بخواد حرکاتی رو انجام بده که ترس کره شمالی کره جنوبی بندازه به جون مردم، که آقا این فقط داره رو جنوب فوکوس میکنه، با اون بر کار نداره، شمال اون روسا اومدن، این دقیقا همون به وحشت انداختن. ببینید اینا واقعیت هاست و من عادت ندارم که رویا فروشی کنم، چیزی که میبینم و واقعیت با اسنادش میبینم، آمریکایی ها به حقیقت این پلان وحشت، چون تمام هدفشون نگهداری اون جنایت 57 که بنیان گذاشت. ما فقط یک راه داریم و یک شانس داریم در این دو ماه آخری که آقای نتانیاهو، امیدواریم که ایشون رأی داره، من تمام اجماع بین المللی که دارم میبینم بعید میدونم که اجازه بدن که ایشون بیاد، چون این گونه وقتی همه دنیا ریختن که این طرحی که اسرائیل با شاهنشاه ما داشت که ریشه‌کن کردن این جنایت 57، و ما میبینیم هم کشورهای منطقه به وحشت افتادن، هم ولیعهد عربستان، هم پاکستان، ترکیه، این جمله‌ای که خدمتتون عرض کردم همشون گفتن اگر پهلوی برگرده ما دوباره میشیم رعیت ایران، دوباره میشیم رعیت ایران، که میبینیم که چگونه دارن تلاش میکنن که این اتفاق نیفته، اتحادیه اروپا، روس‌ها، چینی‌ها، آمریکایی‌ها، هر دو جناح. خب فشارها زیاده، امیدواریم واقعا آقای نتانیاهو و دولتش یه دور دیگه بتونن نشون، ولی من خیلی کم میبینم، ولی من تنها امیدی که دارم در این دو ماه، چون به حقیقت اگر رفت و اینا دارن تمام این بازی ها رو میکنن که ایشون ها کلن حذف شه و بتونن براحتی اون 57 متعفن رو در اون مملکت نگه دارن، و متاسفانه این هدفی که دارن، ولی من موافقم که نمیتونن، همینطور که پیرو فرمایش تو آرش عزیز، در نهایتش اصلا فرض کنیم که چپگرایان بیان وارد اسرائیل بشن، اسرائیل هم چپگرایان بگیرن و این جریانات. خوشبختانه روشنگری در داخل ایران بسیار زیاد شده، یعنی حتی همون کردستان به همین علت هم است که این گروه های تجزیه طلب این گونه نفرتشون از پهلوی رو خیلی بیشتر از هر زمانی شده، چون میدونن دیگه اون جایگاه رو ندارن. الان ما در کردستان بچه های ناسیونالیست بسیار بسیار زیادن و فعال شدن که با تجزیه طلب ها می جنگن، و این روشنگری که در ایران اتفاق افتاده من تصور نمی کنم که موفق شن. فقط مسئله ای که هست امروز که این به قول معروف ماجراها رو شد، به همین علت امیدوارم اینهایی که هنوز به دنبال سفید کردن آقای ترامپ و امریکایی ها هستن، کسانی که به صورت مسئله رو دارن منحرف میکنن، پاک میکنن، دست بردارن از این ماجرا، هرچی که شما بیشتر این کار میکنید جلوگیری میکنید از اجماع ملی، کشور ما اشغال شده و این اجماع ملی فقط میتونه این ماجرا رو کاملا از بین ببره، و من چون مطمئنم این اتفاق خواهد افتاد، ما با اجماع ملی و حمایت شاهنشاه یعنی قرار دادن، و وقتی داریم میبینیم که اسم ایشون میاد اینا چگونه همشون به تشنج میفتن که دیگه حتی رعایت اصول دیپلماتیک نمیکنن، این آقای جی دی ونس فنری، ما هنوز الان در یه تلویزیونیم، طبیعتا این باوش که من نفرت دارم ازش از همشون، ولی من میام در حتی تلویزیون، من که اصلا هیچ کارم هستم با لفظ آقایه رو به کار میبرم یا این جریان. شما ببینید معاونت رئیس ریاست جمهور امریکا اسم خامنه ای و اون جنایتکارا که میاد آیت الله خامنه ای، آیت الله مجتبی، نمیدونم پرزیدنت فلان، پرزیدنت احمد، پرزیدنت فلان، بیاد با اون لحن بگه ما بیام نیرو پیاده کنیم که رضا پهلوی بره شاه بشه به قدرت برسه. یعنی شما ببینید کینه و نفرت اینها، وحشت اینها از بازگشت شاهنشاهی که حتی یک معاون رئیس جمهور نمیتونه بیاد

0: جان خیلی هم وقت نداریم. همین پرسش رو از شما هم دارم، آیا جنگ در راهه و اگر جنگ به اون گستردگی که ادعا میشه و گمانه زنیش وجود داره اتفاق بیفته، آیا مردم میتونن از این فرصت همزمانی استفاده بکنن و اون صفحه آخر رو رقم بزنن؟
1: چقدر چند دقیقه من وقت دارم؟
0: 3-4 دقیقه دیگه نهایتا.
1: خب اول از همه اگر ایران میخواد با آرامش برسه، من دوربینم هم عوض کنم، تا پیکر این عزیز به کشور ما برنگرده، ما کشورمون آرامش نخواهد داشت. حالا میخواد رژیم عوض بشه، میخواد عوض نشه. این
0: درود بر شما.
1: دوم جنگ گسترده بدون شک در راهه. ببینید همونطوری که صحبت من کردم و از آقای ملکپورم یاد گرفتم و در کنار مسائل مختلف گذاشتم، اینه که رئیس و مرعوس کیه؟ یعنی جنگی که شکل گرفته دنبال این آمریکا که بگه رئیس و مرعوس کیه، و جمهوری اسلامی باید تمکین بکنه که تا الان تمکین نکرده. جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی نیست، جنگ آمریکا برای هجمونی قدرتش در مقابل محور شرق چین هست. من حتی روسیه هم تو اون محور نمیدونم، روسیه رو یه جایی همکار ایالات متحده میدونم، هم در قضیه کشور خودمون هم در سطح بین الملل. حالا به هر حال اونم دنبال این هست که هر جایی تونستش بتونه رئیس بزرگر یکم از زورش بگیره روسیه. نمیخوام وارد بحثش بشم. این جنگ گسترده جمهوری اسلامی فعلا دست فرمونش داره نشون میده با 7 نفری که اصطلاحا منصوب کرده مشتبه خامنه ای، نشون داده که محورش بر تقابل هست. و آمریکا اگر در مقابل جمهوری اسلامی کنار بکشه، اون وقت با چین در مقابل تایوان چه خواهد کرد؟ و این جنگ از اول هم در مقابل چین بوده، ونزوئلا و مسائل مختلف و این فشار اقتصادی که عدم صادرات و واردات رو داره به کشور ایران که تحت اشغال جمهوری اسلامی هست وارد می کند، در مقابل چین هستش. پس جنگ گسترده 100% به نظر من شکل میگیره، ولی چه چیزی از پایان این جنگ باقی خواهد ماند اون یه مطلب دیگه است. در پسش چه خواهد ماند؟ یک جمهوری اسلامی تضعیف شده، یک حکومت خراسان، یا نه براندازی کامل و شکل گرفتن یک حکومت ملی بر پایه خاص ملی؟ این یه مطلبه. ولی مردم ایران همونطوری که استاد بزرگمون جناب آقای ملکپور فرمودن، باید برسن به اون عصر که نزدیک هم شدن یک پارچه، کردلور و ترک و فارس و بلوچ و آذری و قشقایی و همه یک پارچه در زیر پرچم شیر خورشید، برسن بر اون محوریت ملیگرایی که تعریف میشه در گفتمان پهلویست. فقط چون وقت کم هست اشاره به تنگه هرمز کردید در سوالی که از آقای ملکپور پرسیدید. خانم آقایون، جمهوری اسلامی مملکت ما رو اشغال کرده بدون شک. اگر منکرش باشید به روانپزشک مراجعه کنید، یعنی ساده بهتون باید این حرف رو بزنم. ببینید چه به سر ما آورده. ژئوپلیتیک در علوم سیاسی یعنی میزان تاثیرگذاری یک کشور، یک حکومت و قدرت نظامی و سیاسیش به واسطه موقعیت جغرافیاییش. در ایران، در دنیا هیچ کشوری مثل ایران پیدا نمی‌کنه که یک همچین موقعیت ژئوپلیتیکی داشته باشه، یک همچین موقعیت جغرافیایی داشته باشه. بزرگترین دریاچه طبیعی دنیا کاسپیان رو در اختیار داشته باشه، میبخشنش، 5-7% باقی میمونه که فقط بتونید برید لب ساحل خزر یا کالام کاسپیان درستش هست با یه تفریح بکنید. و تنگه هرمز که انقدر مؤثر و تاثیرگذار هست که باعث شد آریامهر فقید 3 جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا رو اعمال حاکمیت درش بکنه که بخواد حاکمیت تنگه هرمز به هر قیمتی در اختیار ایران باشه رو، جمهوری اسلامی دست نشانده غرب و عرب به جای رسونده که تنگه هرمز عملا داره از محور تاثیرگذاری در جهان خارج میشه و اون اهمیت و ارزشی که داره رو از دست میده. کما اینکه از ابتدای شورش 57 تا به این ور تحریم های مختلفی که صورت گرفته و بیس و پایش اقتصاد بوده، نفت ایران بوده، نفت ایران رو از بازار دنیا خارج کرده. باید به این باور برسیم که ملت شریف ایران که امپراتوری میکردن بر دنیا رو از بازی های سیاسی، اقتصادی و نظامی خارج کردن. و در بحث اقتصادی نه امروز، سالیان سال هست ایران رو به عدم وجود نفت ایران عادت دادن. تنها خریدار نفت ایران

0: کشور چین و هند هست که اگر ایران نباشه باز از جای دیگه تهیه میکنن، کمایی که دارن میکنن. تنگه هرمز که میتواند طبق گفته مدودف که در روز دوم یا سوم لاشه‌گردانی خامنه ای به ایران اومد و تأثیر و توان بیشتری از یک بمب اتمی برای جمهوری اسلامی داشته باشد، رو با رفتاری که جمهوری اسلامی پیش گرفته عملا از اون حالت ژئوپلیتیک و اون موقعیتی که به کشور ما میده خارج کردن. امروز ما شاهد این هستیم از عراق نفت رو با امارات و عربستان سواب میکنن و از طریق لوله های نفت با دور زدن تنگه هرمز دارن نفت رو صادر میکنن. امروز علارغم بسته بودن تنگه هرمز به گفته سپاه پاسداران و به حقیقت بسته بودنش، ما شاهد حضور صادرات حداقل 8 میلیون بشکه نفت در روز هستیم. بنابراین بدانید کشوری که اشغال شده، کشوری که وقتی مردم جانانه در خیابان شعار میدن ایران بدون پهلوی یعنی سرای اجنبی، یعنی همین کشوری که حتی بزرگترین مسائلی که هزاران سال باعث برتریش بوده رو این رافضی ها، این طول ولایی ها، این طول سپاهی ها کلن از بین بردن و حتی برتری ژئوپلیتیک منطقه ما را هم از دست دادیم. در کل جنگ گسترده صورت خواهد گرفت و اسرائیل هم درش مشارکت میکنه. اگر تا امروز تخریب گسترده را در کشورمون ندیدیم به خاطر اون مراوداتی هستش که حزب آقای نتانیاهو با شخص شخیص پهلوی سوم داره، وگرنه روش حمله و روش بازدارندگی اسرائیل همه به تصویر در لبنان و غزه و سوریه دیدیم. خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم.
1: عذر میخوام کلامتو میبرم ولی وقت
0: خواهش میکنم. نه منعقد شد.
1: بینندگان عزیز، ما یک شانس تاریخی داریم که ایشو رضا شاه دوم به زعم من و به رأی من مثل همه ما رکب رو دیده، خورده، پدرش خورده و مثل همه ما بزرگ شده قربت و به چشم دیده تمام رکب‌های غرب بوده و این بزرگترین شانس ماست. علی‌رغم همه این خطرها ما و شما به پشتوانه ایشون ایران رو به زودی آزاد خواهیم کرد و اون روز دور نیست. فقط باید با هم باشیم و بجنبیم و باشیم و باشیم و باشیم در تظاهرات ها، در کنفرانس ها، در پارلمان ها، به هر صورتی که میتونیم در خارج از کشور، در داخل کشور که من توصیه‌ای ندارم بکنم، میدونم که به موقع همه کار خودشون رو انجام خواهند. سپاسگزارم از شما در عزیز که در برنامه ما شرکت کردین، از بینندگان گرامی که ما رو تحمل کردن و از تلویزیون خوب میهن که به ما کمک میکنن که بدون سانسور تمام دانسته‌های خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم. پاینده ایران، جاوید شاه بدرود.
0: آبد و یک روز.
2: جاوید شاه خدا نگهدارتون.
1: سپاسگزارم از شما. بسیار برنامه خوبی بود در خدمتتون.
3: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به من به همه ایرانیان گرامی در داخل ایران و خارج از کشور. امیدوارم که خوب و تندرست باشید و بنابراین نکاتی رو که میخواهم با شما در میان بگذارم چند مطلب بسیار مهمی هستش و اون مطلب یکی از مطالب مهم واقعا برای کل ایران اون چیزی هستش که میگیم اقتصاد. حال وقتی صحبت از اقتصاد میکنیم این اقتصاد چه نوع اقتصادی هستش؟ ببینید میتونیم بحثمون رو محدود به این بکنیم که تورم چقدر هستش، بیکاری چقدر هست، مسائل مربوط به اشتغال چگونه وضعیتی در ایران داره، چه صنایع در واقع تولید کننده اشتغال هستند و غیر و غیره. این یه بخش از مسائل مربوط به اقتصاد هست که این نوع مسائل در تمام دنیا هم به حال به همین ترتیب هستش، ولی مورد ایران فرق داره. یک ویژگی داره که بسیاری از کشورهای دیگه این ویژگی رو ندارن و بنابراین شما زمانی که به فرض میخواهیم ما همین نکاتی که خدمت رو عرض کردم، اقتصاد ایران چیست؟ برخی از اقتصاددانان در ایران میآیند و میگویند به فرض یک میزان تورم و میزان تورمی که به اصطلاح نهادهای آماری جمهوری اسلامی اعلام کردن همین هفته پیش بود که گفتن چیزی یعنی رقمی هست حدود 85% تورم هستش. خب 85% تورم و ما میدونیم که در کنار این میزان تورم عمومی و میانگینی که اعلام می شود در برخی از زمینه ها هستش که تورم یعنی گرانی و به اصطلاح مربوط به زندگی عادی بسیار بالاتر از این رقم 85% هستش. به عنوان نمونه در زمینه همین چند وقت پیش مطالعه می کردم درباره قیمت های مربوط به داروها، برخی داروها تا 170-220% در واقع اینها افزایش داشتن در ارتباط با مسئله مربوط به مسکن، در ارتباط با مرغ، در ارتباط با گوشت، در ارتباط با ارزمندگی تمام مسائل به اصطلاح موادی که مورد استفاده خانواده ها قرار میگیره در این نظام در واقع بدون حد مرتب و مرتب بالا میره قیمت های اینها. خب یکی مطلب اقتصاد اینه. دومی مطلب اقتصاد در ارتباط با چیز؟ در ارتباط با بیکاریه. بیکاری در ایران چقدر هستش؟ ما آمار دقیقی نداریم ولی آنچه که مربوط به رشته های گوناگون هست، برخی از رشته ها گفته می شود که حدود 40% ما بیکاری داریم. 40% به عنوان نمونه در زمینه مربوط به فعالیت جوانانه. خب امروز اگر ما نگاه بکنیم میزان بیکاری ها در ایران چقدر هست، به خصوص از زمان جنگی که آغاز شد بسیاری از کارخانه ها در واقع یا ضربه مستقیم خوردن و کارگران در واقع بیکار شدن یا کارگران و همچنین کارمندان و غیر و غیره و همچنین بسیار از شرکت های دیگه هستن که به لحاظ عدم وجود شرایط مربوط به ارزم حضور شما که مواد اولیه اینها رو مجبور کرد که تولیدات خود رو پایین بیارن و بنابراین بخشی از پرسنل خود رو اخراج بکنن یا به هر حال به اونا بگوین نیایید و این به نوبه خودش یک موزل بسیار مهمه به هر حال اجتماعی با خودش تولید کرده و میکنه. پس بنابراین مسئله بیکاری چقدر هستش روی حداقل من فکر میکنم که به شکل میانگین عمومیش روی 20% ما باید در نظر بگیریم و شاخهای مختلفی هستن که به مراتب بالاتر هستن و این در واقع مسئله بیکاری یک امر ساختاری هستش و بنابراین یکی این که این مطلب رو در نظر بگیر بخش مهمی از زنان ایران از بازار کار اساسا خارج هستن و حتی آمار مربوط به اینها وارد خود به اصطلاح آمارهای مربوط به بیکاری نمی شود متاسفانه و این بیان مریضی بازار کار در ایران هستش و اونهایی هم که دنبال کار هستن اونها هم در واقع کسانی هستن که به هر حال چه بسا شغل موقتی داشته باشن یا به سرعت در واقع در شرایط بیکاری قرار بگیرن. واقعا یک شرایط بسیار بسیار ناهنجاری هستش که برای بخش بزرگی از نیروی کار ایران به حال مطرح هستش. خب این هم دومین مطلب. سومین مطلب، ببینید اینها مطالب به اصطلاح استاندارد یک اقتصاده. سومین مطلب در ارتباط با سرمایه گذاری ها، این میزان سرمایه گذاری ها در ایران به هیچ وجه مناسب نیست. ما بنابراین دو نوع سرمایه گذاری داریم. یکی سرمایه گذاری ها به خاطر اینکه در واقع اون وسایل تولیدی که به کار رفته میشه اینها در واقع به مرور زمان قدرت خودشو از دست میدن، استهلاکشون مسئله دار میشه و بنابراین ها دیگه ماشین ها و تمام ابزارهای کار به شکل گذشته خودشون عمل نمی کنن. بنابراین نوع سرمایه گذاری برای چی؟ برای جایگزین کردن این نوع وسایل کار هستش. یه سرمایه گذاری دیگری هستش که سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری کلان، به عنوان نمونه به فرض در زمینه مربوط به گاز در خلیج فارس، آنچه که مربوط به قطری ها هستش که اونها سرمایه گذاری کردن و بهره برداری میکنن، ولی در ارتباط با ایران به هیچ وجه سرمایه گذاری صورت نگرفتهش و یک دوره هم مسئله سرمایه گذاری های شرکت توتال فرانسه مطلب بود که اون هم در واقع زیر سوال رفت به دنبال تحریم های گوناگون و توتال خودش رو بیرون کشید و از اونجایی که دولت اسلامی هم فاقد قدرت مالی هستش و برابری که کسی دیگری نبود که این سرمایه گذاری انجام ده. پس برابری سرمایه گذاری اساسی هستش. یا مثلا سرمایه گذاری در ارتباط با صنعت نفت و پتروشیمی، اینها تکنولوژی های جدید میخواهند، اینها قدرت توسعه میخواهند و به همین خاطر هم گفته میشود که صنایع نفتی ایران میزان چهارصد میلیارد دلار به پول احتیاج دارن و برای اینکه نوسازی‌های لازم واقعا باید صورت بگیره و در این زمینه باز کسی نمیاد. یا در زمینه‌های گوناگون مربوط به انرژی‌های آفتابی، مربوط به هوش مصنوعی، مربوط بنابراین مسئله سرمایه‌گذاری کلان که این سرمایه‌گذاری کلان وابسته استش به امنیت بازار کار، به امنیت شرایط سیاسی، به سیاست‌های تشویقی در یک مملکت و ایجاد در واقع پرسنل به اصطلاح شایسته از نظر حرفه‌ای و همچنین داشتن کادرها و متخصصین لازم، خب همین زمین‌ها کمبود ما داریم و به همین خاطر هم هستش که بنابراین سرمایه‌گذاری‌ها صورت نمی‌گیرند. خب یک مطلب دیگه هم وقتی که میگوییم اقتصاد مسئله ساختار صادرات و واردات. صادرات و واردات یعنی چی؟ یعنی که چه چیزهایی رو ما صادر میکنیم به کشورهای دیگر، به عنوان نمونه نفت، و اون هم چه نفتی؟ مواد اولیه مربوط به نفت، نه نفتی که تبدیل شده به فرآورده های دیگر، نه همین نفت خام رو در واقع. خب این بخش مهمی از صادرات. دیگه چی هستش؟ زعفرانه، پسته هستش، قالیچه هستش، برخی از به اصطلاح گفته می شود که مثلا یه مقداری ماشین آلات به برخی کشورها فرستاده می شود. اینها ساختارهای مربوط به صادرات و وقتی ما ساختار مربوط به صادرات رو نگاه میکنیم، اگر مقایسه بکنید به فرض با کشورهای دیگر مانند فرانسه به فرض، ببینیم که در اینجا چه چیزهایی صادر میشود. یک آنچه مربوط به ارزم حضورتون که تکنولوژی‌های جدید مربوط به قطارسازی ها و این گونه مسائل هست. چه چیزی صادر می شود؟ آنچه که مربوط به تولیدات در واقع چه چیزهایی صادر می شود؟ آنچه که مربوط به مد و همچنین عطر و سایر مواد و یا لوازم آرایش هستش. چه چیزی صادر می شود؟ آنچه که مربوط به اصله سازی هستش. چه چیزی صادر می شود؟ آنچه که مربوط به صنایع در واقع اینجا اتومبیل سازی هستش و غیر و غیره. و در همه زمینه ها در واقع کار صادرات انجام میده. یا به عنوان نمونه در زمینه چی؟ ایرباس در این حال که اشتراک کشورهای دیگه هم از اروپا هستش، برای یکی از به اصطلاح قدرت‌های رقابتی در جهان هستش که در برابرش بوئینگ قرار داره و بنابراین قدرت ایرباس تا میزانی هستش که بیشترین فروش ها رو در بازار جهانی در واقع ایرباس انجام میده و نه بوئینگ. خب این ساختار اقتصاد هستش. حالا شما وقتی میبینید که در ارتباط با جامعه ما در واقع نفت خام فروخته می شود و مقدار زعفرون و مقداری نمیدونم قالیچه و مقداری پسته و که اینها هم در واقع دستخوش بسیار بحران‌ها شدن، یک به خاطر عدد وجود شرایط ایمنی در ایران ما و همچنین در ارتباط با تحریم ها، همچنین در ارتباط با جنگ هایی که اتفاق افتاد، همه این گونه مواد هم در واقع دستخوش چی هستن؟ دستخوش مشکلات و دشوارهای گوناگونی هستن. و واردات چی هستش؟ خب واردات در واقع برمیگرده به مواد پتروشیم. امروز مثلا جامعه شما بنزین به اندازه کافی نداره. بنزین رو از خارج، یه بخشیشو گفته می شود حدود 20% بنزین از خارج وارد می شود. این جزء واردات شما هستش. یا در زمینه های مربوط به صنایع الکترونیکی عمدتا از خارج می آید. آنچه که مربوط به ماشین آلات هستش از خارج می آید. آنچه که مربوط به داروها، یه بخشی از داروها از خارج می آید. بنابراین این هم وقتی که ما نگاه میکنیم، یکی ساختار واردات و صادرات رو باید نگاه بکنیم و دو اینکه میزان واردات و میزان صادرات چه چیزی هستش. آیا در بین این رفت و برگشت ها در واقع نوعی توازن وجود داره، نوعی تعادل وجود داره؟ به همون ارزشی که صادر داره میشه واردات هم هست، یا به عنوان نمونه واردات شما بسیار بسیار سنگینی و بنابراین از صندوق مملکت در ضمن پول به بیرون رفته می شود. اینها مسائل گرهی اقتصادی. حالا وقتی که صحبت از این می کنیم که فقط اقتصاد ایران این نیست، بلکه چیزهای دیگه هم هست، که این چیزهای دیگر رو در ارتباط با اقتصاد فرانسه نمی توانیم بگوییم، چرا که وجود ندارد، ولی در ارتباط با ایران می توانیم بگوییم برای که وجود داره. به عنوان نمونه ببینید به چهار مورد توجه بکنید. اون چه که مربوط به اقتصاد و امور مالی هستش و زیر کنترل رهبری ولایت فقیه هستش. حالا تا امروز خامنه‌ای پدر بود و این جلاد کشته شد. خب حالا مشتبه آمده، معلوم نیست این زنده هستش یا مرده هستش، ولی به هر حال یک به اصطلاح موهوماتی اون بالا دارن میگردونن که این موهومات از جمله سپاه پاسداران باید باشه. چهار مورد توجه بکنید. ستاد فرمان اجرایی امام، قاطران قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اینها چهار ردیفی هستش که زیر کنترل رهبری به اصطلاح اسلامی هستش. حالا بیایید نمونه برداریم ببینیم منظور چیست. ببینید وقتی که ما صحبت ستاد فرمان میکنیم، فرمان اجرایی میکنیم، خود این دربرگیرنده بسیاری از شرکت های بزرگ هستش. به عنوان نمونه گفته میشود که چی؟ که یک میشوریم بنیاد تعاون سپاه پاسداران، یعنی این بنیادی که وام مسکن میده و غیر و ذالک سرمایه گذاری میکنه، این در درون چی هستش؟ این ستاد فرمان هستش که زیر دستن کنترل سپاه پاسداران هستش. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که این چه چیزی، چه دربرگیرنده چه چیزهایی هستش دقت بفرمایید. این ستاد مستضعفان که زیر نظر خود خامنه ای بود دربرگیرنده چیست؟ به عنوان نمونه شرکت ملی نفت تا حدود زیادی به این وابسته هستش. دیگه چی؟ دیگه تولید و توزیع برق در کشور، کشتیرانی در کشور، شرکت‌های بیمه در کشور، بانکداری در کشور، سرمایه‌گذاری و پیمانکاری وابسته به دولت در ایران و همچنین دیگه چی؟ عنوان نمونه اینها از جمله در کنار این کارهایی که شمردم، شما در نظر بگیرید حتی در زمینه‌های موزه‌ها زیر کنترل اون هستش، چاپ کتاب‌های گوناگون زیر کنترل اون هستش و عددی که ما داریم گفته می‌شود که این بنیاد مستضعفان در برگیرنده 89 شرکت می‌باشد. 89 شرکت. یک اقتصاد استاندارد با اون نکاتی که گفتیم از این مطالب پنهانی در زن ساختاری صحبتی نمی‌کند. به عنوان نمونه لیست داریم می‌گیم. خبرگزاری‌های مانند تسنیم وابسته به نیروی قطر و برابری زیر کنترل اونها هستش. شرکت تراکتورسازی زیر کنترل اونها هستش. شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصادی ایرانیان که بانک بورس هستش زیر کنترل اونها هستش. فولاد مبارکه زیر کنترل اونها هستش. معادن به همچنین. بانک پارسیان به همچنین، آلومینیوم به همچنین، داروسازی، سر و غیر و غیر. ببینید چه امپراتوری بزرگی هستش. شرکت مخابرات ایران زیر همین بنیاد مستضعفان هستش که اینها در درون ستاد فرمان اجرایی امام قرار دارند. قرارگاه سازندگی خاتم‌النبی که این در واقع یه بازوی قوی در خدمت سپاه پاسداران هستش. چه کار میکنه این قرارگاه سازندگی خاتم‌النبی؟ صدور نفت و گاز توسط اینها صورت میگیره، سدسازی ها توسط اونها صورت میگیره، انتقال آب توسط اونها، راهسازی و غیره و غیره. و گفته می شود اینها در برگیرنده 40 تا شرکت عظیم در این زمینه ها می باشد. گروه بهمن، خود روسازی است، پتروشیمی است، انرژی است، موتور سیکلت، ترابری دریایی هستش. اینها در درون چی؟ در درون گروه بهمن که یک مجموعه هستش در درون چی؟ در درون به اصطلاح ستاد فرمانه. دیگه چی؟ یک مورد دیگه هم اضافه بکنیم، مؤسسه مهندسین مشاور. این مهندسین مشاوری که وجود دارند و اینا، اینایی که میگن پروژه ها رو بررسی میکنن، چه پروژه ای رو باید انجام بدیم، چه پروژه دنبال انجام بدیم، این حرفا، بنابراین کار اینا چیست؟ پروژه سازی هستش. پروژه های قطار به اونها وابسته هستش، پروژه های مترو به اونها وابسته هستش، پروژه های آب های کشور و سطح ها به اونها وابسته هستش، پروژه مربوط به پارس جنوبی به اونها وابسته هستش. ببینید این قولهای بزرگ در درون اقتصاد ایران هستن و باور بفرمایید هیچ کدوم از این شرکت ها به مجلس جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی گزارش نمیدن. حتی اعلام میکنن که اینها در واقع دارای جنبه دینی هستن، جنبه مذهبی هستن و بنابراین اینها اساسا نباید مالیات بدهن و در واقع جزء ویژگی که دارن خارج از مدار مسئولیت دولتی برمیگردن. شما نگاه بکنید به عنوان نمونه آسان قدس رضوی، یک امپراتوری بزرگ هستش در تمام زمینه ها، در زمینه بیمارستان ها، کشت، جنگل ها، در زمینه های مسائل به اصطلاح شبکه های مربوط به صادرات، واردات و آسان قدس رضوی، یک امپراتوری بسیار بزرگ هستش که تحت نظر اون آخوند مرتجع علم الهدا قرار میگیره، که علم الهدا هم توسط خامنه ای در واقع به وجود آمده بود و فک و فامیلی هم دارن با چی؟ با رئیسی جلادی که نابود شد. خب اینا در ضمن مناسبات خانوادگی هستن که ماها اطلاعی همیشه نداریم، ولی این اتوپوس مجموعی از مناسبات اقتصادی، مالی، خانوادگی، مذهبی هستش و باندهای مافیایی هستش غیر و غیره. پس بنابراین وقتی ما صحبت از اقتصاد بکنیم، اقتصاد ایران، اگر شما به این مسائل عظیم توجه نکنید، تحلیل شما بسیار سطحی، بسیار جانبی خواهد. و به همین خاطر هم هستش که این کسانی که در درون جمهوری اسلامی هستن چون نمیتوانن به این مطالب بپردازن، اصلا قدغنه و وقتی میخوان دهان باز بکنن در واقع احتمال داره که به سلاح سپاه پاسداران یقشون رو بگیره، پس بنابراین ترجیح میدن سکوت بکنن. حال آنکه اقتصاد ایران رو شما اگر نتوانید، همین بعد از ظهر بود که اتفاقا ببینم این دارم یا ندارم، اجازه بدید، جالب بود، یکی از افراد مربوط به ارزم حضور شما که مجلس حمله میکنه به بله یه لحظه گوش بدید.
2: تمام پروژه های امور ستاره‌ای وزارت رفاه به صورت گسترده دستشه و تمام فعالیت هایی که میکنه، شما هر کسی که بگه من یک ریال از این خبر دارم کجاست، من به جای سفتم هیچ شفافیت مالی نداره. هر دستور هستش.
3: نه اینجوری
2: نیست. من اگه میدونی چرا خاطر اینکه بنده پوستم کنده شد این قضیه، منده 300 بار تو کمیسیون اصلا مجلس این وضعیت که نتونستیم در بیاریم، هیچ نهادی هنوز نتونسته پاسخگو باشه نسبت به درمان این قضیه.
3: چرا
2: اجازه بفرمایید قانون مالی من
3: آیا گردش مالی اینجا
2: باید گردش مالی قرارداد خاتم الانبیا بالای 200,000 میلیارد تومان در سال
3: دام میکنه خاتم الانبیا.
2: خاتم الانبیا اومد تمام بخش خصوصی از بین برده، تمام ارگان هایی که میتونستن کار بکنن در این مملکت رو بدبخت کرد. 50% قانون مالیات معافیت که از این 50% 40% اینا
3: در زمان جنگ که الان شهر
2: می‌ساخت
3: 1404 چیکار می‌کنه؟
2: خب در حالش از کجا میاد؟
3: در حالش من دارم کمک می‌کنم. جواب نمی‌دم.
2: چی میده؟
3: من
2: کجا میدی؟
3: من هم اومدم از گوشه خودم مملکت. عزیزم من میرم پول می‌ندازم 200 دلار یا نه؟
2: درآمدی که چه داره سهمیه می‌گیره؟
1: میگه من پول میریزم تو صدقات اون صندوق ها و به این خاطر هستش که اولا آسان قدس رضوی داره میگرده. یعنی چقدر واقعا فریب کارن. این فردی که داد میزد در واقع خودش عضو مجلس بود، جزء کمیسیون مجلس هستش، میگه من همه تلاشم این بوده که سری به اصطلاح آشنایی پیدا کنم نسبت به این در واقع اختاپوسی که تمام این سیستم رو گرفته و نتونستم، به خاطر اینکه اینها در واقع پنهانکاری میکنن و از مملکت در واقع دور میکنن و به همین خاطر هم هستش که در واقع ناتوانی خود رو داره بیان میکنه. و این نمونه چی؟ نمونه ای که دعوایی که حتی برخی از افرادی هم که مقداری صداقت دارن نشون میدن، میبینن که این جمهوری اسلامی چه مافیای عظیمی میباشد. خب بنابراین این نکاتی رو که در اینجا خواستم بیان بکنم دوستان عزیز این هستش که به هر حال ما نمیتوانیم روی فقط مسائل کلاسیک جامعه نگاه بکنیم و به تمام مسائل ساختاری، ساختار یعنی این ساختار اساسی این همه در واقع شرکت ها که زیر کنترل مافیایی قرار دارن، هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد، درآمدش به اقتصاد و ملت ایران بر نمیگرده، ولی که در ضمن تعیین کننده هستن و به قول همین نماینده جمهوری اسلامی هم که در درون کمیسیون هستش میگه کار اینها چی؟ تخریب تمام شرکت های کوچک و بزرگی هستش که وابسته به اینها نیستن و این یعنی ضربه خوردن اقتصاد غیر باوسته در ایران که مرتبا زیر ضربه های این شرکت های هیولایی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. خب این دو نکته بسیار مهم بودش. حالا نکته دیگری میخوام با شما در میان بگذارم و اون چیز در ارتباط با عرضم حضورتون که رهبران جدید جمهوری اسلامی، بله رهبران جدید جمهوری اسلامی. خب این رهبران جدید، یکی آقای به اصطلاح رم لیستم رو بیارم جلو که از روی لیستم به خدمتون عرض بکنم و اینکه چجوری افرادی مانند به اصطلاح افراد سرکوبگر و مافیایی بر تمام زندگی ما غلبه دارند و اینها بیان چیست؟ بیان این استش که به هر حال این تغییراتی که داره رو میده تغییرات در درون باندهای مختلف حکومت هستش و همیشه همین کسانی هم که الان من ازش نام خواهم برد همین کسانی هستن که از ابتدای انقلاب اسلامی وجود داشتن و همین افرادی که جانی و تبهکار هستن در گذشته ما داشتیم. از خمینی بگیرید، خامنه‌ای بگیرید، تمام این جلادانی بودن که مانند امروزی ها بودن. مثلا به عنوان نمونه اگر آقای قالیباف مطرح شد که موافق مذاکره هستش و برخی در این محافل غربی میگفتن که مفرض ایشون پراگماتیکه، خب پراگماتیک یعنی نوعی داره عقلانیت به اصطلاح مربوط به امر سیاست هستش، حال آنکه در واقع اینها همون سرکوبگران دیروز امروز و فردا خواهند بود که در ضمن دارن نقش ایفا میکنن عزیزان من. اینها به بیان واقعیت اینها به اصطلاح اصلاح طلبی و روش مدارا و غیر و غیره به هیچ وجه نیست. در لحظات مختلف در موازهی که دارن روششون تغییر پیدا میکنه بنابر منافع لحظهی که اونها دارن. با عنوان نمونه خود این قالیباف که در واقع از فرمانده های سپاه پاسداران بوده و تبدیل میشه به در واقع شهردار تهران و بعد از اون تبدیل میشه به به اصطلاح رئیس مجلس و به امروز تبدیل شده به فرد مذاکره کننده. چرا؟ به خاطر اینکه این فرد مذاکره کننده تمایل داره که در واقع بتونه رئیس جمهور جمهوری اسلامی بشه، برای که چهار بار دو بار شرکت کرد و این مانند آقای رضایی که 4 بار شرکت کرد و نتوانست بر رقبای خودش پیروز بشه و بنابراین یک درده در دل خودش میگه خب امروز موانع زیادی از بین رفته، کشته شدن، پس من میتوانم بیایم بالا. ولی که در ضمن به قول معروف کور خونده، به خاطر اینکه رقبای وحشی دیگری دارند که اینها در واقع سر بلند کردن و مانع از اجرای برنامه‌های او میشوند. و به همین خاطر هم هستش که از زمانی که اولا خامنه‌ای در واقع تشییع جنازه‌اش صورت گرفت، تمام اینهایی که بگویند اهل انتقام هستند و مخالف مذاکره هستند و اینکه میگویند ما طرفدار انقلاب اسلامی هستیم و جنگ تا پیروزی و ظهور امام زمان، اینها همون کسانی هستند که مانع امروز پزشکیان و قالیباف هستند. قالیباف یاران دیروزی اینها امروز در واقع دارن چی میشن؟ اذیت میشن، ولی همشون دارای یک ماهیت هست. خب بنابراین شما توجه بکنید دوستان عزیز به این مطلب که آقای رضایی کیست؟ آقای رضایی، بله، آقای رضایی یعنی در واقع محسن رضایی، بله، محسن رضایی کیست؟ محسن رضایی رو ایرانیان خوب میشناسن. از همون ابتدا در واقع پاسداری بود که از جمله در جنگ ایران عراق شرکت کرد و این فرد در واقع به لحاظ عدم لیاقتش عملا به دنبال داشتن یک مسئولیت بزرگ برای یکی از این لشکرهایی که باید هدایت میکرد آنچنان ضربه زد که بر اساس آماری که امروز وجود داره و در به اصطلاح اون زمان هم در روزنامه ها منعکس شده بود، عزیزان در روزنامه ها منعکس شده بود و این بود که در واقع، بله الان خدمت رو عرض میکنم، بر اساس روزنامه رسالت که در اون زمان منتشر شده و من مستقیما به سر عنوانش رو در اینجا دارم، میگوید که در عملیات نظامی کربلای 4، اسم عملیات بوده کربلای 4، کربلای 5 و غیر ذلک، چه اتفاقی افتاد؟ شکست ایرانیان بود، تعداد 3000 نفر کشته شدند، 6500 نفر زخمی شدند و صدها تن اسیر صدام شدند. متوجه هستی؟ این در واقع آقای رضایی است که این آقای رضایی در واقع از اونجایی که با خاکول گری های که اونها دارن و رانت دانشگاهی که دارن اعلام کردن که او در ضمن اقتصاددانم شده، ولی به هر حال بگذاریم. یک جنبه دیگه از کار او چیست؟ کار او این استش که در سال 1994 در اون حرکت تروریستی که در آرژانتین صورت گرفت علیه مرکز یهودی ها، خود این فرد یعنی به صلاح رضایی شرکت داشته و در دادگاه اثبات شده که این شرکت داشته و الان نمیتواند جای دیگر مانند کشورهای اروپایی بره، چرا که اگر برود دادگاه بین‌المللی در واقع او رو دستور داده که دستگیرش بکنند. به خاطر چی؟ به خاطر شرکتش در اقدام تروریستی علیه یهودیان. خب این هم از این. و امروز ایشون تبدیل شده به چی؟ به اینکه یک نماینده خود به اصطلاح نماینده مجتبی طالقانی در به اصطلاح شورای امنیت ملی هستش، یک دوی که در همین شورای امنیت ملی او در ضمن به عنوان دبیر انتخاب شده، دبیر کل انتخاب شده. این شورا زیر به اصطلاح مسئول اصلیش پزشکیان هستش که این چنین ساختار رو داره. ولی مجتبی یا سپاه پاسداران به پزشکیان فشار آوردن که چی؟ که این به اصطلاح محسن رضایی باید این به اصطلاح نقش رو در اینجا داشته باشه. بنابراین این فرد رضایی عملا به عنوان فرد نزدیک به مجتبی تلقی میشه که در واقع خط جنگ رو در دستور خودش قرار داده و همچنین مسئله به هر حال ادامه بحران در منطقه. این در مورد ایشون. مورد دوم دیگر در ارتباط با چی؟ در ارتباط با جنرال احمد وحیدی هستش. جنرال احمد وحیدی هستش که همون مردی که پیشانیش در واقع انگار که مانند مجموعه آخوندها خیلی نماز میخونده و سیاهی در این جای به اصطلاح پیشانیش نشانش باقی مونده که اینها در واقع عوام فریب دروغگو هستن، هرچند که اساسا برای ما ایرانیان امروز دیگر مسئله این مهر و نماز و روزه و همه اینها جز گنداب چیز دیگری نیست و بنابراین همه مردم در واقع از این ماجراها و از این اصطلاح کارهای معنوی دیگر دور شدند. بنابراین آقای وحیدی که امروز گفته می شود که در واقع فرمانده اصلی سپاه پاسداران هستش، او در واقع کسی هستش که عملا ما افراد دیگرون رو صداشون نمیاد، ولی که گاه به گاهی که وقتی صحبت میشه در درون پاسداران قدرت در درون دست پاسداران هستش، به خصوص این فرد نامبرده ازش یاد میشه، وحیدی. خب وحیدی در ضمن کیست؟ در ضمن همون فردی هستش دوستان عزیز من، همین فردی هستش که او هم مانند رفیقش در به اصطلاح اقدام تروریستی آرژانتین دست داشته و توسط دادگاه اسم اون هم آمده است و اون هم محکوم شده و بنابراین اون هم اگر جای برود به هر حال دستگیر خواهد شد. بنابراین فرد بعدی احمد وحیدی هستش که کرده یکی از کارهایی که او انجام داد همانا در واقع سرکوب جنبش سبز بود که اون نقش بسیار بسیار فعالی در این زمینه داشت. فرد دیگر جنرال علی عبداللهی هستش، علی عبداللهی که این فرد در واقع کارشیست در قبل زیر به اصطلاح کنترل او، در ضمن خاتم الانبیا زیر کنترل او بوده، یعنی اونجایی که مرکز فسادها و مرکز پول مرکز چاپیدن ها هستش زیر کنترل این فرد بوده و از سوی دیگه او به عنوان در واقع رئیس نیروهای به اصطلاح نظامی ایران انتخاب میشه در این دستوری که توسط مجتبی به اصطلاح مجتبای پنهان، مجتبای نیامده و مجتبای در واقع مثلا جلاد که خود اون هم یه جلاد بزرگی هستش یادتون باشه، خامنه‌ای. فرد دیگر ارزم حدود که بله فرد دیگر دریاسالار علی اوزمایی هستش که این فرد در واقع در رأس ارتش یا نیروی دریایی وابسته، چون میدونید که در ایران دو تا نیروی دریایی، یکی نیروی دریایی مربوط به ارتشه، یکی دیگر نیروی دریایی سپاه پاسداران هستش و بنابراین اون در رأس نیروی دریایی سپاه پاسداران هستش. حالا و بالاخره فرد آخری هم که اینجا بخوام مطلب کنن چه کسی هستش؟ فرد در این لیست و برای امشب طائب هستش. طائب که او قبلا اسمش حسن بوده تبدیل به حسین میشه، نمیدونیم برای چه قضیه ای، و اون فردی هستش که در اقدام های به اصطلاح مبارزاتی مردم شرکت فعال برای سرکوب داشته و در ضمن علیه جنبش سبز نیز به اصطلاح نقش داشته. او فردی هستش که در رأس سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده، سازمان اطلاعاتی به اصطلاح سپاه پاسداران بوده، برای که باز دو تا سیستم اطلاعاتی داریم، یکی سیستم اطلاعاتی وابسته به دولت هستش، این سیستم اطلاعاتی وابسته به چی؟ به سپاه پاسداران می باشد. خب حالا این چه نقشی گرفته؟ این بابا که بسیار تبهکار هستش، نقشش در این است که به دنبال صحبت یعنی خاص مشتبه که در دوم ماه اوت اعلام کرد، اوت همین امسال، یعنی در واقع چند روز پیش، که لیستی داد برای این افراد و در اون لیست نیز آمده است که طائب نقشش یا وظیفش یا به اصطلاح موقعیتش در چیز در این که در واقع در رأس بسیج قرار میگیرد، در رأس بسیج قرار میگیرد. بنابراین جمهوری اسلامی چه هدفی داره در این تغییراتی به وجود آورد؟ یکی اینکه که در واقع مجتبی به این ترتیب خواسته موقعیت خودشو محکم بکنه، کسانی که بهشون نزدیکتر هست یا اعتماد بیشتری داره اینها رو کنار خودش بذاره. یک دوم این هستش که کل جمهوری اسلامی و از جمله مجتبی و از جمله سپاه پاسداران می ترسن از اینکه خیزش های جدید مردمی صورت بگیره، برابر اعتراض های جدید اونها رو به وحشت انداخته و به همین خاطر هم هستش که طائب به عنوان در واقع فرمانده بسیج تعیین شده، زیرا در این زمینه تجربه های بسیار کلانی داره و از جمله در رأس سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده و بنابراین فرد مساعدی هستش که نقش سرکوب گرایانه خود رو انجام بده علیه ملت ایران، علیه مردم ایران، علیه در واقع جوانان ایران. پس این هم دومین هدف هستش و بالاخره سومین هدف این هستش که مخالفت بکنن با مسئله مذاکرات و موافقت داشته باشن با چی؟ هرچند که به فرض چه بسا حتی بگم که بله مذاکرات رو کم کم ادامه میدیم، ولی یه خط اصلی اونها مخالفت با مذاکرات، ادامه در واقع بحران سازی هستش، ادامه مسئله به اصطلاح تنگه هرمز هستش، ادامه نوعی جنگ هستش، ادامه خط مربوط به ساختن به اصطلاح بمب اتم هستش و کسانی هستن که اون 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده رو نمیخوان پس بدن، سیاست های موشکی خودشون رو میخوان نگه دارن و کسانی هستن که به شدت در جستجوی حمایت از تمام تروریست های منطقه هستن و این تروریست هایی که بخشی از اونها امروز به ایران آمدند. خب به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من شما نگاه بکنید این ترکیب جدید معناش به این ترتیبه. پس بنابراین اینها حکومت خود رو آماده میکنه برای چی؟ برای اینکه در واقع بیشتر بتواند آدم بکشد و بحران سازی بکنه. خب این هم در این مورد. یک نکته دیگر بگویم حدود چه بسا 10 دقیقه هنوز فرصت برام باقی مونده، و اون هم یک مطلبی هستش در ارتباط با دوران گذار. گفته می شود دوران گذار، خب هر کسی یه مفهوم خاصی رو می فهمه. دوران گذار چیست؟ کیست؟ یک مطلبی که شاهزاده رضا پهلوی مطلب که دوران گذار و اون چیست؟ و اون هستش که می گوید ما بریم به سوی در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی یک دورانی آغاز میشه که اسمش میذاره دوران گذار، که در این دوران گذار پلورالیسم باشه، افراد و گرایش‌های گوناگون برنامه‌های خودشون رو ارائه بکنن، بحث‌ها ادامه پیدا بکنه، تا اینکه ما برسیم به نقطه‌ای که در واقع باید انتخابات صورت بگیره. انتخابات به عنوان نمونه مجلس مؤسسان، در درون انتخابات اکثریتی که در واقع بیرون میاد از اونجا هستش که میتونه تعیین بکنه قدرت، فرم نهایی قدرت در ایران رو، اینکه سیستم پادشاهی در واقع پارلمانتاریستی باشه یا اینکه سیاست مربوط به جمهوری خواهی در دستور کار قرار بگیره. بنابراین روندی هست که این روند منجر بشه به روشن شدن مناسبات و طرح برنامه ها و اینکه بالاخره ما از درون جمهوری اسلامی به طرز قطعی بیرون آمده باشیم و وارد یک شرایط جدید عادی در یک نظام سیاسی عادی قرار بگیریم و اون نظام سیاسی در ضمن نظامی سکولار و لائیک باشه. یعنی قدرت سیاسی باید جدا باشه از امر دین، از امر مذهب، و این پروژه‌ای هستش که ایشون دارن مطرح. حالا کسانی هستن که در ایران هستن با عنوان جامعه شناس و ایلوزالی که اونها بس در ارتباط با دوران گذار می کنن. منظورشون چیست عزیزان من؟ اونهایی که در واقع دارن

به اصطلاح آرامش و شرایط دموکراتیک. خب این همون حرف های اصلاح طلبان گذشته دیروز و امروز و فردا هستش. اینها ما نباید در این چاله بیافتیم که بگوییم که خب چون در داخل هستن پس بنابراین اینها حق دارن. نه که به هیچ وجه. خب اصلاح طلبان در داخل کشور هستن. من و شما نباید قبول بکنیم. ما خواستار تغییر کل ساختار جمهوری اسلامی هستیم. هیچ جناحی برای ما چیز قابل اعتماد نیستش و در درون این نظام به هیچ وجه امکان متحول کردن این نظام وجود نداره که از درون یک به اصطلاح شرایط جدید به وجود داره. این همون گول زدن دیروزی ها هستش، این همون در واقع پروژه اصلاح طلبان هستن که عملا قالب جمهوری اسلامی رو میخوان نگه دارن و میگوین که به فرض خامنه‌ای یه مقدار خشونت کرد، یه مقدار تند بود، یه مقدار رعایت نکرد، حالا ما که یعنی اصلاح طلبان که بیاین بر سر کار اونها میایند و بهشت بر این خواهد شد. هرگز ما دیگر قبول نخواهیم کرد. تجربه سنگین ما به ما یاد داده که چنین تجربه هایی در واقع به دور انداخته شد. ببینید یادتون باشه به این سه مرحله فکر میکنید. گام اول یعنی 10 سال اول پس از انقلاب اسلامی دورانی بود که بخش عمده جامعه به آخوندها، به خمینی و نظام جمهوری اسلامی وفادار بودند و در واقع عملا شیفته اون بودند و گول خورده بودند و به لحاظ عقب ماندگی فکریشون در واقع تابع اون قدرت بودند. بعد دورانی شروع میشه، دوران 15-20 ساله که دوران اصلاح طلبی هستش، که این دوران اصلاح طلبی به این ترتیب هستش که این اصلاح طلب ها آمدن همه جا صحبت پر شد، از آخوند اصلاح طلب بندنم افراد سیاسی اصلاح طلب، اصلاح طلبان در درون زندان، اصلاح طلبان در درون اصلاح مجلس، همه و همه گفتن که خب اوضاع جالب نیست، ما تغییراتی بدهیم و این تغییرات به مسئله اصلاح اصلاح جامعه باشه. خب این هم شکست خورد. جنبش سب تجلی خواسته ها در چارچوب همین اصلاح طلبی تا اینکه که رسیدیم به سال 1396. از اون به بعد دیگر شعاری که داده شد در جامعه سرنگونی جمهوری اسلامی بود و در واقع این مرحله سوم هستش که ما داریم ادامه می دهیم و خواست اساسی مرحله سوم چی؟ ادامه مبارزه برای چی؟ برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی است. بنابراین کسانی که صحبت از گذار در داخل خود این نظام دارن می کنن همون مرحله دومی ها هستن، ولی اونها ببینید به هر حال این سیاستمدار اصلاح طلب و ملی مذهبی ها اینا از اونو که نمیرن که دوباره میان دوباره میان، به هر حال اینا وجود دارن و ما هستیش که نباید گول بخوریم و ما هستیم که نباید در واقع فریب اینها رو بخوریم و بگوییم که نخه چه به اصطلاح حرف شما میزنید خوب هستش و نه به هیچ وجه طرف اینها همین اصلاح طلبی دیروز هستش و بنابراین ما راهمون رو جدا از اونها کرد. و بالاخره این نکته آخرم بگویم و بحث امشب رو به پایان برسونم. دوستان عزیز من میگوین خب معنویت خوبه، بعد میگوین معنویت یعنی چی؟ میگوین خب اسلام امام ها هستن، مکه رفتن هستش، رفتن به قبور امام ها هستش، نماز خوندن، روزه گرفتن، نذر کردن، ذکر کردن، همین ها می شود معنوی. اسمشو می زنن معنوی. و شما اگر نگاه بکنی شیعه گری که ما پراتیک اون رو خوب می شناسیم، چقدر این شیعه گری برای این که به صلاح ما رو بفریباند می گوید به فرض بله معنویات. معنویات داری چی؟ یعنی که الله قبول داشته باشه، که حسین رو قبول داشته باشه، که علی رو قبول داشته باشه، که مهدی رو قبول داشته باشه که میآید،
یعنی بر پایه یک سری

سری از دروغ های گوناگون به عنوان معنویت حرف میزنن تا تمام خرافات رو در کله ما فرو ببرن. ما مخالف قرآن هستیم به عنوان یک کتاب یا منشور بدی و زشتی و خشونت، کتابی ضد زن، کتابی ضد تنوع در جامعه. این کتاب کتاب ما نیست، قرآن کتاب ما ایرانیان نیست. بعد میرسیم به محمد. محمد پیامبر ایرانیان نیست، متعلق بشه به جزیره عربستان. هیچ گونه محبتی نسبت به ایرانیان نداشته و در درون قرآن خودش هم در واقع آمده است که وقتی که ایرانیان بر رومیان پیروز شدن و برای او یک فاجعه هستش. بنابراین پیامبر اسلام یک فرد راهزن بوده و به هیچ وجه مورد تقدس ایرانیان نیست. بعد برسیم به علی. علی یک خلیفه استعمارگر بوده. حسین یک امام وابسته به خاندان علی بوده که برای پول و با قدرت، پول و قدرت علیه معاویه و یزید می‌خواست به جنگ. تمام این امام‌ها دارای کنیز بودند، مفتخور بودند، چپاولگر بودند و اون دوازدهمی هم که وجود نداشته دروغه. بنابراین همین ها رو به شما حق نمی کنن به عنوان امور معنوی. یعنی چی؟ یعنی که شیعه‌گری سراپا جز فساد و جز دروغ چیز دیگری نیست. و به همین خاطر هم هستش که ما برای اینکه ذهنیت آزاد منشانه ای داشته باشیم از درون قرآن شیعه‌گری باید بیرون بیاییم. یادتون باشه. و عجیبه و عجیبه و عجیبه که کسانی که خودشون رو به عنوان روشنفکر تلقی میکنن یا کنشگر تلقی میکنن یا حتی استاد دانشگاه تلقی میکنن یا سیاستمدار لایق تلقی میکنن، جرأت نمیکنن که علیه اسلام، علیه شیعه‌گری حرف بزنن. اینها همون وابستگان ذهنی و روانی خود اسلام هستن. پس از 47 سال بی عدالتی اسلامی، لبان اونها گویا دوخته شده است. از همه چیز صحبت میکنن جز از اسلام و نقد به اسلام و نقد به قرآن و نقد تمامی خرافه پرستی های امام پرستی ها و قبر پرستی ها و به اصطلاح حسین پرستی ها و غیر ذلک. ولی شما شجاع باشید، شما هر کجا که هستید بگویید، حرف رو تبدیل به حرف میدان بکنید، حرف رو تبدیل به حرف در درون خانواده خود بکنید که بگویید که این افراد، افراد متعلق به شیعه‌گری اسلام هستند و افراد مورد اعتماد و مورد در واقع اعتقاد ما نیستند. خود رو آزاد بکنید، خود رو اندیشگری آزاد مسلح بکنید. ما نیازمند مشتی افراد استعمارگر و خرافه گر نیستیم و به همین خاطر هم هستش که به فرهنگ خودتون توجه بکنید. فرهنگ شما آیین مهر، فرهنگ شما در واقع فیلسوفان و شاعران گوناگون هستند، از زرتشت بگیرید تا فردوسی تا حافظ تا خیام تا رازی و غیر و غیره، و در کنار اینها سمبل قدرت سیاسی که کوروش باشد. بنابراین اینها در واقع راهنمای ما هستند و امروز راهنمای ما کامل می شود با چی؟ با شعارهای مربوط به مدرنیته، دموکراسی، آزادی، لایسیته، حقوق بشر. بنابراین این دوتا رو ما به هم نزدیک می کنیم. یک مجموعی رو اینها تشکیل میدن
که مجموعی بر پایه نور، روشنایی و امید هستش. بنابراین اینها رو به عنوان دنیای خودتون و فردای خودتون بپذیرید و هرچی که در این دنیا از تاریکی ها و آلودگی های ناشی از اسلام هست، علیه این تاریکی ها و آلودگی ها مبارزه بکنید، زیرا انسان مدرن ایرانی، انسان دموکراتیک ایرانی، انسان در واقع رها شده از خرافات ایرانی، همان انسانی هستش که من و شما در جستجوش هستیم. ولی راه دور نروید، خود شما می توانید این انسان باشید. بله، و من یکی از این افراد هستم که خودم رو جدا کردم از این هیولای اسلام. سپاس از شما تا بابتی دیگر.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته 22 مرداد 405 برابر با 13 اوت 2026 صحبت میکنم در رابطه با آینده محاصره سخت و پولادین و در نهایت به جنگ و شاید اون جنگ آخر بین آمریکا و آمریکا اسرائیل با رژیم بیانجامه. سپس در رابطه با معنی انتصابات مجتبا، شش انتصاب کرده و هر کدوم هم شناخته شده در سرکوب و جنگ طلبی و تروریسم شناخته شده. و بعد در رابطه با آقای پهلوی صحبت خواهم کرد، این اپوزیسیون که با توجه به همه شرایطی که وجود داره تو این نقطه کنونی، همه اطلاعات و اخباری که شاهدش بودیم، من آقای پهلوی رو تنها ناجی ایران میدونم و منافع مردم ایران هم همین هست، چه در شرط کنونی چه در پس آسر نکنی. و در رابطه با دشمنان ویرانساز صحبت خواهم کرد که نقش منفی، بقایت منفی در رابطه با انقلاب ملی و در واقع پس از دیماه تشدید شده و این نقش ویرانگره که هم رژیم این نقش در رابطه با این اپوزیسیون داره بازی میکنه و هم خود شخصیت هایی که غالبا همون عناصر 57 هستن. در حاشیه صحبت های کوتاهی هم که بسه خواهم کرد در رابطه با اون ویدئوی استخر خانم مسیح علی نژاد که توضیح خواهم داد چراییشو، یا یک دو خبر و موضوع دیگری در همین حاشیه، این قتل حکومتی میبخشید، این قتل مداح حکومتی که انتصاب کرده بودن به پهلوی یا فرقه رجوی یا خود مردم این کارا رو کردن، این جنایت ها رو کردن. خب در آغاز اما همین 5 روز پیش ما خبر درگذشت مادر فاطمه رزجو رو داشتیم که پس از کشته شدن دخترش در سال 61 که از خود اون زمان از هواداران مجاهدین خلق بود، بعد و 61 که کشته شد 18-19 سالش بود، متولد 43 بود که به تبع از سنین زیر 18 سال پس از 30 خرداد در ارتباط بود که این هم خوش یه مسئله هست. اما این مادر رو پس از کشته شدن فرزندش در 55-56 سالگی اون زمان سال 61 به مدت 5 ماه زندانیش کردن، حتی یه دوره هم که تو انفرادی بود و تو زندانی هم که بوده خاطراتش رو دستنویس کرده و اون خاطرات دستنویس رو از زندان آورده بوده بیرون که این یه کتابی که من 2 ماه قبل فکر کنم این کتاب به شما من معرفی کردم، گابریلای من، نویسندش خانم صدیقه اسدیه که باشون تو دادگاه حمید نوری آشنا شدن، با خودش و همسرش همون روزای اول دادگاه. بعد کتاب جالبی هم هست، من 2 هفته قبل 2 ماه پیش این کتاب معرفی کردم و یکی از دوستان اومد این کتاب رو برد برای خوندن، من چون فرصتی نداشتم اون استفاده کرد و همیشه هم تا اون زمان که این کتاب بود همیشه پشت صحنه بود، تا زمانی که این دوستم اومد که برای خوندن برد تا نصف ها هم خونده. اما یک واقعیتی است، این مادر که 100 سال عمر کرد، باور میکنید بقیه عمرش دیگه پر از درد و رنج و محنت بوده؟ حتی روزای آخرم میگفت فکر میکنم که فهیمه میاد. هنوز منتظر فهیمه بود. جنس مادر همین هست. از قضا عکسی هم که هست مال دادگاه حمید نوریه که عکس بچهش گرفته فهیمه رو اونجا اومد برای دادخواهی. مادر رئیس جو از یه نظر اینجا عطف به بحثایی که میخوام بکنم پلاتو با پهلوی اهمیت داره و به ارتباط نیستی که با این که خودش جمهوری خواه بود و به طب وقتی چون مادره تفاوتی هم نمیذاره تو دادخواهی اینکه این مال کدوم گروه سیاسی، این مال چپ به سری راست فلان، تقریبا اون جنس انسانی پر عاطفه و پر مهر مادرها که آغوش بازی داره برای همه فرزندانش، این مادر هم از این دست بود. اما همین مادر با اینکه جمهوری خواه بود در شرایط کنونی آقای پهلوی رو بهترین گزینه برای رهبری این مردم میدونست. هم خانواده‌اش رو میدونن، هم کسایی که باش آشنا بودن، کما اینکه دختر ایشون یعنی خانم صدیقه اسدی و همچنین شوهرشون همسرشون آقای تورج اسدی که از دوستان منم هست، ایشون هم همین مواضع و نظرات رو در حمایت از آقای پهلوی دارن با اینکه جمهوری خواهن. پس این واقعیت رو بایستی فهمید. منم که عمری تو اون تشکیلات بودم، اگرچه از سال 1374 تو زندان بودم تو سازمان 4-5 ماه، یه بار دیگه هم بعدن تو 85 تو زندان بودم و سال 1370 کارم با سازمان تمام شد. مخالف سرسخت و جدی این رجبی بودم، اما چون امکانی خروج از این تشکیلات نبود نمیتونستم بیان بیرون تا سال 93 با هزاران دردسر که اگر تلاشا و پداکاری خواهرم نبود من هم نمیتونستم بیان بیرون و احتمالا اگر کشته هم میشدم اسم من میذاشتم مجاهد شهید سیامک نادری. کمایی که الان یک فردم تو سایت سازمان هست نوشته مجاهد شهید سیامک نادری، تاریخش هم تو قتلام 67 زده. اونو برای این میخواد استفاده کنه که بگه این سیامک نادری که با شما حرف میزده اون سیامک نادری 67 داخل زندان نیست. این اینقدر دروغگو و پس و بیمایه هست. اجازه بدین همچنان که برای دختر صدیقه هم فرستادم این شعر رو تقدیم کنم به مادر فاطمه رئیس‌جو و خانوادهشون، خانواده گرامی، و که داغ مرگ این مادر رو الان دارن و همچنین به همه مادرها. از کتاب برای لبخندی که بر لبانم بنشیند، از اصلا این شعرها رو این حرفها رو برای همین نوشتم که لبخندی بر لبانم که بنشینه از این همه دردها، رنجها و محنتهایی که بوده. بیان حقایق. شعر رو که میخونم، مادر در سال 22 مهر 91 سروده شده و یعنی توی تشکیلات بودم، تو آلبانی بودم، میبخشید توی لیبرتی بودم. 1391 سال اولی بوده که وارد لیبرتی شدیم. بعد دو سال بعد تونستم از سازمان جدا شدم، سال آذر ماه 93، تقریبا بهمن 93 آذر ماه اومدیم توی کشور آلبانی تیرانا، اون موقع جدا شدم. و این شعرها و کتاب بارم خواهرم به صورت کتاب چاپ کرد در سال 94-95. مادر نام که نام شعر هست. مادر باز آفرینه رویای بی زوال زندگی، چک شوی زندگانی، سرمایه عشق و برف بر دل پاک یقینش و عشق سبز یار غار مادرانهایش. بارهای گناه ازل بر دوش کومش بخشایش عشق را آفرینه است. مهر نجیب سکوت لبانش بافتهای عشق، رازهای آفرینش سر به مهر. هنوز نمیدانم عشق موم دست مادران است یا مادران موم دست عشق. عشق موم دست مادران است یا مادران موم دست عشق. اما میدانم عشق رنگ مایه‌اش را از جان مادران گرفت. مادران هستانهای بیرنگ آفرینش و عشق. پس امروز هم از چنین مادری صحبت میکنیم، به ویژه مادرانی که دادخواه هستند، سالیان سال برای دادخواهی جنگیدن و در میدان بودن. و من تسلیت میگم به خانوادهای دادخواه و خانوادهای چنین عزیزانی که اینطوری آرزو داشتن سرنگون رژیم رو ببینن، ولی خودش هم گفت که مرگ خامنه جلاد رو دید. باشه که دیگران که بتونن مرگ جلادان دیگر و سرنگون این رژیم رو ببینند و آزادی رو در میهنمون جشن بگیرن. موضوع دیگر قتل حمیدرضا رجب‌زاده بوده، مداح حکومتی که تو تهران بوده، از اول توی مشهد بوده. ویدوهایی راز کردن که اینو من اینجا زیاد شرح نمیدم، جنایتکارانه بوده. اون ویدئویی که میگن اون قاتلش اینو کشته، بعد از این ویدئو گرفته ارسال کرده برای اینها غیر اینا. ولی یه واقعیتی هم هست که اساسا این ویدئو فیک بوده، معروف به اون کلیپ های بسیار قدیمی کارتل ها و این باند های مافیایی مکزیکی بوده که توی اون بخش از این کارا هست و اینو جا زدن جای ترورهای داخل ایران. بخش رو عطف دادن به این کسایی که از جنگاوران و مبارزان کف خیابان‌های تهران بودن تو دیماه. اما خود رژیم هم، اون فرمانده پلیس آمد تو برنامه تلویزیونی که گفت نه، یه مسئله به اصطلاح که عادی بوده، سیاسی نبوده و نیازم نیست راجع بهش توضیحاتی بدیم. اما در این زمینه بسیاری اینو وحث کردن به مردم که مردم دارن اینجوری انتقام میگیرن، یا وحث کردن به حامیان پهلوی که اینا اینجوری کردن، یا فرقه رجبی. واقعیت اینه که اساسا چنین چیزی به اصلا نبود. منم تا زمانی که این خبر رو تدقیق نشه نمیدونم مطرح کنم یا تحلیلش کنم. یک دو جا شنیدم از شخصیت‌های سیاسی تو برنامه هایی دارن، اسپنی برم، ولی عنوان کردن که من حتی میدونم که این کار رژیمه. ولی خب ما نمیتونیم هرچی رو انتصاب بدیم و بایستی صبر کنیم. همچنان که خیلی از فعالین حقوق بشر عضو نهضت آزادی ایران و حتی افراد چپ و غیر اینا خیلی اصرار داشتن که اینو به مردم ایران نسبت بدن. حتی عمادالدین باقری که در توییت خودش عکس مادر جاوید نام سودا اکرمی رو، سودا اکرمی فردو که کنار همین عکس ها چاپ کرده بود که بگه که در قتل این مداح دست داشته. عمادالدین باقری که به اصلاح اصلاح طلب است فرزن، اما از جنتکاران قدیمی همین رژیم است. ببینید از اینجا میفهمیم هر جور بالا پایینی که داشته باشیم، هر اصلاح طلبی الهایه به سمت رژیم قش میکنه، نه به سمت مردم و منافع مردم. تجربه این بوده تا کنون، مگر اینکه یک کسی تمام عیار از تمامیت رژیم بگذره، از هر دو جناحشون، از هر دو بالشون که بگذره و اینا رو یکی بدونه و یکی حاکم هست یکی حاکم نیست. پس این هم از این موضوع. اما بحث اصلی آینده این محاصره است و محاصره سخت کشنده و به قول ترامپ دیوار پولادین با چشم‌اندازی که در پیش هست، از نظر من یک جنگی هم توش خابیده، چون همینجوری نخواهد بود. مایک والز که سفیر آمریکاست تو سازمان ملل، اونجا که گفته بوده که عملیات خشم اقتصادی به رهبری آقای اسکات استن که وزیر خزانه‌داریه، به صورت گسترده‌ای داره کار میکنه. حتی گفته که ایران تحمل بمباران رو داره اما از محاصره خیلی میترسه، بیشتر از این که از پیت هگزت که وزیر جنگ هست که بترسه، از وزیر خزانه داری میترسه که مسئول محاصره است. اما یک سوال، چرا رژیم تحمل بمباران براش راحت تره تا محاصره اقتصادی و تحریم؟ از نظر من چون در جنگ بار و فشار و تمامی اون بلاهایی که میاد، یعنی از جنگ و غیر اینا و این حملات که هست، روی سر رژیم هست، روی سر حاکمیت هست، عناصر و کارگزاران این رژیم هست و ابزارهاش و اهرمهاش، نه مردم، نه ساختار اداره کشوری که در ارتباط با مردم و تأمین مسائل اقتصادی مردمه. رژیم این فشار رو تحمل میکنه چون جنگ موجودیتیه براش، اما در تحریم بار و فشار روی حاکمیت دولت در اداره امور کشور، مسائل اقتصادی و زیستی و حداقل به اصطلاح اون نیازهای اقتصادی مردم است. چون بحث کمبود ارز پیش میاد، بحث منابع پیش میاد و که کمبودهای اجناس و کالاها میاد و همچنین گرانی غیر اینا. به همین دلیل الان یک ماه تقریبا، فکر کنم سی و یک روزه که از شروع تحریم رد شدیم. تازه دیروز رژیم در کرمان بنزینو که برای اولین بار میخواست تست کنه، 87 تومانی تست کرد ولی اجرا نکرد، ترسید از شورش ها و بلوهای که احتمالا ممکن از اون نقطه شروع بشه. رژیم از مردم خیلی میترسه، چون بعضی ها گفتن آقا اصلا کرمان بدترین جا، چون فاصله شهر خیلی زیاده، مردم باید تو مسافت زیادی حرکت کنن و بنزین زیادی میخوان. شما نمیتونی قیمت رو از اینجا شروع کنی که مردم بنزین بیشتری مصرف کنن، برخلاف شهرهایی که فشرده هستن. خود عباس عراقچی وزیر خارجه هم گفته که آمریکا در رابطه با تنگی هرمز دچار اشتباهات محاسباتی شده و باید مراقب باشه. هشدار داده که اطلاعات جعلی که به اونها که داده شده و حتی میگه این اشتباهاتی که آمریکا داره میکنه و اشتباه محاسباتی که داره بسیار بزرگتر از قبل است. خود ترامپ هم که همین چهارشنبه دیروز صحبت کرده، گفته ما دیرا این دیوار فولادین رو خیلی سخت داریم پشتیبانی میکنیم و این رژیم حتی حقوق کارکنان و کارمنداش رو به اصطلاح که فعلا نداره بده و تو بدترین وضعیتش هست. و حتی ترامپ گفته 300% تورم داشته که تورمش این نیست و پایین تر از این هست، اما آماری ترامپ داده تا حالا من تو جای دیگه که ندیدم. ترامپ نظرش اینه که یا میذاریم رژیم از نظر اقتصادی شکست بخوره یا خیلی سخت ضربه میزنیم. الان از نظر من خط خود ترامپ اینه که فعلا به دلایلی که هست، این قسمت رو عرض خواهم کرد چرا، نیازمند حمله نیست، نمیتونه حمله داشته باشه، اما محاصره رو گفته سخت‌تر میکنیم، همه جانبتر میکنیم، به کشورهای دیگر هم فشار میاریم که اونا هم بیان توی محاصره شرکت کنن، اینقدر تضعیفش میکنیم تا ساختارهاش فرو بریزه. از نظر من اون زمان رژیم طاقت نمیاره، تهاجم خواهد کرد و اون زمانه که جنگ در تقدیر هست. یعنی النهایه میکشه به جنگ، غیر ممکنه به جنگ نکشه. این رژیم دستوردار نیست. اونایی که دنبال صلح هستن بیانیه میدن یا از این حرفا میزنن، اگر واقعا طالب صلح هستین، بیانیات این با سمت و سوش به سمت رژیم باشه، نه آمریکا نه اسرائیل. آمریکا بالاترین انعطاف و کوتاه آمدن رو نشون داد در اون توافقنامه 14 که ماده‌ای که پزشکیان هم میگه اون حتی باید بشه اساسنامه ما، این همه چیز هر 14 مادهش به نفع ماست، اما این رژیم تن نداد. چرا؟ چون جنگش موجودیتیه. این دستگاه آخرزمانی اسلامی داره با اسرائیل که هرگز، با آمریکا هم ایزن میکنه چون از اون حمایت میکنه، با خود شیطان بزرگ یعنی آمریکا هم، همون خمینی هم مشکل داشت، خامنه‌ای هم مشکل داشت، ایزن مجتبا از قضا کینه توستر از تونتر از اونجوری که آشناهاش میگن، نزدیکانش میگن، از خود پدرش خامنه‌ای است. پس ما شاهد این وضعیت هستیم. یک چیزی که خیلی جالبه که این که چرا آمریکا حمله نکرد. من دو سه بار عرض کردم که یه قسمتش هم بحث سلاح‌های پدافندی بود، اون موشک‌های تاد و به اصطلاح کروز، با اینکه درس کرده بود از CNN و غیره و غیره اینا که پیتکسه تو جلسه ای که تو کمپ دیوید بوده، حتی بعد این بوده، رژیم میبخش ترامپ باش تند برخورد کرده، چرا آمار مهمات پدافندی رو نداشتی، تو دستت نبود که الان با کمبود مواجه شدیم. واقعیت اینه که ترامپ گفت نه چنین چیزی نبوده، مهمات به اندازه کافی داریم، ولی این حرفا موف بوده، رسانه‌ای بوده، نمیشه پنهان کرد. هفته قبل تو کنگره آمریکا بحثی پیش اومد سر 39 میلیارد پولی که هگزت درخواست کرده بوده برای تامین مهمات ها، و اونجا مشخص شد بین 2/5 تا 3/5 اون موشک های تات و کروز تموم شدن. واقعیت این که ما یک جنگ طولانی مدت داشتیم، از جنگ 12 روزه منهای اون 4-5 ساله جنگ اوکراین و روسیه هست که مهماتشو و سلاحاشو آمریکا میده، نه اینکه حد مستقیم بده. اروپایا میخرن، ترامپ هم گفته پولشون ها میدن، ما ارسال میکنیم براشون. خب این خیلی مهمات پدافندی، مخصوصا با موشکباران و پهپادهایی که فلهی شرکید به اصطلاح شلیک میکرد این رژیم، هم اسرائیل خیلی مصرف کرد، هم کشورهای حوزه خلیج فارس، و به طب خرید سلاح‌ها و مهمات پدافندی الان رو بورسه، به همین دلیل کم اومده. همین ترامپ دیروز یه مصاحبه داشت که من این قسمتش برداشتم، این قسمت خیلی عجیب بود، من فقط تو صدای آمریکا این بخش دیدم، تو جای دیگه من ندیدم، یعنی تو 3-4 تا رسانه اصلی که چک کردم این نبود، که گفته ترامپ همچنین نگرانی ها درباره کاهش ذخایر مهمات رو کم اهمیت دونست و گفت آمریکا با سرعت بسیار زیاد در حال تولید آنهاست و تقصیر را متوجه جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا داریست. مثل این دکتری بود، اون پسری که جای پدرش رفته بوده به اصطلاح ویزیت کنه، بعد هیچ دلیل پیدا نکرد، بعد گفت به اصطلاح که مریض خر خورده مرده. خر ترامپ هم که همیشه عدمش میکنه رسال کنه همین جو بایدنه. حالا هر بار شده علیه جو بایدن یا به اصطلاح شخص اوباما یه تیکهی میندازه، ولی این بار خیلی مسخره است، وصل کرده به جو بایدن. شاید علتش هم همین بوده که تولید این مهمات رو به اصطلاح کاهش داده، ولی حساب کتاب این با وزیر جنگ بوده. پس همون زمانم گفتم اگر اون زمان که میگفتن ترامپ چرا به وعدش عمل نکرد، بعد این کشتارها چرا نیامد اون وعده ها رو میداد، اون زمانم تحلیل کردم که اگر ترامپ می آمد و حمله میکرد، وقتی نیروهاش نیاورده، هواپیماش نیاورده، نافهاش نیاورد، اگه حمله کنه واکنش ما 9 اسفند در جا بعد کشتن خامنه‌ای دیدیم که اینا موشک باران کردن حوزه خلیج فارس، 6-7 کشور رو و چندی کشور تا ترکیه، قبرس و آذربایجان هم زدن، معلوم بود که نمیتونست در مقابل اینا بود. خود آمریکا اگر در این حملاتی کرد از 9 اسفند این رژیم کرد، اگر کشته های زیادی میداد، کشته دادن تو آمریکا یک مسئله خیلی سنگین هست، فشارش سرشکم میشه روی ترامپ و به همین دلیل نیومد. الان هم اگر میبینیم که حمله ای نمی کند یا به هر طریق ممکنه کوتاه میاد از سرش میگذره، یا هر حمله که رژیم میکنه اینم جواب میداد، ولی میگه پایان عملیاتون 10-12-13 روزی که آتش نقض آتش بس بود، رژیم تهاجم میکرد، آمریکا جوابش میداد. به همین دلیل بود منهای کنگره و منهای فشاری که تو داخل هست برای جلوگیری از جنگ وسیع و گسترده. ولی اصلش به نظر من همین کاهش مهمات بود که نمیتونه پدافندها رو تامین کنه. حمله کنه، میتونه حمله کنه، اما تدافع در پدافند نه. پس تو همین رابطه رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم هشدار داده که از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که از هر طریق، از راه گفتگو، خواهش، تهدید یا حتی به کار بردن زور و غیر اینا از آغاز جنگ دوباره خودداری کنن. اساسا گفته که انتقال بار از چین به ایران از راه زمینی حدود 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل کرده. میگه از مسیر اون کانتینر هایی که از مسیر زمینی میاد به طور میانگین 12,000 دلار باید هزینه حمل نقل پرداخت بشه و میگه واردات ما از بنادر جنوبی سالانه حدود 2 میلیون کانتینره. بعد به همین دلیل که میگه ما نباید اجازه بدیم رژیم عادت کنه به محاصره دریایی ما. خب این وضعیت این رژیم، از طرف دیگه همینم خودش به اصطلاح سختی های این تحریم رو نشون میده. اینجا میگه که حتی دولت های همسایه با یک دستور میتونن مرزها رو سد کنن، ببندن، که این دستور لزوما نباید سیاسی یا نظامی باشه. دولت های دوستشون رو میگن یا همسایگان ها، و میتونه به بهانه مسائل قرنطینه و یا دامپزشکی اینجور توجیه کنن که تاکنون دیدیم. یعنی به رژیم نمیگن که ما تحریمتون کردیم یا نمیذاریم و فلان فلان. میگه مشکلات مثلا به اصطلاح زیست محیطی داریم یا بهداشتی داریم یا فلان داریم، چنین بهانه‌ای میارن. و حتی میگه که سالانه حدود 400 تا 500 کشتی حامل کالای اساسی وارد ایران میشه که اگر بخوایم جایگزینش رو بیاریم تو زمین، برای هر یک کدوم از این کشتیهایی که 400 تا 500 تا سالانه میاد به حدود 2500 کامیون نیاز داریم، که اینم رقم وحشتناکیه. و به همین دلیل میگه ببینید مواظب تحریما باشید، این تحریما در دراز مدت کار دستون میده. گفته حتی با خواهش کنار بیان. از طرف دیگه رژیمم تلاش میکنه که تحریم و محاصره رو به زبون نیاره، چون خطش بستن تنگ هرمزه که از موزه نظامی سیاسیش کوتاه نیاد. اما حتی چین و هند هم که همکاری لازم رو با اینا نداشتن، و فراتر از این چین حتی با کاهش واردات نفت از ایران و آزادسازی بخشی از اون ذخایر نفتیش قیمت‌ها رو پایین نگه داشته. قیمت‌ها الان با اینکه این تنش هم هست 87 یا 88 دلار است، از 20 میلیون بشکه‌ای که بایستی از تنگه هرمز رد میشد الان حدود میگن بین 5 تا 6 میلیون بشکه با این همه که فشار هست رد میشه، یه 8-9 میلیون بشکه هم از طریق اون خط لوله‌ای که توی کشور عربستان فجیره ناهداش و راهای دیگه از اون طریق تقریبا حدود 14-15 میلیون بشکه داره رد میشه، بقیهش میتونن از جاهای دیگه مثلا تامین کنن. پس این مشکل هست. حتی به غیر از این پیر محمد پیرسالهی که رئیس سازمان غذا و داروه، اونم گفته که هند هم تو جریان جنگ عملا مسیرهای دریایی هوایی رو برای انتقال دارو و مواد اولیه به ایران رو باز نکرد، یعنی دوستانش بودن. در حال حاضر امکان انتقال پول به شرکت‌های دارویی و اروپایی رو نداریم و به همین دلیل عمده کمبودهای مربوط به داروها دارای برند اروپایی است. تأکیدم می‌کنه این محاصره دریایی علاوه بر پرهزینه کردن حمل و نقل کالا از راه جایگزین صادرات، از راه‌های جایگزین صادرات نفت و درآمد نفت ایران رو نیز هدف قرار داده. پس این وضعیت این رژیمه. اینم خب یه مقامی که دستش تو کاره، چون بخشی هم از این دولت هست در ارتباط با دولتیه که باید مسائل اقتصادی مردم حل کنه، اینم صداش در آمده است. این فرد همین پنجشنبه صحبت کرده و این فجایعی رو گفته. اگر این محاصره ادامه پیدا کنه، با اینکه رژیم حرفش نمیزنه چون براش استراتژی بازدارندگی مهمه، اما در اعماق مثل موریانه داری این رژیم رو میخوره و این رژیم هم اگر برسه به اون نقطه که این تحریم ها فشار بیاره که رو مردم، نه در دلسوزی مردم، باعث قیام و اعتصابات و اعتراضات بشه، به تبع واکنش نشون خواهد داد. خب ما توی این مرحله که هستیم میبینیم که توی تنگه هرمز اکنون همین تنگه به ابزاری برای جبران شکست‌های جنگی پیشین و بازگرداندن یه تعادل قوا و در جهت تخاصم با آمریکا و جهان که داره هدایت میشه، میخواد از این تنگه برای تغییر موازنه و بازدارندگی استفاده کنه. سلیمی که عضو هیئت رئیسی مجلس است، ارزش تنگه هرمز رو این بار هم گفته که برای ما از بمب اتم، بمب هسته‌ای هم که بیشتره. قبلا هم آخوندها گفته بودن. حتی معاون حقوق پزشکیان مجید انصاری که اونم گفته در تنگه هرمز و منطقه به خواسته‌های خود خواهیم رسید. اگر کسانی که در داخل حاشیه سازی میکنند عامل دشمنان باشند، دستگاه امنیتی اطلاعاتی و قضایی با آنها برخورد خواهد کرد. یکی از اینها رو با اون محمد باقر جزایری که اون افشاگری های کرد که دو سه حرفش هم درست بود، راجب مجدبا هم حرف زد و گفت که ذوالقدر هم برکنار میشه. خب اینم درست، همون که گفت که 3 سال همین مجدبا از بیت رهبری ترد شده بود و معلومه که این انتصابات غیر اینا ناشی از اینه که مجدوام داره همون حلقهی که دور جنگ با هم بودن اونا رو جمع کرده دور بر خودش تا جایگاهش محکم کنه. به طبع اختلافاتی در درون این رژیم هست تو سطوح بالا، چون این رهبری تو شرط استرار این انتخاب کردن و تا اون لحظه که محمد باقر خرازی هم گفت هیچ کس نمیدونست که مجتبا 3 سال ترد شده بوده از بیت رهبری، یعنی اسقر حجازی اینا باش زدیت داشتن. بیدلیل نیست که 63 یا بعد از 68 از نمایندگان مجلس حرگان هم بر علیه اون تفاهم‌نامه صلح اینها بیانیه دادن. این اختلافات هست و مجدبا با این اتصابات اول میخواد جایگاه خوش صرف کنه و یه به اصطلاح ساختار ایجاد کنه که هم در برابر جنگ خارجی و هم در برابر مردم و قیام ها اینا رو مهار کنه. خب این مجید انصاری من یادم سال 1363 که تو گوهردش بودیم، تو انفرادی بودیم، از سال 60 تا 63 آذر ماهینا بود که اومد تو سلول ما. وقتی از اون بند که وارد شد از سلول اول دومی که رفت، ما با مورس میزدیم که این چی گفت. بعد اومد تو سلول ما دیگه سوالاش میدیم، میخواست به ما بگه که شما رو بریم تو بند فلان. اولین بار اومد به ما هواخوری داد، ما بعد دو سال رفتیم هواخوری. وقتی رفتیم هواخوری چشامون رو باز کردن، باور میکنیم ما انگار که 4 تا خورشید آورده بودن جلوی چشمون. ما چشامون رو بستیم 3-4 دقیقه همه اینجوری بودن، چون اصلا ما نور ندیده بودیم. کم کم عادت کردیم به نور و این جنایتکاری که زندان های اوین، قزل، گوهردشت و میدونست چه جنایت هایی، چه شکنجه هایی، چه قتل هایی صورت گرفته، حالا شده بود اصلاح طلب بعدا و الان هم معاون حقوق پزشکیانه و داره تحلیل میکنه که دیگران رو میگو. برخی جریان ها در انتقاد از مقام های جمهوری اسلامی وارد میدان اختشاشگری، تبلیغات، توهین، افترا و برهم زدن نظم اجتماعی شدن. منظورش همون باقری. بعد محمد باقر خرازی و گفت به دادگاه های ویژه روحانیت و برخی مراجع دیگر شکایت کردیم و پیگیری خواهیم کرد. یعنی میخوان هر گونه بحثی روشنگری درباره جناح های این رژیم جلوگیری کنن و سرکوب کنن. تازه این دولت ها، پزشکیان ها، دولت وفاق ملی ها چنین جنایتکارانی هستن. از همه مهمتر رضایی در دیدار با سفیر چین محسن رضایی که میگه اگر میان تهران و مسقط توافقی درباره عبور مرور از تنگه هرمز صورت بگیره، این توافق موضوعی جدا از انسداد این تنگه هرمزه. گفت آمریکا باید جنگ رو پایان بده، پولهای محسوس شده ایران رو پرداخت کنه، جنگ در کل منطقه از جمله لبنان، غزه، اینا باید پایان پیدا کنه. مثلا احتمالا حوثی‌ها هم هست، چون قبلا اونجور هم گفتن. بعد شروط دیگر تهران نیست، از طریق واسطه ها با آنها منتقل شده است. یعنی اصلا ما قبل تنگ هرمز خواسته هاشون یکی دوتا بود، تنگه در آن پیدا کردن اصلا خواسته هاشون ته نداره، همینجوری میگن. چرا؟ چون اصلا دنبال صلح نیستن. واقعیت اینی که این وضعیتی که الان هست، در آینده ما شاهد تنش‌های بیشتری خواهیم شد. محمد رضا نقدی که مشاور ارشد فرمانده سپاه پاسدارانه اومده با یک شبکه PBS که شبکه آمریکایی مصاحبه کرده، میگه هدف رژیم، هدف ما دستیابی به بازدارندگیه و تغییرات پی در پی اهداف واشنگتن از حمله به جزیره خاک تا بازگشایی تنگ هرمز نشانه نبود راهبرد که مشخص اونها. یعنی ترامپ نقدی طولانی کردن جنگ و فرسوده کردن طرف مقابل یعنی آمریکا را یکی از راه‌های افزایش هزینه حمله به ایران دونسته، هرچ طولانی ترش کنه. و به نوشته همین رسانه آمریکایی که اظهارات او و شروط تهران که اعلام شده، این نشون میده که اختلاف بسر تنگ هرمز علاوه بر کنترل این آبراه راهبردی به بخشی از مناقشه گسترده درباره تحریم ها، حضور نظامی آمریکا و پیامدهای جنگ تبدیل شده. یادتون میاد رویتر با پهلوی مسابقه کرد، با اون دو خبرنگار چقدر چالشی بود، همش هم تحریم، سوالای گمراه کننده که میکرد دروغین بود، طوری وانمود میکرد اون سوالا رو که همش بر علیه پهلوی بود، انگار که واقع است، درست حقیقته. به همین دلیل مهر میزنه رو سوالات و ضد پهلوی حرف میزنه. حالا اون پهلوی کجا؟ این محمد رضا نقدی که جنایتکار شناخته شده است در داخل ایران، در کشور عراق و در جهان، ببین با این اصلا چالشی نیست، قربونت بلمه، این همه مصابهای این 40 ساله این نشریات خارجی با سران این رژیم، با رؤسای جمهور و دیگرانش. اما به پهلوی که میرسه نه، جنس عوض میشه، چالشی میشه. تازه چالشی هم نه، اتهام زنی، متهم کردن به افتضاح ترین شکل ممکن. خب این تحریم ها هم واقعیه. مثلا النهایی اگرچه نمیخوان بیرونش کنن، بیرون خواهد زد. خود اسماعیل که بقایی که سخنگوی وزارت خارجه است که گفته بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. خب بقایی سخنگوی وزارت خارجه است، این معلومه که بخش تندروی رژیم که سپاه و مجدبا هست از این زاویه حرف نمیزنه. این سخنگوی وزارت خارجه عباس عراقچی و پزشکیانه که اینجوری میگه، چون پزشکیان به هر شکل ممکن حرفش اینه که واجون میتونیم با اینا صلح کنیم تا الالعبد که نمیخوام باشون جنگ کنیم. پزشکیان میگه هم الان همون 14 ماده خوبه برامون. و اما اون جناهای دیگر که قالبه مجدبا رو هم که بالا سر خودشون داره این فرق میکنه. و بعد میبینیم که حرفایی که دیگران میزنن، ایزن محسن رضایی که الان دبیر شورای عالی امنیت ملی همه رژیم که شده، اونم هم تقریبا همه شروط داره که غیر قابل اجراست. از طرف دیگه حوثی ها هم باب المندب و این تنگه رو با آتیش کشیدن، اونجا هم که فشار آوردن. حتی همین امروز هم به اصطلاح حمله کردن و شرکت آرامکو رو تو کشور عربستان مورد هدف قرار دادن. قبلا به یک کشتی تجاری حمله کردن، 4 عضو اون کشتی رو که خدمش بوده که کشتن، که 2 امدادگر هم اونجا کشته شدن. حوثی ها همچنین به تجهیزات نظامی کشور عربستان هم که دارن حمله میکنن و حتی به خود یمن مدی هم حمله میکنن، اینها هم آلت دست این رژیم هستن. رژیم که الان فتیله تهاجماتشو به تنگه و جای دیگه آورده پایین، مابزا این نقش رو سپرده به حوثی ها. اینو هم که به اصطلاح تو جریان هستن، کشورهای دیگه آگاه هم که نیابتی داره عمل میکنه، چون رژیم یه خطی داره. دوز درگیری زرباهنگ تهاجم رو تا جایی تنظیم میکنه که این حملات رو که ضربه که بزنه اقتدار خودش رو نشون میده، دست بالاش رو حفظ کنه، ولی کار به جایی نکشه که آمریکا بخواد سنگین حمله کنه، یعنی جنگ تمام عیار بشه. تا این نقطه به همین دلیل الان هم این نیروهای نیابتی هن که دارن عمل میکنن و خود کشور آمریکا و سنتکام هم که گفته تا حالا 59 کشتی تجاری رو مسیرش رو تغییر دادیم، نذاشتیم بیان به سمت ایران یا از مقصد یا از خود مبدأ ایران که خارج بشه. به 3 کشتی هم که حمله کردن، یعنی و داخل 2 کشتی هم که شدن. خب که بارم به موتورخونه یک کشتی حمله کرده بوده که با 2 موشک از طریق هلیکوپتری که داشتن اونجا حمله کردن. پس ما توی این وضعیت هستیم. خب بحث انتقام خامنه‌ای است، بحث اون ترور خود ترامپ هست تو ترکیه، اونها هم جدی بوده. هرچی میگذاره که فهمیدیم که اطلاعاتی که اسرائیل داده بوده خیلی صحیح بوده، میخواستن با موشک های دوشبر که روشونش رو میزنن هواپیمای ترامپ رو مورد به حساب هدف قرار بدن و اونجا اسرائیلی‌ها فهمیدن و اینو اطلاع دادن و خود ترامپ رو توی کامیون میوه‌جات اینو منتقل کردن تو هواپیمای دیگه و بردنش به انگلستان. پس معلومه که این وضعیت همچنان هر چی بریم جلو پرتنشتر خواهد شد. موضوع آخری که تو همین رابطه بگم، نایب رئیس مجلس علی نیکزاد که میگه آمریکا باید به نظم جدید منطقه تن بده، یعنی همون نظمی که خودش بوده، که اصلا بازگشایی تنگه هرمز هیچ راه حلی نداره، آمریکا باید بیاد تو چارچوب ما. اساسا اون توافقی هم که قرار بود با عمان بشه اصلا قابل ته نیست، چون تماما تحمیل این رژیم بوده و حتی میگن اگه اونم توافق کنیم بازم تنگ هرمز باز نمیشه. رژیم همه راه ها رو که بسته، اگرچه اصلاح طلبان درون رژیم عین محمود وازی عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه همین دو روز قبل سه روز قبل که گفته بوده که ما باید هر طور شده حساب کنیم که به نفع جمهوری اسلامی ایرانی که بیاییم تفاهم نامه‌ای که امضا شده همون رو به اجرا بذاریم، اون تفاهم نامه باید معتبر بمونه، اون مبنای این مذاکرات بعدی است. اما این آینده توش نیست. این که رئیس دفتر حسن روحانی در دوره ریاست جمهوری پیشین هم بوده که میگه ما دو راه بیشتر نداریم، یا با اصلاحات در حکمرانی امید مردم رو با آینده بیشتر کنیم، یا به گذشته برگردیم و همه قدرت کسب شده را از دست بدهیم. یعنی میگه که این مسئله مسئله سرنگونیه. خب در همین چارچوب این پزشکیان هم یه دیدار 7 ساعته با رهبر داشته، انگار که شق القمر کرده. میگه خب توانشو داشت که 7 ساعت صحبت کنه. خب معلومه که بیمار هست، ضربه خورده، آسیب دیده،

با این نوع ترکیب و رهنمود هایی که مجدبا خامنه ای که داده، که به دنبال از نظر من قوی ترین باز آرایی نظامی تو سطح رهبران ساختار و امنیتی برای مواجهه با جنگ خارجی و جنگ داخلی و مهار تهدید های آمریکا، اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین اعتراض های داخل ایران با توجه به تجربه‌ای که بوده و باز هم میترسن، همچنان که معاون سپاه یا سخنگوی سپاه گفته که تهدید کرده که اگر بخوام مردم بیان صحنه، بیان کف صحنه، کف خیابون، باز به شدت عمل خواهیم داشت. خود محسن رضایی هم که مشاور نظامی و هم دبیر شورای ملی امنیت این رژیم از سوی مجتبا، از سوی خود مجتبا انتخاب شده، واقعیت اینه که این مهمترین آرایش جدید در سطوح بالای حکومتی در دوره رهبری خود مجتبا که میخواد اون افرادی که بهش اعتماد داره سابقه دارن آزمایش پس دادن، از اول تو گردان حبیب، خیلی داشتم تو گردان حبیب که باهاشون بوده، اونا رو جمع کنه دوره خودش از من برای آمادگی و مدیریت وضعیت جنگی و جهت رویاروی احتمالی با آمریکا، اسرائیل یا هر دوشون احتمالاً در جنگ بعدی یا با مردم تو کف خیابان‌ها. از من این ادغامایی هم کرده که گفته اون فرمانده ستاد مشترک باید با اون قرارگاه خاتمه‌الانبیا یک پارچه بشه. اینها هم برای هماهنگی عملیات، این تمامی توازن نیروها و اون توانی که داره بذارن که اون هماهنگی فوری و تصمیم گیری برای اجرا رو داشته باشن. از این طرف دیگه اومدن حسین طائب که از قدیم با خود مجتبا بود که آزمایش خوبی هم پس نمیده، تو اون نفوذ اسرائیل کردن طائب و از سازمان اطلاعات سپاه سال پیش انداختن کنار، حذفش کردن، ولی بایهان آورده چون به طائب اعتماد داره این مجتبا و نیروهای خودش رو آورده، داره پشت خودش رو قوی میکنه، کنار دست خودش قوی میکنه، چون از درون رژیم هم ترس داره و اومدن طائب و محسن رضایی یعنی میدان دادن به افراد ورشکسته ای که بودن توی این رژیم تو دوران خود خامنه ای، این یعنی قحط و رجاریه تو درون این رژیم. و اما این یک راه حل مجتبی برای تثبیت نفوذ شبکه وفادارترینش در هرم قدرتی که اونا که بخوش نزدیک هستن. خامنه‌ای واقعاً اینه که عقده‌ای بود، چون همیشه به نسبت رفسنجانی از امکانات کمتری برخوردار بود، اما این مجتبی شاخصش همون کینه‌توز بودن، تندرو بودنش و سرکوبگر بودنش و عنصر بقایت اطلاعاتیه که با اون دسیسه چینی ها توته هایی که همون سال 1386 تو انتخابات این از اون زمان مطرح شد و این رأی سازی ها رو کردن. واقعیت اینه که خود مجتبی هم در اولین پیام مکتوبی که داده بود به عنوان مقام رهبر که داشت، خواستار دریافت غرامت از دشمنان جمهوری اسلامی شده بود و بر استفاده از بسته بودن تنگی هرمز به عنوان اهرم و فشار تاکید کرده بود. تو متن حرفاش اینطور که نوشته بود که از دشمن غرامت خواهیم گرفت، اگر ندهند به اندازه‌ای که خودمان صلاح بدانیم از اموالشان توقف خواهیم کرد و اگر نشد این قسمت توجه نکن و اگر نشد همان اندازه اموالشان را نابود خواهیم کرد. یعنی این میدونی نابود کنه امواله، مثلا ببین چقدر کینه توزه، میگه اموالش رو نابود کنیم با اینکه یک ده شیعی هم به جیب رژیم نمیریزه ها، میگه اموالش رو نابود کنیم. برای نابود کردن اموال اون رژیم باید کلی اموال مردم ایران و مهمات خرج بشه برای نابود کردن اون اموال. این جنس کینه توزیه این مجتبی‌ست. پس ما با چنین فردی طرف هستیم. به همین دلیله که رسول سنایی راد که معاون عقیدتی سیاسی دفتر مجتبی خامنه‌ای هم است، این میگه که

باید برای بدترین سناریوهای جنگی آماده بشیم که اگر این دشمن که در صورت تکرار از تجاوز دشمن و قدرت رویکردی تهاجمی به اینا پاسخ بدیم. الان خط این رژیم اون چیزی مجدما تعیین کرده از اون خطی که خامنه‌ای تعیین کرده بود بسا تهاجمی تره، حتی ممکنه پیش دستی کنند در این تهاجمات. پس اینم که میگه خود سنایرات میگه مجدما خامنه‌ای که انتصاب کرده شش تا فرمانده رو مجددا ما رو به سمت قدرت دعوت کرده، باید به سطحی از قدرت برسیم که بتوانیم در تهاجمی را که هر تهاجمی را در هر شکل و سطحی پاسخ بدهیم علاوه بر آن توان دفاعی توان تهاجمی نیز داشته باشه. این خطیه که داره اینها دارن میرن. خب این انتصابات تقریبا از جانب همه این گونه تحلیل شده. خب محسن رضایی که تو کربلای 4 هم اون شکست دار خورده بوده تا اون بمبگذاری توی به اصطلاح که آرژانتینی که بوده اونجا هم دستش هست، الان تو رأس قدرته. خب این کارنامه 14-8 واقعا افتضاحی هست. یک عکسی داره اسرائیلیا اون عکسی رو گذاشته بودن، کمربندش و اون شلوارش تا بالا شکمش آورده بود، اون سگه کمربند هم تو سمت چپش بوده، یعنی تو حتی تو مثلا کمرش نبود، اینقدر آدم شلخت و عقب بوده. واقعیت اینه که الان ما شاهده هستیم که بیشتر به غیر خود مجتبا در رده اولش فرماندهان نظامی و امنیتی هستن، یعنی خود طایب، محسن رضایی، از اون طرف هم یه مقدار پایین‌تر احمد وحیدی آنچنان کار کرده سیاسی نداره، بیشتر نظامی هست، به همین دلیل که روی صحنه نیست. تروریست شناخته شده است که حتی اینترپول هم که دنبالش هست سر همین جنایت هایی که تو جهان کرده. پس ما شاهدیم که تقریبا خود مجتبا لایه های اول رو الان چیده، تقریبا همین با همین دستفرمونی که میره ما خواهیم دید که از این رژیم هیچ چیزی به نام صلح، کوتاه آمدن، تفاهم و توافق وجود نداره. اون تفاهم نامه مکه هم که هفته پیش عرض کردم، نماینده مجلس عزیز سلیمی همون که گفته بود که تنگ هرمز از سلاح اتمی برای ما خیلی بیشتر کارایی داره، گفته اگر کشورهای عضو پیمان دفاعی مکه به ما حمله شود بدون ملاحظه بهشون پاسخ میدیم. واقعیت اینه که اگر شما میخواییم مجتبا رو که بشناسیم، همین امروز خبری بوده یورونیوز تو 3-4 تا سایت رژیم هم پخش شده که از طریق کشور ترکیه، عربستان، دوحه و بکنم امارات بوده به احمد شرع در سوریه پیام دادن اگر بخوایی نیروهای حزب الله رو سرکوب کنی، فشار بهشون بیاری یا محدودشون کنی، ما 100 نقطه حیاتی کشور شما رو مورد هدف قرار میدیم از جمله کاخ ریاست جمهوریتون. رحم نمیتونیم بکنیم، رحم بهتون نمیکنیم. چرا تهدید کرده؟ چون ببین تهدید خلق الصلاح که نیست، دستگاهش چیده، داره راه باز میکنه که حزب الله لبنان رو از زیر فشار بیاره بیرون. پس این سوریه رو باعث تهدیدش کنه، گفته بمبارانت میکنیم و آشوب به پا میکنیم، داره به هر طریقی که ممکنه فشارها رو میاره. تو همین رابطه حتی من بذار این چیزم که ببینم چیزی بیارم، یک خبری هم داشتم جالب بود، اینکه حمزه صفوی که پسر رحیم صفویه، این معلومه که هر موقع رژیم نمیتونه حرفای خودش رو بزنه اینو میاره پای تلویزیون این حرفاشو میزنه.
این گفته که به جای بمب و اتم برویم سراغ بمب‌های کثیف. میگه جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل تدبیر بمب‌های کثیف با مواد رادیواکتیو داره. اگر کار به بازی کثیف کشیده شود، منظور حمله که به این رژیمه، اگر قرار باشه جمهوری اسلامی باقی نماند، یعنی تو لحظه سرنگونی، یعنی اون حمله نهایی سراسری آخر که بخواد انجام شه، اسرائیل نیز باقی نخواهد ماند. انواع و اقسام بمب‌های کثیف وجود دارد که نیازمند تکنولوژی پیچیده بمب هسته‌ای نیستند، میتوانند همون نتیجه را داشته باشند. و تهدید میکنه که خیلی از این ذخایر اورانیوم غنی شده که هست، که ما هم داریم، تو کشورهای دیگر هم اصلا خیلی وسیع هست، میشه اینا رو خرید و خیلی هم ساده است و از اینا هم استفاده میکنیم. حالا اینجا بمب‌های رادیواکتیو گفته، اصلا کسی گفته، به طب منظورش شیمیایی هم است. گفته میزنیم نابود میکنیم خود اسرائیل، یعنی به طب داره سوریه رو اینجوری تهدید کردن. جدیدن همین امروز، دو روز قبل، این حمله صفوی اومده میگه ببین بمب اتم میزنی، معادلش هم معادل همون کارایی رو دارد اما میزنی به اسرائیل. یعنی اون هم داره میگه ببین بخوای حمله کنی به ما کمک آمریکا، اینجوری میزنیم. از جمله قاآنی هم رفته تو عراق، الان تا یک دو ماه بعد که پایان، یعنی تو اکتبر که پایان به صلاح زمانیه که خل سلاح باید بشن، همه سلاح در دست دولت عراق باشه، رفته اونجا گفته که این خل سلاح که شما گفتین الان به زیان ماست و نباید خل سلاح بشه، چون اینا دفاع میکنن از رژیم جمهوری اسلامی در مقابل نمیدونم اون آمریکا و اسرائیل اینا. یعنی رژیم همه جانبه در عراق، در سوریه اینا رفته. حتی الان بحثی هست توی خود غزه، هم گفته بودی که قبلا بود سلاح رو پس میدیم، تو لبنان هم همین بحث هست که گفته بودی که مرز سرخه که حزب الله تن به خلع سلاح بده و خلع سلاح نخواهد شد. رژیم هم داره میجنگه، جنگ در تمامی ابعاد هست. خب موضوع دیگری که میخوام عرض کنم در رابطه با پهلوی است، تنها ناجی و گزینه نجات ایران. در این باره بحث جدی و اساسی هست، اینکه چرا پهلوی تنها ناجی ایران است؟ آیا من سیامک نادری میخوام تبلیغ کنم؟ چون من سیامک نادری که قبلا پیشینه دیگری داشتم، الان دارم پهلوی رو میگم، میخوام حرفای غیر واقعی بزنم، اسم ناجی رو بیارم که خیلی دور از ذهن باشه، غیر اینا باشه، یا نه یه حرفای واقعی است؟ از آن من وقتی میگم پهلوی تنها ناجی، تنها گزینه مطلوب برای نجات ایران و مردم ایرانه، این گزاف نیست. یکی این که آقای پهلوی تثبیت کرد که اون پایگاه اجتماعی لازمه رو در داخل ایران و ایزن در خارج کشور که نمایی از ایران هست، این رو داره. این پایگاه رو باید به محتوای خودش هم توجه داشت، محتوای آقای پهلوی، شخصیتش، کاراکترش، حرفاش، پروسش، موازش و برنامه که داره. یک شخصیت بسیار دموکراتیک و باز و اون چنان که دیگران هم میگن آدم فروتن و پرتوازوه و همچنین اعتماد بخشی که مردم نسبت به پهلوی دارن و بالعکس. یعنی پهلوی وجودش اعتماد بخشه، هم به خاطر سابقه‌ای که داشته، اون 50 سال حکومت که آدم دیده اون حکومت رو 50 ساله رو، پدر بزرگش و پدرش، درسته بسیار کم داتی هم بوده ولی توسعه رو دیدن، رفاه رو دیدن.
ایران دوستی رو دیدن. به طب اون بخشش که دیکتاتوری ملی بوده اینجا رو بحث خواهیم کرد. آیا شاه، محمد رضا شاه و رضا شاه می توانست مثل خود آقای رضا پهلوی دارای چنین خصلت ها و ویژگی هایی باشه که آدم بردباری باشه، دموکراتیک باشه، کسرتگرا باشه غیر اینا یا نه؟ کسرتگرا هم تو چارچوب و اصول مرز داشته باشه. یعنی کسرتگرایی یه دروازه نیست که این کسرتگرایی هر کی میخواد بیاد. نه اینجوری نیست. تو هیچ کشوری هم اینجوری نیست. تو هیچ دولت حتی ائتلافی هم نیست. پس یکیش هم پشتوانه حکومتی 50 سال که مردم میدن اعتماد دارن. اما وضعیت کنونی جامعه رو میخوام بگم با این حرفایی که زدم. ببینید ما هفته قبل هم گفتم، دو هفته قبل هم گفتم، ما شاهد درخشش پهلوی هستیم. نه تنها خود آقای پهلوی، بلکه درخشش اون کارهایی که پدرش و پدر بزرگش کردند. ما به همین دلیله، برخلاف رویتر که اون دروغ ها رو میگفت، برخلاف گروه های دیگر، برخلاف نظرسنجی مؤسسه گمان عمار که ملکی و غیر اینا که دروغ سازی دارن میکنن، معلومه که دروغه. نه تنها ما شاهد ریزش و عدم حمایت مردم از اینا نیستیم، ریزش وجود نداره تو پهلوی به لحاظ پایگاه اجتماعی، بلکه شاهد رویش و گسترش هستیم. یه نمونش هم حتی مادر دادها رو گفتم، با خلاصن اصالتن مخالف پهلوی باید باشن از قدیم. تازه اونجوری که من شنیدم خود مادر فاطمه رئیس جو حتی زمان شاه هم از شاه و مخصوصاً شهبانو فرح خیلی استقبال میکرد، چون منم ناگزیر بودم برای بیان این حرف اطلاع داشته باشم. از قضا همین روزم جهت تأکید که خودم هم باز تماس داشتم با آقای تورج که دوستان من است، که این رو پرسیدم که نکنه یک کلمه پس و پیش گفته باشم، اشتباه گفته باشم، چون بایستی پاسخگوی حرفان باشم. خب این هست. یکی از اتهاماتی که مخالفین پهلوی میزنن اینه که مردم به خاطر شرایط جنگ و حمایت پهلوی از آمریکا و اسرائیل مخالف او شدند و از این رو گردان شدند. من هفته پیشم گفتم، بازم میگم، اینا دروغ محضه. هر خبرنگار رویتر یا غیر اینا که با رژیم میشینن نه تنها هیچ چالشی وجود نداره، بلکه تماماً نظرات اونا رو بازتاب میدن، بعدا نظرات اونا رو تبلیغ میکنن. واقعیت اینه که بایستی توجه کرد. من یک مؤلفه رو چون که وقت نیست مطرح نمی کنم، چون این یه موضوع اساسیه، فقط میخوام امروز روی یه مسئله خاص بحث کنم. و این واقعیت اینه که اساساً این که پهلوی ریزش کرده، مردم پشتیبانی نمی کنن به هر درصدی که هست، این حرف از پایه دروغه و فقط پروپاگانداست، فقط برای تخریب پهلوی، فقط برای قطع امید کرد، قطع امید مردم، فقط برای سیاستمداران خارجیه، برای پروپاگانداست. و اینه ما که خودمون تو جریانیم چنین چیزی نیست. اساساً جنگی که شروع شد، جنگ دوازده، از خرداد ماه 404 شروع شد. 7 ماه بعد اون تقریبا جنگ دوم 9 اسفند شروع شد. پس اون زمانم موازه آقای پهلوی در خرداد 44 جنگ دوازده روزه تا 7 ماه بعدش هم این همین موازه بوده. بعد چطور شد تو اون 7 ماه که مردم موازه پهلوی رو میدونستن که اینه، چطور اومدن تو کف خیابون میلیونی تظاهرات کردن که جواد موگویی
که با عباس راهچی مصاحبه میکرد گفت چند شهر فرو ریخ، ایزن مشهد 4-5 ساعت در دست مردم بوده. من همین پری روز یه تلفن داشتم با یکی از این دوستان، گفت تو شهرهای شمال مخصوصا رشت و بازار قتل عام وحشتناکی صورت گرفته، میگفت حتی تو شهرهای کوچیک، اون دوستم میگفت تو شهر کوچیکی مثل خشک بیجار کنار زیبا کنار خشک بیجار همون روز اول یعنی 18 10 نفر کشته شدن. این کشتارهایی که پزشکیان میگه و خامنه‌ای میگه 3100 خورده، اینا آماری که اینا دارن میدن. عجیبه این اپوزیسیون مخالف علوی اسمش میزن اپوزیسیون مدرن اپوزیسیون، عوض این که فلش بگیرن سمت این رژیم، این کشتارهایی جنایات، صحبتشون سر آمار کشته هاست که پهلوی دروغ میگوید، صحبتشون سر این که شریک جرم تراشیدن برای خامنه ای که مجدبا شریکه. عجب با اینا رو توضیح خواهم داد. آقا چرا دروغ میگی؟ مردم اون زمانی که پهلوی همین موضوع داشت، عین این تو قیام 7 دی ماه تا 19 دی ماه من کف خیابون اکثریت هم شعار بسو پهلوی میدادن، چطور ریزش کردن؟ شما دارین توهین میکنین آشکارا. اسنادش هست، ویدیوهاش هست، مدارکش هست، اسنادش هست. کاش ما روشنگریایی که میکنیم همه حامیان پهلوی باید مسلط باشن به این پرونده ها که بتونن پاسخ دیگران بدن. کاش ما در رسانه های خارجی هم ستون نویس داشتیم، مقاله نویس داشتیم، حتی این مقالات رو پول بدن چاپ کنن در همون رویتر یا رسانه های دیگر به زبان انگلیسی، به زبان آلمانی، به زبان فرانسوی. کاش ما چنین اشخاصی داشتیم که این روشنگری ها رو به زبان های دیگر در رسانه های سراسر جهان انجام می دادن. این پروپاگاندای هولناکی که این رویتر به کثیف‌ترین شکل ممکن انجام داده رو بتونیم مقابله کنیم باهاشون. بی خود نیست که میگن دروغگو کم حافظه است. آسمون رسمون به هم بافته بودن که بگم پهلوی نمیدونم این صلاحیت رهبری ندارد، این اصلا یک بارم نمیدونم ایران رو ندیده است در این 40 سال. مگه دیگران دیدن؟ مگه من سیامک نادری الان تقریبا 38 سال ایران رو اصلا ندیدم؟ کدوم رهبران فعلی این گروه های سیاسی از زمانی که از سال 60-61-62 از ایران خارج شدن یک کدوم با ایران ارتباط داشتن؟ خب به طب پهلوی هم که از 57 خارج شده نداشته این دیدار رو. اینم تو رابطه من توضیح که دادم، مثلا توضیح دادم. اما یکی از همین دلایلی که رویتر حرف زده، دیگران هم حرف زدن که باعث ریزش شده مواضع پهلوی تو رابطه با این جنگ، ایداد ویداد. بازنشستگان در 3 شهر مختلف تظاهرات کردن، خب، و شعارشون که چی بود؟ وعده صادق نمیخوایم، حقوقشون رو میخواستن. اینا در اعتراض به گرانی اعدام و جنگ اعتراض کرده، ما دیگه جنگ نمیخوایم، وعده صادق نمیخوایم، نه پول داریم نه نونی، لعنت به این گرونی، ظلم و ستم فراوونه، ما رو کشیدن خیابون. بعد میگه نمیدونم هرچی بی خوده فقط تو کف خیابون میاد حقمون، من اینجا رو بس نهیده. اما اینا رو تو گویانیوز هم چاپ کردن که 18 همین مرداد تقریبا ایشو گفت 4 روز پیش تو اهواز، شوش، کرمانشاه و چند شهر دیگر بازنشستگان مستمری بگیرن، اونایی که تو تامین اجتماعی بودن تجمع برگزار کردن. اما شعاراشون خیلی جالبه، شما که میگین به خاطر جنگ و مواضع پهلوی که خواستار اینا هم بمباران، اینا دروغه که بوده مردم برگشتن،
ببینید شورای مردم، آخه ویدئو هست، سندش هست، اونم چه کسایی؟ بازنشستگان با اون سن و سال مستمری به ایران، میگه ما دی جنگ نمیخوام، وعده صادق نمیخوام. اینا حرفای من نیست، شورای کف خیابون مردم، جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. مگه پهلوی غیر از این میگه؟ میگه دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. آقایون حامیان نب جنگ و صلح طلبی که رفته نشستیم کنار خامنه ای تو خارج کشورم شونه به شونه همون نیابتیاش شعارای ضد جنگ میدهید، شعارای صلح طلبانه میدهید، پشتش یه پسفندی هم میذارین نب جنگ نب اعدام یا نب جمهوری اسلامی. اگه نب جمهوری اسلامی حرفای مردم رو بشنوین، مگه چپ نیستین؟ همین کارگرا همین فقرا هستن. میگه دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. اینا تو کف تهرانن، توی اهوازن، شوشن، کرمانشاهن، چرا دروغ میگین؟ چرا با مردم نیستیم؟ مگه مردم اولین بار این حرفا رو زدن؟ مگه مردم نگفتن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران؟ شما صدای مردم و شعار مردم رو نمیشنوین، همچنان که گوشاتون بستین صدای مردم رو تو دیماه با اون همه کشتار رو نشنیدین. نه تنها نشنیدین، علیه رهبرشون اتهام زنی میکنین که اینم تو خونه دست داشته، اینم چون فراخوان داده. انگار که رهبران پیشین در تمامی این دنیا فراخوان ندادن برای کف خیابون، اولیش رضا پهلوی بوده. این ننگ بر شما با این استدلال و توجیهاتتون. چراغ دروغ هیچ موقع فروغ نداره، هیچ موقع مال شما هم نخواهد داشت. از قضا فرمانده سپاه استان تهران حسن زاده این تاکید میکنه که در جنگ 12 روزه اعتراضات دی ماه و جنگ رمضان نیروهای بسیج انتظامی معابر و نقاط حساس تهران و دیگر مناطق کشور را تحت کنترل داشتند. گفته اگر این بار بخوام بیان بسیج در کوتاه در این زمان برای مقابله با هر گونه تهدیدی آماده است. حالا من بعضی فکر میدونم که من هر کسی که مخالف پهلوی دشمن پهلوی است، من اینه که بخوام بذارم سینه دیوار یا به لحاظ سیاسی محکومش کنم. اصلا اینجوری نیست. مخالفت با پهلوی از هر حیث حق مشروع هر نیروی سیاسی، هر انسانی، هر جریانی است. بایستی هم باشه. اگر نداشته باشیم این خطاست. اگر با پهلوی مخالف نباشیم یا چنین امکانی نداشته باشیم باش مخالفت کنیم، این خطای اساسی است. همون مشکلی که زمان شاه بود، تا یه جایی درست تا یه جایی غلط. اما این مشروعیت مخالفت با پهلوی باید یه شاخصایی داشته باشه. شاخصاش چیست؟ از نظر من هر مخالف پهلوی ابتدا باید بگه، اعلام کنه و بنویسه شفاهی و کتفی که رژیم رو، جمهوری اسلامی رو، خامنه ای رو، این مجتبا رو در تمامیتش فرق نمی کنه، به پهلوی ترجیح نمیده. کسی که میگه رژیم ارجحیت داره به پهلوی، این طیف اپوزیسیون نیست، این دشمن اپوزیسیون، دشمن مردم ایران، دشمن منافع ایران است، قاطع بدون ابهام. میفهمی چی میگم یا نه؟ مجاهدین اولین بار اسلام نبسته اینو دادن بیرون، ترجیح دادن رژیم رو، خامنه‌ای رو به پهلوی. اینا دشمنن، اینا مخالف نیستن. این که هر نیروی، هر جریان، هر فردی بخواد پرچم کنه با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، پهلوی رم، رضا پهلوی رم تحت عنوان ستمگر بذاره کنار مجدوا خامنه‌ای جنتکار، اون کشتارها رو کردن. توجه داشته باشین، این آقای پهلوی که هیچ، حتی پدرش سال 57 گفت من نمیام مردم رو کشتار کنم، گذاشت رفت. حتی همین رجبی ما داریم، یکی از دوستام هم یک ماه قبلم گفت یکی از چیزایی که رجبی تو نشستا علیه شاه میگفت شاه سوسول بود که مردم رو نکشت. نقطه قوت شاه رو، ممرزا شاه رو که مردم کشته بود به اون شکل، میگفت این سوسوله.
یعنی جنتکار نیست. میبینید ما با این جونورها تحت عنوان سیاسیون روبرو هستیم. پس این شاخص ها هست و الا هر کی میتونه که مخالف باشه. اونایی که مخالف جنگن، من کاملا در این زمین صحبت کردم، طوری میگم مخالف جنگیم انگار که مثلا ما میگیم جنگ خوب است. جنگ آخرین که گزینه است، چون راه حلی نیست. اما توجه داشته باشین، کمک خارجی در ذات هر انقلابی هست. کدوم انقلابی است، کدوم جنبشی هست، اونا که چپن که بیشتر میدونن مارکسیست و انقلابات مارکسیستی، مگه بدون کمک های شوروی برادر بزرگتر، بدون کمک های چین، ویتنام میتونستن از این کارا بکنن تو همه جنبش هایی که بوده؟ یعنی شما نمیدونید کمک های خارجی چی هست؟ من بیام برای شما کلاس بذارم؟ چرا حقوق بازی میکنین؟ چرا دروغ میگی؟ چرا ذاتتون تعجب؟ ببینید همیام سیاه که اینجور حرف نزن، چرا ذاتتون اینقدر پلید شده؟ آقا حقوق بازی دروغ، جلو چشم مردم میایی پای تلویزیون نگاه میکنین همینجور دروغ میگین. آخه سال 60-57 که نیست، اصل دیجیتال، اصل اینترنت و ماهواره هست، مردم میدونن، حقایق رو سرچ کنن میبینن. به همین دلیل از شما بیزار شدم. شما 48 سال فرصت داشتین بیاین رهبر اپوزیسیون بشین، چی کار کردین که مردم برگشتن به همون سال 57 ما قبل اون؟ شما با جواب بدین به مردم. ما شما فرصت نداشتین برای رهبر سازی. مردم از شما گریزانن، اصلا چپ شده فوش. باور میکنی کلمه چپ شده فوش؟ میان طرف چپه. همین ناتو، همین مارکو، تو آخرین دیداری هم که با ترامپ داشت افتاد به دست پاش، که هم اون کاری که با هسته رژیم کردی، هم موشک نیابتی، کار درشتی بود. چرا؟ چون تو موقع جنگ 42 نیامدن کمک ترامپ. ترامپ هم گفت ترامپش در میارم، از ناتو میام بیرون. افتادن به دست پا همین اتحادیه اروپا، همین ناتو مجبوره با ترامپ همکاری کنه، چون نیازمندشه. ما که یه جنبشیم، کسی هم نداریم، سلاح و مهمات و چیزی هم نداریم داخل ایران، مردم دست خالی هن. ما نیاز داشته باشیم به کمک های بین المللی؟ اقدام نظامی در آتوا اون کشتار باید صورت میگیره تحت عنوان اقدام بشر دوستانه. اما اینم بلایی شما سر این انقلاب ملی آوردین که رسانه خارجی اصلا اسمشو نمیبرن، شما هم اسمشو نمیبرین. وقتی از انقلاب ملی اسم میبرین، کداش همه ضد پهلویه. فلش کین شما علیه پهلوی نیست، علیه مردم ایرانه، چون مردم پهلوی رو میخوان اکثریتش. شما یه فراخوان بدیم میدیم چقدر میان کف خیابون. الان هم بیشتر کسایی که من کبخی و خارج کشور حامیان پهلوی هم، تشکیلات اونجوری هم نیست، تشکیلات مردمیه. ما وقتی میتونیم نبه جنگ بگیم که افتا خودمون هم نبه جنگ باشیم، در عرصه صفبندی های داخلی مردم و این اپوزیسیون، نبه جنگ سوری و به کار بردن یک ترم حقوق بشری خوش آهنگ، عامه پسنگ، روشنفکر، معاونه نمیدونم فلان فلان، زمانی واقعی خانم و آقایون صلح طلبان، زمانی واقعی که به آن تا بن دندان تا دینش پایبند باشیم، هم نظری هم عملی. و الا در حرف و عمل چیزی جز شتر گاو پلنگ نبود و نیستید. مخالفت با جنگ و بیانیه نویسان سرخ که در جبهه داخل اپوزیسیون شما که شعار مرگ بر ستمگر، یعنی برسیم سر کار همون اعدام و کشتاره میکنیم، مرگ بر ستمگر میدین، با این دستگاه نبه صلحه. شما در جبهه داخلی شعار مرگ میدین، اعدام میدین بر علیه پهلوی. پهلوی که اونجوری که
حتی اون سهیل عربی حامی پهلوی هم نیست، گزارشی تو زندان داده تو دستگیری‌های بعد از دیماه، میگه 50% جوان ها 50% زندانی که دستگیر شده حامیان پهلوی هستن. میفهمی چی میگم یا نه؟ شاخص مخالفت با جنگ و سرطلبی یک شاخص بیشتر نیست. سرطلب واقعی کسیه که ابتدا فقط به فقط جنگ رو محکوم نمیکنه. اینکه هنر و شق القمر و این راهبرد سیاسی نیست که هی بگه من سرطلبم جنگ رو محلوم کنم، هر جنگی رو، یا حتی چیزی که دیده نشده و اینکه هر دو طرف جنگ رو بیاد محکوم کنه. آقا جون ما نمیتونیم بگیم که فقط آمریکا اسرائیل محکوم کنه، یا اینو قلیستر میکنه رژیم رو با ترما با جمله بنده خیلی ضعیف در میبره، بیشتر ضد آمریکا و ضد اسرائیل، مخصوصا ضد اسرائیلیا، یا اینکه بره هر دو طرف رو محکوم کنه، یعنی هم آمریکا هم اسرائیل هم رژیم، بلکه همواره تو اینجا کفه ترازو بیشتر به ضد آمریکایی ضد اسرائیلی. سرخ طلب واقعی شاخص اینه، تاکید میکنم، باید قاطع بدون لکنت زبان، بدون ترس، بدون تعلل، بدون تردید علیه رژیم موضع گیری کنه، بگه اصلی ترین عامل و ریشه جنگ ام الفساد خاورمیانه و ایران و جهان همین رژیم ولا بس، و اینا آمریکا و اسرائیل بی خود بیاد به رژیم حمله کنه. این کرم کجاست؟ تو رژیم یا آمریکا و اسرائیل؟ مگه شما چپ ها، مگه شما گروه های سیاسی؟ تماما من سابقتون دارم، مستندم از توی دنتم هست. مگه شما سالها نمی گفتین همین آمریکا، همین اروپا 48 سال داره مماشات میکنه با این رژیم، بعد چطور الان شده آمریکا تهاجم شده؟ شما خودتون باید جواب بدین. شرم‌آوره این استدلالهایی که شما دارین این روزا میکنین. شما بایستی تفکیک کنین اون بیماری لاعلاج ضد امپرسی ضد اسرائیلتونه، که بتونین عامل و بانی اصلی جنگ رو شناسایی و بدون اما اگر معرفی کنین، و تا زمانی که شما رژیم جمهوری اسلامی رو در مرکز این جنگ و جایگاه متهم اول آخره این جنگ معرفی نکنید، صلح طلب نیستید و روایت شما نه با اصلاح طلبان بلکه با جنایتکاران حاکم رژیم مجتبا او خامنه ای و پسا و پیشا یکی و یگان است. میفهمید چی میگم یا نه؟ اگر غیر از این استدلال کنید، به همین دلیل حتی در حزب کمونیست کارگری هم دو سه نظر وجود داره. شما اول خود رو با جمع کنید راجع به جنگ، من بیشتر از این توضیح که نمیدم. و این اگر موضع اصولی بود نباید 3-4 دست شکاف داشته باشین تو رابطه با همین جنگ و صلح. میتونم سوال کنم فرق شما با این پزشکان چیزیست که اینقدر شرم‌آور میاد میگه ما چیزی نزدیم، فقط 3000 خورده ای زدیم؟ شما همین آمار پزشکیانو بگیرین رژیم محکوم کنید. آقا جون 45000 نفر 30000 نفر کشته نشده، همین 3000 خورده ای باشه. آخه آمارسازی هایی که شما میگین پهلوی میکنه آخه شرم‌آوره. مگه شما آمارسازان 57 نبودین؟ مگه شما 57 اون آمارها رو اون کشتارها رو باد نمیزدین به دروغ؟ حالا همون اتهاماتی که تو کیسه خودتونه، تو سابقه خودتونه، اونا رو فرافکنی میکنی رو پهلوی؟ کسی که خونشویی میکرد و پهلوی رو شریک جرم خامنه‌ای جلال قرار میداد، شما باید خودتون برین بشینی کنار همین خامنه‌ای، بریم بشینی کنار همین پزشکیان کثیف و جلاد. حتی فراتر از این، شما هر بار که آمار 30-40-50000 کشته رو زیر سوال میبرید، شما آمار بدید چقدر کشته شده. من هم نمیدونم که تدقیق نشده، کار نکرد، اصلا امکان کار نیست. من فقط همین پیروزم او خشکی بیجا رو گفتم. آخه کشتار فقط تو شهرهای بزرگ نبوده که، تو کوچکترین روستاها هم تظاهرات بوده. نه کشتار سراسری بوده. میفهمی چی میگم یا نه؟ فرمان سراسری بوده، فرمان اومده همه جا همه شهرها بزنین، حتی شهرهای کوچیک.
وقتی ابعاد تو شهرهای کوچیک هم باشه خب معلومه چه حده. بسیاری از خانوادها حاضر نیستن اسامی قربانیاشون بگن. من از خوشگیم جانم فهمیدم، حتی جای دیگه هم فهمیدم تو که تو شهر دیگه پسرش که تیر خورده بوده بردن تو خونهشون، دکتر آوردن اونجا به اصطلاح جراحی کرده غیر کرده، نبردن بیمارستان، پسرش کشته شده جداگونه دفن کردن، که نمیخواد این کشته مشخص بشه که ما هم کشته دادیم بلایی بیاد سر خواهر برادر خانوادش غیر اینا. شما میگین آمارسازی، خجالت بکشین. شما سلطان بانوی ما این یا سلطان بانوی خامنه ای مجتبا؟ شما سلطان بانو اپوزیسیون هستین یا سلطان بانوی شعام، محسن رضایی، قائب، وحیدی و علی عبداللهی؟ شرم کنید. این در حالی که شما بیشتر همون قبایل متحد 57 بودین که آمارسازی میکردین، هم آمارسازی میکردین هم دروغ‌ها رو ترویج میدادین، این اسلام و رکس و فرینا. هر کسی که چنین روایت مخدوشی به سود رژیم از جنگ رژیم و از این آمریکا اینا میده، حتی سهم 50-50 قائل تقسیم میکنه بین آمریکا و رژیم استالینا، مسئولیت نقش این رژیم رو به حاشیه میبره و این یک سیاست غلط، روش غیر اصولی امتیاز دادن به رژیمه، چون مردم 48 ساله با این رژیم و جنگش با مردم جهان با پوست و گوششون عجین شده آشنان. من بیان نویسون رو وقتی متهم اصلی جنگ رو اشتباه معرفی میکنن و دشمن مردم رو جا به جا میکنن، دشمن مردم رژیمه، نه آمریکا، نه اسرائیل، نه کسان دیگر، مگر پرست و فروهر باشه که دنبال محاکمه مرس باشه. خانم پرست و فروهر، کشتار دیدی؟ کشتار دیماهو؟ منافع داری، منافع پسرتو داری، برادرتو داری که شرکت دارن، رانت دارن، فان دارن. ما فقط با یک دشمن اصلی طرف نیستیم. ما بعضی ها که مخالف پهلوی هستن میگن که ما آدم های بازی هستیم و دموکراسی با حمله خارجی یا دخالت خارجی به دست که نمیاد غیر اینا. این شعر شعرا چیه؟ من شما چپین؟ دموکراسی با فلان نمیاد. من شما اصلا دنبال دموکراسی هستین؟ چپ و چه به دموکراسیه؟ شما چه دوزیستین؟ کدوم دیکتاتوری پرولتاریا میاد صحبت از نمیدونم آزادی و دموکراسی نابی کنه؟ واقعا برای من خیلی عجیبه. در هر انقلابی نایده گرفتن کمک خارجی و غیره حماقت محضه. یعنی ما بایستی خون ذخیره کنیم، حمایت خارجی نیازمندشیم. اگر این نیست شما به من میگین رویتر چرا میاد چنین کاری کثیفی میکنه علیه پهلوی؟ چرا لابیگری میکنه بر ضد پهلوی؟ شما به من بگید. پس این حتی بالا گفتم مارک روته، دبیر کل اتحادیه اروپا، ببخشید رهبر اتحادیه اروپا، چیز دبیر کل ناتو، جلوی ترامپ که میره این با 180 درجه معکوس میگه هم هستر زدی درست بود، هم اون به اصطلاح نیابتی زدی خوب بود و هم اون سلاحای موشک زدی خوب بود. قبلا میگفت این جنگ ما نیست، به ما اطلاع نداده است، منافع ما نیست. چرا؟ چون ترامپ یک کلمه گفت از ناتو میکشن بیرون، مهمات و سلاحی نام نمیدن. میفهمید؟ ما نیازمند حمایت خارجی هستیم، میخوام خون ذخیره کنیم. برای شما خون مردم مهم نیست؟ آقا جون وقتی از ببین میخوام سریع حرف بزنم، وقتی شما میگین که آمارسازی پهلوی داره مردم بکشتن میده، آمارسازی میخواد برای که قدرت کسب کنه، برای شما خون مردم مهم نیست که؟ از بزار شما دارین کمرنگ میکنی خون مردمو. شما بیا بگو آمار چقدره. وقتی
این شخصیت ها درباره اصلی ترین سیاست راهبردی رژیم جنایتکار و جنگ طلب این همه بیراهه میدن، غلط تشخیص میدن، یا بنا به منافع سیاسی، حزبی، گروهی، هر چی که هست، هر چی که بخوان نخوان در خدمت رژیم قرار میگیرن و به عنوان کسانی هستن که به عمر این رژیم دارن همچنان اضافه میکنن. پس من چند تا شاخصم عرض کنم. شاخص دروغگویی و شانتاژ علیه پهلوی. مخالفان سابقدار پهلوی در عصر دیجیتال، برخلاف سال 57 که اینترنت و اینا نبود، دیگر نمیتونن که بگن که صمد بهرنگی رو شاه کشت، سینما رکس رو شاه آتش زد، نمیدونم خرس انداختن که به جون زنان که تجاوز کنن، یا ده ها صد ها دروغ دیگه از این جنس که اون روشن فکرش که میگفت ما از قصد چنین کار گفتیم درست هم بود، همون قلب زدگی جلال آل احمد، چون من کتابش هم خوندم، یک 400 صفحه دیگران دربارش که نوشته بودن، گفته بودن که ما هم که میدونستیم این نیست ولی اینو ترویج دادیم چون این به نفع انقلاب بود. از این دروغ ها زیاد گفتن، اما الان چون نمیتونن بگن اینا، رنج کارشون عوض شده. ای توجه داشتین از دیماه 96 اون قیام که شروع شد، بلا استثنا همه این طیف 57 و چپی ها که ضد پهلوی بودن میگفتن که شعار رضا شاه روحت شاه اصلا ربطی با آقای رضا پهلوی نداره، مردم در ضدیت با آخوندها یا چیزهای دیگه این علم میکنن چون رضا خان ضد این آخوند بود، فقط از این زاویه است و این نه تایید نمیکنن مخصوصا آقای پهلوی رو. یادتونه موضوع صداگذاری و ویدیوهایی که بوده تو روزای اول همو قیام که میگفتن فیک، صدا گذاری و شعار گذاریه. یادتونه حتی اون مراسم هفت جان باخته آقای علی کردی که واقعا برادرش هم که خوب واستاد، همونجا که نرگس و غیر اومدن که شعار دادن، سپت قلیان هم بود، نرگس فهمید اوضاع پسه، حتی خواست با شعار مجید رضا رهنورد، دود بر مجید رضا رهنورد، فضا رو تغییر بده، دید نتونست، پا هم کوبید. همونجا سپید قلیانی که اونجا هم همین نظر بود، دو موقع سه موقع سپید قلیان گفت من نظرم تغییر دادم، من دیگه چپ نیستم، من دیگه ضد پهلوی نیستم، الان درک و دریافتهای جدیده رو دارم. اینا شما اینه میگین ریزش پهلوی؟ آقا اگه ریزشو نمیدونی چی کلمشو، اول برو کلمشو یاد بگیر. ریزش اینجوریه، من تک نمود نمیگم، خونشویی در کشتار ده. کدوم یک از ایرانی ها هستن، مخصوصا ایرانی قدیم، مخصوصا 57 نشانهاش که سیاسی هم هستن، چون ما با اسلام بزرگ شدیم، شما خونشویی میکنی؟ خیلی عجیبه که برای من اصلا در تاریخ اسلام که بخشی از تاریخ زنده و حافظه تاریخی ما تو زنداز، اون جنگی که عمار یاسر کشته شد تو جنگ اسلسفین که پیامبر گفته بود این به دست دشمنان اسلام، دشمنان خدا کشته خواهد شد، معاویه وقتی فهمید امرواس گفت یه حیله بساز، امرواس گفت که آجون عمار یاسر رو کسی کشته که اونو آورده توی جنگ، یعنی علی، علی رو کردن قاتل عمار. یعنی میجیا، یعنی تا این حد ابتذال در استدلال، دروغگویی، تزویر، سفسطه، مغالطه. میفهمی چی میگم؟ شما از این جنس هستین ها، شما خودتون تک به تک چند تا امرواز فقط تو جیبتون دارین، منهای ذهن و زبونتون، میفهمید؟ شما همه این تاریخ و تاریخ اسلام و همه تون میدونید چون باش زندگی کردین، مخصوصا اون کسایی که سنشون بالاست عین من. پس منطقتون اینه،
از یه طرف ادرار کردن روی قبر ساحلی که معلوم نیست کی بوده و اون بلوای شاشپاشی و غیره اینا، قتل مسعود مسجودی. آقا جون اون قبر ساحلی خب کاری بوده، حرکت خطا، ولی معلوم نشد چی کرده. نگفتم که من فلان بودم فلان، من چپ بودم راست بودم ضد پهلوی بودم اینا، حتی ممکنه مخالف پهلوی باشه، این کار کرده باشه برای که یه آتو بده تو دست مخالفین پهلوی. حتی قتل مسعود مسجودی هنوزم هیچی معلوم نیست، ولی معلومه که این فرد خودش مسجودی خیلی مشکل داشته که دادگاه ها قضایی کانادا گفته آقا جون این دیگه حق شکایت نداره چون خیلی خرج گذاشته، مسئله گذاشته روی دست ما، آدم مشکل سازیه. اون دو نفر دیگه ایرانی را اینقدر اذیت کرده، معلوم اقدام شخصیه. حالا دادگاهش خواهیم اومد. رژه ساواک توی که شهرهای آلمان، پهلوی هم محکومش کرد، گفت کار غلط و بلابد، اما ولش نمی کنن. آقا هر نیروی سیاسی که از رژه ساواک داخل آلمان مخالفه، توضیح میدن به مخالفین پهلوی ها، نه موافقینش. اونا که مخالف پهلوی هستین، شما اگر آدم صادقی باشین، یه نیروی اصولی باشین، یک آدم متحد و با شرف باشین، تاکید میکنم با شرف، وجدان داشته باشین، میگین اون تظاهراتی که برای ساواک برگزار کردن، نمیدونم کیان، حامیان پهلویان، خودشون رو حامی میدونن، ولی باید توجه داشته باشه. اگه مسئولین ها باید بگیم ببین آقای پهلوی مخالفت کردن، سخنرانی کردن، ویدیوش هم هست، اون کار رو محکوم کردن. اگه شما واقعا ضد ساواک هستین، ضد اون کار هستین، ولی اساسا از این کار حرف نمیزنین. چرا؟ چون میخواین پیرن عثمان کنین اون ساواک رو. من اصلا هم روز اولم گفتم این کار خطا بود، اشتباه بود، به زیان پهلوی بود. یا اون فردی که هست سیبیل هم داره، همش این نمیدونم این اگزوز رو میگیره، هر فوشی میده، من اصلا از اسمشم خوشم نمیاد، اسمشم که نمیارم، فقط فحاشی میکنه، همه رو تحریک میکنه. و وجود یک چنین آدمی تو حرفای همه مخالفین پهلوی است. بعد صحبت از پولپاشی هست، پولپاشی های ضد پهلوی، مثل پیشنهاد پول به مادر دادخواه و سخن گفتن علیه پهلوی. این هست که بذار من اینجا این چیزش هم هست، سندش هم هست. نه ببینید سند که شما نشون بدم یه لحظه. برخی از کاربران و نزدیکان جانباختگان در شبکه اجتماعی ادعا کردند که سازمان مجاهدین خلق به برخی از خانواده های دادخواه پیشنهادهای مالی برای انتشار مطالب یا استوری علیه خاندان پهلوی داده. این ادعا از سوی حامیان و وابستگان جریان سیاسی مطرح شده، اما فعلا که من دیدم، اما یه استوری که اومده اینجا، استوری احمد خدایی همسر جاویدنام صالحه اکبری از پیامی که مجاهدین خلق بهش داده شده که در ازای پول علیه خاندان پهلوی استوری بذارن و اعلان براعت کنن. بعد اون کسی که پیام داده گفته و عجولانه و از روی احساس جواب ندین، فکر کنین بعد پاسخ بدین. این همون کامنت نویس خود مجاهدین پیام داده، گفته یک پست و استوری در خصوص اینکه پهلوی از نام و اسم شما سوء استفاده میکنه و صالح جز طرفداران مجاهدین خلق بودن و با آرم گروه که منتشر کنید، یعنی صالح عضو سازمان بوده، یعنی حامی این فرقه بوده، با عکس هم منتشر کنید، بعد اگر وقت دارین یا هر حساب دیگه و فلان اینا، هر مبلغی که نیاز دارین دستور بدین انجام میشه. برادر حسن که برای حسن نیت هم شماره حساب بدین 300 میلیون تا فردا واریز بشه. لطفا به فکر خودتون که باشین، این خاندان جز نکبت برای ایران ارمغانی نداشته. منتظرم فکرات رو که بکنین جواب بدین. اینم پاسخ شد که داده، که خود احمد خدایی که اگر رجوی زنده است برو از طرف من فلان فلان که بکنم. آقا این علنی کرده.
من سیامک نادری چون این سازمانو که میشناستم، آقا خیلی از این کارا، خیلی از این کارا صورت گرفته. سازمان مجاهدین حتی جدا شده هاشو که اصلا پول میگیره، پول میده بهشون علی سازمان حرف نزنن، پول میده یه چیزایی که بنویسن، خیلی علیه من نوشتن. مگر پسر رجبی اونجایی که ازش خواسته بودن علیه مصداقی حرف که بزند، به این خاطر نکشوندن تو دادگاه و اون تهمت ها رو که به پسر زدن که این وزارت اطلاعاتی و فلان فلان، رجبی حتی به این هم رحم نکرد. ما قبل اون به پسرش پول میداد. الان با عرض تاسف کماکان با اون آقای قربانی هست که با سازمانم ارتباط داره. پس پول پاشی اپوزیسیون به رهبری آقای مجید زمانی که کنگره ملی نمیدونم کنگره نمیدونم آزاد ایران که تشکیل داده بود، همین چند ماه پیش که اون کنگره که تشکیل کرده بود، آقا شما اصلا شخصیت سیاسی نبودین، دنبال سرمایه بودین، تمام سرمایه‌تون هم در درون رژیم به هم زده بودین، شغلتونم با فهیمه خضر حیدری که میاد اونجا با تو مصاحبه میکنه میگه من به اصطلاح پورساز هستم. من تا حالا این چنین شغلی رو نشنیدم. این آقا داره خودش خیلی تلطیف میکنه. بعد این آقا کنگره تأسیس کرده، کنگره فقط ضد پهلوی برای مقابله با پهلوی است ولا غیر. اصلا ما اپوزیسیون طرف هستیم که فقط دار پول پاشی میکنه علیه پهلوی. اگه شما که پایگاه دارین، پهلوی که پایگاه نداره، چرا به خانواده های دادگاه تماس میگیرین پول میدین علیه پهلوی حرف بزنه؟ اینا رو مردم میدونن، شنیدن، سابق دار است. پیشینه تاریخی و ماهیت تمامی این طیف های گروه های سیاسی و مختلف پهلوی، 20 سال کشور کمونیستی سوسیالی داشته میبینیم. اساسا نه تنها گروه های سیاسی دهه 50، بلکه حتی نویسندگان و روشنفکران دهه 40-50 بودند که به دلیل اینکه تحت سیطره سیاست های شوروی و چپ مارکسیستی ماویستی این انور خوجه‌ای بودند، تو اون فضا براشون حاکم بود، نمیتونستن بخشی از جریان روشنفکر به معنای واقعی کلمه باشن. اگر روشنفکر بودن باید از منتقدین توتالیتاریسم کمونیستی باشن. اینها در تاریک اندیشی کمونیستی تا تونستن حقایق وارانه چپ و این حکومت ها رو، این توتالیتاریسم رو به عنوان کشورها و یک ایدولوژی آلمانی به خورد مردم دادن و اینا رو تبلیغ میکردن و به عنوان یک حکومت مردمی جا زدن، سهم و سهم داشتن تو این توتالیتاریسم و انحراف داشتن. این تفاوت اساسی یک روشنفکر با یک مبلغ سیاسی وابسته به ایدولوژی که فقط کلیشه پردازی میکنه. به همین صفت ما دهه 50 و بعد اون روشنفکر اندکی داشتیم، تک و توک همشون وابسته بودن. تجربه من اینه که بین این دیکتاتورها، مال توتالیتاریسم میگم، با دیکتاتوری که ملی، با دیکتاتوری پرولتاریا و توتالیتاریسم که چپ ها رو نمایندگی میکردن، زندگی کردن توی یک کشوری که دیکتاتوری ملی هست عین محمد رضا شاه، من انتخاب میکنم که تو یک حکومت دیکتاتوری ملی زندگی کنم، حتی در زمان شاه. چرا؟ چون دیگه با روح و روان من، با زندگی من، با خانواده من، با خورد و خوراک من، با خواب من، با دین من، با مذهب من، با چادر و روسری و حجاب و زن مردم کاری نداشتن. کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی در همون دهه 70 میلادی که دهه 50 خودمون میشد، در ایران رو که گروه های سیاسی ضد محمد رضا شاه بودن، خودشون به لحاظ کشور آرمانی چی تو چنته داشتن؟ تو همون دهه 50 تا 57 تا حتی 60 حساب کنن کشورهای کمونیستی که توتالیتاری بودن چه سرکوبی داشتن، چه قتل و جنایت هایی داشتن،
در سال 1975. اینجا اگه فرصت بشه من باید یه بحث کشاف بکنم، چون فرصت دیش تیتری میگویم، در همون کشور خود آلبانی که من 3 سالم اونجا بودم، اینو یه روز بحث خواهم کرد چون 3 سالم اونجا بودم، سرکوب و فشار و تصویه حزبی که انور خوجه تو همون دهه 50 که شما مبارزه مسلحانه میکردیم با شاه 100 برابر 200 برابر 300 برابر

بود اینا رو میوردن بود تو بیمارستان های روانی میگفتن اینا نم فلان نم فلان نم. این همه نویسندگان اونجا بوده، از ساخاروف و سولوژی استی بوده، اینا همشون رو تبعید کردن و این فشار رو بهشون آوردن و تو همه کشورها ایزد. اصلا تو کشور بلوکشهر که اصلا جداگونه، تو همین آلمان شرقی که حذف شد ادغام شدن، اصلا واویلا بود. این اوریش هونکل با پلیس امنیتیست به نام اشتازی، اتاق خوابای مردم که چک میکرد. ابعاد سرکوب شامل همه میشد، محاکمات سیاسی شد. اینا حتی دانیل اورتگا که همین یه ماه پیش گفت اصلا ما انتخابات میذاریم کنار، دیگه انتخابات نخواهیم داشت، این انتخابات به نفع منافع آمریکا و غیره اینا فلان است، اصلا انتخابات اصلش برداشت شدن. حالا آقایون چپا برای ما لغز دموکراسی میکنن که به سر لغز بوده پهلوی اخطارگراست و فلان و نمیدونم. بابا جو حداقل شما جمع کنین. اینم ارتگاهشون اساسا اینها چپی که شعارهای دموکراسی و حقوق بشر و یا مخالفت با اختیارگرایی و حقوق بشر انتخابات و نفی حکومت مادام عمر پهلوی رو انتقاد میکنه، اما به خودشون که میرسه اصلا انگار که به هیچ خدایی بنده نیستن، در حالی که خود پهلوی هم میگه مثلا به حکومت مادام عمر انتقادی ندارم، حتی نوع حکومت میسپارم به مردم، الان هیچ کدوم من تعیین نمیکنم. پهلوی چیز داشته رو رد کرده، همون شاهزاده بودن و اون چیزی که این داره، شما این که چیز ناداشته رو میخواین. عین رجوی که هم شاه هم ولی فقیه، دنبال رهبری مثل ولایت فقیه است که همه جانبه همه قدرت داشته باشه. جنگ شما جنگ قدرته. پهلوی میگه من نیستم، من یک مسیر هستم، من پلی هستم برای این چپی که دوزیسته. الان همین چپ دوزیست شدن جمهوری خواه، اما همون توری های چپ مارکسیستی رو دارن بال میزنن. تو سایت هاشون بری، هم به اصطلاح همون سایت کار غیر ایناست، اما که میگن جمهوری خواه و دموکراتیک هستن و حتی نمیدونم از این شورای تکثرگرایی و حقوق بشر اینا میدن. آخه دیکتاتوری پرولتاریا، با دیکتاتوری پرولتاریا میشه پلورالیسم و تکثرگرایی رو و تکثرخواهی رو دم زد ازش؟ چپی که بیوطن انترنسیونال الان شده چپ ملیگرا. ما به کدوم ساز شما، به کدوم حرف شما برخصیم و اعتماد داشته باشیم؟ چپی که لنین میگفت چپ روی بیماری کودکانه مارکسیسمه، الان از نظر من قاطع تو صحنه چیزی که ما داریم میبینیم راست روی بیماری کهنسالی چپه. اینا تو برو از هر چپی هر سوالی کنی سر هر موضوعی جواب دارن، پاسخی دارن، ده تا پاسخ میدن، اما یه چپ پیدا کن، یه چپ که یه سوال داشته باشه، نداره. چون خوش علامه میدونه، خوش هیچ سوالی رو نداره، ولی پاسخ میده به جهان، به وجود، به انسان، که به تاریخ. میدید چرا سوال نداره؟ چون اگه یه سوال میکرد اول باید خوش نقد میکرد. اینا اصلا با توری های کلیشه ای بزرگ شدن، سرشون با تنشون الان نمیخوره. یه ضرب المثل خیلی معروفی است که وقتی به شترمرغ میگن بار ببر، میگه که من مرغم. وقتی بهش میگن که آقا جون پرواز کن، میگه من شترم. این چپ ها این مثل، یعنی این ضرب المثلی که هست برای این آدم های بهانه تراش چنگانه دوگانه است که هر کجا به سود منفعتش باشه هویت خودشو تغییر میده. این در تنگنا بودن مال چپا، فرار از مسئولیت در هنگام پاسخگویی و یا با بهانه آوردن به خاطر منافع شخصی غیر اینا تناقض‌گویی میکنن. من هفت دقیقه دیگه وقت دارم، اجازه بدین یکی دو موضوع کوتاه دیگه عرض کنم. من ابتدا راجع به

چون اول برنامه گفتم خانم مسیح علی نژاد بگم. مسیح علی نژاد یه ویدیو پخش کرده تو استخر و سنا ایدن، این بازتاب پیدا کرده. من تعجب میکنم آدم اینقدر بیدقت، یعنی بیملاحظه، مردم این همه کشته و فلان و فقر و بدبختی و گرونی دارن، تو بیای زندگی شخصی خود تو استخر و تو قصه سنا اینا به نمایش بذاری. علتش رو ممکنه بعضی توجه نداشته باشن. علتش این هست که مسیح یه موقع دیگران بهش گفته بودن که نمیدونم این اصلا این حرفا بیمایه است، آدم مثلا سعی هم نیست بزنه، منتها خودش این حرفا رو زده بوده، گفته علیه من حرف بزنن که تو قیافت اینجوری لاغر مردنی هست، نمیدونم اصلا به اصطلاح هیکلت هم اصلا اینجوری اینجوری هست و اینا، بعد و بعد قیافه ای اینا رو حتی تو تلویزیون هم گفته بود. بعد سر همین انگار عقده داره، یه بار میره باشگاه ها تو باشگاه ورزشی هیکلش رو نشون میده، یه بارم تو استخر اینجوری با یه مرد خارجی، حالا خارجی ایناش اصلا که برام اهمیت نداره، هر کسی باشن استخر هم اهمیت نداره. خیلی زندگی شخصی دارن، حتی اینجا 5 یورو بدی میتونی بری استخر، 10 20 یورو بدی میتونی بری استخر و سنا غیره، همچین کار پرخرجی نیست. ولی اینه بیا به نمایش بذاره، اونم تو این شرایط، اونم تو سطح تو بسنسی های آقا مگه داری عقده گشایی میکنی چون گفتن تو بدنت اینجوریه، شکل خوبی نداری، لاغر مردنی هستی، شبیه نمیدونم مارمولکی هستی، هی بخوای بدن خودتو عرضه کنی، مگه اینقدر تو کم داری؟ اصلا تو این شرایط این همه کشته و این همه فقر و گرانی و که بدبختی تو اینه به نمایش که میذاری؟ آخه این مسیح یه جا هم گفته بوده با این مجاهدین هم که میشه کنار اومد، اینا بخشی رو دبستان، چون این مسیح اصلا دستگاه ذهنی نظری و ساختار ذهنی اصلا نداره که، بسته به شرایط حرف میزنه، بسته به منافعش حرف میزنه. شما اصلا دیدین چپ و راست، یکی از فیلماش دیدم موهاشو میاره بالا اینجوری، بعد به این خارجی ها تو کنفرانس جلسه میگه ما تو ایران این امکان نداشتیم که اصلا موامون رها کنیم، سر این ما رو چیز میکردن. آخه چرا دروغ میگی؟ آخه تو که این کاره بودی که تو مشکل داشتی تو رو نمیذاشتن؟ تو که 88 اومد تو خارج کشور، تا سال 92 93 هم یا اصلا حجاب داشتی روسری داشتی یا با کلاه میمد، تا سال 93 تو 5 سال هم تو خارج کشور بودی همون حجاب رو داشتی، چطور میگه تو رژیم به ما اجازه نمیدن این کار رو بکنی؟ تو نه تو ایران، تو خارج کشور، تو لندن هم که بودی همینجوری بودی، چرا دروغ میگی؟ نمونه که دیگر، من عدم انسجام ذهنی از مخالفت با پهلوی، این آخرین نمونه که برای شما که بخونم، از نظر من اساسا درک 57 ها به دلیل ذهنیتشون در دهه 40-50 به مثابه ناقص الخلقه های ایدولوژیک سیاسی میمونه، چون کینه توزانه است، یه جنگ کینه توزانه دارن تو منطق کینه توزانه، عشیرتی و قبیلگی، خوخایی، اصلا امکان درک و فهم مسائل سیاسی نیست. یه نمونه میگم، یه پستی دیدم آقای حسین لاجوردی گوش اسفندیار خلف هم اینو گوش، اول فکر کردم مال اسفندیار خلف، بعدم نه پست حسین لاجوردیه، نوشته که به مناسبت 35مین سالروز ترور دکتر شاپور بختیار، پایین نوشته که اینو حسین لاجوردی نوشته که به باور من ما به دکتر شاپور بختیار یک عذرخواهی بزرگ بدهکاریم، ما باید به دلیل ناگاهی سیاسی، نیدن واقعیت ها، فضای تبالود اجتماعی و سیاسی و هیجان هایی که بارها بر داوری های عقلانی ما غلبه کردند از او، یعنی از بختیار، عذرخواهی کنیم، زیرا او را نشنیدیم، هشدارهایش را جدی نگرفتیم و در هر لحظه ای که بیش از هر زمان به حمایت جامعه نیاز داشت از او حمایت نکردیم. دکتر بختیار هشدار داد که صدای نعلین آخوندها خطرناکتر از صدای چکمه نظامیان است، یعنی پهلوی، محمد رضا شاه، اما جامعه ایران معنای آن هشدار را زمانی دریافت کرد که دیگر بسیار دیر شده بود. من اینه دیدم، عکسم گوشته بود، من گفتم این اسفندیار خلف چه پخش کرده، این که بر ضد خودش است. ببین حتی اینقدر درک و منطق ندارن، اومدن شاپور بختیار چیز کنه، زیراب خودشون هم که زدن،
حرفاش درسته ها، ولی الان اسفندیار خرج نه یه روز در میونه، هر روز چند تا پست علیه پهلوی میذاره، کارش فقط ضد پهلویه. حسین لاجوردی خب مخالف پهلویه، حتی میگه این پایگاه نداره. عجب پایگاهی نداشت قبلا میگفت، حالا پایگاهش هم دیده نمیاد نقد کنه. آقا شما که میگین این پهلوی ما اشتباه کردیم، عذرخواهی بده کاریم، حرفاشو راستیم تو فضای 57 توالد فلان فلان این کارا رو کردیم، اینا خطا بوده فلان بوده، چرا الان دوباره این سر فلش فقط ضد پهلوی همه چیش میذاره زیر سوال؟ سوال از شماست اینه. الان من با شما یه مشکل دارم، اصلا شما میفهمین معنای حرفاتو که مینویسین یا نه؟ ببین اینقدر آشکاره، نمیتونن بگن 57 ننگین بود، خیانت بود به مردم ایران، خطای استراتژیک بود، خطای تاریخی بود، نمیتونن کار کنن. اما الان هم همون کنار دارن علی پهلوی. من موندم با شما، من موندم چجور با شما بحث کنم. نمونه دیگر حتی هست، خیلی که بسیار هست، حتی آخرین نمونم، و چون وقتم تمام است من یک دو دقیقه بیشتر وقت ندارم. ببین قید اصلاح طلبانو نزدن، تازه آدر شاکرمی میگه مردم دارن میپیوندن به اصلاح طلبا. یه نمونه دیگر از اصلاح طلبان مصطفی تایزاده تو رابطه با خط انحرافی که در برابر نبیدام، اون دو نفر که اعدام علنی کردن، تایزاده از زندان که نوشته که خواستار توقف اعدام، اعدام جوانان معترض شده و آن را بازی با آتش خوانده است که به نوشته او میتواند بار دیگر میهن را گرفتار شعله‌های خانمان سوز کند. میهن رو گرفتار خانمان، یعنی اصلا حرفاشو تو جملات بعد میفهمید. مردم همچنان داغدار خونهای بناحق ریخته شده هستند که تو دیما، پس باید التیام بخشیدن به زهرها را سلاح‌های سیاست داخلی خود قرار دهد. از رژیم جنایتکار، از مجدوان میخواد التیام بخشی رو پیشه بگیره. عجب، ببین چقدر منحرفه. جواب منحرف نیست، این منحرفه. یک خط دیگه مونده. بعد به اصلاح که گفته که و با این اعدام ها به زخم های ملی نمک به اصلاح نباشد، اشتباهات پیشین رو تکرار نکند. واقعا احساس و در این شرط واقعا حساس که تکرار نکند، ناآگاهانه بذر فتنه و فاجعه بعدی را بکند. ناآگاهانه، بابا آگاهانه دارن میکنن. خط آخر، امکان گفتگو و تغییر مصالحه‌آمیز را کاهش می‌دهد این اعدام‌ها و خطر ورود مجدد جامعه به چرخه خشونت، خشونت متقابل را جدا افزایش می‌دهد. آقا مردم چه خشونتی انجام دادن که خطر اصلی، خطر جدی، چرخه خشونت متقابل، یعنی مردم علیه اینا. ای ننگ بر شما که اصلاح طلبین، یا من نمی‌دونم شما بچی تو زندان نگهشتن، شما را آزاد کنن منافعتون بیشتره. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدین. شب همگی خوش.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: عوض شدن موزیک تو همون دوره های 60 و 70 یه دفعه ای خیلی چیزا عوض شد.
2: شده بودیم تقریبا نماینده موسیقی پاپ خارج در ایران.
3: تمام خواننده و شعر و آهنگساز اینا مدیون بازی شد.
4: در واقع تمام چشم و گوش ایرانی ها در داخل به ما بود.
2: تا موقعی که خریدار داره اسمشو تکرار دیگه نمیشه.

0: ایرانی در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی به سرعت در گذر از سنت به مدرنیته بود. از همین رو همچنان که صفحه های موسیقی در چرخش بود، کوک مردم هم در حال تغییر بود. اما این به مذاق استادان موسیقی سنتی خوش نمی آمد که اداره برنامه های رادیو در سیطریان ها بود.
1: دیگه چرا مردم ها ها ها ها ها ها ها ها ها گوش بدن؟
0: این موضوع کار را برای آهنگسازان موسیقی پاپ سخت‌تر از آن چه کرده بود که میپنداشتند.
1: خسته شده بودن مردم، خود رادیو هم خسته شده بود از این کار. چقدر میتونن شور گوش بدن یا سگاه؟
2: بر تو

0: خود این سوگند رو من نوتش رو دادم به یکی از دوستان عزیزم که با هم کار میکردیم که عضو شورای موسیقی هم بود، اینو ببر مهر بزن یا بشنون به من اوکی بدن من میخوام با عارف ضبط بکنم. رفت توی اتاق و اومد بیرون یه مهر باطل شد زد روش که غیر قابل پخشه. دیگه گفتم اینه دیگه رفقمونه. موند این یک سال موند تا به ویگن گفتم ویگن بیا این آهنگ دوست داره بخونه. گفت چرا دوست ندارم. اومد خوند وقتی تموم شد من بهش گفتم، واروشم تنظیم کرده بود، خیلی زیبا تنظیم کرده بود، بهش بگم گفتم، گفت یه کپی بده به من. گفتم اگه میخوای ببری رادیو این آهنگو رد کرده. گفت نوار بده به من، یعنی دیگه کات میکرد دیگه شورا مورا رو. اینو گذاشت اونجا، برنده سال شد این آهنگی که اون رد کرده بود، گفت غیر قابل پخشه، نمیشه ضبط بکنی، برنده سال شد. 10,000 تومان اون موقع خیلی پول بود، من نرفتم بگیرم، هر چی هم زنگ زدم گفتم آقا مال خودتو، من نمیام اونجا، چون اذیت میکردم.
1: عمری هر شب در ره گذارم.
2: در این دوره موسیقی پاپ ایران تأثیر زیادی از موسیقی پاپ دهه 60 اروپا گرفت، به ویژه در همین ترانه که برداشتی است از یک ترانه ایتالیایی معروف.
0: تامرو ریتمش اینه، من این ریتم استفاده کردم نه ملودی رو، واروی هم استفاده کرد و ریتم قشنگی بود. ببین ریتم من مال کسی نیست، ریتم مال دنیاست. درامز رو هر که هرچی میزنه منم مثل اون میتونم بزنم، اون مال اون نیست، اون فقط لذت میبره که این دو تونسته پخش بکنه.
3: مثل اونجا که میگید یهو دم دم دم
0: بام بام بام بام تم و تم رو تم و تم رو ولی آهنگ اصلا اون نیست، آهنگ ایرانی. خب ما برداشت میکردیم که خودمون رو نزدیک بکنیم به پاپ بین‌الملل، داشتیم این کار رو میکردیم. حالا ضعیف بودیم از این استفاده میکردیم، خودمون نمیتونستیم ریتم درست کنیم. این اگر بسی گرامر خیلی خوب داشته باشیم که اون بتونیم ابتکار داشته باشیم.
2: این موضوع استادان موسیقی سنتی رو به شدت نگران کرده بود، آنچنان که روح الله خالقی در این کتاب و اینکه چرا این ماجرا رو داره به رشته تحریر در میاره به شدت از رواج موسیقی پاپ و موسیقی اروپایی در رادیوی ایران انتقاد میکنه. آقای خالقی نوشته نوازندگان و خوانندگانی هم که رگ خواب آنها یعنی مردم را پیدا کردند، الهان ما را با آن سبک به گوش می رسانند و به این ترتیب موسیقی ما را ضایع و فاسد می سازند. همزمان با فعالیت ارکسترهای متفاوت رادیو ایران و نیاز به جذب مخاطب بیشتر، زمینه گسترش موسیقی اجتماعی اجتناب ناپذیر شده بود. منوچهر چشم‌آذر شاهد چنان روزهایی است.
4: فکر کنم 18 سالم 19 سالم بود که کار میکردم رادیو، اسمش بود ارکستر شما رادیو. من اونجا پیانو میزدم در ارکستر، تک صدایی بود، یه نوت میذاشتن جلومون، جلوی همه همون نوت رو میذاشتن، همه همون رو میزدن. ارنجمنت نبود که جدا بشه سازهای مختلف، هر کی کار خودش رو بکنه، نمیتونه همه یه چیز رو بزنن. این خارجی ها از اون موقع چون کارهایی که میکردن همش تنظیم شده بود دیگه، بیشتر ساز بادی بودن، این بادی میزدن، اینا رو رادیو ایران اینا رو استخدام میکرد، آهنگای ایرانی رو که آهنگساز ایرانی اون موقع بودن میساختن، که آقای ویگن میخوندن، نمیدونم آقای رمانبخش میخوندن، خانم مرزی میخوندن، خانم دلکش بود میخوند، خواننده اون دوره منوچهر سخایی بود.
1: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا.
4: اینا تنظیم میکردن برای همین ارکستر 7-8 نفره، اسمشو گذاشته بودن ارکستر پاپ رادیو. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
2: تحولات دهه 60 قبل به ویژه در موسیقی و به طور کلی فرهنگ و اجتماع تأثیر فراوانی روی موسیقی ایران گذاشت، آنچنان که نگاه ها در داخل به این پیشرفت ها خیره شده بود.
5: بیتلا و رولینگ استون و امثال هم اینا در سال 60 شروع کردن به بیرون اومدن در انگلستان. درست سالی بود که من از انگلستان برگشتم بعد تحصیلم به ایران. خودم از نزدیک شاهد کنسرت‌های اینا و این اشخاصی که این کارو می‌کردن و از نزدیک دنبال می‌کردم. وقتی برگشتم تقریبا اطلاعات کاملی داشتم از اینی که بتونم یک کاری نزدیک به اونا انجام بدم. و از همه چی مهمتر، ما آهنگ نمی ساختیم، آهنگ فارسی زبانم نمی زدیم. هر چی رو ما می زدیم، یعنی در اون زمان داشت در خارج از کشور کار می کرد. یعنی اگر آهنگ بیتلا امروز در آمده بود، نمیدونم مثلا شیلاف جویه، ما همین شیلاف جویه رو بلافاصله همون هفته توی جایی که میزدیم میزدیم.

0: مردم ایران نمیدونستن این مال چیه، ولی ما شده بودیم تقریبا نماینده موسیقی پاپ خارج در ایران. گروه اول ما 4 نفر بودن. خب اینا هیچ کدومشون 3 نفر دیگه اصلا بعضیشون نمیدونستن انگلستان کجای دنیاست. من اینا رو از بچه محلامون انتخاب کردم. یه نفرشون مثلا اصلا دوست داشت کشتیگیر بشه، من گیتار رو آوردم دستش دادم گفتم یاد بگیر، اولین بیسیست ایرانی که تازه میخواست بیسیست بشه اصلا نمیدونست این ساز چیه، هی میگفت بابا ول کن ما رو شهبار، ولی من ول نمیکردم.
1: علاوه بر حرکت به سمت تشکیل چنین گروه هایی در درون رادیو، هم آهنگسازان جوان تلاش خود را دوچندان کردند.
2: بردیم به طرف موسیقی پاپ اروپایی، یعنی موسیقی ایران از اون شکل فقط هم نوازی در اومد. اولین آهنگ که ساختم من برای خانم رامش بود، آهنگ شادی هم بود،
3: خورشید خانم.
2: خورشید خانم.

0: بمونه.
1: نصف آهنگ چهار چهارم بود، نصف آهنگ شش هشتم بود، شروع میشد شاد میشد و... که در اون آهنگ پدرم هم بردم احتمال تار زد برای من در خودم خورشید خانم. از اونجا آهنگسازی من از اونجا شروع شد.
2: منوچهر ششمازر جدای از آهنگسازی بیش از 2000 ترانه تنظیم کرده.
1: یک کاری برای ابی من تنظیم کرده بودم، آهنگش مال من نبود. این تنظیم این آهنگ رو من خیلی دوست داشتم، یعنی خود فرم آهنگم یه طوری بود که من تونسته بودم اصطلاح روش کار کنم. من هر وقت این آهنگ رو گوش میکردم اسمش یادم نیست الان چیه،
3: ملودی شجوری بود.
1: دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای دای د

0: خلق روزافزون آثار موسیقی پاپ شرکت‌های تولید و تکثیر موسیقی را هم گسترش داد.
1: اومدیم تاپ 10 رو درست کردیم. تاپ 10 چند سالی ادامه داشت تا زمانی که اومدیم با خوشرلابی شریک شدیم. خوشرلابی صاحب دیسکو بود، دیسکوهای 1002 3000 در ایران. بعد از اون زمان آونگ رو درست کردیم. آونگ وقتی درست شد شروع کردیم به فعالیت ها گسترده تر شد، هم تهیه کنندگی می کردیم هم پخش داشتیم. خیلی سریع پیش می رفت می دونید، و این باعث شده بود که موسیقی پاپ در ایران جون بگیره. البته باید گفتش که قبل از این هم کسانی بودن که سعی کرده بودن که موسیقی پاپ رو در ایران یه جوری را بندازن، به اینکه خودشون تمایل به اون نوع موسیقی داشتن. مثلا شما فکر کنید حمید قنبری، مثل جمشید شیبانی.
2: سیمین بری گل پنکری آری.
0: این ترانه معروف از جمشید شیبانی را شاید بتوان در زمره اولین ترانه های مردمی دانست که از تلفیق موسیقی ایرانی و غربی ساخته شد، درست مانند آنچه در جامعه اتفاق افتاد. روند تحولات موسیقی پاپ به حدی سرعت گرفته بود که در اواسط دهه 40 با تأسیس و راه اندازی استودیوها و باشگاه‌های شبانه شتابش دوچندان شد.
3: خب چیزو میزنیم؟ واردوینو رو.
0: ستاره های موسیقی هم در حال ظهور بودن و گروه بلک کست در این میان سهم ویژه‌ای داشت.
4: ما وقتی از شیراز برگشتیم دیگه بلک کست فرم گرفته بود و ما هفتگی یه جایی پرفورم میکردیم، میزدیم آهنگای بیتل ها اینا رو میزدیم. بعد یه دفعه دو نفر اومدن، یه خانم و یه آقا، که بعدن فهمیدیم که یکی از هنرمندان بزرگ ایرانه، خانم ویدا قهرمانی و شوهرشون آقای داوید قیازاریان، یکی از ارامنه ایران بود، که گفتن ما میخوایم شما رو ببریم یه جا، میخوایم باز کنیم اولین دنسینگ ایران که بند لایف داره، یعنی موزیک زنده خواهد داشت، شما بیان اونجا بزنیم. گفتیم ما فارسی نمیزنیم، ما همش کاور سانگار میزنیم. گفت نه، من میخوام فقط اینا رو بزنیم شما. از اینجا شد که کوچینی اولین دنسینگ موسیقی زنده ایران پایه‌گذاری شد. ما اونجا که رفتیم دیگه ارکستر این بند تغییر کرد. برادر من از آمریکا اومده بود، شهنام بود، اونو برداشتم و گذاشتم توی بند. گیتار میزد، پیانو میزد فرهاد مهراد، خواننده بزرگ. بعدن تمام اساتید موسیقی پاپ ایران دونه به دونه در این 60 سال سابقه این گروه به این گروه پیوستن، یا از این گروه خودشون پا گرفتن یا با این گروه همکاری کردن، که اگر اسماشو من بگم الان میبینید که کم نیست. آندرانیک بزرگ، روح شاد، شهداد روحانی، کسی که تمام ارکستر سمفونیک های دنیا رو رهبری میکنه به اضافه ارکستر سمفونیک ایران، آقای ناصر چشم‌آذر، هنرمند بزرگ کشورمون، آقای ابی، شهرام جعفر، آقای مارتی.
0: همچنان که ستاره های پاپی که بعد از دیگری روی صحنه در حال درخشیدن بودند، شیوه ترانه‌خوانی فرهاد ذائقه شنیداری این فرم موسیقی را هم دگرگون کرد.
5: بچه که اونجا کار میکردن همشون توی کوچینی کار میکردن، همشون ذوق موزیک داشتن.

you up تو ایران مد شده بود، شاندلیه نمیدونم از چیزا خیلی اومده بود، بار مرمر، اونم موزیک داشت و این کلابای شبانه گرفته بود کوچینی. این بچه ها رو کردن تو میانه همه، ولا گروه دیگه هم بودن که کاورهای چیز نایت کلابای دیگه میزدن زیاد، الان من یادم نیست، ولی مثلا طوفانم تو اینا می

0: یا مثلا این آقای چیز کارش گرفت توی
1: فرامرز اصلانی
0: دقیقا خودشی تو رو خدا کمکم کن.

0: در این دوران بود که ترانه‌های نوین در حال پایه‌گذاری بود و شعر و موسیقی وارد یک تحول عمیقی شده بود، تحولی که دیگر هیچ شباهتی به گذشته خود نداشت. در دهه 50 چهره جامعه دیگر تغییر یافته بود، همچنان که در موسیقی پاپ ایران.
1: من به خاطر همست که قبل از این که شروع بکنیم کار موسیقی پاپ رو به طریق هارمونیزه مونوفونیک بود، کسانی که تحصیل کرده بودن در هارمونی و کمپوزیسیون این کار رو به صورت پولیفونیک انجام دادن، تأثیرش بسیار بسیار مفیدتر و زیباتر و علمیتر بود. من در واقع اینطور براتون بگم که من یه تیمی درست کرده بودم از نوازنده ها و خودم هم در این تیم اجرا می کردم با ویولونم و این آهنگ ها رو در اون زمان ما اجرا کردیم. بابا کفشار یه قطعه داشت، قصه گوی پیر شهر، اون قطعه بود که من با دوستانم اجرا کردیم.

0: بدون شک ترانه های نوین که در اواخر دهه 40 با قصه وفا از پرویز مقصدی و شعری از ایرج جنتی عطایی آغاز شده بود، حالا با قصه دو ماهی به اوج خود رسیده بود. اما در این میان دستاورد واروژان چه بود؟
1: تمام خواننده و شعر و آهنگساز اینا مدیون واروژان. واروژان احساس خودش رو توی این ملودی ها پیاده کرد. ملودی که دوست داشت واقعا ترتیبی میداد، ارنجمانی میکرد که آدم واقعا بیهوش میشد از این همه قدرت. شما نبا کن توی قصه دو ماهی، این اولین آهنگی بود که روز عید ما ضبط کردیم.

این تحت تأثیر شعر شهریار بود که این قصه، این ملودی آمد و به این شکل آمد. ببینید، من یادمه که توی خیابون داشتم میرفتم سمت منزل، این ملودی رو دارم بهتون میگم که چجوری درست شد. این شعر رو داشتم زمزمه میکردم، یهو دیدم یه ملودی اومده که میگه واو، منم دارم داد میزنم. سیگار وینستون میکشیدم، ماشین گذاشتم کنار، سیگار باز کردم، روش پنج خط تعامل کشیدم، این نوته نوشتم. من اونجا قصه دو ماهی رو پایش ریختم. تقریبا دو سه روز هم طول کشید تا بقیهش رو درست بکنم. وقتی هم درست کردم گفتم واو، من چیکار خوبی کردم.

0: و یا ماجرای به دست آمدن اثری همچون یاور همیشه مؤمن.
1: یک روز داریوش گفت فرید بریم منزل یکی از دوستامون. رفتیم منزل یکی از دوستای مشترکمون. اونجا و داریوش گفت تو باش همینجا، من میرم برمیگردم اینا. رفت و بعد دو سه ساعت بعد زنگ زد گفت فرید یک قلم کاغذ بگیر. من قلم کاغذ گرفتم، این شعر یاور همیشه مؤمن بر من دکلمه کرد. گفتم شعر مالی کیم؟ گفت مال آقای ایرج جنتی عطایی.

ترانه رو گذاشتم روی پیانو و شروع کردم به کار کردن. شما باور بکنین که داریوش ساعت 11 12 شب اومد آهنگ من تموم کرده بودم. گفتم که پس فردا من زنگ میزنم به واروش، این کار واروشه.

0: یکی دیگر از دغدغه‌های واریژان علاوه بر آهنگسازی، صدابرداری و کیفیت ضبط ترانه‌ها بود. پس دستیار ویژه‌اش را مأمور رسیدگی به این کار کرد.
1: اولین آهنگی که واریژان را خیلی تحت تاثیر قرار گذاشت و برای اولین بار من چهره شاد واریژان را دیدم، آهنگ کندو بود. از یک ماه قبل از ضبط دائما با من صحبت میکرد سر این آهنگ و اونم صحنه‌ای بود که ابتدای آهنگ پرکاشنا نمادی از یک زنبوری که ناراحته و عصبیه و میخواد به هر شکلی از کندو بزنه بیرون و به در و دیوار کندو اصابت میکنه رو ما میخواستیم تو آهنگ در بیاریم.

0: برگن هر فنگن هنون برایتو تنها تر
1: از مرگ زود هنگام واروژان یکی از اتفاقات تلخ سالهای پایانی دهه 50 برای موسیقی پاپ ایران بود، هرچند رویدادهای تلخ دیگری هم در راه بود.

0: این ترانه خاطر انگیز با صدای سیمین قانم یادآور مهارت آهنگسازی فریدون شهبازیان و صد البته ذوق شاعرانه فرهاد شیبانی است. او از جمله شاعرانی است که در دهه 50 به مفاهیم اجتماعی و سیاسی متعهد بودند.
1: ترانه سرایان بزرگی مثل شهریار قنبری، ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، منصور تهرانی، زویا زاکاریان، فرهنگ قاسمی، سعید دبیری، مسعود امینی، فرهاد شیبانی، اینها ترانه هایی رو می نویسند که در پیوند با اتفاقات سیاسی اجتماعی اطرافشون هست.

0: این شکل متفاوت در قالب مضامین اجتماعی و عاشقانه سروده زیبای اردلان سرفراز است که آهنگ آن را حسن شمایی‌زاده نوشته و به گفته واژگان که تنظیم اثر را بر عهده داشته بدعتی است در ترانه سرایی. به راستی ویژگی شاعر در کجاست؟
1: چی بگم از اردلان؟ اینقدر مرد بزرگ، واقعا شاعر، یکی از بهترین ترانه سرای ایران هستش. کسی هم رو دستش نیومده، کسی هم رو دستش نخواهد آمد. اردلان یه ذره خودمانی تر شعر میگفت، همه میفهمیدن.
0: سریال تلویزیون طلاق در دهه 50 هم خاطری شد برای آقای چشم‌آذر و شاعر.
1: به قول اردلان سرفراز میگفت منوچهر به من یه کاری داد که تو عمرم به این سختی من تا حالا کار نکردم.

0: انواع شوهای تلویزیونی و جمله برنامه زنگوله‌ها در معرفی استعدادهای جوان موسیقی پاپ تاثیرگذار بود. آقای افشار خاطراتش را از این برنامه‌ها با ما در میان می‌گذارد.
1: تلویزیون هنوز 13 طبقه رو نساخته بود، داشت معماری میکردن و خرج داشتن اینا. اون قسمت اخبار رژی یک با میرفتیم ضبط کردیم، عینن همونجا ضبط کردیم و پخش میکردیم. تا یواش یواش این وسعت پیدا کرد. قطبی، مهندس قطبی، یادش بخیر، بسیار آدم خوبی بود و میدونست کارشو، به ما فرصت داد، گفت برین آهنگاتون رو بیرون ضبط بکنین، چه و چه و چه، بیانین اینجا با خواننده میکس بکنید. بعدا زنگوله ها دیگه را افتاده بود دیگه، خواننده از بیرون میامدن.
0: یکی از ترانه های ماندگار که شعر آن را شهریار قنبری سروده، کمی با من مدارا کن است. اجراهای متفاوتی هم از آن بیادگار مانده.
1: توی برنامه زنگوله ها اول هلن خوند. هلن دختر 18 ساله‌ای بود که مادرش آورد گذاشت تو برنامه ما. گفت اطمینان دارم برنامه‌تون رو پرسیدم، سالم برنامه‌تون رو، که واقعا هم همینجوری بود. خوند دیدم عجب صدای زیبایی داره این دختر، 18 سالش هم بود. خیلی هم یه خود سرخ و سفید توپل و با لمک بود خیلی.

0: اما به گفته شاعر این ترانه اجرای ما هستی، حس بیشتر و بهتری برایش دارد.
1: کمی با من مدارا کن، کمی با من مدارا.
0: از این هم که بگذاریم، در میان ترانه های عاشقانه دهه 50 شازده خانم با صدای ستار گل کرد، هرچند حرف و حدیث های فراوانی هم در پی داشت.
2: داستان بسیار درست کردن، هیچ کدومش هم درست نیست. اصلا شازده خانم روح ستار خبر هم نداشت که همچه آنگه باید بخونه. این شعر هم جز شعرهایی بود که محمد صالح‌علا داده بود، پیش من بود. این شعر رو که میخوندم یه دفعه این شعر منو، این ریتم شعر منو گرفت. من چقدر راحت این شعر تو همچین به اصطلاح سبک شعر من تا حالا کار نکرده بودم. باور کنه در عرض یک ساعت یا این آهنگ ساخته شد، تمومش کردم.
3: 6 و 8
2: گفتیم این کی باید بخونه؟ ستار اون موقع بهترین خواننده روز بود، نمبر وان بود ستار، که خواننده نمبر وان بود ستار. گفتیم اینو بدیم ستار بخونه.

زیر پوست پایتخت در سالهای پایانی دهه 50 جنب و جوش خاصی داشت. آهنگسازان و ترانه‌سرایان هم در نبود رسانه‌های آزاد زمان شاه، بار دیگر همچون عارف قزوینی از ترانه‌های مردمی برای بیان دیدگاه‌های سیاسی خود بهره‌مند شدند. مثل جمعه، ترانه‌ای از اسفندیار منفردزاده، شعر شهریار قنبری و اجرای بیادماندنی فرهاد که برای فیلم خداحافظ رفیق امیر نادری ساخته شد.

کارهای آقای اسفندیار منفخرزاده رو که با فرهاد میکرد نه تقریبا تحقیقا همه رو من زدم. اصلا کار یک دفعه مرز عوض کرد. من یادم تو استودیو ما میخواستیم یه صدای به خصوص این شروعشه، خود اسفند اومده بود، اسفندیار منفخرزاده میگفت اینو میخوایم. من دیدم فرهاد رفت یه دونه شونه سر ورداش یه زرورق پیچید جورش گذاشتم دانش دو دو دو دو دو دو دو شروع کرد تو این خوندن و این خودش ضبط شد به عنوان یه ساز، به عنوان یک سازی در این قطعه. بعد تو یه اجرای دیگه من دیدم خود اسفندیار منفرزداده یه مش سنگ اوورده گذاشته اینجا، گفتم اسفند اینا چیه؟ گفت نه اینا رو میگیریم دستمون میزنیم به هم دیگه، دم دم دم دم شروع کردیم زدن، دیدیم عجب افکتی، همون رفت تو آهنگ. یعنی اون موقع یه جوری شده بود که هر کسی شروع کرد به ابتکار.

0: نه همه اینا یه دوره است، اومده رفته اومده رفته، هر دوره برای خودش قشنگ. اون موقع دوره ای بود که همین دوره رو که میگیم، فرهاد کوچه ها رو میخوند و اسفند اون ملودی ها رو میساخت و اون سب که به اصطلاح مارشی و جنگی و فلان، اون دوره همون دوره ای بود که ملت وضعیتشون چی بود چی نبود نمیدونم، اصلا تو سیاست اینا هیچ وقت نبودم، میخواستی همچین کارایی رو، برای همین اون کارا خیلی گل میکرد، گل کرد اون تو زمان خودش.
1: اما این ترانه ها و آهنگ هایش در اصطلاح آن زمان ترانه های معترض نامیده شد، موضوعی که برخی آهنگسازان از جمله بابک افشار تعبیر دیگری برای آن دارند.
0: ما آهنگ انقلابی نداریم، آهنگ معترض نداریم، شعر معترض داریم. اون شعره که ببین شما روی کاری که بارجان کرده بوی خوب گندم، یکی از اون کارهای زیبای شهریاره بر علیه دستگاه، اینجوری باشد گفت دیگه، الان دیگه پرخوشش بود به رژیم.

یکی مال میشه که سرود برزیلی بود یا مال کجا بود نمیدونم دقیقا، تو ایران دوبله کرده بودن گذاشته بودن زمان انقلاب یا فلان، برخ برپاخیز از جا کم بنای کاخ دشمن.

0: سروده خلق متحد پیروز اثر سرخی اورتگا، آهنگساز شهیر شیلی است که در ایران علی ندیمیان را به فارسی برگردان و در روزهای پیروزی انقلاب از رادیو تلویزیون به دفعات پخش شد. این دگرگونی ها برای خالقان شعر و موسیقی پاپ ایران پرهزینه بود. دستاوردشان مبتذل خوانده شد، برخی ماندند، اما گروه کثیری هم راه غربت در پیش گرفتند. پایان دهه 50 غروب ناخواسته عصر طلایی موسیقی پاپ ایران بود، اما هنرمندان در هجرتی غریبانه تلاش کردند که گرد هم آیند و نگذارند که شمع آن ترانه‌های آتشین خاموش شود.
1: من اولین آهنگی که برای هایده ساختم پادشاه خوبان بود و در لس آنجلس اومد منزل من. گفتم هایده جان یک آهنگ ساختم برات اینا. گفت چیه اینا؟ پشت پیانو نشستم و همین پادشاه خوبان زدم براش اینا، خیلی خوشش اومد. گفت من اینا دوست دارم بخونم.

در اون موقع در لس آنجلس ریخته بودن که تا چشم آقای خاچاتوریان هم کور کردن اینا، یک چشمشو اینا بدمون تظاهرات اینا. گفتم آقای دجان شما این کار نخواهد. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه تو کاباره میکنی در اساس مردم هستی، میترسم یه بلای سرت بیارن راجع به این مثلا. اینا که نمیدونن که حافظ چی گفته و اینا چی مشنون. بعد گفت نخیر، گفت من نگاه کن، گفت من ببین هیکل من میتونم تو جوب شنا کنم؟ گفتم نه. گفت من باید به دریا شنا کنم. من حتما اینا آهنگا میخونم که ضبط کردین که بسیارم موفق شده زید.

0: هرچند ترانه‌های غمگین جایی در لس‌آنجلس نداشت و مهاجران خسته بیش از هر چیزی به شادمانی نیاز داشتند.
1: قبل از اینکه این خواننده ها بیان اینجا، این خواننده ها جایی رو نداشتن، یعنی نه اینکامی با خودشون آورد بودن، نه پولی آورد بودن، نه برنامه بود. و اگه چنانچه کابار تهران نبود، این موسیقی ایران الان به این صورتی که هست وجود نداشت. و تمام، براتون میگم، از تمام خواننده هایی که ایران وجود داشت، همشون یکی بعد از دیگری در این مدت 40 ساله که ما کابر رو دارم، 40 سال در اینجا برنامه گذاشتن و تمامشون با شبهای خیلی کم دستمزدی شروع کردن، تا الان که ماشاءالله دستمزدشون بالا بالا و همشون به نحو احسن خدا رو شکر موفق و خوب خواهند.
0: گروه های دیگری از هنرمندان هم در راه بودند، مثلا شهباد شبخری که در مسیر آمریکا گروه بلک کتس را در لندن احیا کرد.
2: من هفته یه شنبه ها بلک کتس کوچیکو با 4 نفر، یکیش هم پسر خواهرم بود که بعدا اومد اینجا آهنگ ساخت، اون آهنگ دلی دل دلی مال لیلا فروهر که بوم شد اینجا، مال همین ایشونه.

یکی از افتخارات کاری من در موسیقی پاپ اینه که فقط یک آهنگ از تمام این هنرمندهای موسیقی پاپ رفت در MTV اروپا. آهنگی بود از بلکت پخش شد به نام راندبو. راندبو بیا سر کوچم، آی آی آی خوشگله، نگو نمیشه نگو مشکله بیا. 5-6 روز گذشته بود، یک دفعه دیدم یه صفحه گولد طلا که بهش میگم گولدن رکورد، اون اومده با یک دونم سندش که شما این کار کردیم فلان با مارک MTV قاب کرده برای ما.

0: این بود که موسیقی پاپ ایران بنا به نیاز مخاطب چه در خارج و چه در داخل به سمت ریتم‌های تند 6/8 یا اصطلاحاً 6/8 کشیده شد.
1: از دید من چیز موسیقی پاپ عوض نشد. سیستم زندگی ایرانی ها در خارج عوض شد که موسیقی پاپ یه ذره حالت مثلا خوبش رو از دست داد، شد موسیقی فقط رقص و شادی و برای تفریح. آهنگای شاد من لس‌آنجلس مات شد. خانم شهره تو ایران هم میخوند ولی خواننده نشده بود. خانم شهره با سلام من معروف شد اینجا. اصلا یه بار سلامت میکنم.

میخواستم چین آهنگایی رو، میدونین دوره بود که انقلاب یه چند سالی دیگه ازش گذشته بود، مردم از اون حالت پریشونی و نگرانی دیگه یواش یواش میخواستن جا خواستن بیفتن دیگه، که اوکی دیگه اینجا زندگی مثل که همینه، این هم باید موندگار بشیم و شروع کنیم یه ذره زندگی کنیم. که آهنگای شاید زیاد شد.

بگم مثلا مجبور بودیم بسازیم، برای اینکه ما هم زندگی داشتیم، میخوایم زندگی کنیم اینجا، باید از یک کسی باید پول میگرفتیم برای زندگیمون دیگه، کار ما اینه. وقتی میانت تو و بلدی میتونی بسازی، من همه سبک کار میتونم بکنم، هیچ برام فرق نمیکنه. کلاسیک میخوای کار کنی، من کلاسیکال کار میکنم، پاپی میخوای کار کنی، نمیدونم راک اند رولی میخوای کار کنی، بابا کرمی میخوای کار کنی، دامبولی میخوای کار کنی، ببخشید من همه سبک رو قشنگ بلدم و میدونم چجوری درست کنم یا

0: من ایامی است که در تهران و شهرهای ایران مردم در جشن‌های خود به همین ترانه ها دل خوش کرده بودند و هنوز هم.
1: اون موقع دیگه در واقع تمام چشم و گوش ایرانی ها در داخل به ما بود، یعنی فقط منتظر بودن. اصلا بعضی اوقات مخصوصا کسانی که کاست ها رو به اصطلاح می زدن زنگ می زدن به ما، آقا جدید چی دادید؟ چی میاد بیرون؟ کیه؟ اسمش چیه؟ یعنی مخواستن جلد و اینا رو قبلا چاپ بکنن که یه نسخه که میره بلا فاصله توی تهران توضیح بکنن.
2: اسم آهنگی چیه؟ من الان میشم
3: یه آهنگ میخونم.
0: سال هاست که خوانندگان موسیقی پاپ ترانه های خود را تکرار میکنن، اقدامی که به باور بسیاری به کیفیت اجرای این ترانه ها آسیب زده است.
4: نه متاسفانه من موافق این موضوع نیستم، به این دلیل اینکه شما به من بفرمایید اگر تقاضا نباشه عرض معنی داره یا نداره.
5: مانده بر خاک خسیر سابه.
4: خانم گوگوش بارها و بارها و بارها داره خودش رو تکرار میکنه، ولی این تکرار آیا خریدار داره یا نداره؟ تا موقعی که خریدار داره اسمشو تکرار دیگه نمیشه گذاشت، واسه اسمشو کوالیتی گذاشت. این کار کوالیتی داره که نمونه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست. روز زمینه نی تو بزن باز می‌سازی.
2: اومد زد. الان دوباره میرم درست کنیم، بازم میاد میزنه. یکی بگه ما چیکار کنیم؟

0: جنرالان عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. بار دیگر عرض تشکر دارم.
1: سراسر جهان امید که در هر کجا که هستیم و هستید، پر امید، پر توان، نیرومند و همگام و سرشار از عشق به ایران زمین در زنجیر جلادان حاکم و سرشار از نفرت به کسانی باشیم که این میهن رو هر سپیده دم به دار میکشن، بخش های از میهن رو، تکه های از جان و جسم ایران زمین رو در هیئت فرزندان دلاور ایران، زنان دلاور ایران و مردان دلیر ایران بردار می کشند. هشت برنامه رو پشت سر گذاشتیم در رابطه با شناخت ارتجاع غالب و مقبول.

جان فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگه در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، ما هفته گذشته در همین جمعه یک برنامه رو من داشتم، یک گفتاری رو در واقع تنظیم کردم در رابطه با آقای داریوش آشوری، اون هم به بهانه این که تولد ایشون بود و این چند وقته هم همچنان که در جریان هستید، آقای داریوش آشوری در واقع جز معدود روشنفکران ایرانی بودش که در رابطه با برخی از به اصطلاح رفتارهایی که انجام داد، بهتر بگویم، و گفتگوهایی که داشت مورد توجه حالا محافل و رسانه‌های مختلف و افراد جریان‌های مختلف قرار گرفت. مهمترینش این بودش که ایشون همراه با خانم در واقع شهلا شفیق در واقع اینها به دیدار شاهزاده رضا پهلوی رفتند و این قضیه باعث در واقع ایجاد یک فضای دو قطبی میان بسیاری از مثلا روشنفکران شد. اکثرا بخش زیادی از روشنفکران به اصطلاح منتسب به جریان چپ و ملی مذهبی، کسانی که آقای آشوری رو با اون دید قبلی میشناختن، خب براشون شگفت انگیز بود. داریوش آشوری که به هر حال میدونیم از جوانی به هر حال به گونه ای با نهضت‌های چپگرایانه مربوط بود، ایشون سالها عضو جوانان، این که میگم سالها، حالا مدت کوتاهی عضو جوانان حزب توده بود و بعد البته به نیروی سوم به آقای خلیل ملکی، جریان منتسب به آقای خلیل ملکی در واقع ایشون نزدیک شد به این جریان و حتی هنگام تشکیل جامعه سوسیالیست ها که باز آقای خلیل ملکی دایر کرد، جزء رهبران این جریان شد و در تشکیل کانون نویسندگان نقش داشت، از نزدیکان آل احمد بود، ولو اینکه او در همون زمان در مجله فردوسی یک نقدی رو در مجله بررسی کتاب در همون دهه 40 در سال 46 یک نقدی نسبتاً با مقیاس آن زمان رادیکال نوشتش در رابطه با کتاب غرب زدگی آل احمد که جنجالی به پا کرد در اون زمان، ولی با وجود این همچنان وفادار بود به آرمانهای جلال آل احمد، به همون ایده های جهان سوم گرایی، به یه عبارتی بومی گرایی، جستجوی هویت ایرانی، حالا اسلامی کمتر، جستجوی هویت در واقع ایران سنتی در برابر امواج تجدد و به گونه غرب ستیزی. اینها آرمان‌هایی بودش که آقای آشوری تا مدت‌ها به دنبالش بود و با وجود اینکه حالا مشی معتدلی در آن زمان داشت نسبت به خیلی از همگنانش در این زمینه در جستجوی این آرمان‌ها، ولی خب کماکان به این جریان‌ها منتسب بود، ضمن اینکه به لحاظ سیاسی هم همواره یک فرد ضد پهلوی محسوب می‌شد یا منتقد جدی جریان پهلوی، و این از نوشته‌هاش حتی تا این اواخر هم مشهود است. او هیچگاه تا همین اواخر مانند بسیاری از روشنفکران، مثل آقای اسماعیل خویی به عنوان مثال یا آقای علی میرفتروس، از گذشته خیش ابراز ندامت نکرد، ابراز پشیمانی نکرد. خیلی ها در اثر اتفاقاتی که پس از جریان فتنه 57 یا انقلاب اسلامی افتاد، به هر حال به تدریج از این جریان ها، از اون جریان فکری قبلی در واقع عدول کردن، گسست کردن و وارد یک فاز جدیدی شدن. خیلی ها اگر پهلویگرا نشدن اما به شدت منتقد گذشته خیش شدن و اون نگرش رومانتیسیزم سیاسی خیش را در واقع به صورت جدی مورد نقد قرار دادن. به هر حال منظورم این هستش که آقای آشوری وقتی به دیدار شاهزاده رضا پهلوی رفت خب خیلی شگفت زده کرد و تبعاتی هم این دیدار برای ایشان داشت، یعنی بخشیش به خاطر این بود که بسیاری از دوستان قدیمی ایشان به احتمال قوی تا همین امروز با ایشون قطع رابطه کردن. خود آقای آشوری در مصاحبه‌ای که با فهیمه خضر حیدری در بخش فارسی صدای آمریکا در وی او ای انجام داد به این قضیه اشاره کرد. اسم یک نفر رو حالا تلویحاً گفت، مستقیم نگفت، ولی تمام شواهد نشون میداد که اون فرد چه کسی است. آقای مهدی جامی از افراد نزدیک به جریان اصلاح طلبی در خارج از کشور، به شدت نزدیک به اصلاح طلبا و تا اندازه جریان روشنفکری دینی، هرچند که ایشون خودش رو به این عنوان قلمداد نمی‌کنه، اما خب به هر حال همواره ایشون ارتباط بسیار نزدیکی داشته، از اهالی فرهنگ و سیاست نزدیک به جریان اصلاح طلبی در خارج از ایران بوده آقای مهدی جامی. و البته می‌توانیم بگوییم که در برگزاری و میشه گفتش که تهیه و تدوین گفتگوهای بسیار متنوع متعدد و بعضا مفید با آقای داریوش آشوری در این سالها نقش بسیار کلیدی رو داشته آقای مهدی جامی. هیچ شکی در این نیستش که بسیاری از به اصطلاح مطالب گفتگوهای خیلی خوبی رو که آقای آشوری برای توضیح و شرح بیشتر عقاید خیش در دوران پس از انقلاب در خارج از کشور در واقع داشتن، بسیاری از این گفتگوهای خوب را آقای مهدی جامی برایشون تدوین کردن که در با جستجوی اینترنت با جستجوی گوگل میتوانیم به خوبی در واقع اونها رو جستجو بکنیم. به خصوص یک گفتگوی مفصلی مثلا در شبکه توانا داشتن، در رادیو زمانه همچنین بعضی گفتارهای شفاهی داشتن، خیلی زیاده، فکر میکنم در بی بی سی، در بی بی سی باشون گفتگوهایی داشتن، حتی یکی از مفصلترین زندگی نامه های فکری سیاسی ایشان را خود آقای مهدی جامی تدوین کردن. خب آقای مهدی جامی مطابق گفته آقای داریوش آشوری در همین گفتگو اخیرشون با خانم فهیمه خضر حیدری تا اونجای کار پیش رفتن که تمامی این دوستی ها و در واقع حتی زحماتی که ایشان کشیده بودن برای آقای داریوش آشوری رو با یک کلام کلن زیر پا گذاشتن، چون که ایشون رسما به آشوری گفته بودش که کاشکی تو مرده بودی و دیدن شاهزاده نمی رفتی. خب این حرف بسیار سنگین بود و آشوری وقتی داشت این واژه رو، این جمله رو نقد قول می کرد، یه اشکی در چشماش آدم میتونست ببینه که واقعا جا خورده بود که یک نفر که به هر حال سالهاست به او ابراز دوستی و رفاقت داشته و در اصلا در راستای ترویج افکارش بسیار زحمت کشیده، انقدر بیپروا و انقدر گستاخانه میاد با او صحبت میکنه. و تبعات دیگرش این بود، یک دیگر از تبعات این دیدار آقای آشوری با شاهزاده رضا پهلوی این بودش که مجله بخارا و مدیر مسئولش علی دهباشی که او هم در این سالها، در سالهای پس از انقلاب، از دهه 70 76 7 بود این مجله تشکیل شد دیگه، از اون زمان تأسیس شد این مجله. خب به هر حال خیلی از اهالی فرهنگ و اهالی روشنفکری و اینها، مترجمان و نویسندگان در این مجله که حالا با چارچوب ایران شناسی و کلاً مباحث فرهنگی ادبی و بعضاً اندیشگی منتشر میشه، مطالب خیلی از این نویسندگان و مترجمان و اهالی فکر و فرهنگ رو انعکاس میده، از جمله بخش زیادی از مقالات آقای آشوری و چند تا گفتگو هم تاکنون گفتگو با آقای آشوری در این مجله منعکس شده بود. جز مجلاتی بودش که خیلی در واقع هوای آقای آشوری رو در داخل داشت. این مجله ظاهرا از مدتی پیش، یعنی آقای دهباشی از مدت‌ها پیش ظاهرا می‌خواست یک ویژه‌نامه‌ای رو برای آقای آشوری تهیه بکنه، اما بعد از این دیدار بود، بعد از انتشار عکس این دیدار جنجالی با شاهزاده رضا پهلوی، باعث شدش که آقای علی دهباشی هم صرف نظر کنه و ظاهرا این رو منعکس کرد این قضیه رو، که ما دیگه بعد از این قضیه چاپ نخواهیم کرد از آقای داریوش آشوری مطلبی و ویژه نامه رو هم که قرار بود در واقع منتشر بکنیم رو در واقع به سراغش نخواهیم. بله خدمت ناز بکنم، اینا رو از این جهت گفتم که، و در برنامه گذشته من البته توضیح دادم که حالا یه مقدار با دید انتقادی بیشتر رفتم نسبت به برخی از گفته ها و نوشته های آقای آشوری. در مجموع من گفتم آقای آشوری البته آدمی هستش که در حوزه های متعدد مرتبط با فرهنگ قلم زده و مطالب زیادی رو نوشته و سخنرانی کرده، آدم آکادمیکی نبوده به اون معنا، اما نوآوری هایی داشته در برخی زمینه ها، زحمات زیادی کشیده، خودش را بیشتر به عنوان یک جستجوگر فرهنگ در واقع قلمداد کرده، حتی فیلسوف فرهنگ میشه در مورد این بحث کرد. بحث ما این بودش که اون فرد آکادمیکی نبوده، شاید در واقع به اون معنا هیچ کدوم از کارهای آقای آشوری با وجود جالب قابل توجه بودن، کار شاهکار در تاریخ اندیشه ایران به حساب نیاد، اما جستجوگر خوبی بوده، واژه‌گزینی‌های خوبی رو بعضن انجام داده، در مورد اونها صحبت کردم، اینکه در آثار متعدد سعی کرده زاویه‌های جدیدی رو باز بکنه، هرچند بررسی این که چقدر در این کار موفق بوده و چقدر نبوده خب جای بحث دیگری رو داره، من یه مقداری بهش اشاره کردم و به نظر من در مجموع روشنفکری ایشان در پیش از انقلاب موفق‌تر بوده از بعد از انقلاب با توجه به زمان خیش. پیش از انقلاب با وجود اینکه همچنان در چارچوب یک سری گفتمان‌های رایج زمانه در واقع در این راستا قدم برداشت، مثل همین گفتمان غرب ستیزی که انعکاسش در رساله غرب زدگی آل احمد مشهود بود، گفتمان جهان سوم گرایی و گفتمان بازگشت به خیشتن، ایشون هم در همین راستا تقریبا قدم بر می داشت، اما در همین چارچوب او یک شخصیت معتدلی رو از خودش نشون داد و یک سری نکته سنجی های خیلی خوبی داشت در مورد مسائل مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی که به نظر من در مجموع آشوری جز روشنفکران نسبتاً موجه پیش از انقلاب قرار میده، اما پس از انقلاب به نظر من بنا به دلایل مختلف با وجود تلاش های بیشتری که ایشان صورت داد و کارهای مفصل تری رو نوشت و خیلی وسیع‌تر بود وسعت کارش، اما به نظر من گاف های روشنفکری ایشون هم کم نبود، من به چندین مورد اشاره کردم در جلسه گذشته، مثل اینکه ایشون رسما مثلا جمهوری اسلامی رو یه ساختار سکولار فرض میکرد. ما تمام این دردمندان، اهالی جدی سیاست اپوزیسیون ایران، اهالی روشنفکر واقعی ایران سعی کردن که ماهیت این رژیم پلید اهریمنی به قول آقای بهبهانی که همیشه از این واژه استفاده میکنه، یا ساختار توتالیتر مذهبی رو، ساختار تاناتوسی به قول خودم، ساختار مرگ محور جمهوری اسلامی رو به انهای مختلف نشون بدن بسیاری از اهالی فکر و اندیشه و اینها، اینکه این ساختار توتالیتر مذهبی اتفاقا 180 درجه با این ساختار سکولار کاملا فاصله داره، با این ساختار لیبرال سکولار بسیار فاصله داره، با این ساختار متجدد به لحاظ سیاسی، چون ساختاری هستش که اساسا جلوی اعتلای فردیت رو گرفته، جلوی شهروند شدن رو گرفته، جلوی ایجاد در واقع و تشکیل هر گونه نهادهای مدنی، جامعه مدنی رو گرفته، اما از انجیوها، احزاب، سندیکاها و غیره، جلوی در واقع منوف دادن بخش خصوصی رو گرفته، هر گونه فضای خصوصی رو در واقع از ما دریغ داشته و به همین دلیل این چنین ساختار واقعا توتالیتر و متجزم و عقب مانده است، اصلا خیلی شوخی و مسخره است که از آن به عنوان سکولار نام ببریم. و عجیب بود که آقای داریوش آشوری در یک برهه زمانی در دوره‌ای که ایشون باید صدای مردم می بود، وجدان بیدار جامعه می بود به عنوان اون چیزی که در تعریف روشنفکری، یکی از تعریف های روشنفکری ما میگوییم و باید خودش رو به عنوان یه مبارز حالا فرهنگی نه الزاماً سیاسی جمهوری اسلامی نشان میداد، ایشان یا مجیزگویی روشنفکری دینی رو میکرد تا سالها، یا در رابطه با سکولاریسم حرفای عجیب غریبی میزد. البته ایشون از مفهوم معادل گیتیانه، سیستم گیتیانه، گیتیگرایی به جای سکولاریسم استفاده میکنه، یکی از واژه‌گزینی های آقای داریوش آشوری است. اما خب خیلی شگفت‌انگیز بود، چندی مناظره هم با ایشون انجام شد و ایشون پافشاری هم میکرد، میگفت اوایل انقلاب درست این ساختار یه ساختار ایدئولوژیک جهان سوم گرایی بود و برآمده از افکار بسیاری از حالا روشن فکران چپگرا و اسلامیست ها بود که خودش هم در واقع تا یه جاهایی ایشون میگفتش که بنده هم حالا به گونه نزدیکی هایی داشتم با این جریان. میگفت درست است که اوایل انقلاب به خصوص با تثبیت شدن آقای خمینی و برآمدن و فراگیر شدن ایدئولوژی اسلامی مسلماً تا اندازه زیادی تمامی مفاهیم مدرن به حاشیه رانده شد، از جمله سکولاریسم با وجود قوانین ارتجاعی مدنی و کیفری کلن از میان رفت. اما کم کم این سیستم سر عقل اومد از دوره رفسنجانی به بعد و اون نگاه آخرتگرا و اون نگاه شریعتگرا از دو بُعد مختلف که ایشون در توصیف این سیستم جدید در موردش صحبت میکرد، گفت کم کم این نگاه آخرتگرایانه و اون نگاه متسلب شریعتگرایانه کم کم تعدیل شد و الان دیگه از حالت آسمانی در آمده و دیگه زمینی شده، سر عقل اومده دیگه، برای همینم و دنیوی شده، به شدت ویژگی این دنیایی رو پیدا کرده. ضمن اینکه ایشون و خیلی از روشنفکرهای دیگه همواره تاکید میکردن که بابا ما در جریان انقلاب اسلامی زنان به عرصه اومدن، خیلی بیشتر از زمان شاه به عرصه عمومی وارد شدن، با همون حجاب اومدن عرصه عمومی رو غرق کردن، زنها حق و حقوقشون رو گرفتن، نمیدونم نهادهای جدید شکل گرفت، با اینکه این ساختار به ظاهر اسلامی بود اما نهادهای مدرن در اینجا پای گرفت، در واقع میشه گفتش که تفکیک قوا درش انجام شد، سه قوه قضاییه و مقننه و مجریه ایجاد شد. از این صحبتهایی که خیلی از مغلطه کنان و اصلاح طلبان و روشنفکران غیر دینی مرعوب در واقع جریان روشنفکری دینی در موردش صحبت میکردن متاسفانه، و ایشون به همین علت سالها از جریان روشنفکری دینی به عنوان تنها جریان اصیل بعد از انقلاب نام میبرد، از عبدالکریم سروش ستایش میکرد. خب من اینا رو جلسه گذشته گفتم به صورت مفصل، البته اشاراتی کردم به برخی از کارهایی که ایشون کرده مثل عرفان و رندی در شعر حافظ و برخی از واژه گزینی هایی که داشته، به هر حال به اینها هم اشاره کردم و به هر حال این که تلاش هایی داشت که به هر حال مباحثی رو در رابطه با تجدد باز بکنه که انعکاس شما به خصوص در کتاب ما و مدرنیت میتونیم ببینیم، اساسا واژه مدرنیت رو ایشون ابدا کرد. امروز میخوام یه مقداری بیشتر توضیح بدم، اینکه یه مقدار مسئله رو از طریق داریوش آشوری عام‌تر هم بکنم، اینکه به هر حال ایشون واقعا یک فرد نیست، داریوش آشوری ایشون یک در واقع میشه گفتش که وابسته به یک گفتمان قوی‌تری بوده، همچنان که اشاره شد گفتمانی جهان سوم گرایی، که اتفاقا در تثبیت این واژه هم داریوش آشوری نقش خیلی زیادی رو داشت. در ادامه خلیل ملکی استاد اولیش، یکی از استادای مهم سیاسیش و آل احمد، این واژه جهان سوم رو اینها شاید آقای ملکی شاید برای اولین بار در ایران باب کرد از طریق ترجمه یک کتاب، اگر اشتباه نکنم این کتاب اسمش البته بود اردوگاه سوم و مسائل جهانی، که در واقع ترجمه بود از کتاب رامانو هارلوهیا، اسم دقیقش اینه، رامانو هارلوهیا، یه هندی بود، کتاب اردوگاه سوم و مسائل جهانی آقای خلیل ملکی ترجمه کرد. محض جهان سوم رو شاید اساسا آقای ملکی وارد حوزه اندیشه سیاسی در ایران کرد و آل احمد به گونه ای اون رو ادامه داد در برخی از مقالاتش، از جمله در همین رساله قبض زدگی. ولی داریوش آشوری خیلی این رو بس داد، این بحث رو، این واژه رو، در بسیاری از گفتگوها و بسیاری از مقالاتی که نوشت، بحث جهان سوم رو، اینکه جهان سوم اصلا تعریفش چیه. خود این ما حالا امروزه هنوز، البته خیلی کمتر این دوره، این چند ساله من خیلی کمتر دیدم ما در مورد خودمون به کار ببریم، ولی تا مدت‌ها جوامع توسعه نیافته رو، حالا ما اصطلاحاً از بحث با واژه با مفهوم جهان سوم نام می بردیم، که جوامعی که حالا این میگم این واژه در دوران جنگ سرد البته منطقش درست‌تر بود، به جهانهای اطلاق میشد، به کشورها و جوامعی اطلاق میشد که از اون بلوکبندی شرق و غرب مرسوم، بلوکبندی سرمایداری یا کپیتالیسم و سوسیالیسم به دور هستن، بی‌طرفن نسبت به این قطبندی ها، یعنی خارج از اون چارچوب محسوب میشن، به لحاظ اقتصادی نسبتا فقیر هستن، یعنی درآمد سرانشون از یه حد طبیعی پایین تر هستش، یعنی اینا از نظر معیشتی، سطح معیشتیشون حالا پایین هستن، یا اینکه به هر حال در چارچوب یک، حالا به یه تعریف دیگه، به یه تعبیر دیگه، در چارچوب کشورهای استعمار زده قرار میگیرن در برابر استعمارگران. این چیزی بودش میگم که خیلی از روشنفکران به اصطلاح، حالا به اصطلاح میگیم جهان سومی، در کشورهای غیر ایرانی خب از این واژه و یک سری از این چیزها استفاده میکردن، حالا اصطلاحات شبیه به این، مثل همین دوزخیان زمین، فرانس فانون، وضعیت کشورهای استعمار زده در رابطه با استعمارگران، روانشناسی استعمارگران، اینا رو همه آقای فانون بحث میکرد، یا حتی از متفکرانی که بعدها دولت مردم شدن، مثل آقای نکرومه، قوام نکرومه در غنا، اینا رو تئوریزه کردن، اینا رو چیزی نبوده که فقط مخصوص جهان ایرانی باشه، در اون دوره، در اون برهه جهانی، همه اینا مسائل بعد از جنگ جهانی دوم بوده، مختص به شرایط جنگ سرد، جنگ سردی که عرصه منازعه و رقابت دو قطب سرمایه‌داری و سوسیالیست بوده، و اونایی که از خارج از این قطبندی‌ها بودن و به گونه‌ای در واقع می‌خواستن به خود بیان و از زیر یوغ استعمار، حالا چه استعمار مستقیم به قول اینها و چه استعمار غیر مستقیم که استعمار نو بود، اونایی که می‌خواستن از زیر یوغ امپریالیسم و استعمار و اون شرایطی که حالا این ادبیات چپ خیلی استفاده میکردن، شرایط کالایی شدن و شرایط زیر سلطه بودن، میخواستن به در بیان و به قول خودشون آقای خود بشن، یعنی به هویت اصیل خیش برگردن، هویت اصیل شرقی یا حالا جامعه خودشون. به اینجور کشورها در واقع جهان سوم میگفتن، جهان سومی میگفتن، در میگفتن دیگه، در بسیاری از مقالات و کتاب‌های آن زمان در ایران هم انعکاس وسیع داشت. داریوش آشوری در مورد اینها صحبت کرد. دوستانی که میخوان حالا در رابطه با اینکه آقای آشوری دقیقاً چگونه میاندیشید در این رابطه، شرایط جهان سوم رو چگونه در واقع تعریف میکرد، بخوان بیشتر با ایده‌هایشون آشنا بشن، یکی مراجعه میتونن بکنن به مقاله ایشون تحت عنوان دولت در جهان سوم، یک سخنرانی ایشون بوده فکر می‌کنم در دانشگاه مریلند پیش از انقلاب، که به گفته خود آقای آشوری زمانی که این مقاله رو، که مقاله دولت در جهان سوم رو همراه با برخی دیگر از مقالاتشون آقای آشوری می‌خواستن اون زمان چاپ بکنند، این رو در واقع پیش از چاپ، در واقع این که این مقاله رو به دستور حالا وزارت اطلاعات، که حالا گفتم وزارت سانسوشی اون زمان بود دیگه، نه اداره حسابات، وزارت اطلاعات که مشهور به صلاح وظیفش در واقع نظارت بر مقالات و کتاب ها بود و حتی اون چیزی که در رادیو در واقع چیز می شد، پخش می شد، تا اندازه یه دوره دخالت داشت در رسانه ها بیشتر، اینو در آوردن، کتاب رو حتی خمیر کردن. البته این کتاب دم انقلاب چاپ شد مجموعه مقالات، یه سری از مقالات آقای آشوری که قرار بود سال 50 چاپ بشه، که این مقاله دولت در جهان سوم هم یکی از اونها بود. این بعدها در سال 57 2537 اون موقع میگفتیم دیگه، تحت عنوان گشت ها، یه مجموعه بود عنوان گشت ها چند مقاله چاپ شد توسط انتشارات آگاه، بله 2537. الان کتاب الکترونیکیش در دست من هست. یکی از اون مقالات دولت در جهان سومه. این مقالات ایشون رو البته میشه خون. بعدها برخی از در واقع مقالات ایشون در مجموعه های دیگه پس از انقلاب هم بازچاپ شد. برخی از مقالاتی که در این مجموعه گشت ها آمده، مثل کتاب ما و مدرنیت و یکی هم پرسه ها و پرسمان ها، یه همچین چیزی بود، اینها بعدها چاپ شد. حالا چون به گشت ها اشاره کردم، برخی دیگه از مقالاتش اشاره بکنم برای اینکه دوستان آشنا بشن که چه مباحثی رو، چه مسائلی در گشت ها که دم انقلاب ایران تقریبا یه چند ماه پیش از انقلاب ایران چاپ شده. چند گفتار، یکی شرق و غرب، محدودیت های علوم انسانی، دیگرگونی مفهوم دولت در جهان سوم. آها، این کامل این مقاله، یعنی اون چیزی که من ازش نام بردم، عنوان کامل این مقاله هست دیگرگونی مفهوم دولت در جهان سوم، که از صفحه 35 تا صفحه 50 این کتاب گشت ها آمده. و بعد چند چهره رو بررسی میکنه، یکی ویتکنشتاین، که جالبه شاید یکی از نخستین مقالاتی که در زبان فارسی در مورد ویتکنشتاین، این فیلسوف جنجالی در واقع غربی، منتشر شده توسط آقای آشوری بوده. حالا احتمالاً ترجمه تألیفه شوری، تحت عنوان شوریده سر منطقی. یه مطلب در مورد آل احمد داره، اینجا خواندنی است، اتفاقاً امروز بهش اشاره می‌کنم. در مورد تختی مطلب داره با عنوان مردی که شکست را برگزید. بعد چند نقد و نظر، دنیای هولناک بکت، طبیبان مدعی خدایگان و بنده، رنگنون و دنیای متجدد، و دو تا ترجمه هم در اینجا اضافه کرده، یکی مارتین هایدگر و دین در شرق و غرب. خواستم اشاره بکنم به این کتابی که کمتر امروز ازش صحبت میشه، کتاب گشت ها در 2357 چاپ شده. خب اما یه گفتگو مفصل جالبم هست پیش از انقلاب در مجله فردوسی شده با آقای داریوش آشوری، آقای علی اصغر زرابی که در اون زمان مشهور بود، فرد شناخته شده بود در مجله فردوسی، خیلی گفتگوهای متعددی رو انجام میداد. اهل ادبیات بود، اما حالا اون زمان میگفتن گفتگو کننده بسیار حرفه‌ای هستش، که والا من گفتگوهاش رو که دیدم خیلی چالش برانگیز نیست، اما ظاهرا هنر خوبی داشت آقای زرابی، ارتباطات خوبی با بسیاری از روشنفکران اون زمان، مثل آقای مثلا امیرحسین آریانپور و نمیدونم آقای کسمایی و خیلی های دیگه، ارتباطات خوبی داشت با این روشنفکران، میتونست حالا حتی با به خاطر اینکه اینا در محافل مختلف هم اینا با هم رفت و آمد داشتن، میدونست که در واقع اینها با چه واژه‌ای سر شوق میان، یا با گفتن چه عباراتی اینها یک سری مسائل رو میتونن به راحتی بیان کنن، با بیان اینها حرفای خوبی از درون اینها میکشید بیرون. خیلی هاشون هم البته کتبی بوده، خیلی از این گفتگوها معلومه، از جمله گفتگویی که با داریوش آشوری شده من فکر میکنم کتبی بوده در اصل، و در اونجا مسائل رو خیلی خوب توضیح میده، یعنی خیلی از ایده های آقای آشوری در دهه 40، البته این گفتگو در دهه 40 انجام شده، که در کتاب به اصطلاح آقای علی اصغر زرابی که همون زمان چاپ شد، یه کتابی بود که مجموعه گفتگوهای آقای زرابی در اون چاپ شد تحت عنوان مجموعه مباحثه های علی اصغر زرابی، که علاوه بر آقای آشوری در این کتاب با کسانی مثل امیرحسین آریانپور گفتگو شده، با دکتر جمشید بهنام، با دکتر علی اکبر ترابی، با علی محمد کاردان، دکتر مصطفی رحیمی، دکتر احسان نراقی و دکتر هوشنگ نهاوندی. این کتاب جالبی است، ناشر انتشارات بامداد هست. با فضای روشنفکری دهه 40 با تیپای مختلف ما میتونیم آشنا بشیم، تیپایی که هم بعضیاشون آکادمیک هم، بعضیاشون حتی دولتمردن مثل آقای نهاوندی، خب اینا جالبه، بعضیاشون هم حالا مثل احسان نراقی که در حد فاصله بین روشنفکرها و دولت بود، به قول معروف کارچاخون بین اینها بود. دکتر مصطفی رحیمی هم که فرد بسیار روشنفکر برجسته‌ای بود در اون زمان، دکتر علی محمد کاردار هم که روانشناس بود، و خلاصه دکتر جمشید بهنام که یکی از بهترین جامعه شناسان بود، جامعه شناس آکادمیکی بود که مباحث خیلی خوبی رو اون زمان باز کرد، هم در مورد خانواده، در مورد مباحث حالا فرهنگی و اینها. خب حالا میتونم اشاراتی به این گفتگو بکنم، اما این مهمه، چیزی که اینجا به نظر من توضیح خالی از لطف نیست، این استش که اصولا شباهت‌ها و تفاوت‌های مثلا آشوری با آل احمد چه بود. خود این میتونه جالب باشه که از طریق مطالبی که آشوری پیش از انقلاب نوشته و از جمله بر نقدی که بر غرب زدگی آل احمد ایشون نوشته میتونیم دریابیم این نکته رو، و همچنین مقاله‌ای هم که در همین کتاب نام بردم آشوری در رابطه آل احمد نوشته، اینا رو خودش باز کرده. خوبی آشوری به این هستش که نسبتا شفاف با قضایا برخورد میکنه، از اون روشنفکرهایی نبوده که در واقع مغلق و پریشان گو باشه، مغلق نویس و پریشان گو باشه، ذهن منسجمی داشته. حالا میتونیم با عقیدهش، با برخی از عقایدش موافق باشیم، میتونیم موافق نباشیم، اما در این که ایشون شفاف صحبت ها رو کرده شکی نیست. ببینید یه اشاره هم بکنم که اون مقاله معروف آشوری در واقع در رابطه با غرب زدگی آل احمد که مطابق گفته آشوری در بهمن 1345 نوشته شده، در بررسی کتاب اسمش از هوشیاری تاریخی، تیتر اصلیش اینه. آشوری مثل آل احمد همچنان که اشاره شد به گفتمان جهان سومگرایی وابسته است و در جستجوی هویت ملی قدم برمی داشت، حالا با برداشت خاص خودش که قطعا آمیخته با این هویت ملی که او توصیف میکرد، قطعا اون هویتی نبود، مثلا هویت ایران باستان نبود، آن چیزی نبودش که حالا در دوران پهلوی در واقع شاهنشاه آریامهر رو پدرشون الزاماً به دنبالشون بودن، به اون شکل نبود. یه مقدار در این جستجوی هویت ملی عناصر عرفانی و عناصر ادبیات ایران و در واقع یه سری مباحث فلسفه اسلامی شاید بیشتر مشهود بود، اما به هر حال نگاهی هم بالا به کوچیک هم داشتن به حالا برخی از اندیشه های ایران، نه که اندیشه های ایران باستان در دوران اسلامی رواج دارن، مثلا سهروردی، به این چیزا هم نگاه هایی داشتن، اما فراتر از اونها هدف تیپی مثل آل احمد و آشوری اینا یه آسیب شناسی فرهنگی بود. یعنی نگاهشون این بودش که ما در دوران معاصر، ما ایرانیان یا جهان ایرانی یا روشنفکران ایرانی، حالا خیلی وقتا اینا مخاطباشون روشنفکر بود، در این برهه زمانی که امواج، حالا اون موقع از واژه تجدد و مدرنیته اون زمان اصلا استفاده نمی‌کردن روشنفکران ایرانی، اینها مسائلی بود که بعد از انقلاب باب شد، مدرنیت و خود تجدد و اینها، اینا مباحثی بودش که بعد از انقلاب باب شد. خود آشوری هم بعد از انقلاب بود که واژه مدرنیت رو ساخت، در واقع بیشتر روش مانور داد، قبل از انقلاب نمی‌ساخت، اما در اون زمان صحبتشون این بودش که ما یه جهان غرب داریم، یه جهان شرق داریم که در نقطه مقابل هم هستن، و اینها همچنان که مثلا غرب سمبول راسیونالیست هست، ریشنالیتی هست، یه نوع کریتیکال تینکینگ یا عقلانیت انتقادی درش حاکمه و فردگرایی یا اندیویجوالیزم درش موج میزنه و فراتر از روی نگاه اومانیستی درش حاکمه، نه نگاه الهیاتی، اینها امواجش در واقع به جهان شرق وارد شده و جهان شرق رو هم درگیر خودش کرده. جهان شرق به طور طبیعی به صورت کلاسیک آنچنان که هم در شرق خاورمیانه مشهوده، هم در شرق دور مطابق معیاری که غربی‌ها داشتن، آسیای جنوب شرقی، اینها برخلاف غربی‌ها که مبتنی بر رئالیته و عقلانیت و فردگرایی، اینها آمیخته است با یک نوع معنویت، یک نوع حقیقت محوری، یه نوع در واقع نگرش الهیاتی تو اندازه آسمانی. اینها رو اینا در موردشون بحث میکنن. خود آشوری هم در رابطه با مباحث شرق و غرب مقالات نسبتا قابل توجهی داره. مثلا یکی از مقالات شرق و غرب بود، پیش از انقلاب بارها در موردش صحبت کرد و نوشت در مورد شرق و غرب. روشنفکران دیگه هم در مورد این صحبت کردن. اما حالا یکی از بحث‌های آل احمد این بودش که ما کم کم در پس از جنگ جهانی دوم و پس از حالا شکست تاریخی 28 مرداد که اینو در بعضی از محافل اینا میگفتن، ما مثلامون مضاعف شده از شرقیت به در آمدیم، تبدیل شدیم به جهان سوم. چون در دوران پس از جنگ جهانی دوم دیگه ما در واقع شرق و غرب تبدیل شدن به بلوک بندی های متعارف، این واژه ها تبدیل شدن به یک بلوک بندی هایی که از یه سر قضیه میخوره به جوامعی که مبتنی بر اقتصاد بازار و آزاد و بخش خصوصی و کلن سرمایه‌داری و یه سرش هم به اقتصاد دولتی و کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی و اینجور چیزها هست. و ما در این بره جدید تبدیل شدیم به جهان سوم که فارغ از این قطبندی ها هستیم و لحاظ اقتصادی هم به هر حال بسیار پایین تر از اونها قرار داریم. بعد من اینو گفتم در ابتدای بحثمون. و ما از پس شرقیت به در اومدیم، تبدیل شدیم به جهان سوم. و در این شرایط وقتی ما به عنوان جهان سوم مواجهه میشیم با امواج جدید غربی از طریق حالا ترجمه حالا آثار نویسندگان و متفکران غربی و از طریق مهمتر از همه از طریق کالاهایی که مصرف میکنیم، چون ما مصرف کننده هستیم، ما تولید کننده نیستیم، و از طریق در واقع تبلیغات مختلف غربی و به لحاظ این که ما از خودمون هیچ برنامه‌ای نداریم برای توسعه، ما در یک چارچوب، در یک رابطه نابرابر قرار میگیریم به لحاظ اقتصادی و سیاسی با غربی ها که به هر حال یک تمدن پیشرفته هستن به لحاظ اقتصادی سیاسی، اما و همچنین به لحاظ فناوری، مهمتر از همه به لحاظ فناوری، به لحاظ تکنولوژی اینا پیشرفتن، به لحاظ سیاسی اقتصادی و تکنولوژی پیشرفتن. اما این جهان غرب ضمن این پیشرفته‌ای که داشته به لحاظ معنوی به شدت پسرفته شده، به شدت بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص، و به گونه‌ای به انتهای تاریخ خود رسیده. این حرفایی بودش که بخشی از روشنفکران ما، شبه متفکران ما اون زمان می‌زدن. حالا یه بخشایش هم حقیقت داشت، یعنی با توجه به اون ترجمه‌هایی که می‌خوندن، اون نگرش‌های انتقادی که خود غربی‌ها داشتن نسبت به خودشون، مثلا کتاب‌هایی رو حالا مستقیم و غیر مستقیم یه بخشاش رو ترجمه می‌کردن، مثلا کتاب اشپنگلر، اوسوالد اشپنگلر، تحت عنوان مثلا زوال تمدن غرب، انحطاط غرب، یا نمیدونم عبور از خط ارنست یونگر که همین آقای محمود هومن ترجمه کرد و آل احمد هم در واقع کاتبش بود، اینجور کتاب‌ها، یا حالا قبل از اون در حتی قرن 19 آدمای مثل نیچه که اتفاقا آقای آشوری هم خیلی تحت تاثیرش بود. اینا میگفتن غرب به لحاظ دیگه معنایی دیگه حرف جدیدی برای گفتن نداره و به نهیلیسم رسیده، به نهیلیسم رسیده، و یعنی غربی که به لحاظ سیاسی اقتصادی و فناوری پیشرفته است و بسیار حرف برای گفتن داره، به لحاظ معنویت، به لحاظ اخلاقی اینها حرفی برای گفتن نداره، به انتهای خط رسیده، دچار زوال و انحطاط شده و دچار نهیلیزم شده. نهیلیزم که همون حالا آشوری ترجمه کرد بعدها از این تحت عنوان هیچنگاری، حالا بیمعنایی بعضی ها ترجمه کردن، پوچی، حالا ایشون میگه هیچنگاری. خب ما با غربی مواجه هستیم در یک رابطه نابرابر که علاوه اقتصادی سیاسی تکنولوژی پیشرفته است ولی به علاوه معنوی به نهیلیسم رسیده، و وقتی که اینها امواج این غرب میاد به سمت جهان ما که جهان حالا شرق هم نیست، جهان سومی هم هست، و وقتی ما مصرف کننده کالای اونها میشیم، مثل همین ماشین های اونها، مثل در واقع چه میدونم تکنولوژی اونها، از هنر اونها استفاده میکنیم، از ادبیات اینها استفاده میکنیم، و حتی رفتارهای اونها رو، مهمتر از همه رفتار و گفتار اونها رو میخواییم تقلید بکنیم، همه اینها نه تنها باعث پیشرفت ما نمیشود، بلکه مشکلات ما رو دوچندان میکنند، ما رو دوچار از خود بیگانگی میکنند. اینا همه واژه‌هایی بودش که خب اینها رو اصلش رو از متفکران غربی، از خیلی از این چپ‌های فرهنگی وام گرفته بودن، مثلا همین مثلا هربرت مارکوزه و اینا، تیپای مثل اینا، خود مارکس و اینا، خب اینا استفاده کرده بودن، یا قبلش حتی خود هگل از خود بیگانه. بعد ما دیگه مکتب فرانکفورت یا خیلی از این منتقدین جهان غرب از این واژه ها خب زیاد استفاده کردن. به واقع اینها باعث میشه که ما ذلیل‌تر و پست‌تر بشیم. این لب لباب خیلی از در واقع چیه؟ لب لباب خیلی از ایده های متفکرین آن زمان از جمله آقای آشوری است که اینها میگن در واقع ما

بحث نهیلیزم غربی و مواجه شدنش با جهان شرق و جهان سوم چیزی بوده که خیلی ها در موردش صحبت کردن. در ایران مثلا آقای داریوش شایگان، شما آسیا در برابر غرب رو بخورین، کاملا از همین زاویه بحث میکنه، میگه غرب دچار نهیلیزم شده، اونم در مورد نهیلیزم صحبت میکنه و اثری که در ما میذاره. بنابراین اینها بحثشون اینه که ما راه رهایی را به راحتی نمیتونیم پیدا کنیم. فکر میکنیم ما با متشبه شدن به جهان غرب میتونیم خودمون رو نجات بدیم. ما حتی به لحاظ تکنولوژی اینها هم نمیتونیم مثل اونها بشیم، نهایتا میشیم دلکارمون دست چندم میشه، صنایع مونتاژی میشه. اینا همه اندیشمندان ما اون زمان روشنفکر ما اینا رو میگفتن دیگه. با یه دید بدبینانه نسبت ببینیم اصل قضیه اینه که همه اینها ضمن اینکه به آسیب‌های فرهنگی جامعه خود واقف بودن، آگاه بودن، اما غرب رو هم به اصطلاح به عنوان یک موجود نجات یافته و به سرانجام رسیده قلمداد نمی‌کردن. می‌گفتن بابا خود متفکران غربی دارن میگن ما به بن‌بست رسیدیم، ما در واقع چیزی برای گفتن دیگه نداریم. حالا آقای آشوری یه زمانی اینا رو میگفت، یک زمانی هم که خب تحت تاثیر آقای احمد فردید بعدش قرار گرفت، قضیه یه مقدار بغرنج‌تر شد. ایشون دیگه به این نتیجه رسیدش که مسئله ما دیگه این بحث به اصطلاح آن چیزی که من و آل احمد در غرب زدگی و همون نقدی که من بر غرب زدگی نوشتم، اون چیزی که من و آل احمد رو به هم به اصطلاح پیوند میداد، به هم نزدیک میکرد با وجود تمام اختلافاتی که با هم داشتیم، بودش که هممون فکر میکردیم ما حالا در اثر حالا این امواج غربی که میاد خب ما راه نجاتی رو نداریم، بهتره که دست به عصا و غرب را بریم. ولی حالا و یکی از پادزهراش این بودش که سعی کنیم که در جستجوی هویت ملی قدم برداریم در یک عرصه هایی، یعنی ما دیگه معنویت رو از غرب نگیریم، مثلا ما سعی کنیم که در واقع به فرهنگ خودمون هم رجوع کنیم. اون چیزی که مثلا بعدها احسان نراقی هم در آنچه خود داشت گفت، میگفت آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، از در واقع شعر حافظ وام گرفته بود. ما بریم سراغ در واقع بنیانهای فرهنگی خودمون تا بتونیم بر اون بحرانهای امواج غربی کمی غلبه کنیم. برخی ها اینجوری میگفتن مثل احسان نراقی. آشوری و آل احمد حالا اینا حداقل به این نتیجه رسیده بودن که در یک برهی در دهه 40 آقای آشوری همراه با خود آل احمد که ما البته باید ما هم کم و بیش دیگه غرب رو الگو قرار ندیم، حداقل لحاظ فرهنگی و معنایی. ما حالا آل احمد که حتی تکنولوژی و به قول خودش ماشین رو هم زیر سوال می‌برد، میگفت ماشینیسم مثلا در واقع یه چیز به اصطلاح بحرانزاست. خیلی جالبه، فکر میکنم تحت تاثیر ارنست یونگر و اینها یا با واسطه هایدگر به این نجرسته بود که اصلا تکنولوژی به درد نمی‌خوره. آشوری حالا با اغماز یه انتقادایی به آل احمد در این زمینه داشت، میگفت ما به اخرهای تکنولوژی نمیتونیم کلا زیر سوال ببریم. اما به هر حال او هم مثل آل احمد دوای درد ما رو در بازگشت به خیشتن خیش میدانست، عناصری از فرهنگ خودمون رو قاطی این تکنولوژی غربی و این دستاوردهای جهان غرب بکنیم تا به نهیلیسم اونها دوچار نشیم. وگرنه اگه بخوایم راه پیشینیانمون رو، اون موقع اینا میگفتن مثلا روشنفکران مشروطه میخواستن تماما غرب زده بشن، اون چیزی که مثلا و پس از مشروطه مثلا مرکم خان و آخونزاده و مثلا اینا بیشتر، و یا تقی‌زاده که دیگه صحبتش خیلی مشهور شد دیگه، فرنگی شدن از فرق سر تا نوک پا فرنگی شدیم. درسترش این بود تقی‌زاده میگفت ما باید جسمن روحن ظاهرن و باطنن فرنگی شدیم، غربی شدیم. این صحبت معروفی بود که تقی‌زاده در زمان مشروطه که بعدها تغییراتی داد، بعدها او هم به گونه‌ای به هویت ملی بازگشت. امثال آل احمد و آشوری تو این زمینه مشترک بودن، میگفتن که ما به هر حال راه غربی ها رو نمیتونیم تمام و کمال بریم، چون راه غربی ها به لحاظ فرهنگی و فکری به نهیلیزم

رسیده، نیهیلیزم رسیده، هیچنگاری رسیده. ما به طور طبیعی وقتی کالای اونها رو مصرف میکنیم دچار از خود بیگانگی میشیم، محصولات اونها رو مصرف میکنیم، که راهش پادزهرش اینه که یه مقداری به فرهنگ خودمون هم توجه داشته باشیم. اوایل آشوری این انتقاد داشت، بعدها تحت تاثیر فردیت به این نتیجه رسید که این راه هم دوای ما نیست. یعنی اساسا جستجوی هویت خود هم نمیتونه پادزهر ما بشود. و این در واقع این یک سیر تاریخی خاصی رو میطلبه که نمیتونیم در واقع با وصل پینه کردن به راحتی رهایی پیدا کنیم. آقای فردیت حالا بحثاش مفصله، من نمیتونم به تمام مباحث فردیت اینجا بگم، جاش هم نیست، اما آن چیزی که آشوری از فردیت آموخت و من میتونم عیناً بخونم در همین مقاله‌ای که در مورد آل احمد نوشت، در همین مجموع مقالاتش سال 57 چیز کرد، میگوید که او در واقع بهتر از رو بخونم، میگوی که آره در همین کتاب گشت‌ها اینو میخونم، ببین چون اینا مهم هستش برای اینکه این تفاوت‌ها رو ما متوجه بشیم. آشوری میگوید که آشنایی با فردیت و گذراندن چند سال در محضر او و گشت و گذاری در هوای منابع و مراجع او به من نشان داد که ما در واقع که ما یعنی من و آل احمد در اصل مسئله بر خطا بودی. او در برداشت مطلب و من در نقادی آن. اصل مطلب چیز دیگری است. مسئله قرض‌زدگی آل احمد جستجوی هویت قومی و ملی است. یعنی اینکه ما در این جهان کیستیم و چه کاره ایم؟ کیستی ما دیگه آنچنان که در مفهوم هویت هویداست. بله، اصل مطلب چیز دیگری است. مسئله قرض‌زدگی آل احمد جستجوی هویت قومی و ملی است. یعنی اینکه ما در این جهان کیستیم و چه کاره ایم و چرا باید سرکوفته ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی تمدنی دیگر باشیم. چنان که گفته است خود آل احمد، جای نقل قولی از آل احمد اینجا میکنه در مقالش، آقای آشوری مقاله در کارنامه 3 ساله میگوید آخر شخصیت من ایرانی چه چیز است؟ یعنی باید دید چه چیز است؟ به منزل و خانه و زندگی و رادیو تلویزیون اینها که نیست، اینها که شخصیت من رو نمی سازد. شخصیت من رو مجموعه عوامل فرهنگی متعلق به این جامعه می سازد که من توش نفس می کشم. و یکیش مذهبه، یکیش زبانه، یکیش ادبیاته که اینها رو باید حفظ کرد. اینها حرفای آل احمده. اینها هر کدام یک مستمسکن. حالا آشوری در ادامه توضیح میده در این مقالش، میگه این معنا از قلب زدگی یعنی جستجوی هویت قومی و ملی یا به قول اخوان سالس بازگشت به خانه پدری در برابر انترناسیونالیزم کذایی و یا تسلیم محض در برابر کلونیالیزم و راه و روش زندگی مغرب زمین که روشنفکران ما از سرد مشروطیت به این سو شیفته آن بودن، همان است که امروز جماعتی درست در جهت خلاف نیت آل احمد تکرار میکنند. یعنی او میگوید که پس این قلب زدگی که آل احمد نقدش میکرد و در نهایت منظورش جستجوی هویت قومی و ملی بوده، که این در نقطه مقابل اون انترناسیونالیسم اون جهان وطنی چپگرایان بود و اون تسلیم محض در برابر حالا کلونیالیسم و اون استعمار غربیا بود، این یه راه بنابینی بود. میگه که این راهو میرفت، منم دنبالش بودم، اما اینجا مهمه، اما به هر حال این برداشت از قلب زدگی از دیدگاه فردیت خود نوعی دیگر از قلب زدگی است. احمد فردیت این روش رو هم بس قبول نداشت، اینکه ما حالا در جستجوی خیشتن قدم برداریم، بومیگرایی، دنبال بومیگرایی خام بریم برای مقابله با اون امواج غرب زدگی. میگوید اینم خودش نوعی از غرب زدگی است. چرا؟ چون آنچه که او یا فردیت به نام غرب زدگی و با الهام از اندیشه های هایدگر مطرح کرده است، عبارت است از گم شدن نسبت انسان با وجود. گم شدن نسبت انسان با وجود، گم شدن نسبت انسان با وجود به معنایی که هایدگر مراد میکند، و نسبت مطلق یافتن انسان با خود که در مغرب زمین تکوین یافته.
و این خود در مرتبه میتواند نسبت فرد با قومیت و ملیت خیش باشد که همان ناسیونالیسم جدید است، یا با تمامی بشریت یا انترناسیونالیسم. ببینید میگه که در واقع اون چیزی که اساسا احمد فردی، چون بانی واژه غرب زدگی در ایران احمد فردی بود، حالا اون کلا تاریخ غرب رو منبعث از هایدگر، تاریخ غرب و تاریخ متافیزیک زدگی و اون غرب زدگی میدونست، یونان زدگی میدونست، یعنی از اندیشه های یونان و اینا میگفت ما همه جهان دوچار این در واقع استیلای غرب زدگی شده. و در دوره جدید هم ما دور شدن انسان از وجود، از هستی است این غرب زدگی، وگرنه این که ما فکر کنیم در جستجوی یک هویت قدم بر میداریم، مثلا اینا میتونیم ما غلبه کنیم بر غرب زدگی، نه، این اصلا در جستجوی خود، هر گونه از این واژه ها، واژه فرد، خود، هویت، همه اینها از درون باز فرهنگ غربی در اومده، خود این هم یک شکل دیگری از غرب زدگی است. پس با این راه هم ما نمیتونیم راه رهایی دست پیدا کنیم. اصولا اونها نهایتا در اندیشه های فردی دیم بودش که ما یه دوره مجبوریم اجبارا این غرب زدگی رو بگذرونیم و با فعالیت و با نمیدونم با کنشگری ما نمیتونیم، با یه طرح و برنامه های کوتاه مدت نمیتونیم غلبه کنیم بر این غرب زدگی، باید این دوره جبری رو طی بکنیم تا بعد به طور طبیعی یک جهان دیگری به دست بیاید. حالا اینکه چگونه به دست بیاد، حالا اینا توضیح نمیده و آقای بحث پیچیده است. بحث من این بود، میخواستم بگم که آشوری به هر حال همچنان که اشاره شد خارج از این ادبیات آل احمد و فردید و اینها اندیشه نمیکرد. البته خب او خودش فرد درس خواندهی بود، اقتصاد تحصیل کرده بود، اما خب برحال به صورت به صلاح شخصی خودخوانده خیلی از خب وارد سری مباحث دیگه هم شد، از نیچه ترجمه کرد، نمیدونم مباحث جهان غرب و شرق رو به شدت چیز میکرد، تعقیب میکرد. حالا در نقدایی هم که بر آل احمد نوشت که اینا دیگه قبلا اشاره کردم به طور خلاصه، اونم مباحث جالبی بود در همین مقاله هوشیاری تاریخی. او اساسا گفتش که اینجا اولا کاش که آل احمد به جای اینکه انقدر در رابطه با اثرات ماشینیزم، ماشین و ماشینیزم بر یا تکنولوژی در واقع بر جهان ما صحبت بکنه، انقدر مثلا با دید منفی نسبت به تراکتور و اینجور چیزا صحبت کنه که اومده جهان مثلا روستاهای ما رو دیگرگون کرده، تراکتور و این چیزا، این چیزایی بودش که به گونه‌ای نشون میده که از آل احمد تحت تاثیر هایدگر و ارنست یونگر بود، نه تا تحت تاثیر چپ ها تو این زمینه. میگفت به جای اینکه کاش که به جای اینکه اینقدر از اثرات منفی تکنولوژی بگه که اساسا معقول نیست، کاش که از اثرات دقیقتر استعمار و استعمار نو بر فرهنگ ما، بر به صلاح اجتماع و سیاست ما در واقع صحبت میکنه، یه مقدار پیچیدگی قضیه رو بیشتر باز میکنه، کاش که به رشته خودش برمیگشت، ادبیات میپرداخت که دقیقاً مثلا اندیشه های ادبیات غرب چه تأثیر بر ما گذاشته. کاش که غرب رو یک پارچه قلمداد نمیکرد، چون غرب هم در طی تاریخش مسیحای پرپیچ و خمی رو گذارونده. در نقدش اینا رو میگه، میگه اولا تعریف های درستی ارائه نداده، نه از ماشین، نه از ماشینیزم، نه از غرب، نه از شرق، اینا رو درست باز نکرده آقای آل احمد. یه جاهای نظریات توطئه عجیب غریب آل احمد رو در موردش تشکیک میکنه که امروز هم که ما میکنیم تعجب میکنیم، که میگفت چگونه مثلا پاپ اعظم، پاپ اون زمان در روم، برای انتقام از عثمانی ها اومد مثلا دولت صفوی رو دایر کرد، مثلا بعد از سقوط قسطنطنیه که در واقع سلطان محمد فاتح در 1453 مثلا اومد فتح کردن، عثمانی ها در اونجا مستقر شدن در روم شرقی، در همین استانبول فعلی و اینها، کنستانتینوپل، قسطنطنیه. میگوید برای اینکه اونها بحث ها رو، میگه در دوران جدید هم جنگای صلیبی از اون دوره به بعد ادامه پیدا کرد و پاپ اومد در واقع صفوی رو برای اینکه ضربه بزنه به عثمانی ها، اومد صفوی ها رو کمک کرد به تشکیل صفوی. خیلی چیزای عجیب غریبی آقای آل احمد در اینجا گفته و
آشوری همه اینا رو نقد میکنه، میگه که اصل قضیه حاکی از شهامت آل احمده، اینکه اومده اثرات غرب زدگی رو میخواد در ایران باز کنه، اما خب خیلی خامه، اشکالات جدی داره. مثلا میگه ما به لحاظ غرب تاریخی با غرب جغرافیایی الان یکی نیستن. اون غربی که ما الان میبینیم به اصطلاح در سمت چپ ما قرار داره، با اون چیزی که غربی که دوران مختلف تاریخی رو از سر گذرانده یکی نیست. یعنی غرب دوره یونان، غرب دوره قرون وسطا، دوره رنسانس، دوره جدیدتر، حالا اینا یکی نه، کلن بحث‌های زیادی رو میکنه و با دیده در واقع و این که حتی هنایه جایی که خب جالب بود در این مقاله آشوری که من از من این بخشش مهم بود، حالا اون بخش‌های دیگه شاید بحث فرعی قضیه است، بحث پناه بردن به ارتجاع و سنت پرستیه، فقط به خاطر مخالفت آل احمد با اون چیزی که از اون سر دنیا اومده. این ادبیات خود آشوری میگه خیلی عجیبه که انقدر میاد ارتجاع و این سنتگرایی انقدر تجدید ازش میکنه آل احمد، بحث شیخ فضل‌الله میگه و اینا، خب جالبه. و اینکه تمام طول تاریخ ما و غرب رو مثل زمان جنگ صلیبی مسئله تنازع میان اسلام و مسیحیت میانگاره، این هم یه نکته بودش که اشاره کرده بود. خلاصه منظورم اینه که اینا رو که نگاه میکنیم نکته سنجای خوبی آشوری پیش از انقلاب داره و بحث اسرائیل هم همچنین، بحثایی که در مورد اسرائیل باز میکنه که اتفاقا من فکر میکنم خود آل احمد هم تحت تاثیر آشوری بود، چون اولین بار حتی قبل از اینکه ولایت اسرائیل رو بنویسه آل احمد، آشوری سفر دانشجویی داشت در سال 40 به اسرائیل و اولین بارم مقالهش رو میده کیهان ما، فکر میکنم اونجا چاپ شد، البته هیچ من دسترسی نداشتم به کیهان ما شماره 1، فکر میکنم اونجا چاپ کرد آقای آشوری همون اولین مقاله شد در کیهان ما آل احمد چاپ کرد، یه مقاله دیگه هم بعدها نوشت در مورد کیبوتس ها و اون زمین های اشتراکی در اسرائیل، با دیدی ستایش آمیز نسبت به این کیبوتس ها آقای آشوری صحبت کرد. ولی ما حتی این گفتگویی که آشوری داره، گفتگویی که دایوش آشوری با زرابی کرده، زرابی در واقع با آشوری انجام داده در رابطه با خیلی مسائل صحبت شده، از جمله در رابطه با اسرائیل هم صحبت شده در اینجا. من اتفاقا از این بخونم جالبه، یعنی این مقاله رو حتما، این گفتگو رو حتما دوستان بخونن اینا، برای اینکه بفهمیم که اون زمان چگونه برخی از عقلا، من اینو میخوام بگم، این کتابی که علی اصغر زرابی منتشر کرد تفاوتش با بسیاری از اون کتاب‌های اون زمان که در رابطه با این جریان روشنفکری است یا خود روشنفکر نوشته، این هستش که خیلی هم نسبتاً آدم‌های معقول‌تر اومده باشون گفتگو کرده، حالا نامعقول‌ترینشون اصلا احسان نراقیه توی این مجموعه، ولی اینجا مثلا حالا آشوری هم بحثای خوبی رو باز کرده. آها، اینجا من عیناً از رو میخونم، ببینید زرابی سوال کرده، این برای امروز ما جالبه، برای مثلا باعث امروز ما، چون بحث اسرائیل هم هنوز داغ، بحث یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی که همچنان در میان بسیاری از روشنفکران ما رایج و شایع هست. اینجا جالبه که بگم اشاره بکنید. علی اصغر زرابی میپرسه که بهتر از پایان بحثمان را این انتهای گفتگو بود. به یکی از مهمترین مسائل جهانی یعنی مسئله عرب و اسرائیل اختصاص دهیم و ببینیم این قضیه چند طرف دارد و موقعیت دولت اسرائیل و دولت‌های عربی چگونه است. به خصوص که شما چندی پیش درباره این مسائل اظهار نظر کردید و اصحای عقیده شما نیز باعث شد، باعث عنوان شدن پاسخها و حرفهایی هم شد. آشوری میگوید که در مورد مسئله اعراب و اسرائیل قضیه چند طرف دارد که به هر یک باید جداگانه نگاه کرد. دو طرف اصلی و اولیه قضیه، یکی مردم اسرائیل هم یعنی یهودیا و مردم فلسطین یعنی اعراب. اطراف دیگر قضیه یکی دولت اسرائیل است و دیگری دولت‌های عرب و به این مجموعه دو طرف دیگر هم اضافه می‌شود و آن قدرت‌های بزرگ جهانی هستند، یعنی شوروی و آمریکا، که به هر حال در پدید آوردن زمینه خیلی مسائل و دامن زدن به خیلی زمینه‌ها نقش اساسی دارند. ترکیب این عوامل پیچیده
ترکیب این عوامل پیچیده وضعی بسیار دشوار به وجود آورده که قضاوت یک طرفه در مورد آن را بسیار مشکل می‌سازد. در مسئله مانند مسئله ویتنام، قضیه دو طرف بیشتر ندارد و به سهولت می‌توان موضع خود را در قبال آن تعیین کرد. در ویتنام یک طرف قضیه مردم ویتنام هستند که برای آزادی خود قهرمانانه می‌جنگند، قشنگ در میانه جنگ ویتنام و آمریکا بود، و طرف دیگر یک قدرت مهاجم است. اما در مورد عرب و اسرائیل مسئله بسیار پیچیده است. بعضی با طرح این مسئله که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها به مهاجرت یهودی‌ها و به وجود آوردن و به وجود آمدن دولت اسرائیل کمک کرده اند، می‌خواهند اسرائیل را یک زائده ساده امپریالیسم غربی برای سرکوبی ملت‌های عرب تلقی کنند و حتی بعضی تا جایی پیش می‌روند که مدعی آن می‌شوند که گویا دولت‌های غربی از سال‌ها پیش وضعیت کنونی خاورمیانه عربی و پیدایش دولت‌های ناسیونالیست و ضد استعمار را در آن پیش‌بینی می‌کردند و با ساختن اسرائیل از قبل چماقی را برای سرکوبی آنها آماده کرده بودند. بدین ترتیب کسانی که این فرض را میپذیرند تا آنجا پیش میروند که نه تنها موجودیت دولت اسرائیل بلکه حق حیات مردم آن را نیز انکار میکنند. مشکل اساسی کار هم در همین جاست و آنچه دست جناح توسعه طلب و میلیتاریست اسرائیل را نیز بازگذارده همین است. دولت‌های عرب هنوز هم بعد از چندین جنگ حاضر نیستند موجودیت اسرائیل را بپذیرند و خود را برای جنگ‌های بعد و آن جنگ نهایی که پیروزی را نصیبشان خواهد کرد آماده می‌کنند. به هر حال ساده کردن مسئله اسرائیل به صورت دست نشانده ساده امپریالیسم غربی، ساده کردن بیش از حد قضیه و به خصوص چشم بستن بر پدیده عجیب موجودیت قوم یهود و مصائب و مسائل تاریخی است و کسانی که تنها به بلندگوهای دولت‌ها گوش می‌دهند که در همه جای دنیا به درجات مختلف خصلت آنها دروغ پردازی است، ناگزیر در این خطر واقع می‌شوند که این پدیده پیچیده را یک جانبه ببینند و قضاوت کنند. مسئله این است که ما نمی‌توانیم در یک تحلیل ساده موجودیت اسرائیل را تنها زائده استعمار غربی به دلیل عوامل پیچیده بسیاری که در به وجود آوردنش سهیم بوده فراموش کنیم. نمیتونیم فقط اینا زایده استعمار غربی قلم داد کنیم و عوامل پیچیده دیگر را لحاظ نکنیم، به خصوص عامل نهضت صهیونی را که در اروپای شرقی در برابر یهود کشی ها شکل گرفت. صحبتی که اینجا میکنه نهضت صهیونی تشکیلش در اروپای شرقی در برابر یهود کشی ها. ولی تراژدی واقعی که به آن کمتر توجه می شود مسئله خود مردم فلسطین است که در لای گیره تنازع دولت‌های عرب با اسرائیل قرار گرفتند و دائما فشرده می شوند و در واقع پس از جنگ اخیر همین مردم نشان دادند که اگر کسی شایسته دفاع از سرزمین‌های از دست رفته‌شان باشد، باز هم همین مردم و سازمان‌های جنگنده آنها هستند، نه دولت‌های عرب که هر یک می‌خواهند با جدی‌تر شرکت کردن، البته بیشتر در تبلیغات، در این جنگ صلیبی جدید سهم بزرگتری در مدعای رهبری عرب داشته باشند. امروز رهبران سازمان‌های پارتیزانی فلسطین مانند الفتح در مصاحبه‌هایی که با خبرنگاران کرده‌اند شعور سیاسی خیلی بیشتری از رهبران کشورهای عربی نشان می‌دهند، زیرا حس مسئولیت و جرأت اقدام و عملشان واقعی‌تر است. آنها می‌گویند که راه حل مسئله فلسطین تشکیل یک دولت غیر مذهبی مختلط است. البته این راه حل بهترین راه حل ممکن برای مسئله است و همان شکلی است که بعد از جنگ برای تشکیل یک فدراسیون فلسطینی پیشنهاد شده بود، اما متاسفانه شرایط سیاسی و جنگ‌ها تحقق چنین شکلی را ناممکن ساختند و مسئله به کلی شکل دیگری پیدا کرد، یعنی تبدیل شده است به جنگ میان جناح میلیتاریست اسرائیل و رژیم‌های ناسیونالیست عرب که در صدد ترمیم حیثیت از دست رفتند. در این منازعه سرنوشت اعراب فلسطین است که بازیچه قرار می‌گیرد و راه حلی بر آن پیدا نمی‌شود.
در مورد دولت‌های عرب یک مشکل اساسی وجود دارد و آن اینکه این دولت‌ها به علت شرایط کلی اعتقاد به همبستگی و وحدت عرب هیچ یک قدرت سیاسی واقعی خود را اهمال نمی‌کند و تصمیم گرفتن در آنها محدود به حدود قدرت و امکانشان نیست، امکاناتشان نیست، بلکه به علت نظارتی که همه بر هم دارند و ترسی که از این نظارت ناشی می‌شود همه مجبورن به چیزی تظاهر کنند که بیرون از امکانات و قدرتشان است و به اعمالی دست بزنند که با امکانات و قدرتشان تناسب ندارد. امروزه هیچ یک از دولت‌های عرب جرأت این را ندارند که از مذاکره با اسرائیل دم بزنند. حتی ملک حسین که معتدل‌ترین و دست راستی‌ترین آنهاست و کشور او بیش از همه در جنگ صدمه دیده، اردن، زیرا همیشه یک فشار قوی بیرون از مرزها که از دیگر کشورهای عربی می آید بر هر یک از آنها سنگینی می کند. بدین ترتیب هیچ یک از دولت‌های عرب نمی تواند در زمینه این مسئله بسیار مهم دارای سیاست خارجی حساب شده و روشنی باشد و همیشه عوامل بیرون از مرزهای هر یک از این دولت‌ها در تعیین سیاست آنها دخالت مستقیم دارد. بعد نکته جالبی که اشاره می‌کنه، میگه موقعیت اسرائیل در این منطقه امروز خیلی شبیه موقعیت دولت پروس در اروپای قرن 19 است. پروس نیز دولت کوچکی بود که با انضباط شدید و قدرت تحرک بسیار بر همه دولت‌های همسایه خود تفوق داشت و سرانجام از این نطفه امپراتوری رایش آلمان به وجود آمد. اما در مورد پروس مسئله وحدت مردم آلمانی زبان به توسعه طلبی‌های آن زمینه عملی و منطقی می‌داد. اما اسرائیل از چنین شرایطی برخوردار نیست و هرچه از مرزهای خود فراتر برود بیشتر در معرض حضور دشمن در خاک خود قرار می‌گیرد. در این حال تا زمانی که اعراب اساس موجودیت اسرائیل را نفی می‌کنند همیشه این چماق را بالای سر خود نگاه می‌دارند. ببینید، حالا دیگه مفصل من همه‌شو نمی‌تونم بخونم، می‌خواستم بگم ببینید این نگاه رو، من نمی‌گم با همه حرفاش الزاماً نمی‌شه موافقت کرد، ولی خیلی متفاوته با اون نگاهی که مرسوم بود و اون گفتمان مسلطی که به قول مشهور هژمونی داشت، در واقع غالب بود بر فضای عمومی روشنفکری و شبه اندیشمندان ایرانی. ببینید خیلی رئالیستی برخورد کرده، واقع بینانه با موجودیت اسرائیل، دولت اسرائیل و شرایط پیچیده اون زمان. خودش میگه پیچیده دیگه. ببینید روشنفکری که از واژه پیچیده استفاده میکنه در گفتارش به قول کارل پوپر ابطال پذیری رو لحاظ کرده، یعنی حرفش رو میخواد علمی بزنه، واقع بینانه بزنه، نمیخواد وارد یه نوع آرمانگرایی و نگرش ناکجا آبادی و نگرش های ایدئالیستی بشه. میگه بابا ما با یه موجودیم، با یه دولت اسرائیل سر و کار داریم، با دولت با عرب فلسطینی، باید از این که ما بخوایم کل یک کشور رو زیر سوال ببریم و یهود ستیزی پیش کنیم، با خود مردم اسرائیل هم در بیافتیم، دوری کنیم. اینا تازه در سوالات خوبی داشتن، در تازه امپریالیسم به اون شکلی که ما بسیار روشن فکر میکنن، امپریالیسم آمریکا و انگلیس نقش نداشتن در به وجود آمدن اسرائیل. اینا رو همه در موردش بحث میکنه. جالبه ببینید با دید تاریخی این مطالب حائز اهمیته. به همین علت هست من میگم که داریوش آشوری رو اگه ما پیش از انقلاب با مجموع کاراش لحاظ کنیم، در مجموع، یعنی نقدی که مثلا بر آل احمد زده، همین نگرشی که نسبت به اسرائیل داره، همین مثلا گفتگوش با علی اصغر زرابی، مباحثی که در مورد شرق و غرب داره، ترجمه‌ای که از نیچه کرده، از تباشناسی اخلاق و فراسوی نیکوبد و چنین گفت زرتوش ارائه داده، ولی اینکه در چنین گفت زرتوش خب اسماعیل خویی هم در حداقل ویراست اولی نقش بسیار کلیدی داشته که آقای آشوری سال خوب بعد کمتر در موردش صحبت کرد، ولی خب واقعا مهم بود نقش اسماعیل خویی. ولی به هر حال نشون میده که آدم متفاوتیه، از اون چپگرایان مرسوم نیست. کلا آدمهایی که وابسته به خلیل ملکی بودن، به نیروی سوم بودن، نگرششون خیلی واقع بینانه تر و کمتر ایدئولوژیک بود. انصاف باید داد، رگه هایی از، گفتم، از جهان سوم گرایی و نگرش های حالا غرب ستیزی در اینها هم بود، اما آدمای معتدلی بودن. به هر حال میگفتم ما باید سعی کنیم تعامل داشته باشیم تا حدی با جهان غرب، باید یک سری چیزهایی رو از اونها بگیریم، باید نمیدونم نگرش واقع بینانه نسبت به جهان داشته باشیم. اینها صحبت هایی بوده که آقای آشوری داشته. بسیاری از نقدای ادبیش هم، نقدایی که بر اخوان ثالث داشت، نمیدونم با
حالا بحثایی که با فردید داشت، البته حالا این انتقاد میشه بهش وارد کرد، اون زمان خب ایشون خیلی مرعوب فردید هم میشه، حتی سالها بعد زمانی که فردید میبیره او خیلی ستایش آمیز از فردید نام میبره، تا اینکه یک کتابی در میاد، کتاب آقای محمد مددپور، دست گفتارهای فردید، که دیگه بعد از اون قضیه بود، چون چندین به صلاح حرفای ناجور هم علیه آشوری زده بود و اوشون فرد فراماسونه رو قلب زده و اینها چیز کرده بود، آشوری رو متهم کرده بود، شاگرد سابق خودش و آقای فردید، چون آشوری 3-4 سال واقعا در تمام جلسات فردید حاضر می شود. اینجا هم در این مقالی هم که خوندم دین خودش رو به فردید ادا کرده، بعدها هم همچنین، ولی بعدها دیگه سالها بعد در دهه 80 بعد از چاپ کتاب آقای مددپور، فتوحات آخرالزمانی، نمیدونم چی دیگه، کامل دیگه فردید رو میزنه دیگه، با تمام وجود ایشون چیز میکنه. حالا با همه حرفا قبل از انقلاب این هم اشاره بکنم که دو نفر علیه فردید مطلب نوشتن در زمانی که خیلی مرعوب اندیشه های فردید شدن، یکی آقای باقر پرهام بود، یکی رضا براهنی. اینا رو باید ذکر کرد، اینا در این زمینه جالب بودش که اومدن بسیاری از اون آشفتگی های فکری آقای فردید رو اینها چیز کردن، چه به لحاظ زبانی و چه لحاظ محتوایی، هم باقر فرهام هم رضا براهنی، که اینا از یه جهتی جلو بودن. حالا تو این زمینه میگم، نمیگم همه زمینا، براهنی که متاسفانه در زمینهای دیگه، حالا اگر نقد ادبیش فاکتور بگیریم، برخی از نقد ادبیش کارنامه چندان درخشانی نداره، ولی اینو میخواستم در کل بگم که آشوری با مجموعه کارهایی که کرده که اسپوردم، مثلا نقدای ادبیش هم جالبه، نقدی که بر اخوان داره و نمیدونم برای سهراب سپهری نوشته، حتی مباحث اولیه‌اش در مورد زبان رو باز پیش از انقلاب شروع کرد، در دستگاه غلام حسین مصاحب هم کار میکرد در تدوین دایره المعارف ایرانی. مجموع اینا در نظر بگیریم، کارنامه خوبی داره آشوری. این تمام صحبت من این بودش که کارنامه آشوری پیش از انقلاب بسیار مثبت هست، با وجود ارتباطایی که با بسیار از همین چپگرایان و برخی از این افراد داشت، از اونها جلوتر بود، به لحاظ فکری فکر روشنی داشت، کمتر دچار اون آشفتگی های ذهنی شد. ولی بعد از انقلاب عجیب بود، با اینکه ایشون وسعت کارشو وسعت بخشید و بحثای خرباز نکته سنجی خوبی داشت در مورد تجدد و مدرنیت، ما گفتگوهاشو شما بخونید دیگه، در همین کتاب ما مدرنیت، اون مقایسه که با روشنفکران دیگه داره، در مجله کلک اولین بار چاپ شد، با رامین جهانبهلو، با احمد رضا احمدی، با خیلی های دیگه، با بابک احمدی، نقطه مقابل مثلا بابک احمدی در اون گفتار نشون میده دیگه. اینا شما ببینید نقطه سنجی خوبی داره، اما متاسفانه سر بزنگاها، نمیدونم به خاطر مصلحت اندیشه یا خاص خودش بوده، چون میخواسته کتاباش ایران چاپ بشه، نمیدونم یا یه روابطی با اصلاح طلبا داشته، متاسفانه سر بزنگاها من اشاره کردم، خیلی دیگه مجیز روشنفکری دینی رو گفت، یه جورایی از انقلاب اسلامی خیلی بیش از اندازه حمایت میکرد، صحبتهای ضد پهلوی میکرد، حتی مباحثی که در مورد حافظ باز کرد، من اون دفعه گفتم خدمتون بعضی چیزش جالب هست، مثلا این ارتباط ارگانیکی و بینامتنی به قول معروف اینترتکستوالیتی که میان مثلا کتاب حافظ و کتاب مرصاد العباد و مرصاد العباد نجم الدین رازی و کتاب کشف الاسرار میبودی، اینو تفسیر عرفانی قرآن هست دیگه، یه ارتباط انواز اکادمیک جالبه، اتفاقا یکی از اکادمیک ترین کتابای ایشون هست، هرچند که در محافل دانشگاهی حالا این کتاب جدی گرفته نشد، و حتی چند سال بعد وقتی آقای سعید حمیدیان که ایشون استاد برجسته ایش در ادبیات فارسی کتاب 5 جلدی شرح شوق رو نوشت، سعید حمیدیان، او هم از همین روش شناسی اشاره کرد بدون اینکه نام دایش آشوری رو ببره، در مجموع 5 جلدی شرح شوق اسم آشوری رو نبود، ولی از همون روش شناسی استفاده کرد در کارش، و مقدمه میگه که من در واقع اومدم برای اولین بار ارتباط ارگانیکی، ارتباط اینترتکستوالیتی بین این متون رو باز کردم، بین مرصاد العباد رازی و کشف الاسرار میبودی و دیوان حافظ. خب این کارا جالبه، ولی متاسفانه گفتم آشوری عجیبه که در همین کتاب حافظ
سعی میکنه بیش از اندازه اون جنبه عرفانی در واقع خاص حافظ رو برجسته بکنه. البته بحث رندی رو باز میکنه در برابر نگرش زاهدانه، اما انقدر که به بحث داستان آفرینش تکیه میکنه و سعی میکنه به اصطلاح بنیان اصلی جهانبینی حافظ رو بر این اساس قرار بده در داستان آفرینش آدم با اون نگرش خیلی کلاسیک و سنتی، ما بخش عمده کتاب اثری از مدرنیت نمیبینیم با نگرش خیلی تازه. روشش مدرنه ولی محتواش نه چندان، بیشتر دفاع میکنه از همون تفسیرهای کلاسیک حافظ، اینکه یک نوع مثلا دنبال مباحث الهیاتی و آسمانی بوده، حتی حافظ و معنی حافظ قرآن میدونه، نه اینکه معنی موسیسیان موسیقیدان که در بسیار تفسیرهای دیگه از تفسیرهای مدرن‌تر هست، که برای نخستین بار شاید آقای حسین علی ملا در اون کتابی که در مورد حافظ و موسیقی نوشت اینو باز کرد. اینا رو واردش نمیشه، بحث خراباتی گری حافظ رو خیلی باز نمیکنه، تا یه اشارات کوتاهی میکنه. اینا رو من نقد دارم بهش، آقای داریوش آشوری عزیز، و مهمتر از همه اینکه انقدر مجیز انقلابو میگه، انقلاب اسلامی رو که ما میتونیم اصلا از واژه توتالیتر هیچگاه ایشون و همگرانش استفاده نمیکنه، انقدر صحبت میکردن از به صدا بحرانهای پهلوی ها، ضمن اینکه حالا یه جاهایی ستایش هم میکردن از دولت ملی و اون مدرنیزیشن، اما در مجموع اثرات منفی اونها رو خیلی بیشتر بهش تکیه میکردن. اینکه میگفتن انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی سر عقل اومده و سکولار شده، و مجلس روشنفکری دینی که پدیده ارتجایی است رو متاسفانه میکرد، تا سالها مجلس سروش رو میگفت روشنفکری دینی تنها گروهی هستن که میتونن ما رو از این بحران نجات بدن. اینها مسائلی بودش، و دوستانی که میخوان از آقای آشوری در با دیدگاهاشون در این زمینه ها بیشتر آشنا بشن، رجوعشون میدم، اونایی که دسترسی به اینترنت همه داریم دیگه، من اون کتابای ایشون رو نمیگم که شاید به راحتی همشون در دسترس نباشه، اما یه گفتگوی مفصلی هم آقای مهدی جامی دارن، آقای مهدی جامی که اول برنامه اسمشون رو بردم، که برای شبکه توانا یه گفتگوی تقریبا 80-90 صفحه‌ای کردن، یعنی به صورت صوتی بوده که به صورت متنم بعد در آوردن، به صورت صوتی یوتیوبی هم هست، این بحثی تحت عنوان ما و مدرنیت. در ادامه اون کتاب معروف آقای آشوری است که بعد از انقلاب منتشر شد، مجموع مقالاتشون تحت عنوان ما و مدرنیت، این در ادامه اون طرح یه سری بحثا رو کرده، و اینجا میتونیم ببینیم یه جاهایی که چجوری آقای آشوری متاسفانه خیلی دیگه اومده تیز کرده دیگه، خیلی دیگه اینجا هم تعول موقعیت زنان و بعد از انقلاب و شهر داده، و بحث همین سکولاریسمو که گفتم اینجا هم اومده در موردش صحبت کرده، که انقلاب ایران هم در واقع به گونه ای اومده سکولار شده، و از صحبت های عجیب غریب دیگه. یه مقداری متاسفانه بعضی از بحثایی که شده، البته بحثای خیلی خوبم دارن ها، نمیخوام بگم، یا اینکه هی صحبت از تولرنس خیلی جالبه، رواداریشون در ترجمه تولرنس رو میگه رواداری دیگه، همش خودش رو با سروش قرار میده، میگه مثلا چند سال پیش من در همین مصاحبه که من فکر میکنم این مصاحبه با مهدی جامی مال سال 2015 میلادیه، حدود 10 سال پیش، مثلا صحبت میکنه که ما وقتی من و عبدالکریم سروش بغل هم میشینیم نشانه ای از تولرنسه، در حالی که اینها یه نوع وادادگیه، چون آقای آشوری مجبور شد خیلی حرفاشو همسو کنه مجیز روشنفکری دینی رو بگه، گفتم این بهش نمیگن رواداری، این میشن وادادگی. اتفاقا خود اینجا توضیح میده در این مسابقه که آقای سروش دباغ، در واقع آقازاده آقای عبدالکریم سروش، این رو انداخت، و چقدر اینجا هم باز میگه که جریان روشنفکری دینی چقدر سر عقل اومده، اینا دنبال سکولاریسمن، این چیزایی میگه که روشنفکری دینی در عمل بهش وفادار نبوده. همون موقع آقای سروش صحبت حکومت دموکراتیک دینی رو مطرح کرد، ضد تجدد، ضد سکولاریسم دیگه، دیگه از این واضح تر هیچ وقت اینا ترکیبشون رو با مجموع قوانین کیفری و قوانین مدنی مشخص نکردن. روشنفکری دینی بعضی هاشون یه اشارات کردن مثل کدیور یک دوره‌ای، ولی باز اینا برگشت داشتن عقب، اینا نهایتا نتونستن از
گفتن دین از حکومت جداست، یا یک برهی گفتن، اما نگفتن دین از سیاست هم باید جدا بشود. هی صحبت میکنن که ما به هر حال جامعه ما مذهبی است و باید خیلی از امور رنگ دینی بگیرد، به هر حال حزب سیاسی دینی باید تشکیل شود، و در عمل گزینش میکردن، یه جاهایی تجدد رو قبول میکردن، یه جاهایی نه. شما مجموعه صحبت‌های سروش و کلیور و قابل و همینا رو فرض بکنید، می‌بینید که به زور با تجدد، با دنیای مدرن، چون اینا نمیتونن سازگار بشن. اینا به قول رضا علیجانی چند سال پیش گفت در سال جنبش ملی ایران، جنبش مهسا، گفتش که خودش اقرار کرد توی برنامه کلاب‌هاوس، همه ما یه تلنگری به ما بود این جنبش، این ورود زنان به عرصه و ورود جوانان، پسر و دختر جوان که با همدیگه تظاهرات میکردن، این سالها میگفتش که ما پی نبردیم به این هنجار شکنی ها و این برون رفت از سنتی و مذهبی که این قش داشتن. ما دیر فهمیدیم، ما هنوز، ما مردا، مثلا مردای ملی مذهبی، حالا شون چون خودش منتسب است به ملی مذهبی، رضا علی جانی میگفت ما هنوز نمیتونیم با زنها دست بدیم، احساس میکنیم گناه کردیم، یا زنای ما هنوز تا این اواخر زورشون میومد حجابشون رو بردارن. منظورم اینه که اینا اینجوری بودن، اما امثال آشوری ها میومدن گفتن اینا آدمای متجددی هن. تنها راه ایناست. شما این مصاحبه رو بخونید، نکات خوبی داره، نکات بسیار عجیب غریبی هم داره. این مصاحبه آقای مهدی جامی با آقای داریوش آشوری، اینو اسمشون رو تو گوگل سرچ بکنید میاد، همین توانا میاد و اینجا شما میتونید ببینید دیگه. یه تیکش رو به عنوان حسن ختام میخونم. این جالبه، میگه بدون شک زنان، این صفحه 29 این گفتگو، در واقع ببخشید این دستم خورد الان، بله صفحه 29، بله صفحه 29 هست، 29 مصاحبه مهدی جامی با داریوش آشوری، میگوید که بدون شک زنان نقش بسیار مهمی در این میانه دارند، اما این نتیجه برخورد عوامل بسیاری است. یعنی تمام آن جریان هایی که به عنوان آزادی زن رخ داد، از گرفتن حجاب از سر زنان در دوران رضا شاه، آمدن زنان به فضای اجتماعی، استخدام شدن در ادارات و گماشته شدن به مسئولیت های اجتماعی، پیش‌زمینه این داستان بوده. این حرکت ها از دید مذهب سنتی فساد و خروج از دین بود. خب تا اینجا کار معقول، حتی فحشا به شما میرفت، ولی در دوران بعدی مجموعه فضای انقلابی و آنچه شرایط انقلابی پیش آورد، تحول اساسی گفتمانی هم ایجاد کرد. یعنی اون زمان گفتمان متجددانه ایجاد نشد، فقط دولت شاهنشاه عمل کرد، زنان رو آورد به صحنه، ولی اون زمان به اینا میگفتن فحشا، اما در اینجا تحول گفتمانی هم ایجاد شد بعد از انقلاب. البته باید انصاف داد و این رو هم گفت که در پشت این تحول گفتمان، شجاعت استثنایی آیت الله خمینی در از میان برداشتن برخی از سطح‌های سنت هم بود. جواز دادن به اینکه زنها به جبهه بروند و تفنگ بر دوش بگیرند و در خیابان رژه بروند، دختر حاجی ها و دخترها و زنان سنتی ترین قشرهای جامعه را هم به تظاهرات خیابانی کشاند. اینها همه از جمله عوامل مهم تحول دیدگاه‌ها و رفتارها هستند. خود انقلاب هنگامی که بنیاد رژیمی را میکند، فضای آزادی را به وجود میآورد که همه در آن احساس میکنند که میتوانند و میشود کارهایی کرد که پیش از آن به دلیل ترس و فضای محافظه‌کاری نمیشد. رژیم اسلامی از آنجا که نمیتوانست به یک رژیم توتالیتر از نوع رژیمهای کمونیست تبدیل شود، میگه نمیتوان. ببینید من مشکلم با اینه، در حالی که به شدت تونست هم توتالیتر رو محقق کنه در دهه‌ش، از هم ساختار پسا توتالیتر که قبلا من فکر کنم توضیح دادم به چه علت حالا این فضای پسا توتالیتر رو میتونیم جمهوری اسلامی رو نامگذاری کنیم، مجموع اتفاقاتی که بعد از جنگ سرد رخ داد در دوران جمهوری اسلامی. ایشون میگوید که رژیم اسلامی از آنجا که نمیتوانست به یک رژیم توتالیتر از نوع رژیم‌های کمونیست تبدیل شود، که اگرچه کوشش‌های فراوانی در این راه شد، با همه خون‌هایی که ریخته شد و فاجعه‌های بزرگی که پیش آمد، با باز بودن جامعه به روی رسانه‌های مدرن و شکست شدن سطح‌های جامعه سنتی، آن هم به دست پاسداران تاریخی سنت، یک نوع احساس آزادی درونی در آدم‌ها، چه زن چه مرد، پیدا شد که وجه زنانه آن نمایان‌تر است. ببینید
این نوع ادبیاتی که بهش باید بگیم امروز خزعبلات روشنفکری با عرض پوزش از آقای آشوری اگر میشنوه و ندید نداشتن دید تاریخی واقع بینانه و یه گونه مصلحت جویی به خاطر چاپ مطالب در ایران. اینو البته ایران چاپ نکرده ولی کتابای دیگرشون کتاباشون در ایران چاپ میشد و اینکه با یه اصلاح طلبیشون مواجه میشن مثل مهدی جامی باید باج بدن، انگار اگر این کارو نکنن مثلا مطالب ایشون مثلا در رادیو زمانی یا توانا که به گونه با اصلاح طلبا مستقیم و غیر مستقیم مربوط بودن انگار این حق از ایشون گرفته میشد. ببینید این خزعبلات محصولش همین خزعبلاتی است که در شرایط حساسی که اینها باید جلوتر از مردم می بودن و باید خرافات رو نشون می دادن، باید مجموعه فضای توتالیتر مذهبی رو باز می کردن، در اون زمان این کار رو نکردن و مرعوب جریانهای وابسته به جمهوری اسلامی شدن و این گله بزرگی است از آدمی مثل داریوش آشوری که فرد با مطالعه و خوشفکری هم هست و اما در مجموع گفتم به نظر من ایشون در دوران پیش از انقلاب، در دوران غلبه جهان سوم گرایی و اندیشه های بومی گرایی و غرب ستیزی، ایشون به عنوان فرد معتدل نمره روشنفکریش بسیار بالاتر از دوران جدید که هرچند که در زمینه بحث‌های مرتبط با زبان ایشون حالا بحث‌های خوبی کرد اما اینها شاید به عنوان بخش‌های پژوهشی کار ایشون قابل توجه باشه، بحث‌هایی که در کتاب‌های مثل بازاندیشی زبان فارسی و زبان باز کردن، اینکه زبان ما هم برای اینکه بتونه ما در دوران تجدد ما بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم باید زبان ما هم علمی بشه، از حالت طبیعی در بیاد و توانمند بشه و در این راستا خب تلاش‌های زیادی انجام میدن. اما به لحاظ روشنفکری به نظر من ایشان متاسفانه در عرصه‌های به خصوص سیاسی اجتماعی متاسفانه نقش خیلی خوبی رو تو این سال‌ها در مجموع نداشتن و این گله‌ای که ما از ایشون داریم. به هر حال صحبت در مورد داریوش آشوری و جریان‌های مختلف روشنفکری در ایران زیاد است. بخشش رو من برنامه گذشته گفتم، بخشش رو این برنامه، فرصت بشه در برنامه‌های دیگر من باز نکات دیگری رو با شما در میان خواهم گذاشت. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر و گفتاری دیگر بستگی به شرایط، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم، به امید آزادی ایران به زودی. بدرود.

0: قیصر مهمون دعوت کردی شب عیدی نمیای یاره با کنی چرا؟
1: ای جانم قربون شما برم.

0: هوای عزیز، به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن. همه چیز را به گردن خدا میانداز.
1: سرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خدا. یکشم جنانی به دست خداست.
0: به گردن خدا میاندازی.
2: از هر 10 تا شهر ایران الان 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. اینها اگر رواج پیدا کرد، خدا برای اینکه گوش مردم رو بپیچونه، میاد در واقع روزیتون که بس آب هست رو میگیره.
3: قیمت دست خداست. قیمت گذاری هیچ دولتی نمیتونه تو قیمت گذاری دخالت کنه.
0: همه چیز را به گردن خدا میاندازی.
4: دولت برای مردم رفاه بیاورد. مگر ما برجام را آوردیم؟ برجام رو خدا آورد.

و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

0: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست. روز زمینه نی تو بزن باز می‌سازی.
1: خب اومد زد، الان دوباره بینیم درست کنیم، بازم میاد میزنه. یکی بگیم میخوایم چیکار کنیم.

0: اشتام ایرانی
1: که باد خیلی میشینه ولی کی که ببینه.
0: دم برو دم واو خدای ایرانی بودی پشمام ریخت.
2: I'm not Iranian brother.
0: Bro, you are messing with me. You are Persian. I swear to God.
2: No,
0: swear to
2: God. I'm not. من اصلا فارسی صحبت نمی کنم. به خدا.
0: این چیه؟ داری فارسی میگی؟
2: No, I don't speak Farsi, dear brother.
0: So how can you speak Persian?
2: Because I sing different languages, but I don't speak. What part of Iran are you in?
0: Tehran.
2: تهران تهرانی
0: تهرانی آجی این ایرانیه به خدا
2: به خدا من اسرائیلیان.
0: Are you from Israel?
2: Yes.
0: Oh my god.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه 23 مرداد ماه هست و برابر است با 14 ماه آگست. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزان که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میزنه. جمعه است، ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن. امیدوارم در طی هفته از برنامه ها استفاده کرده باشید، نه به عنوان بقالی که بگه ماست من نمیدونم شیرین است، نه، به عنوان یک کسی که سال هاست دارم این کارو زندگی میکنم، دیگه کار از تجربه گذشته، دیگه وارد واقعا زندگی من شده این بازی. در مقام قیاس، چون وقتی قیاس میکنی همه معادلات پارامترها رو باید در نظر بگیری. اول از همه بودجه است. چقدر پول داری اومدی تو این بازی، چقدر بزرگی. اما میتونم بگم که من نمیدونم سوپر فلان نیستم، اما به اندازه مارکت سر کوچه‌تون، بقالی سر کوچه‌تون توان برآوردن خواسته های شما رو دارم. من فکر کنم دیگه این بهترین تعریف باشه، به عنوان بقال سر کوچه که تو میتونی نیاز اولیت رو تامین، نمیتونی خرید کلی بکنی، نه، برای اینکه اون یه فرمول دیگه است، اما نیاز تو برطرف میکنی. روزنامه میخوای، یه آدانس میخوای، آدانس نه آدامس، یا آدانس میخوای، یا آب نواد میخوای، یه دستمال توالت، هر چی، نیازت برطرف میشه. حالا نیاز جامعه امروز چیه فی الواقع که من مدعی تامین اون هستم؟ اطلاعات. ما امروز تو عصر اطلاعات به سر میبریم. اینو از قدیم گفتن، هر کی اطلاعاتش بیشتر موفق تر، پیروز تر. من اون اطلاعات رو در اختیارت قرار میدم، پس بنابراین در مقام قیاس میگم که یکتاست، نمونه نداره. و هر کدوم از برنامه ها رو که دنبال کنی، حقیقتا همین برنامه امروز رو نگاه کنید، برنامه که علی عظیمی نژادان چه زحمتی میکشه، با آدم های مختلف حرف میزنه، بیشتر یه طبقه خاصی رو مورد توجه قرار داده، بازیگرای سینما، موزیسین ها، و دیدیم که رفت سراغ فرزند استاد مرتضی حنانه که خود او هم جز نوازندگان شهیره، آورد و راجب پدرش و زندگی شخصیش، مشکلات، مصائب حرف زد. جای دیگه نمیبینی این رو، نداریم هم چیزی. یا فرض کنید که قادری رو آورد، بیژن قادری. بیژن قادری یکی از قولای موسیقی ماست، اما کمتر اسمش رو شنیدی. خیلی گردن کلفته تو موسیقی مدرن ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، هر دو جز موسیقین های متبحر ماست. شما اسمشو نشنده بودی، ولی کسانی که در کار موزیک هستن میشناسنش، به خوبی هم میشناسن. با او گفتگوی مفصلی انجام داد. هر کدومه که نگاه بکنیم، با موسیقین های درجه یک رفته حرف زده، الانم رفته سراغ محمد متوسلانی. بالاخره او هم یه نقطه است تو سینمای ایران، همراه سپرنیا و گرشا. اما محمد متوسلانی به خاطر تحصیلاتش، به خاطر اینکه بهها سینما رو میشناخت، آمریکا درس خونده بود، اینها نگاه دیگری داشت و چندین فیلم کارگردانی کرده و بازی کرده، بالاخره جز مشاهیر سینما ایرانه. با او گفتگوهای مفصل انجام داد و داره انجام میده. این کاریست که نشده، جای دیگه نمیبینی اینو. بریم سراغ بعدی، اون در حقیقت خانم شیوا نظامفره. او هم جزء فعالین رسانه است، یه برنامه ساز خوبه. نکته ای که من متحیر میشم اینه که قبل از برنامه به مهموناش مرتب این تیکر میگه که آقا اینجا یه تلویزیون آزاده، اینجا کسی با آدم کاری نداره، کسی با آدم نمیگه چی بگو چی نگو. و من تعجب میکنم، من قراره به تو بگن چی بگو چی نگو، تو اومدی که حرف خودتو بزنی، تو قراره حرف خودتو بزنی، من که اینجا نشستم حرف خودمو میزنم، هر کدوم از اینا حرف خودشونو میزنن و مسئولیتش هم با خودشونه. اسماعیل وفایغمی یه کارنامه داره، مهمترین بخشش کارنامهش، کارنامهش روشنه، معینه، معلومه از کجا اومده، کجا ایستاده، کجا رو داره نگاه میکنه. این مهمترین قسمت زندگی هر آدمیه. هوشمندی چیه؟ از کجا اومدی؟ الان کجایی؟ به کدوم سمت داری نگاه میکنی؟ هدفت کجاست؟ کجا میخوای بری؟ از کجا اومدم؟ کجا وایسادم؟ کجا قراره برم؟ اسماعیل وفایغمی خطش رو روشن کرده. باز نداریم همچی چیزی جای دیگه، نیست، وجود نداره. دکتر مجید محمدی اسم خوبی روشون گذاشته، رمال‌ها، غیب‌گوها، فورچون تلر. راجب آیندت کف بینی میکنه. اینجا تو آمریکا زیاده ها، آمریکا خیلی زیاده، سر هر کوچه ای بری یه دونه از این ها هست، تابلو بزرگ رنگی نئون زده. بیا فالتو بگیرم، حالا با ورقه، با قهوه، با کف دست، با روشنبینیه، هر مدل، تو پولو بده، کاری نشته باش، من میگم بهت قضیه رو. خوب اسمیه براشون، رمال و فالبین. ده دقیقه دیگه حمله میکنه، یه ساعت دیگه، هفت ساعت دیگه. از اینا کم هم نیستن و فقط ایران اینترنشنال نیست، اون رمال های دیگه هم هستن، آدم هایی که تاب تحمل واقع رو نداشتن، رفتن. ما سر جامون نشستیم. نمیدونم، امروز خودم فکر میکردم شاید نمیدونم رسیدن به اینجا که رسیده، یه شرطش این بوده که قطع کن ارتباط تو با میان تیوی، یا شاید خیالش اینطوری بوده، نمیدونم، من که نمیدونم، ولی واقعیه شکل دیگه است، اونیه که هست. آقای صدر اشرف یه خانواده ریشه داره در سیاست مملکت ما، از عصر رضا شاه نمیدونم نخست وزیر بودن، وزیر بودن، مشاور بودن، فرمانده ارتش بودن، جنرال بودن، همه رقم تو کیسه‌اش داره. یه خانواده است، صدر الاشراف، مثلا فامیلیش داستان صدر اشراف ها، صدر الاشراف، خودش نشان از خیلی داستان داره. اون هم نظر خودش داره، معتقد دورهش محمد رضا شاه، دوره پهلوی اشتباهات زیادی صورت گرفته، حتی شنیدم این هفته میگفتش که چی برف انقلاب سفید باعث ایجاد بهمن 57 شد. من اینو قبول ندارم، نظر ایشونه. شما ممکنه نظر ایشون رو تایید کنی، ممکنه رد کنی، ولی آزاد یارو حرفش بزنه، بذار بشنویم، اجازه بده همه حرف بزنن، نبندیم جلوی حرفو. چه میدونم آقای حسن دانشور یه آدمیه که از بچه های کنفدراسیون آمریکا و سازمان کمونیستی و احیا بوده، همون قضایایی که به داستان آمول و جنگل و این حرفا مربوط می شدن. یه مش جوان خامی که به فاک فنا رفتن با یه سری آرمان و باورهایی که فی الواقع ریشه نداشت، در توهم بود، خیال بود. من باز یادم رفت، همیشه یادم میره، اونم خیلی بده که آدم یادش بره. ای بابا چرا؟

خیلی خوب. آره ببینید برنامه ها رو، مطمئن باش که ضرر نمی کنی. علتش اینه، چشم نمی بینه، مال اینه. خب رفتیم دکتر، بعد عینک بهمون داد، بعد رفتیم عینک ساز عینک گرفتیم، بعد اومدیم زنگ زدیم این کار نمیکنه. رفتیم پیش عینک ساز گفتیم این نسخه با عینک یکیه، گفت آره برو پیش دکتر. رفتیم پیش دکتر گفت حالا برو 24 سپتامبر بیا. داستانیه. و گفتیم باش و حالا دیگه همجوری گیر کردیم، کورمال کورمال داریم زندگی میکنیم. برگردیم به موضوع. بعد آقای دانشور که از اون نهله اومده، بالاخره رفته هلند، سالها هلند زندگی کرده، معلم بوده و الان بازنشسته شده، درنچه فضا رو شکل دیگه ای میبینه و به هر حال اون تجربه‌ای که اونجا کسب کرده رو فکر میکنه میشه اینشو در ایران پیاده کرد. من اینطوری خیال نمیکنم، ایشون اینطوری باور. آقای بیگلر یک کوشنده، سالها داره فعالیت میکنه، مسیرش تغییر نداده، همیشه طرفدار نظام پهلوی بوده، هنوزم کوشنده نظام پهلوی است. سالها در هامبورگ کار میدانی میکرده، تظاهرات را مینداخته، جز فعالین بوده، چهره شناخته شده است در شهر هامبورگ. دیگه کی؟ هستن دیگه، آقای دکتر انصاری. دکتر انصاری یک شخصیت دوست داشتنیه، یه آدمیه که بر اساس باور دینیش، یعنی مسلک باهایی یا دین باهایی، خدمت خلق رو عبادت به خدا میدونه و اینا توی نهله فکریشو اینه که باید خدمت کنیم. و اگه به کارنامش نگاه بکنی، یک شاگرد درسخونی بوده که خودشو وقف اندیشه دینیش کرده، رفته نمیم تای آفریقا خدمت کرده، بعد هر جا که در حقیقت مرکز حکم کرده که اونجا کمن برید کمک، این آدم خودشو وقف کرده و همیشه کارهای عامل منفعه انجام داده در خدمت مردم. به حال به هر کدومشون که نگاه میکنی یگانن و خوبن. بنابراین میانتیری من مدعی هستم در مقام قیاس با توجه به پولی که داریم، که پولی نداریم که، من شما پولی داری، منم مثل شما، شما مثل من، همه مثل همین، اما من با کمک شما اینجا اومدم. روز اولم با کمک شما بوده، هنوزم نیازمند کمکت هستم. متاسفانه چون شور کم شده، جیب اینم تنگ شده و ولش کن دیگه، فایده نداره. و در حالی که استمرار کار رو پیش میبره، تداوم، پتکو بر یه نقطه مرتب کوبیدن، این شعار من بوده. دارکوب رو نگاه کن، دارکوب یه پرنده کوچولوه، ضعیفه، یه منقار ظریفی هم داره و میره میشینه رو درخت، نمیره جای پوسیده درخت، میره اون سفترین نقطه رو شروع میکنه با توکش در یه نقطه مرتب تیک تیک تیک تیک تیک تیک تیک میکوبه، انقدر میکوبه تا بتونه حفره ایجاد کنه. ما هم باید همین کارو بکنیم. خسته نشیم، حرکت دائمی باشه، مستمر، ادامه دار. آرستی تلفن ها درست شد؟ فکر کنم درست شد. میتونی زنگ بزنی ای دلت خواست. نخواستم که نزدی، تا حالا که نکردی، هر کاری دلت خواسته کردی، همیشه همینطوره. اما اینا مقدمه، بریم سراغ موضوع و متن. اولین داستانی که پرسید این بودش که اینجا خوبه از همینجا شروع کنم.
دکتر صدرافر اشراف انسان دلسوز و باسواد، آقای مهدی حسنی بهش بگید بیاد میهن هم صحبت بکنه، اینترنشنال وقتشو گرفته شده تحلیلگر اونجا. آره فکر میکنن که اونجا بهتره. خب دیگه حتما فکر میکنه که مخاطب جوری دیگه دارن دارن. نه نه نه، یکی از افتخارات من همینه. دیروزم به پیروز بود با آقای جمشید اسدی صحبت کردم، حالا راجع به شرف میزنم که قرار شد دوشنبه بیاد اینجا حرف بزنه. بهش گفتم ببین اینجا فرقش اینه، به کی بود؟ یکی دیگه هم بود میگفتم، گفتم اینجا فرقش اینه که مخاطبت مخاطب خاصه، مخاطب ویژه است، فرق داره. اینو سالها پیش نوریزاده کشف کرد، فهمید. و هر بار که اومد اینجا اینا اول برنامهش تو ویدیو هست میگفت اینجا فرق داره، اینجا مخاطبش دقت داره، نمیشه چپ و راست بگی، میفهمه. اینا فهم میکنن که اون حجم جمعیه، خدا رحمتش کنه دکتر برقعی شخصیت دوست داشتنی بود، از بچه های نهضت آزادی بود، از این امروزی بهش میگه ملی مذهبی که نه ملی هن نه مذهبی هن، ایش کدومش نیستن، یه دروغه. بعد وقتی که این یارو الدنگه چی بود، اکبر گنجی، رفته بود تلویزیون اندیشه، موقعی که نبود اینجوری که تلویزیون بود، بعد اومده بود با یه ذوق و شوقی برای برقعی گفته بود که ندیدی آقا این ویدیوی منو 3000 نفر نگاه کردن. برقعی هم که یک قومی زیرک بود نگاهی بهش کرده بود و بهش گفته بود خیلی پیشرفت کردی، از شیخ احمد کافی جلو زدی، شیخ احمد کافی 2000 نفر پا منبرش میرفت، مالتور 3000 نفر، خیلی پیشرفت. حالا داستان ایناست، مهم نیست اون، مهم به قول دکتر ودیعی ماسیدن قضیه، بماسه، بچسبه، بماند. همه قصه اونجاست، چقدر میماسه. چی بگو؟ میگفت کلیک خور، یه سری کلیک خورن. البته مهدی جز اونا نیست، اشتباه نکنید، مهدی رفیق انسان شریفیه، کاراش مرتب من برای من میفرسته، منم مرتب منتشر میکنم، چه تو بخش یادداشت‌های روزانه چه تو بخش مقالات. سری بزنید به یادداشت‌های روزانه، سری بزنید به بخش مقالات ما. پرپیمونه، بد نیست، خوبه. پریزم یه مطلبی رو از آقای علی میرفتروس منتشر کرده، مطلب خوبی بود، خیلی مستنده. برگردم دوباره اینجا. چشم، سعی کنم. فشار مضاعف این بابا مسئول تحریم دولت تهران چی است؟ گفته این هفته شگفتانه دارد برای مردم ایران. خوب تهش چی میشه؟ آیا ترامپ میخواد مردم ایران رو بکشه از گرسنگی و گرونی و بی امیدی؟ خوب سوالیه، بذار ببینیم. بعد میگه که یکی دیگه نوشته که برنامه علی عظیمی نژاد درباره داریوش شاشی رو دیدم، از این همه اطلاعات و دقت ارزیابی خوب او شگفت. آره این علی واقعا کار کرده، یعنی در ایران یه شرایطی داشته که با تک تک اینا یه جوری ارتباط داشته، تمام این جلساتشون رو میرفته، سخنرانیاشون رو میرفته، گاهی خودش برگزار کننده بوده، دعوت میکرده، خیلی فعال بوده و بنابراین آشناست. از اون یارو چه هفته آبانی اسمش چیه؟ یارو کلشه، از اونو خوب میشناسه تا همینجوری بیا پایین، خودش رو زنش رو همه رو میشناسه. دکتر صدرافر اشراف انسان دلسوز و باسوادیه، مهدی حسنی بهش بگی بیا میهن، میهن دوستت داریم، دوستت داریم.
آقای شاهین‌پر اگه اطلاعاتی دارید بگید، نگران نشستیم. ایمیل دادن جواب نداد. خوش گفتی. آره خیلی سلام رسون. حالا نشه قصه مشتبا و این حرفا. نه گفتم که همون آخرین روز که اینجا برنامه داشت، روز جمعه، و گله کرد از اینکه آقا امام اینجور دقیق نیست و فلان و بهمان، البته با هماهنگی خودش همه این کارا انجام شد. یعنی هر ساعتی رو که خودش گفت، البته یه موقعی اوائل نمیدونم گفتش که اون موقع چی بود، نوریزاده خب استخدام میکرد، الان دیگه وضعش طوری شد که دیگه همه میبینی که رفتن و نامردیه. یادم مثل چالنگی، این نامردیه که الان نوریزاده تو این شرایط تنها گذاشت و رفت، در حالی که نوریزاده وقتی که او از صدای آمریکا اومد بیرون حیرون بود، پریشان بود، دستشو گرفت، موقع امکان داشت دستشو گرفت اوورد قدم به قدم. همون برنامه تفسیر خبر صدای آمریکا رو نذاش بمیره که من همون موقع اعتراض کردم، گفتم آقا این کار غلطه، برای اینکه اون تفسیر خبری که تو صدای آمریکا بود 20 نفر کار میکردن، تا اون فقط میومد از رو مانیتور میخون، همین هر چیلش مینوشتن و میخون، اون کارش این بود، از خودش نبود. این نمیتونه این کار رو ادامه بده اینجا. البته خب رفت سازگارا رو آورد، همون فرمت سازگارا، نوریزاده، چالنگی، و داره ادامه داد. بعد یواش یواش متوجه شد، تا یه زمان فهمید که نه اون کار غلط و مسیر عوض شد و اینا. اما نوریزاده دستش گرفت، کمکش کرد، پول بهش میداد. حالا پول قطع شده برای نوریزاده. تو نباید تو این شرایط یاری که کمکت کرد اینا حالا که افتاده ولش کنی بری، که این کارا خوب نیه، ادلت عقب افتادگی ما همین رفتار است، عدم تعهد، عدم استمرار، عدم باور. نیست، اینا نیست، و تا نیست همین شکل. این آقای وزیر خزانه بسنت گفته که میخوام راه رو ببندیم، فشار مضاعف کنه. خب دریا که بسته، یعنی واقعا حالا لایی یکی دوتا کشتی دادن رفت، گاهی ظاهرا میخوان اونو به صفر برسونن و اصلا نذارن تکون بخوره. نکته بعدی اینه که راهای زمینی چی؟ شاید چینیا بارو میفرستن به عراق، اینا از عراق از راه زمین وارد میکنن، احتمالا به دولت عراق فشار میارن که جلوی این کار رو بگیر. خب اون وقت چی؟ ترکمنستان چی؟ خودشون میگن که خود این نظام احریمن. شیطان میگه که این بالای نه 18 میلیارد دلار چقدر هزینه به دوش ما میذاره. 18 میلیارد دلار یک قرن دوزار نیستا، 18,000,000,000. یعنی 1,000,000,000 داشته باشی میشه 1,000,000,000. حالا نگیر ندی بگید فلان، میخوام حجمشو بفهمی. اگه اشتباه نکنم 18ش یادمه، میلیاردش هم یادم، حالا 180 تا بودی یا 18 تا نمیتونم، یادم نیست، ولی رقم زیادیه. شاید میخواد اون مسیرارم جلوشو بگیره یه جوری و سفت کنه، دهنشو ببنده. این داره نابودشون میکنه. چند هزار میلیارد دلار اینا اسکناس چاپ کردن ظرف همین دو سال گذشته، خیلی پوله ها.
همین داره کارخونه چاپ کن بره جلو. اینا دوره احمدی نژاد شروع کردن، بعد ادامه دادن دوره روحانی همینطور داستان ادامه دادن. کاوردی بده چاپخونه چاپ میکنه، کاری نداره که. علت این که گرانی هست به خاطر اینه که پول چاپ میشه، پول گلابی، پول بی ارزش، پول بی پشوانه، کاغذ پاره است. این اتفاقا در گذشته فراوان افتاده، در آلمان، ایتالیا، همه اینا که در جیر جنگ بودن برشون همین بساط پیاده شده. تشنمه. این هم عادت بدیه ها، آب یخ، ولی من فقط آب یخ فقط دوست دارم. بنابراین آره میخوان اینا اون کار رو انجام بدن. بعد این خبرها همیشه یادت باشه، bad news is a good news for media. یعنی اگه بگی که دو نفر کنار خیابون راه میرفتن، این که خبر نیست که، دو نفر میخندیدن، میخند. اما بگید دو نفر دست و یخشون رو زدن هم که خونی مالی کرد، این خبره. Bad news is a good news for media. هوا بهار، گلها شکوفه کردن، نمیدونم پرنده ها میخوانن، خب این چیز خبر نیست که. سیل اومد، الان داستان هواییه و دریا و اقیانوس و این حرفا، و اینکه اونجور آتش فشان کرده و از وسط دریا داره آتش میزنه بیرون، از وسط اقیانوس آرام، این خبره. بنابراین bad news is a good news for media. اون دنبال این میگرده. حالا این که میاد بشینه بگه که آقا اینقدر وضع این سربازان هم، یه چیزی سالها پیش توی بخشی از روشنفکری چپ همجوری بیدلی قل میخوره، اونه که آمریکا فواره چون بلند شود سرنگون شود، بنابراین آمریکا چون خیلی گنده است حتما سقوط میکنه، سقوط میکنه، آمریکا در حال سقوطه، میلیشیا در آمریکا خیلی قویه، کودتا میکنه، کالیفرنیا رو جدا میکنه، استیت ها جدا میشن، یونایتد استیت دیگه وجود نخواهد داشت، هر کدوم اینا تبدیل میشن به یک کشور. چرا باید این کار رو بکنن؟ چرا باید این کار رو بکنن؟ آمریکا، کالیفرنیا نیاز داره به آلاباما، آلاباما نیاز داره به کنتاکی، کنتاکی نیاز داره به ایلینویز. اینا همه به هم دیگه پیوستن، تاریخ مشترک دارن، چرا باید جدا بشن؟ این احالیه که مثلا اروپا بالاخره زور زد 30 سال زحمت کشیدن تا در سال 2000 شدن EU، هرچی اسمش هست، اروپای متحد. تازه همون موقع نمیدونم یکی از این نخست وزیرای آلمان بود، هلموت کولت بود، هلموت شمیت بود، چون هر دو هلموت بودن یادم نمیاد کدومشون بود، گفتش که نشدنیه اگر که شما فکر میکنید میتونید یونایتد استیت بشید. آمریکا به خاطر اینکه از هر گوشش که حرکت کنی تا هر گوشه دیگرش یه زبون حرف میزنن، یه پول سبز هم دارن اسمش دلاره. بنابراین ولی در اروپا که به فاصله چند کیلومتر
زبون عوض میشه، فرهنگ عوض میشه، جشن و عید و نمیدونم عزا تغییر میکنه، این که نمیتونه مثل آمریکا بشه. که گفتن خب ما میایم پولشو واحد میکنیم، یورو میذاریم، اسم پولمون میذاریم یورو. دیدی چه مکافاتی بود؟ سر آمارای غلط که دادن، ترازای غلطی که دادن، پرتغال، هلند، یونان، همشون تراز مالی قلابی اعلام کردن و همه افتادن تو چاله. به همین دلیل انگلستان از توش اومد بیرون، فکر از زرنگه. حالا متوجه شده که اشتباه کرده، تقلا میکنه برگرده، اما روش نمیشه. ولی آمریکا نمیشن و نشدن. و این که این بریزه فرو بپاشه یه حرف مهمله. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده اینه که خودشو گره زده به انتخابات آمریکا و میگه اگر من کش بدم، اینو بارها گفتن دیگه، از همون جنگ 12 روزه و اینا پیش از اون گفت، و کش بده خود تازه تو تم. ببین یکی از سنتایی که غربی ها دارن اینه که می نویسن همه چی رو، می نویسن. یه فیلمی رو مامرزایی چی بود؟ فیلم کشتی آنجلیکا رو ساخته بود، چه فیلم خوبی هم بود، بازیگرای خوبی بازی می کردن، انتظامی بازی می کرد، معلم خوبم مهدی فتی بازی میکرد، نقش ناخدا رو بازی میکرد. بعد اتفاق جالب این بود که یه گروبانی بود مثلا انگلیسی بود که فرمانده سربازان انگلیسی که همه هندی بودن، البته مربوط به دوران کمپانی هند شرقی دیگه که تبدیل به یه وزارتخونه بود تو اون سالها در انگلستان، یه وزارتخونه وجود داشت به نام وزارت هند شرقی، ایست ایندین، و کلی تجارت و نمیدونم فلان این حرف. در اون فیلم نشون میده که میگه که این گروبانه نام نوشت، سوال میکرد که آقا اینطوری شده اینطوری شده تکلیف چیست، که اونجا تو اون فیلم بهش گفتش که بابا حالا کی میفهمه تو 5000 کیلومتر از اونجا دوری، یواشی که بین من و تو، من و تو میدم تو من میدی. گفت من باید گزارش بدم. یکی چیزایی که جالبه که ما داریم مثلا اینجا، شما در یه منطقه در واشنگتن دی سی هست که میرن مردم تماشا میکنن، اسمش یادم رفت محله چی بود، خونه جورج واشنگتنه. بعد اونجا مثلا چی میگم، کمد لباسش هست، دراور، اون کشوهایی که توش مثلا شورت و جوراب و اینا رو میریزه. بعد میگفته که تاریخ میگه که جورج واشنگتن آدم شلخته بود، زیاد به اینا توجه نمی کرد، حواسش همش به کارش بود، و اصلا لنگ جورابش از کشوی آویزون بوده. همینجوری الان هم که بری نمایشگاه تماشا بکنی همینجوری لنگ جورابه از تو کموده آویزونه. چرا؟ چون ثبت شده، همه چی نوشته شده. مال ما چطوریه؟ مال ما حتی اگر نوشته شده باشد هم در هر تحولی که صورت گرفته، هر دولتی که رفته، دولت جدید اومده، میگه دولت عوض شد. یه اصطلاحی بود نوره، میگه دولت عوض شد. و دولت عوض شد یعنی تمام مدارک رو برو آتیش بزن، بسوزون. از جمله مرحوم مادرم، هر چی نامه، عکس، حکم، فلان اینا رو همه رو آتیش زده بود. مثل بود توی بشیه، مثل که رس بوده بعد از انقلاب. نفت بریز و آت کبریتو بکش زیرش. چرا مادر؟ خب خطرناک، چه خطری داره؟ تو عکس داری با نمیدونم شاه، با هویدا، با این با اون، چه اشکال داره؟
ما سوزوندیم، ما سند نداریم، ولی اینا سند دارن. چرا اینو میگم؟ برای اینکه تو همین مذاکرات که از دوره اوباما با اینا آغاز شده، دوره کلینتون، هر دوره‌ای که نگاه بکنی، بالاخره دائم با ایران در حال حرف زدن بودن. از دوره ریگان همجوری حرف زدن تا همین الان، همه اینا ضبطه، نوشتن که آقا اینا، ترامپ هم خودش چند بار گفت اینا معامله‌گرای خوبی هن. اینا انقدر حرف میزن آدم خسته شه، اکار بیکاش بره پی کارش. میگه اینا رو اما یادش میره که اینها هدفشون اینه که درک کنیم، بکشیم اینقدر تا این دولت عوض شه، دولت بعدی که بیاد مشکلی ایجاد نمیکنه، حله، ما میتونیم پیروز شیم. این بره با بعدیه کنار میه، میگه که نمیدونستن. چرا؟ میدونستن، تنگه هرمز رو میدونستن، تمام کارشناسا روی این موضوع حرف زدن. نه اینکه کشف کرده باشن، رفته باشن تو اتاق اینجوری نشسته باشن، چیزیشون چون امداد غیبی اومده باشه یهو بفهمه اینطوری، نه بابا، نوشتن، خودشون گفتن. جمهوری اسلامی ور زده، زیاد ور میزنن، همه اینا معلوم بود، ولی باور نمی کردن. اشکالشون این بود که باور نکردن. مثل همون شعر باور نمی کند دل من مرگ خیش را، نه من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کند، دل من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کند. باور نکرد. مگه میشن چیزی؟ این دائم داره از طریق امارا، همین الان اونجا دارم زیرمیزی معامله میکنم، فلان میکنم، این همه شرکت مؤسسه مالی فلان اینا، تو مگه میشه؟ آره میشه، اینا احمقن، این اصلا به هیچی فکر نمیکنه، اصلا فکر ندارن، این فقط به شکمش و زیر شکمش فکر میکنه. تاریخشون رو نشون داده، ایدئولوژی اینطوریه، به هیچی فکر نمیکنه، فقط خودش. موسکو رو یادت نره، موسکو همینطوری بود، هرچی به حزب و سران حزب نزدیکتر بودی امکانات بیشتر داشتی، هرچی دورتر بودی بدبختر بودی. خاصیت ایدئولوژی. اما در پیش رو گفتم که از آقای جمشید خان، دکتر جمشید اسدی که اقتصاد خونده، پیروز باش حرف زدم. این ویدیوی دستگاه وزارت اطلاعات به عنوان آزاد، کانال آزاد، ویدیوی آزاد با 3 اقتصاددانشون حرف زد. صالحی اصفهانی که تو آمریکاست ظاهرا، اون رو از طریق ویرچوال آورده بودن، یکی بود یا آقایی به نام آقای کرمانی که اسمشون رو زیاد شنیدی، و یکی دیگه بود مسعود نیلی، اینم اسمشو هزار بار شنیدیم، من وزیر فلان بوده، سازمان برنامه بوده، این بوده، اون بوده. میدونی که سازمان برنامه رو اصلا کجراهه از دوره احمدی‌نژاد شروع شد، جنگ خامنه‌ای با رفسنجانی، زدی زمین دیگه. 84، الان چندی؟ 405، 21 پیش، 21 پیش خامنه‌ای پیروز شد و البته در دوره محمد خاتمی
اون کلاش بزرگ، اون کلاخ سیاه، خیلی آدم فاسدیمون، اون خیلی مادر قهبه است به زبون خودم. یعنی دیگه از اون رستر خدا نیافریده. امرآس رو دیدی؟ مهدی فتی به خدا بیامرزش، مهدی فتی بازی

خیلی شد اینجا که بذار حرفمون بزن بعد برمیگردم به شما. او خیلی رزل بود، یعنی دیگه از خاتمی رزلتر نداشتیم. از همون دوره شروع کردن، عالی جناب سرخپوش، عالی جناب خاکستری، دیدی فضای باز درست کردن. چرا؟ روزنامه درست کردن علیه رفسنجانی، بزنید اونا رو. چی بود ماجرا؟ این بودش که همیشه گفتم یه مملکتی که از تو انقلاب بیرون اومده، جنگ برش تحمیل شد، یعنی خودشون جنگ را انداختن، خمینی جنگ را انداخت برای اینکه سیطره پیدا کنه، همه چیز رو گردن جنگ بیانداز، همه چیز رو انداختن گردن جنگ، جنگ که خودشون درست کردن. اسنادش هست دیگه، چیز پنهانی که نیست که. اون ملعون درست کرد، کذاب، دروغگو، دشمن خداست. وقتی میگه دروغگو دشمن خداست، این بزرگترین حرفیه که میشه بزنی. دروغگو دشمن خداست. کی دروغ میگفت؟ خمینی. چگونه دروغ میگفت؟ میگفتش که آب مجانی میکنیم، برق مجانی میکنیم. بعد که گفتم گو همه رو دروغ گفتم. در اون دوره تحت قالب روزنامه های نمیدونم آزاد و فلان و اینا، خود یارو خوب اینا رو دقت کنه، خود سازگارا تعریف میکنه، میگه اون روزی که یزدی به من زنگ زد که موس آب دستت به زمین بود و بیا اینجا لنگیم، این 700% دروغه. چرا دروغه؟ برای اینکه تو اون بحبوحی انقلاب و شلوغی و پاریس و جمعیت و هر کی داره تقلا میکنه خودش جا بندازه و فلاینا، ابراهیم یزدی یه آدمیه که تو تگزاسه، این یکی تو ایلنویزه، هر دوشون هم انجمن اسلامه. شاید مثلا دو دفعه یه مراسمی با همدیگه مشترک، یا اینو رفته اونجا یا از یزدی که بزرگتر بوده دعوت کردن اومده مثلا شیکاگو مهمونشون بوده و رفته، شاید مثلا دو باسه با همدیگه رو دیدن، شاید اسمش شنیده تو اون بحبوحی که یاد، حتما این زنگ زده، حتما خودش رسونده اونجا، حتی گفته آقا سلام علیکم، اونم گفته ای محسن خوب کاری کردی اومدی، بودو بیا، وای کلا وای کلا، چون نیاز داشتن دیگه. میگه من وقتی رسیدم فرانسه $7 تو جیبم بود، کیه؟ دیو آذر 57. خب این از آبان اومده دیگه. خب چطوریه که در سال نمیدونم 69 اینا این نقش مرداخ رو بازی میکنه؟ مرداخ ثروتمندی که فاکس و شبکه های پیرامونی و روزنامه های پیرامونی و اینا رو اداره میکنه، صاحبش. این آدمی که $7 تو جیبش بوده رسیده فرانسه، چطوری ظرف 10 سال صاحب چنان سرمایه‌ای میشه که میتونه روزنامه های زیادی رو را بندازه؟ توس در خدمت جامعه، جامعه در خدمت رنگی، همین مزخرفات. خودشون میگن از کجا آورده؟ این چیکاره بوده؟ رئیس ایدرو، بنگاه گسترش نوسازی صنایع ایران، ایدرو، همین اول میدون فردوسی مده و فیشر آباد دیگه، بعدن شد نمیدونم زاهدی، بعدن اینا کردنش قرنی.

0: دوتا معلوم الحال. به حال اونجا یه عمارت بلندی بود که اینا کمپانیای بزرگ رو در حقیقت پشتیبانی و اداره میکرد. انقلاب شد، فلان شد، اینا دولتی شدن، عمل رو گرفتن، انفال رو درست کردن. همه چی مال ماست. همه چی مال ولی فقیه. چنان که در صدر اسلام همه چی در اختیار پیغمبر بود. خلخال زن خلخال منم زن یهودی مال پیغمبره. هرچی که هست انفاله. از کجا آوردین این ثروت رو که این کار کرد؟ بگذر. تو همون روزنامه ها شروع کردن علیه رفسنجانی زدن. عالی جناب سرخپوش، عالی جناب خاکستری، دنگ دنگ دنگ دنگ زدنش تا اینکه سپاه طاقت نیاورد، پسشون کرد، ازشون عبور کرد. احمدی نژاد آوردن بالا 84. کروبی گفت چی؟ ساعت 12 رفتم دو ساعت بخوابم، بیدار شدم، دم من که نفر اول بودم رفتن نفر آخر. به خامنه‌ای نامه نوشت، آقازاده گفت آقازاده چی؟ این خودش آقاست. آقازاده کدومه؟ حالا در اون دوره 8 سال رفسنجانی باور کرده بود که میشه. حالا میخواد همونو تکرار کنه. نمیشه. چرا نمیشه؟ واسه اینکه جامعه باور نداره. مردم اینا رو باور ندارن. دیروز پیروز میشی تو ایران گفتم زنگ زدم. گفتم ماشینت مال چه سالیه؟ گفت 20 سالش 21 سالشه. گفتم پس میگه 20 ساله ها رو دیگه بنزینه. گفت اینا این گوه زیاد میخورن. این نگاه جامعه است به اینا. باورش نداره. در اون دوره باور کرده بود که میشود. حالا چی میگه؟ حالا اومده میگه که لانچرا رو دست بچه هم بگیریم، بریم تو اقتصاد، بریزیم مردم وضعشون خوب شه. حالا این وزارت اطلاعات و کانال آزاد و اینا پر مخاطبه دیگه. این سه تا علنگ آورده بود. نیلی یکی از کسانی که باعث این فجایع اقتصادی همینه. کرمانی و یکی هم گفتیم چیچیه اسرانی که از آمریکا آورده بودن، زارن اینجا معلم اقتصاد دانشگاه درس میده. حالا فلوریداست کجاست نمیدونم. همشون یه حرف میزدن با زبونای مختلف که تو خیال کنی که سه جور دارن حرف، یه جور حرف میزدن که همه اینا از دوره احمدی‌نژاد شروع شده. بهترین دوره، دوره هاشمیه، مدل هاشمی رو باید پیاده کنیم و بخشی که به قول یارو اطلاع واسق دارم علل اصول میگه چی؟ میگه اگر که ما ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا و اسرائیل، سیاستمون این باشه، سیاست اون ترک مخاصمه با آمریکا و اسرائیل باشه، تحریما برداشته بشه، پول واریز بشه، ما کار را بندازیم. همچه اتفاق نخواهد افتاد. حرفشون اینه. به همین دلیل من وقتی این ویدیو رو گوش دادم سریع فرستادم برای آقای دکتر ایجادی، گفتم اینو برسون دست رفیقت، چون میدونستم نیستن یه جا دارن، آقای لیمونادی اونجاست، اینا رو دعوت کرده به شام و اینا سر سفره شامن. بهش گفتم که اینو بده به رفیقت و بهش بگو که با من تماس بگیر. و آقای جمشید اسدی وسط برنامه سه‌شنبه اگه دقت کنی برنامه با دکتر کیوان یحیی و خانم فرناز حاجی‌علی بود، تلفنم زنگ خورد. اون موقعی بودش که آقای دکتر جمشید اسدی به من زنگ زد، ازش خواهش کردم من الان وسط برنامه هم بذار بعدم با هم حرف میزنم. به هر حال باهاش حرف زدم، گفتم ویدیو رو دیدی گواره؟ گفتم اینا حرفشون اینه که ما میتونیم مثل چین، مثل ویتنام باشیم، یک حکومت ایدئولوژی باشیم ولی اقتصادمون اقتصاد بازار آزاد. یهو برق بهش وز شد، یهو پرید و جام کرد به قول فرنگی ها، گفتش که نه آقا من یه مقاله مفصل سالا پیش نوشتم منتشر شده. گفتم نمیدونم نوشتی یا نوشتی، میشه بیا اینجا دوشنبه با هم حرف بزنیم؟ گواره. حالا دوشنبه قراره ساعت 8 شب اروپا 11 ما بیاد اینجا، که همین ما برنامه از یه شنبه شروع میشه دیگه با مهستان، و دوشنبه بریم با آقای جمشید اسدی راجع به همین موضوع که آیا میشود ترک مخاصمه کنند، تحریما برداشته بشه، پول بهشون برسه و اینا بتونن یک حکومت ایدئولوژی رو با سیستم بازار آزاد مثل ویتنام، مثل چین اینا اجرا کنن. بیا اینا رو راجع به شرف بزنیم. پذیرفت. حالا منتظریم دوشنبه ایشون بیاد تا بشنویم از زبان یه اقتصاددان، ببینیم او راجع به این قضایا چه میگوید. برگردم به همین موضوع شما. ترامپ دشمن ایرانی است یا دشمن رژیم؟ آخه کاراش اکثرا ما رو داغون کرده و رژیم رو برعکس و حتی برعکس وحشی‌تر، به خصوص در داخل همه صداها خفه شدن. برگشتیم به دهه 60 از لحاظ سرکوب تمام. نه اصلا اینطوری نیست. من اینطوری لااقل مثل شما به قضیه نگاه نمی کنم. گفتم که تمام اینا مکتوب نوشته شده. ترامپ به قول دکتر مجید محمدی صبح که خواب بلند میشه اول چارت اقتصادی نگاه میکنه، بازار سهام رو نگاه میکنه و بعد هم نفت رو. این براش خیلی مهمه. اما یه چیزی که معلومه اینه که ما که تو آمریکا زندگی میکنیم وضعمون خوب نی. یه گالن شیر رو میخریدیم زیر 5 دلار، 4 دلار نون فلان، دیروز دیدم نزدیک 8 دلاره. خیلیه دیگه، بالای 50% رفته بالا. حالا اونطوری بخوای حساب کنی 32% بالا رفته و خیلی زیاده. بنزین 4 دلار اینجا که کالیفرنیا که گرونه، نیویورک هم گرونه، اینجا هم گرونه، زیر 5 دلار بود، الان بالای 7 دلاره. گرونه دیگه. 30% بنزین هر چی نگاه کنی 30% گرون شده. ولی بازار سهام راست میگه، همینجوری تیپ تیپ تیپ تیپ میندازه میره بالا. اپل 120 دلار بود، الان بالای 300 دلاره. اون ترامپ دوست داره. یه معامله پیروز انجام شد تو منطقه که کارای اینا هم چیکار بکنن، معلوم شد که برادر جرالد شیردل، آقای کشنر ثانی، ایشون دلال مظلمه است و صاحب کمپانی اونه. یه پولی هم گیرن اومده، بالای چند میلیارد گیر آقای ترامپ اومده، خانواده تراست یا روتران. در دوران پیشین نخست رئیس جمهورها ثروتشون رو توی تراست، بلایند تراست میذاشن، جایی که خودشون نتونن ببینن. میگفت کوره، نمیبینه، چشش اینجا رو نمیتونه ببینه. ترامپ از اول با این کار مخالفت کرد و دلایل بی خودی آورد و او هم در حقیقت در این بازی سود کرده. دشمن مردم ایران نیست، نه فکر خودشه و منافع آمریکا و حزب جمهوری خواه. با این وضعیتی که حزب دموکرات، من برنامه های بیل مار روزای جمعه است از شبکه HBO ساعت 7 به وقت ما در کالیفرنیا پخش میشه، فکر کنم 7 در همه جای آمریکا 7 باشه و شاید اونور نه، شاید ممکنه 10 شب اونور باشه، نمیدونم، یادم نیست، ولی میدونم 7 بعد از ظهر جمعه از هفته پیش دوباره برنامه شروع شد بعد از یه وقفه تابستونی. این یکی از عاشقان حزب دموکرات بود. الان چند برنامه است که خنجر رو از رو بسته و راجب همین خانم هوگه، چی اسمش این زن فیلیپینه، راجب این اورینتاله که شوهر آمریکایی داره، گفت آقا این اصلا دیوونه است، اومده میگه تنکسگیوینگ یه امر بورژوایی خوب نیست، دوست نداره، نه من نوشابه نمیخوره، از این حرفا. آقای شاهین پر گفتم همون روزی که اینجا برنامه داشت متاسفانه رفت و اومد ماشین رو جابجا کنه جلو پارکینگ خونش، خورد زمین و متاسفانه کتف شکست. به علت کبر سن نمیتونن برن بیوشش کنن و دستش رو جراحی کنن. تصادفاً دکتری که اون رو جراحی میکنه همون دکتری است که من رو عمل کرد و موفقم بود. بفرمی بفرمی. هلو بفرمی.
1: سلام بفرمی.
0: سلام عزیزم،
1: من میخواستم اول از شما تشکر کنم، یه دفتی هم نمیگم محمد، هر موقع بعضی موقع به شما زنگ میزنم اول از شما تشکر میکنم، چون خیلی از شما و مهمونات رو من یاد گرفتم. یه سوالی از شما داشتم، من بچه های بعد از انقلاب هستم، یه سوال خیلی کوتاهش میکنم. آقا ما ملت زیادی طلبکاری از دیگران نیستیم به نظر شما؟ ما همش میگیم آقا یه خارجی بیاد واسه ما این کار انجام بده، حرف هم که میزنیم یا آقا این شد نمیدونم کودتای 28 مرداد اون یکی شد نمیدونم چی از این داستانا. ما زیادی از ترامپ طلبکار نیستیم آقا این کار رو واسه ما انجام بده. من فقط اینو میخواستم از شما بپرسم، وقت نمیگیرم، هفته خوبی داشته باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید.
0: قربونت برم، مرسی. نه خودشون این توقع رو ایجاد کردن، ما که نمیشناختیم، که ما نمیدونستیم ترامپ میخواد چیکار کنه چیکار نکنه، که ما که نمیدونیم اینا رو، که خودشون این سطح توقع رو زیاد کردن. حالا نمیتون نمیخواد اون کار رو انجام بده، در نتیجه ما طلبکار باقی میمونیم، میگیم آقا ما حقمونه، در حالی که ما حقمون نبوده که، نه حق با شماست، ولی او این سطح توقع رو ایجاد کرد. بها آقای شاهین پر دکترش همون دکتریست، جراحیست که منو جراحی کرد و آهن گذاشت تو پام و همین بخش لگن خاصره نمیدونم اونجا که شکسته بود هیپ بهش میگه، اونو باید خیلی سریع این کار انجام شد و من سرپا شدم، یفتم طول نکشید. ولی آقای شاهین پر به علت سنشون نمیشه ببره بیوشش کنه، ایشون حدود نمیدونم 16-17 سال از من بزرگتر، بنابراین همینجوری دستشو نگر داشتن تو بغلش تا خودش جوش بخوره. من نمیشد، پدر آقای آلبرت هم همین مشکل رو داره، او هم هیپ شکسته تو بیمارستانه، ایشون هم عمل نکردن ولی بالاخره مدت تو بیمارستان نگهش داشتن، الان میخوان مرخصش کردن یا میکنن که بره خونه. نمیشه عملش کنه. شاهین‌پرم به همین دلیل با درد داره زندگی میکنه ولی نمیتونه برنامه اجرا کنه. من چیکار کردم؟ من ویدیوهای گذشتهش رو که در برنامه دکتر نوری‌زاده تلویزیون ایران فردا شاخه های این درخت کهن رو دارم، همشون رو اونا رو پخش میکنم. یه سری کارم ناصر زراعتی نازنین، ناصر زراعتی هم از اون بچه های واقعا دوست داشتنیه، از بچه های کانون پرورشی بوده و خیلی آدم خوب و نازنینیه. او هم یه دوره کرونا و اینها سنی سال 20 شروع کرد یه سری ویدیو تولید کردن و یه سری از روی کتاب ها خوندن و اینا رو رو ویدیو گذاشتن. یکی از کارهایی که انجام داد داستان کتاب شاهین‌پر بود به نام دریچه به دیروز، از امروز به دیروز، یه چنین چیزی. و بذار اسمش دقیق بگیم دیگه، چرا به خودی ماجرا رو میپیچونی به قول فرنگی ها. گیر کرد. خب بذاریم کارشو.

0: آره، اسمش از دریچه‌ای رو به دیروز. من این کتاب رو خوندم، کتاب جالبیه، زندگی ناصر شاهین‌پره، دریچه‌ای رو به دیروز. و اون رو در حقیقت ناصر زراعتی تو همون سری کارهایی که انجام داد تو سال 20، یه اینم هست. من اونا رو در حقیقت شروع کردم روزای چهارشنبه، اونا رو پخش کردم. اگه تمایل داری بعد از برنامه آقای استاد رضا موصولی، که اونم یه شخصیت دوست داشتنی، آدم با تجربه در انگلستان از اون دوره شاوززک، از نوجوانی در حقیقت اومده و اونجا بزرگ شده، رشد کرده، زن گرفته، بچه دار شده، استاد دانشگاه شده و اینها، ولی چون تو لندن بوده و انقلاب و سخنرانی ها و جلسات، همه این جلسات رو شرکت کرده و با خیلی از این بزرگان از نزدیک آشناس، دوسته و اونم محبت داره، اینجا برنامه داره. اونم آقای دکتر مسائلی معرفی کرد به ما، هم او را و هم دکتر رؤوف فانی رو. و بعد از برنامه رضای موصولی، این برنامه کتاب ناصر شاهین‌پر رو براتون پخش میکنم، اگه علاقمند هستید اون رو ببینید. اینم از سلامتی آقای شاهین‌پر. اینم که گفتیم ترامپ دشمن ایران نیست. از توافق مکه بگیم ماهیتش چیه؟ آیا دارن جبهه میسازن برای ضربه به ایران؟ چون رژیم همه کشورهای عربو داره میزنه، اصلا حالیش نیست این کار، همه رو با خودش دشمن. نه، اینا حالیشونه. چرا حالیشون نیست؟ خیلی هم حالیشونه و تعمد دارن در این کار. اینا خودشون رو یک جهان میدونن، نه یک منطقه. مگه نگفت چنل 20 ساله، چشم انداز 20 ساله، ما یک نمیدونم فلان خواهیم شد. حالا چون از نظر اقتصادی اجتماعی نشده، از قلدری میتونه بشه لاته. من این موضوع رو یادم افتاد تو سالای 60 اینا، همون 61-62، با یه رفیقی و یه رفیق زنده یادی این حرفا رو می زدم که آقا شما فهم میکنی لاته برنده میشه یا کرواتیه؟ من فهم میکنم لاته کرواتیه رو میزنه. کرواتیه برای اینکه میخواد مؤدب باشه، کرواتش خراب نشه، ولی لاته اصلا به اینا فکر نمیکنه، در نتیجه لاته برنده میشه. اما تا کجا میتونه این پیروزی رو نگه داره؟ خب سوال مهم همینه، 6 میلیون دلاریه. ولی نه، توافق مکه، توافق مکه عملا میبینی که کاری انجام نشد. ببین قصه اینه، پاکستان یه سری فاسدن، آمریکا اینا رو میدونه، میدونه که اینا دقیقا فاسدن، همه رو بلده، از منم بهتر بلده، دقیقتر از منم میدونه فاسده. دیدی که نه به داره نه به باره، بعد از این چی بود؟ Memorandum of Understanding MOU اومد، چه اسمایی هم در میارم، اون یکی چی بود؟ برجام و خلاصه هر کدومشون. همیشه من گفتم اینا از یه اصطلاحاتی استفاده میکنن که هیچ معنی نداشته باشه، همون خواسته بشه بزنی زیر کلا. این MOU، Memorandum MOU، Memorandum of Understanding، به محض اینکه امضا شد پاکستانی دوید اومد اینجا با آقای ترامپ که آقا میشه یه 2 میلیارد، حالا یه چند میلیارد به ما وام بدین، ما کار بچه ها را بیفته و اینا. این هم گفت مرد که به کارت با چی وامی بدین. یه مش فاسده، یه مش دوسته. اولین جمهوری اسلامی جهان را هم در پاکستان ما دیدیم. ضیاءالحق اومد علیه بوتو کودتا کرد و جمهوری اسلامی پاکستان را انداخت. از اونجا این داستان اسلامی ها کلید خورد. اما پاکستان هیچ وقت شرایط ایران رو نداشت. ایران یک کشوریه که بوده هست و خواهد بود، این یادت نره، بوده هست و خواهد بود. تجزیه بشه و نمیدونم اینطوری بشه و اینا تو کارش نیست، اصلا هم چیزی اتفاق نمیفته. هر کی اینا رو بهت گفت بدون یک قصد دیگه ای داره، داره یه دروغ دیگه بهت میگه، هدفش چیز دیگه است. آمریکایی‌ها میدونن اینا فاسدن، همه رو میدونن. یه چیزی مهم اینه که شما اگه نگاه کنید به حرفای اینا، الان تو همین هم هست، تو همین صحبتهای هم که میشه میبینی ترامپ ترامپ ترامپ میکنن، در حالی که ترامپ سپر جلوه. آمریکا بر محورهای مختلف سواره، یعنی امارت ستونای زیادی داره تا این امارت اینطوری حفظ شده و سالم مونده. اتفاقات عجیب غریب توش افتاده ولی سالم مونده. چرا؟ برای اینکه ستونای مختلف داره. اول شرطش استقلاله، قوا مستقل از یک دیگر هستن. دوم شرطش آزادی بیانه و ابراز نظر، نه تنها آزادی که فکر کنی بلکه آزادی که بلند بلند فکرتو بیان کنی، کسی نمیتونه جلوتو بگیره. این استقلال که مجریه مقننه قضاییه رو اصلا دیگه تفکیک میکنه و هر کدوم از اینها کار خودشون رو انجام میدن، این خیلی مهمه. اما در موضوع سیاست خارجی سه تا محور دیگه داره: کاخ سفید، وزارت امور خارجه و پنتاگون، یا وزارت جنگ میگه الان، هم پنتاگون بهتره دیگه. پنتاگون، وزارت خارجه و کاخ سفید. ترامپ ماشین امضاست. ترامپ خودشو تبدیل کرده به سخنگو. در قبلی اینطوری نبود. تو اوباما، تو بایدن، تو کلینتون، تو بوش، اینا که من دیدم اینطوری نبودن. این دوست داره بیاد جلوی دوربین اینطوری کنه و خودشو نشون بده و ای بگه من این کاری کردم. این اون طبعشه دیگه، شکلشه، مدلشه. ولی واقعیه اینه که نه، و وزارت خارجه هست، نظرات وزارت خارجه لحاظ میشه، نظرات پنتاگون لحاظ میشه و کاخ سفید ماموره که اینا رو اجرا کنه و ابلاغ کنه. و این که هی بگیم ترامپ اینطوری کرد، ترامپ اینطوری کرد، غلطه. به نظر من غلطه. توافق مکه نه، هیچی از توش در نمیاد. برای اینکه دیدیم حوثی ها سه کشتی رو زدن، آرامکو رو هم زدن، هیچی. بعدم یادت باشه اینا هر کدومشون مدعی هن. ببین عربستان میگه آقا این اسلام اصلا خونهش اینجاست، زبونش اینجاست، خونه خدا اینجاست، محمد مال ماست، مال مکه است، از شریف مکه است، از خانواده های شریف مکه هست، خانواده قریش هست، مال ماست. ترکیه میگه بلاخ، اگر سرداران ترک نبودن که اصلا اسلام موفقیتی نداشت، که تمام این موفقیت مربوط به سرداران ترکه. تمام کشورگشایی ها رو سرداران ترک انجام دادن. پس این مایی. و اگه یادت باشه در یه مراسمی که ایران رو دعوت کرده بود، اردوغان لباس دوران سلجوقیان رو تن کرده بود به پاسبان‌هاش و مأموراش اینا. تهران میگه چی؟ میگه نخه بابا جون، ما دنبال ارسیه مادرمون هستیم. قصتشو بارها تعریف کردم دوره هارون الرشید فکر میکنم و گروه عباسیون، که یا معتصم یا هارون الرشید، یکی این دوتا گردن کلفت است، که پسر جعفر امام صادق، امام جعفر صادق، امام ششم، بنیانگذار شعبات اسلام، چون حنبلی و شافعی و نمیدونم ملکی و اینا، ملکی کدومشونه، اینا همه شاگردان امام جعفر صادقه و هر کدوم تفسیر خودشونه دارن. پسر او که موسی نام داره، موسی کاظم، امام هفتم، بابای امام رضا، در زندانه. خلیفه صداش میکنه، می وقتی که به خلافت میرسه، خلیفه جدید آمار میگیره، میبینه نوه پیغمبرم تو زندانه، میگه این چه کاریه کردید پدر سوخته ها، نوه پیغمبر رو چرا زندان کردید؟ برید آقا بیارید، ما باید حرمت بگیریم، ما نمیدونم جانشین پیغمبریم، نمیشه که. میرن یه روز قل زنجیر وا میکنن میانش، میگه عزیز تو چرا گیر کردی؟ میگه که بذار ببینیم چی. بفرم
1: آقا بهبانی.
0: بفرمید عزیز.
1: آقا مخلصم، روز و شبت خوش. برنامه زنده است؟
0: حتما زنده است، در خدمتیم، صداتم پخش.
1: قربونت برم. چقدر وقت برم حرف بزنم؟
0: خب بگو دیگه، زنگ زدی که حرف بزنی.
1: من دارم برنامه تو نگاه میکنم، شما گفتی راجع به اطلاعات، من یه اطلاعات رو میخوام، یعنی این که میدونم میخوام به جوونا بگم. حالا من 80 سالمه، نظامی زمان شاه هم بودم. میخوام ببرم اتون ساعت 1:30 بعد از ظهر 15 خرداد 1342
0: دهنه بازار.
1: جان
0: دهنه بازار.
1: نه ما تو تو خیابون سپه غربی اومدیم پیچیدیم، 3 نفر بودیم، از دبیرستان نظام اومده بودیم تو پیچیدیم تو چی؟ تو خیابون که سرش روزنامه اطلاعاته.
0: خیام.
1: موقعی که میای پایین دست راست یه کوچه هست که کوچه شبوخان، به اصطلاح باشگاه شبوخان جعفری اون تو.
0: آره دیگه، شمال پارکش.
1: نرده جان
0: شمال پارکش.
1: آره شمال پارکش.
0: آره.
1: یه ماشین، یه جیپ سفید، اون موقع جیپای پلیس، ماشینای پلیس جیپای سفید روسی بود. یه جیپو چپ کرده بودن، یه سیویلا رفته بود بالاش وایساده بود، از این سیویلای کاتوکولو. بعد داشت راجع به سلام مزیتایی که کمونیست داره صحبت میکرد. آقا در شوروی الان همه دارن شال تا میکنن، اصلا هر کی 6 تا ماشین یک چیزایی میگفت که اصلا خلاصه هیچ، نه حدود شاید بهت بگم 50-60 نفرم دورش جمع شده بودن، هی هم به هم نگاه میکردن، یعنی مثلا ببین چقدر خوبه. بعد اومدیم پایین تر یک کوچه دست راست بود که ساختمون مال وزارت دادگستری بود، چک و سفته و فلان این چیزا اونجا بود. یه صندلی گذاشته بودن، یه آخون رفته بود روش وایساده بود، یه آخون داشت راجع به همون موقع راجع به خمینی و امام خمینی صحبت میکرد. ما که نمیسیم امام خمینی کی داشت صحبت میکرد که امام گفته من بیام این کارها رو میکنه، همین حرفایی که تو بیزدار زده بود، من این کارها رو براتون میکنم فلان. حدود آقای بهبانی، حدود شاید بگم یعنی نصف خیابون رو بند آورده بودن، 400-500 نفر، یعنی اونجا کمونیست 40-50 نفر، اینجا 400 500 نفر جمع شده بودن، بعدم هورا میکشیدن صلوات امام خمینی صلوات فلان. بعد ما اومدیم کار نداریم، اومدیم خونه، خونه ما اینجایی که الان مصلی تهرانه، خونه ما اینجا بود، ابوسواد شمالی بهش میگفتن، البته مال گروگان استوارا بود، مال پورداران نبود. بعد آقای من متولد 1278 بود، مال زمان قاجار، از اون قاتلای آخوند، قاتلای اسلام. بعد اومدیم و اومدیم، گفتم آره اومدیم. گفت چی شد؟ گفتم یه همچین قضیه. گفت این بیناموسا، اگر این آخوندا رو میگفت، میگفت بیناموسا اگه دستشون به دم گاو بند بشه پوست ملت ایرانو میکنه. گفتیم خب چه یعنی چی کار میکنن؟ گفت اینا به این ظاهرشون رو نگاه نکن، خیلی بی همه چیزن. این یه بخشی بود که خودم شاهدش بودم. حالا از هفته دیگه برات میگم که چرا شاه رفت، چرا خمینی اومد، چرا جنگ ایران عراق آغاز شد، چرا موقعی که خرمشهر رو پس گرفتن به سلام منطقه رو چجوری بهت بگم، حالا بعدم توضیح میدم برات. الان یه خورده به قول یارو هیجان اومدم دارم باید حرف میزنم،
0: نه
1: به خود قاطی کردم.
0: نه اونم خمینی اون موقع آیت الله بود، اون موقع حاج آقا روح الله بود، آیت الله هم نه. آره اون سال 42 بودن حاج آقا روح الله.
1: آره آخونده اون بالا صحبت میکرد، اون کمونیسته. بعد سه نفری که ما بودیم که ابرام ترکه بود، این ما با هم به سال درجه گرفتیم، با هم رفتیم تو این، خدا بیامرزدش، تو ظفر کشته شد، تو جنگ اصلا کمونیست را کشته شد. بعد فوش میداد بهش و آخونده فوش میداد، فوشای ترکی بهش میداد. اتفاقا آخوندم ترک بود، ولی به اصلا میدونستن که این ما سرامون ترشیده بود، میدونستن که ما نظامی هستیم، حالا کاری به ما نداشتن یا میترسیدن یا ما نمیدونم چجوری بود با ما، ولی ابرام ترکی فوششون میداد. خلاصه اومدیم با آقام گفتیم، آقام که آره داستان اینجوریه و یه همچی قضایی هایی. یکی اینه، آره یکی دیگه میخوام به یه کاجل معرفی کنم تو کاخ سفید.
0: بفهم.
1: ببین یه فیلم، آره یه فیلم هندی من میدیدم چند وقت پیش، یارو خیلی خلاصه میگم، یارو اومد زد یه مردی برای وکیل بود با زنش، برای زنش به سال تولد گرفت، و طرف اومد زد زنه رو کش، مردرم انداخت رو چرخ و ویلچر و فلان، بعد بردنش برای بازپروری. برای بازپروری یه مرد و یه زن رو گذاشتن که ازش پذیرایی کنه. یارو رو ویلچر نشسته بود، مرده ازش پرسید که اسمت چیه، گفت کاجل. زنه ازش پرسید، گفت کاجل. گفت اونی که روش نشستی چیه، گفت کاجل. اونی که اسم من چیه، گفت کاجل. اون اسم حالا ترامپه، موضوع ترامپه. تا میگن آقای ترام معادیه بره، میگه نیرو دریاییش رو زدم، هواییش رو زدم، اونجاش رو زدم، اونجاش رو زدم. میگن آقای ترام بند کفشت شل شده، میگه اینجاش رو زدم، نیرو هوایی ندارن، نیرو دریایی. یعنی واقعا من یه موقع نگاه میکنم یادم کاجل فیلمندی میفته، هرچی بهش میگن میگه فقط من زدم. خب اگه زدی پس چرا وضع اینجوریه، پس چرا بنزین گرون شده، پس چرا وضع مردم اینجوری شده. آره میخواستم اینا رو باید بگم.
0: ممنونم
1: در ضمن باید بگم ها؟
0: ممنونم، مرسی.
1: آره حالا بازم مزاحمت میشم، حالا بالاخره دیگه
0: لطف میکنم، متشکرم.
1: قربونت برم، تا بعد،
0: خداحافظ. مرسی، ممنون که مشارکت. آره به هر حال این زندانی رو از زندان بیرون میارن و میبرن پیش خلیفه، فهم کنم معتصمه، بعد از هارون اومده میگه که آقا ببخشید و فلان و بهمان و اینا، چرا شما، میگه ما چیزی نخواستیم، که ما دنبال ارثیه مادرم هستم. میگه آقای بابا نوه پیغمبر به خاطر ارثیه مادرش، این ارثیه رو بیم بهش بدی، من از شما معذرت میخوام. با دوباره ازش دلجویی میکنه و میگه این ارثیه کجاست، چیه، قصهش تعریف کن. و بعد اونم شروع میکنه گفتن. میگه خب به او کجاست، ما بریم بگیریم بیاریم بهت بدیم. میگه بله، از شرقش تا هندوچینه، از غربش تا اندلسه، از شمالش تا کجای، از جنوبش تا تای آفریقا. بعد این هی نگاه میکنه بعد میگه این که تو داری میگی که حدود و ثغور کشور اسلامه، میگه همه ارثیه مادر ما باغ فدک دیگه، باغ فدک ارثیه مادر ماست. اینا دنبال باغ فدک میگردن حاجی. وقتی ازش بپرسی باغ فدک کجاست، آدرس کاخ سفید و کرملی همه رو میگه. اینه نگاهش، اینه. وقتی اردوغان باهاش اون رفتار کرد، سربازان دوره سلجوقیان رو نمیدونم اینا رو اوورد، این رفت چیکار کرد؟ اینم رفت لشکر امام حسین درست کرد. دیدی که اسب آوردن و قرمز و پرچم امام حسین یا حسین. اینا خودشون رو در حقیقت طلبکار اسلام میدونن و دنبال ارثیه مادریشون هستن، باغ فدک. وقتی وزیر بسید باغ فدک کجاست، این آدرس همه جهان رو میگه این باغ مادر منه. بنابراین داستان مکه در ادامه همینه. ترکیه با عربستان سربازان در خدمت خانه خدا، اون یکی هم اون وسط فاسدی است که خودشو از قدیم اینا این پیمانو داشتن، عربستان و فلان پاکستان با هم پیمان نظامی داشتن برای اینکه در تقابل با اتحاد جماهیر شوروی آمریکا پاکستان رو قوی کرد، آورد زیر چتر خودش، بهترین نیروی هوایی رو بعد از ایران در اختیار پاکستان قرار داد. ماجرای نفوذ شوروی در یا پیشروی شوروی در افغانستان باعث شد که آمریکا توجه ویژه‌ای به پاکستان بکنه. ماجرای موشکای استینگر که در اختیار نیروهای شمال همین احمد مسعود و اینا قرار داد، باعث شد که شوروی در اونجا شکست بخوره و اون شکست‌های پی در پی باعث فروپاشی امپراتوری شوروی شد. همون که ریگان گفت مستر گورباچوف بیلینگ د وال داون، همونه، ادامه همونه. بنابراین پاکستان به خاطر نیروی هوایی فوق‌العاده‌ای که داره و افسرهای تعلیم دیده آمریکایی، وقتی که عربستان از آمریکا سلاح مدرن خرید، بهترین معلماش همین پاکستانی‌ها بودن که برن اونجا به اینا درس بدن. بعد بنابراین یه پیمانی رو امضا کرده بودن، ولی کاری نکرد. جمهوری اسلامی وقتی حمله کرد به عربستان، آیا پاکستانی‌ها دخالت کردن؟ نکردن که. پیمان مکه همونه، نکردن. هیچ دخالتی در این ماجراها نکردن.

فکر نمی کنم سفارت روسیه پشت پرده سیاست رژیم انتصابات توسط روسیه انجام. نه نه بابا نه عزیز من، شوروی یا روسیه پوتین تو وضعیت سختی گیر افتاده، گیر کرده. این بابا تو سال کی بود حمله کرد؟ 21 بود. چند سال الان اونجاست؟ قرار بودش که اون پنجشنبه حمله کرد در ماه فوریه سال 21 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، در فوریه در یه پنجشنبه در ماه فوریه حمله کرد. قرار بودش که یک شنبه رئیس جمهور اونجا بکاره، جشن پیروزی بگیره و برن به خیر و خوشی، بعد بره سراغ لهستان، بعد بره سراغ یکی یکی کشورهایی که از چنگش خارج شدن. همون موقع من گفتم که نکنید این حرفا نزنید، هرچی زحمت کشیدیم و به باد ندید، اما کوگوش بدکا هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. 4 سال گذشته، چیزی که قرار بود طرف 3 روز اون رئیس جمهور به کار و جشن پیروزی بگیرن و دم دم دم دم، به این فضاحتی رسیده که بزرگترین پالایشگاهشو با پهباد زد، کشتیاشو اونچنان میزنه که آمریکا وحشت کرده، میگه آقا نزن با وسه. نه، روسیه گیر کرده، تو بد باطلاقی گیر کرده. نه اینا بابا یه مش آدم احمق هست. اگه برگردیم به تاریخشون در همون سال 58 و 59 و اینا، یادتون محسن رضایی رو با همین کمربند کج و زیپ شلوار یوری و اینا اومده بود تو مناظرهای انتخاباتی نشسته، با کی؟ بابک زهرایی. با کی؟ ابوالحسن بنی‌صدر. اینا آدمایی بودن که استاد پولمیک بودن، بلد بودن چجوری اجیتیتت کنن، تحریکت کنن، آزارت بدن، بحث رو به هم بپاشن. بعد محسن رضایی آمده بود نشسته بود تو اون بحثا، یه طرفشن فرق نگهدار بود. خب مسخره بود دیگه. این رستوران خانسالار اسم شنیدی که یکی زیباترین و بهترین رستوران تای خردمند بود، خردمند شمالی، بالا میرفتی سمت چپ بلم خود میرفت پایین، زیر زمینی بود، خیلی خوب درستش کرده بود، خیلی درجه یک بود. آمریکایی‌ها اونجا بساط داشتن، یکی اونجا بود، یکی اون طبقه بالای هتل بلر، طبقه هفتم بلر سر کریم خان و همین فکر میکنم همین فیشرآباد بود اگه اشتباه نکنم، طبقه بالا یه پسر هندیه بود مثل آقای مشعل، آقای مشعل یکی بودش که یه سازدهنی اینجا بود و یه پدال زیر پاش بود جاز میزده و سازدهنی و اینطوری جلوشم یه دونه ساید رام آویزون کرده بود و زیر پاشم پدال بود که میزد سنچه صدا میکرد. بعد اینجا بشم با آقای مشعل تو کافه های تهران برنامه، یه هندی هم یه گیتار داشت و همین یه سازدهنی اون طبقه بالای هتل بلر و کارهای قشنگی اجرا میکرد. آمریکایی‌ها اونجا پاتوق داشتن، البته اون موقع مثلا کوچینی اینا بودن ولی زیاد آمریکایی تو کوچینی نمی اومد، پاتوقی بود با همین فرزند یک یازاریان، من باهاش هم کلاس بودم تو مدرسه هدف 4 تو خیابون شاه بود، همین سر سرای شاه، هدف 4 اونجا بود، هدف 1 تو پله پایین بود، هدف 4 اینجا بود، هدف 2
دخترانه بود تو جامی بود، هدف سه تو میدون بهارستان بود و هدف چهار اینجا بود تو خیابون همین شاه سرا شاه اون منطقه بود بین بهرامی یعنی شیخ هادی و سرای شاه خیابون پهلوی. اونجا با این یغیازاریان من هم کلاس بودم، بچه خوبی بود و البته اونجا چیز نبود، آمریکایی‌ها نمی‌اومده، اما خیلی ها همینایی که میگم خانسالار اینا رفته بودن، خانسالار رو گفتن اینا بمب انداختن توش، کوکتل مولوتوف انداخته بودن، آتیش زده بودن، اینا منصورون میگفتن هستن. یوش بچه عوازی بودن که بعد معلوم شد که نه همچی عوازی هم نبود. یه آدم های عقب افتاده و احمق. و الان یه مملکت بی صاحبه، به راستی بی صاحبه. بذار ببینم میتونم شاید بشه، بذار ببینیم شدنیه یا نه، خدا کنه که بشه.

بذار اینو ببندم. کجا رفتی؟ بذار پیداش بکنم. فکر کنم این باشه.

0: نیستش، ولش کن،
1: وقت رو ضایع نکن.
0: خیلی خوب. پس برگردیم به همینجا.

تایی خان، دستگاه پوز و کارت به کارت یعنی پول مجازی این فاجعه تورم رو لااقل با ظاهر نشون نمیده، اما همه لخ شدیم، اما حالیمون نیست. شمال و سرعین رو نشون میداد ملت رفته بودن در قیامت بوده و مشهد. مشتای مجازی، مشتبای مجازی و تا کی میخوان نشون ندن؟ آیا داستان مهدی رو برای اون هم میسازن یا اینکه به زودی میگن اینم شهید شد یا مامانش در اثر جراحت، چون زاکانی تو تلویزیون گفت موشک خورده، خونش زنش خورده خونش زنش شهید شده خودش بلن. ببین قصه نه امام زمان اینا نه دیگه، داستان از اینا گذر کرده، نمیخره. یه دوره‌ای میشده اینا رو بگی، الان نمیشه اینا رو بگی، نمیخره، جامعه نمیپذیره، روح جامعه تغییر کرده، مرده. اینا هم هیچ راهی ندارن، یه اشتباهی کرده توش گیر کرده، باید تا آخر اینو ادامه بده، نمیتونه برگرده ازش تا روزی که بریزه. این همین بازی رو ادامه میده، ولی من ایمان دارم که مرده. ما چیزی به نام مشتوا نداریم. یه مشت اتفاقا دیدم که بذار اینو توضیح بدم، بد نیست یه توضیح بدیم. دیدم صفحه 2 بی بی سی این آقای مسعود سفیری رو آورده بود با اون مهدی، چی اسمش یادم میره، اصلا حاضر نیستم اسمشو به خاطر بسپارم، که به حال خودش رو فیلسوف میدونه و راجب فلاسفه ایران و اینا حرف میزنه، مهدی نمیم چی بهار ارده بودن با مسعود سفیری. مسعود سفیری اشراف داشت به موضوع، اون یکی حقبازه، شالاتانه و بذار بگه پرسیم.

مهدی خلجی. مهدی خلجی ارده بودن با همین مسعود سفیری. مسعود سفیری اطلاع داشت، اشراف داشت به موضوع، به قول فرنگی ها. ولی نه، اون یارو خلجیه، چاخان پاخان درجیه که الان وضع نمیدونم نظامیه، نمیدونم چیه، الکترونیکه، نمیدونم از این حرفا، این حرفایی بی خودکی. نه بابا، اینا یه مش بچه خورده بودن. دیدی که اون مصاحبه همین یارو محمد سامتینگ رو دیدیم دیگه، که با اون مجری تلویزیون گفت من فرمانده لشکر بودم. یارو گفت شما فرمانده لشکر؟ چند سالت بود؟ گفت 18 سال. گفت من فرمانده لشکر؟ گفت بله من بسیجیم، من فلانم بسیجم. یعنی حرف همش اینا یه مش ابله بودن که توی فانتزی زندگی میکردن. و حتی بعد از جنگ ما که اونجا زندگی کردیم و بودیم و دیدیم و اینا، خمینی همینا رو مثل همین رضایی و اینا رو میخواست اعدام کنه، همین وحیدی پیدی و اینا رو میخواست اعدام کنه، رحیم صفوی و همه اینا رو. رفسنجانی افتاد به دستش که نکنه این کارو بکنی ها. بعد دیگه کسی نمیاد پیشمون، بذار من اینا رو اداره میکنم. ولی خمینی فهمیده بود که اینا چه فاسدایی هستن. همینا کمر به قتل رفسنجانی بستن و زدن و نابودش کردن. اون فاسدترین بود، نه این که فکر کنی یه مهره مهمی را دست دادیم، نه، یه فاسدی بود که ام الفساد بود. تمام این فساد از درون او و اندیشه های او بیرون اومد و ما رو به این فلاکت رسید.

ببین مشکل تو اون داستان موگویی و با اون یارو پسر فرشوریش قاچاقچیه. اون اونجا مطرح شد. پسر قاچاقچیه فرشوریشه لای عدل فرش تریاک می آوردن ژاپن. لای محموله سفارت، این موقع سفیر بود در ژاپن، تریاک می آوردن. ایرونی هم سالهای 90 زیاد به ژاپن می رفتن برای کار و امرار معاش و این حرفا، برای اینکه بتونن جون داشته باشن کاری سخت بکنن تریاک می کشیدن. اینا قاچاقچی تریاک بودن. حالا بگذاریم، تو اون گفتگوش و موگویی راجب این و همین موضوعی که الان مطرح شده که چرا در اونجا چند جلسه مهم از سران نظام در یک زمان در یک محل برقرار شد و چطوری اطلاعات به بیرون درس کرد و اسرائیلیا زده. اولا نکته مهم اینه که ما تعداد کشته های اون روز رو هنوز اینا اعلام نکردن که چه کسانی و چند صد نفر اونجا کشته شدن. حالا اگه 1000 نفر نباشن، چند صد نفر اونجا کشته شد، هرگز اعلام نکردن. مثل داستان حزب جمهوری اسلامی بود که گفت 72 تن یاران امام حسین شهید شدن، همون شب اول بالای 120 نفر رو اسم بردن، ولی پس فردا گفتن نه این 72 تن شهید فلانه. اینا تشبیه کردن این با هم. حالا تو اون گفتگو داستان حفره امنیتی لو میره. اون یارو میگه ما حفره امنیتی داریم، میگه بله، و این داستان حفره امنیتی مشکلشونه، همه اصلا میترسن همه و هم چه. طائب یه آدمیه که در اون دوران که اومده بوده ظاهرا شغلش همین بوده که بگرده آدم ها رو بیاره سوال کنه جواب کنه ناخونشون رو بکشه که راستشو بگونم تو جاسوسی یا جاسوسی، خرسه بگه آره من خرگوشم، کارش این بوده دیگه، خرس رو وادار کنه که بگه من خرگوشم. حالا آوردنش برای این که میترسن، دنبال حفره امنیتی میگردن، دنبال سولاخه میگردن. چه باستاب این چه خواهد شد به نظر شما؟ همه پس میزنن دیگه، میگه گروه بابا دایوس یعنی چی؟ اتفاقا اگر حفره هست حفره گشادتر میشه، نافرمانی بیشتر میشه و همیشه همینطوره. ببین هر آدمی به صورت فرد مسیر زندگیش رو خودش تعیین کرده. هر بلایی سر من اومده اگر زندگی فلاکت بار دارم خودم کردم. من میتونستم مسیر دیگه ای رو برم، با اشتباهاتم، با ندانم کاری هام، با حماقت این برای سر خودم رو بردم. حالا همینو بلندش کن، تعمیمش بده به جامعه. جامعه تشکیل از من و توه دیگه. اگه من و تو خودمون این شکلی رفتیم، اون یکی هم جامعه هم همین شکلی حرکت میکنه، او هم همین اشتباه رو میکنه. بنابراین اشتباه در پی اشتباه و این حکومت به زمین میخوره با این رفتاری که داره میکنه. این داستان بنزین رو در کرمان میکنم 87500 تا، بعد میگه که نه گو خوردیم که همچه حرفی ما زدیم، اینا همونیه که اون آدمه تو ایران به من گفت. بهش گفتم ماشینت چند سالشه؟ گفت اینا این گوها زیاد میخورم، خیالش نیست. هیچ اعتمادی به این دستگاه وجود نداره، خیلی ساده همین. بذار تونتو اینا رو بخونیم بریم جلو. تفاهم مکه رو گفتیم، سفارت

مکسیر هم گفتیم، دستگاه پولی هم گفتیم، مشتبه مجازی رو تا کی میخوان ادامه بدن؟ تا ابدالده. هیچ وقت یادم نمیره شما میگفتید در دوره اول ترام این تحریم‌ها و خروج از برجام ترام فقط و فقط به ضرر مردمه. آلبرت میگفت نه، او از آن موقع تا حالا چه بلاهایی به سر مردم اومده و اینها هنوز هستن. جمشید اسدی هم خیلی خیلی باسواده و اصلا دروغ نمیگه، اصلا توهم نمیفروشه، اقتصاددان فوق‌العاده درستیه. ممنون که میخوای باهاش صحبت کنی. مصطفی دانش رو بگید بیاد صحبت. مصطفی دانش دیگه رفته، خبری ازش نیست، واقعا تلفنم جواب نداد. واقعا خاتمی مادرقبه بود، حرامزاده بی غیرت بی وجود، خیلی پوفیوز بود. اینا برای پندقه اوله. میلیون 21 میلیون رأی فروخت به خامنه ای حرامزاده. نه بابا، کو 21 میلیون رأی، اونم دروغ بود. امیدها رو ناامید کرد خاتمی اردکانی آخونزاده. کاش ذره ای از غیرت ابوالحسن بنی صدر در خاتمی مفعول بود. لااقل دعوا میکرد با خامنه‌ای، لااقل ضعیفش میکرد. این خاتمی از خاندان بزرگ تاریخ ایران به از خائنان بزرگ تاریخ ایران به مردم بود. درسته، درست سخت گذشت که اسلام به فنا رفت. مبارک باشه به تمام انسان‌های انسان.

Diyorum bu da enseydi. Bebani تو پوفیوس پات لب گوره بازم نشستی و داری گوه زیادی میخوری مزدور وطن فروش تو خوبی با دمت گرم هیچ جوری هم نمیشه سم بهشون داد تا بمیرن همشون. نظرتون راجب بیژن مرتضوی و ویدیوی مشمئز کننده همسر شما، شما یا گفتی که ایشون رو از نزدیک میشناسی آدم؟ آره بیژن پسر خوبیه. بیژن اصلا مناسبتی با جمهوری اسلامی نداره. من خیلی اتفاقا دیشب دیدم که عزیزه امی قاسمی راجب همین موضوع برنامه هیسه چیسدش حرف زد و من حرفشو باور کردم، حرف امیر قاسمی رو باور کردم و درست دست به جای درستی گفت. بیژن اشتباهش اونجا بود که اومد و گفت زنم یه مجری حرفه‌ای فلان بهمانه و من دعوت میکنم اون برنامه امیر قاسمی مال دیشب پریشبشه هیسه چیسدش که درباره بیژن مرتضایی بود و حتما ببینید، توضیح خوبی میده و درست میگه. آره اونجا بیژن یه ویدیو گذاشته که زنم مستقل فلان اینا، اینا دیگه بی خودی بود، این کاراش اضافه بود. اما اینکه بگی خونشور فلان، این میدونی ضربه کجا رو خورد؟ ضربه اون بازی فوتبال رو خورد. خیلی جای گنده ای بود اونجا. اون دو دقیقه ای که تو اون برنامه شرکت کرد ساز زد خیلی مهم بود، ولی اشتباه کرد. اصلا نباید دخالت میکرد تو کار زنه. ولی این که بگیم بیژن من با اوناست و اینا، نه بابا، بیژن رو کتک زد جمهوری اسلامی. الان یه کاری که اتفاق افتاده شما نگاه کنید، من میگم این برنامه امیر قاسمی تو برنامه هیسه چیسدش توضیح خوبی میده راجب این که اینا چجوری گام به گام دارن میان. راجب عقیلی هم میگه، دوشمند عقیلی نه، اون یکی ویالون زن مرشا کاره، اونم از ماست و بچه ها رو باید نگه داریم و اینا، اینا دارن ضربه میزنن. متاسفانه این بر خوب عکس العمل نشون نمیده، ولی امیر قاسمی به نظر من برنامه خوبی گذاشت براش، وگرنه اونا دست پایین رو دارن. باشقانی چه گوییه؟ جرأت داری بیا بشین اینجا با هم حرف بزنیم؟ یادتون اون داستان پرچم پرت کردن منو یادتون میاد؟ یه موقعی اونو بولد کرده بودن، یارم اومده بود نشسته بود بهش گفتن بیا با من بشین اگه راست میگی، راجب همه چی با هم حرف بزن، از رقص عربی تا قانون اساسی، هر جاشو دلت بخواد بیا با من حرف بزن. پرچمشم گرفتم و پرت کردم بیرون. بیژن اشتباه کرد. آقای ملک نژاد رو گوش کنی، قشنگ توضیح میده هدف آمریکا ابقای ایناست. نه عزیز من، این حرفا چیه؟ ابقای کیاست؟ مگه احمق آمریکا؟ برای چی اینا رو ابقا کنه؟ چه منفعتی داره که اینا رو ابقا کنه؟ بابا این داستان این باید باشه، اصلا اینطوری نیست. در مورد عربستان توضیح دادم، گفتم دولت مدرن ارتش مدرن لازم داره، ارتش مدرن اسلحه مدرن لازم داره، باید مرتب خودشو نو کنه.
رفتی به هم نداره. چرا باید اینا رو نگه داره؟ اشتباه کرده، گیر کرده توش، بد عمل کرد. این بار اسرائیل منتظر بهانه است. این ربطی به اون رمالا نداره به قول مجید محمدی. اسرائیل منتظر یه گزک بگیره. اگر این بار وارد بشه گوش به حرف احدی نخواهد داشت. در مورد برید دوره کلینتون و یوگسلاو رو نگاه کنید. ببینید کلینتون چه رفتاری کرد. دو ماه و نیم، ده هفته، بالای ده هفته، یازده هفته، یه ضرب کوبید. تلویزیونشون رو زد، رادیوشون رو زد، ارتششون رو زد، تمام پایگاهاشون رو زد. میلوسویچ دستشو بالا کرد، گفت تسلیم. تام برگشت وسط را، ترسید، ترسید. شاخهای درخت کهن عالی بود. ناصر زیاتی عالی، با تعصب، فرهنگ دوست. ناصر شاینپه تو کشت و صنعت شمال کار میکرد. طرف ایران، از طرف ایران نمایشگاه اجناس ایران تو کاره چند بر. نه عزیز من، که صنعت شمال کدومه؟ ناصر شاینپر از در حقیقت دوره‌ای وارد تشکیلات، خودش هم تعریف کرده قصدشو، که گروه لاجوردی که گروه بزرگی بودن، گروه صنعتی بهشهر، روغن شاپسند، صابون عروس، اون یکی چی بود؟ شوما، پودر رخشویی، نمیدونم چی چی، همه اینا رو، فاسنونی مقدم، خیلی کارخونه داشتن. و براتون گفتم که یه بار مثلا کارخونه میخ پارس، میخ تولید میکرد تو جاده کرج. دفترشون هم تو همون اطراف همون فیشر آباد بود. یه بار من رفتم دفتر اونجا و با یه جوانی اونجا صحبت کردم که مدیر عامل اونجا بود. گفتش که من از طرف بنیاد مستضعفان اینجا مأمورم، اما من همچنان کارمند اونا. این پروپوزال پیشنهاد تو بده، من برای آقا میفرستم، آقا باید جواب بده، هرچی آقا گفت ما انجام میدیم. بعد فرستاد و بعد مدتی یه دو سه هفته بعد به من زنگ زد، گفت بیا جوابش اومده. رفتم، چقدرم خط زیبایی طرف نوشته بود، یکی از این لاجوردی ها بود، نه اکبر بود، کدومشون بود نمیدونم، یادم نیست. چقدر خط زیبا بود نوشته بود که نه، با اینا کار کردن سخته، به خاطر اینکه اینا بوروکراسیشون، موقع لهستانی ها خب کمونیست بودن، دوره یارزلسکی، نه دوره یارزلسی بود دیگه، آره دوره او بود، جنرال یارزلسی و حکومت نظامی ها. و گفت نه، با اینا کار کنیم سخته و اینجوره و اونجوره. و ناصر شاینپه در یه دوره اونجور که خودش تعریف میکنه، یک پروپوزالی بوده که راجب همین داستان میخواستن کارخونه صابون عروس را بندازن، گفته که مشکله. شاینپه موقع برای روزنامه ها مطلب مینوشته، این میگه من اشکال دارم، اشکالشو مطرح میکنه، اونا میبرن و حاج آقای بزرگ پدر عمشون صداش میکنه، میگه بیا ببینم این جوون چی میگه. میره بعد میگه خب تو بیا این پروژه رو به دست بگیر. و از اونجا ناصر شاینپه وارد این سیستم، نه تو کشت و صنعت شمال بود، نه این حرفا، بلکه همه مدت برای لاجوردی ها کار میکرد، گروه صنعتی بهشهر، رئیس
فروش و ترویج فروش بود. به همین دلیل سفر میکرده به کشور پاکستان، افغانستان، عراق، نمیدونم کشورهای همسایه، و یه موقع میره تو همون نساجی هاشون توی قزوین برای اونام کار میکرد که یه بارم راجبش با همدیگه حرف زدیم اینجا. و نه، اون در اونجاها نبود، بلکه همطوری که گفتم برای اینا کار میکرد. و ادعای ترامپ در مورد ایران، به زودی من تنگه هرمز رو به عنوان قلمرو خواهم کرد، همین الان گفت. خب بگه قلمرو چی؟ نه بابا، تو تاریخ آمریکا سابقه داشته جایی مثل تنگه هرمز جز قلمرو آمریکا کرده باشه. روح شعبون خان جعفری شاد. شعبون خان کارمون به کجا رسیده که باید بگیم روح شعبون خان شاد؟ اینم از بامزه هاست. بذار ببینم که یه مطلبی رو هست، بذار ببینیم چیه. آقای دکتر ایجادی گفته، آقای دکتر ایجادی گفته علم‌الهدا امام جده مشهد در نماز جمعه این شهر گفت اخیراً زمزمه‌ای در میان مردم را انداختن که مردم 5-6 ماه عزادارن، گریه میکنن، غم و مصیبت دارن. حالا که 40 تطفین رهبر تمام شد، چه مانعی دارد یک سری برنامه‌های شاد در شهرها اجرا کنند؟ آقامون رو زیر خاک کردیم، برنامه شاد، ما شادی کنیم. او ادامه داد اگر برنامه شاد در این شهر اجرا شد، مشتری برنامه شاد چه کسی جز همین برهنه ها و بیجاب ها؟ آیا کسانی که پرچمگردانی نصف شب در خیابان ها و میدان دارن به برنامه شاد می روند؟ خونخواه رهبری نمی تواند عزاداری را پایان یافته بیابد. او افزود اجرای برنامه های شاد با ادعای خونخواهی و انتقام خواهی سازگار نیست. مرتب دم میزنیم که خونخواه رهبریم، رهبریم، دنبال انتقامیم و دنبال خونخواهی هستیم، پس دروغ میگوییم. امام جمعه مشهد اضافه کرد شعار میدهیم خونخواهیم. خونخواهی که هستیم؟ انتقام از چه میخواهیم؟ بعد بریم بگوییم ما با هم شادی میکنیم؟ مگر خونخواه شادی میکند؟ مگر خونخواه دنبال عیش و سرور است؟ خونخواه دنبال انتقام است، باید بایستد و انتقام بگیرد. اینا رو آقای ایجادی در ادامه داستان علم الهدا که امروز گفته نوشته.

ویدیوی جدید میهن تیوی بود، دو کارشناس و یک مجری خانم. بله عرض کردم که سرکار بانو شیوا نظامفر که یک برنامه سازی به نظرم فوق‌العاده خوبی هم هست. بعد هارون رشید مأمون خلیفه شد. پس همون دوره هارون رشید بوده. گفتم الان که من از ذهنم دارم میگم، آماده نکردم مطلبو که بیام دقیقش رو بگم، بنابراین شما حق دارید. تو برنامه زنده و مهمانان جهانفر بحث جالبی بود و ملک بود. چرا؟ اسم فراخ نگهدار رو آوردی، باید کفاره بدی.

خلجی 4 تون کتاب هم گذاشتی پشت سرش که بگه اهل مطالعه است. این پاکستانی وسط چیکار است؟ گفتم فاسدن، اومده دنبال پول دیگه، رفته به ترامپ گفته من این کارا رو کردم، حالا تو میتونی یه چند میلیارد برای ما جور کنی؟ تو از رو هم نمیتونی بخونی، تعلیگه شدی، ریدم به اون قیافه. از این مارمولای همکار رژیم فریدون ژورک خبری نیست. کجاست؟ هیچ، تو دام مجاهدین.

بسیار خوب، اینم از فوش و فضیحت اینا. بریم یه ویدیو رو بذار ببینم اینجا رو درست کنم و بعد بریم سراغ چند تا ویدیو، بعدم مرخص بشیم دیگه. اون چه دلم خواست فکر کنم گفتم و رجبه همین مرده اصلا طرح اینا هیچ طرحی ندارن. اینا یاد گرفتن از روز اولی که اومدن، یاد گرفتن که چیکار کنن بر اساس سیاست گام به گام، اسمش گشتو سیاست گام به گام، همینجوری روز به روز حرکت کنیم، بریم ببینیم که کارمون به کجا میرسه. و این سیاست گام به گام خلاصه همچنان ادامه دارد و اینا مشغول همین بازی سیاست گام به گام هستن. بذار یه ویدیو با هم ببینم، میتونیم این ویدیو رو با هم ببینیم، برمیگردیم راجعش با هم حرف میزنیم.

0: رودخونه ای که کشتی های اقیانوس پیما تو این رودخونه میرن و میان. چرا 40 سال لایروبی؟
1: خب اینو نمیشه، باید اینا رو یکی بشینه انتخاب کنه. من همینجوری بی خداکی میذارم اینا رو. میگه راجب کارون حرف میزنه و خرمشه و اینکه چرا این رودخونه رو اینا چه کاری کردن که شما منتظر این یکیش هستی؟ اینا هیچ کاری انجام ندادن. از اولم من راجع به اینا براتون گفتم که اینها داستانشون این بود که در حقیقت دوره رفسنجانی، چرا اینطوری بازیمون میده خدا وکیلی، ای بابا

0: Presente. Vinci Miki.
1: خدمتگزار باشید به این ملتی که اون دستهای خیانتکار رو قطع کرد و این امانت رو به شما سپرد. اون روزی که شما احساس کردید که میخواید فشار به مردم بیارید، بدونید که دیکتاتور دارید میشید، بدونید که مردم معلوم شد از شما رو برگرداندن. مادامی که مردم هستن و کمک دارن به شما میکنن، شما اگر مردم نبودن نمیتونید جنگ را اداره بکنید، این شک ندارد. باید خدمت کنید و خدمتتون را بگید بهشون و وقتی گفتن میشد عمل دنبالش باشد. همه چیز در نظر اوست و همه چیز پیش اوست و شما فردا باید حساب پس بدید از همه چیز و من امیدوارم که در این حساب خوش حساب باشید و نامی اعمال همه ما یک نامی اعمال باشد که دست راست ما بدن.
0: چرا به درد نمیخوره؟
1: من کرارم به آقایون عرض کردم و حالا
0: برای اینکه این مربوط به یه دوره ممنون که فرستادیش، اما این مربوط به یه دوره است که ما از اون دوره گذر کردیم و همون دوره امیده. این امید داشت که می شود، جامعه عرض می کنم، امید داشت که این اتفاق می افته و می تونه از این صحنه گذر کنه، ولی امروز دیگه هیچ کدوم اینا کار نمی کنه. دیگه این امید وجود نداره و شدنی نیست. بنابراین باید ازش گذر کرد و دنبال این حرفا نباشیم که خمینی اون یک کذاب بود، یه دروغگو بود، به معنای واقعی یه آدم جاه طلبی بود که دنبال کسب قدرت بود و حاضر بود به هر بهانه‌ای میگفتش که شما اصلا نه هست موجوده، میگفت شما فقط اوقاف اداره اوقاف بودی به ما مملکت رو اداره میکنیم. تمام قصه بسر این بود که شاه گام‌های بزرگی رو برداشت. بزرگترین گامی رو که برداشت همون داستان
2: ایتا پوستر زدند که برای سلامتی رهبر قربانی نصب کنید. بالاخره حالش خوب است یا جانش در خطر است؟ ویدیویی که به عنوان خبر جدید پخش شد مربوط به کلاس درسی است که 2 سال پیش تعطیل شده بود، همزمان با ادعای رسانه‌های اسرائیلی درباره وخامت حالش در گروه‌های حزب‌اللهی شماره حساب گذاشتند و نوشتند علما هشدار دادند جان رهبر در خطر است، قربانی نصب کنید. پزشکیان میگوید ارتباط با رهبر بسیار دشوار شده و حتی در تشییع نزدیکانش هم دیده نشد. حالا تمام دستاورد رسانه‌ای حکومت شده یک ویدیوی آرشیوی و نذر قربانی. وقتی 5 ماه غیبت.
0: خب اینم خوب بود که گفت که یه ویدیوی اینا مال اون دوره‌ای که گفت کلاس درس دارم، کلاس درسشو تعطیل کرده، اینها اینو کردن مستمسک و میگن که این گوساله زنده است، در حالی که امکان نداره این آدم زنده باشه. اینا هیچ راهی ندارن، باید این دروغ رو تا آخر ادامه بدن. اما اینکه این تبدیل بشه به امام زمان، نه، برای اینکه اون روندی که اون رو تبدیل کرد به امام زمان ادامه دار بود، ولی اینا در شرف پروریزی هستن. جهان تغییر کرده، جهان شکل دیگری گرفته. این نکته رو ویدیویی هست از نتانیاهو که میگه انگلستان اولین جمهوری اسلامی با بمب اتم. انگلستان در سال 1973 اگر اشتباه نکنم یا 72 73 تو اون تاریخ دین اسلام رو به عنوان دین رسمی پذیرفت برای نخستین بار، چون اونا تابع چرچ آف انگلند بودن. داستان چرچ آف انگلند یا همین مکتب پروتستان این بود که هنری هشتم که مردی جاه طلب و زنباره بود، زن دلش میخواست، اما حکومت کلیسا اجازه نمیداد و میگفت هر مردی فقط با یه زن باید زندگی کنه و تا آخر عمرش هم باید با اون زنه بمونه، چون روز اول تعهد میدی، باید بر اثر تعهدت بیستی. هنری هشتم رو نپذیرفت، زد زیر کلا، گفت نه آقا این حرفا چیه، من کینگ آف انگلندم و هر کاری دارم میخواد میکنم. یه وش اسقف پارپوره رو جمع کرد و کلیسای چرچ آف انگلند رو درست کرد، کلیسای انگلستان. و این چرچ آف انگلند شد مکتب پروتستان تا. البته اومده لوتر تو این بازی پروتستان نقشه دیگه ای رو بازی میکنه. او که در کلیسای کلن آلمان اول بار این اعلامیه سکولاریسم رو میزنه، میخ میکنه به دیوار، میگن اون میخه ترکی بود بر امپراتوری کلیسا و کلیسا فرو ریخت. لوتر گفت بایستی که دین از سیاست، از حکومت جدا بشه، نمیتونه کلیسا حاکم. کلیسا خیلی قدرت داشت. یه سریالی رو تحقیقی داکیومنتری نتفلیکس داره به نام بورجیو، و بورجیو یه خانواده ایه که برای نخستین بار امپراتوری واتیکان رو ایجاد میکنه. دعوت میکنم اون سریال رو برید ببینید، سریال بسیار بسیار خوب و تاریخیه که چگونه امپراتوری کلیسا حاکم میشه و ارتش درست میکنه، تشکیلات درست میکنه، خیلی بزرگه. ولی در انگلستان در حقیقت این چرچ آف انگلند که علیه قدرت کلیسا قیام میکنه اجازه میده به هنری هشتم 8 زن بگیره. 7-8 تا زن داشته هنری هشتم. و اینا برای نخستین بار در 1972-3 این دین اسلام رو در انگلستان رسمیت بهش داده. این چیز تازه نیست، چیز کهنه است. ادامه همون داستان سعید رمضانه که اومد رفت اینجا به کاخ سفید و با آیزنهاور گفت ما را حمایت کن، ما کمکت میکنیم در مورد بردن دنرد علیه اصل مکارتیزم دیگه، علیه کمونیستا. این ادامه همونه. و انقلاب 57 ادامه همونه که دیوار اسلامی میکشیم نمیذاریم وارد بشه. در پاکستان اتفاق افتاد، اون قدرت رو نداشت، جذابیت رو نداشت. ایران، شاه، فردیبا، اینا در اون دوران تو دهه 60 و 70 برای مردم اروپا شناخته شده بودند. مدل موی فره، مدل فردیبا برند بود. خدماتی که اون بانو انجام داد، معرفی که از ایران کردن، خیلی کارهای بزرگی بوده. ولی چون نیک بنگریم، پرخیش در آن یافشر عقاب خانلریه. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. نمیدونم یه رفیقی داشتیم از خاندان اردلانا بود، تا دوت کلاس عرق میخورد میگفت میخوایی بفهمیم من نیستم، من این 82 بیت شعر رو برات میخونم بدون غلط. میگفتیم نه امیر جان دستم به دامنه، لازم نیست بخونی، قبول داریم شما رو. و اگر که به انقلاب 57 نگاه بکنیم، پر پهلوی رو درش میبینیم که از خودش به خودش تیر زد. به هر حال ایران و جهان در آستانه تحول است، باید آرزو کنیم به سمت بهتر حرکت کنیم. این در عهده ماست، من و تو باید بتوانیم شرایط رو تغییر بدیم. از اینکه همراهی کردی ازت سپاسگزارم. لطف کنید این حرکتایی که تو خارج کشور میشه حتما دنبال کنی. لندن پیگیره، هامبورگ پیگیره، لس آنجلس پیگیره. من یادمه که داستان جنبش سبز هم که پدید اومد، تا 10 سال 12 سال بعدش، تا قبل از جریان مهسا، این یک شنبه ها همینجوری لنگان لنگان در سانتا مونیکا در کنار دریا، لادن بازرگان و دوستانش هر شنبه میرفتن عکس کشته ها رو پن میکردن، درخواستاشون رو مینوشتن و مردم رو دعوت میکردن که به همراهی و همیاری. و بعد داستان مهسا شد، داستان کرونا اومد، بعد مهسا اتفاق افتاد، یه ذره عوض کرد. ولی در این جنبش شیر خورشید یا انقلاب شیر خورشید اکنون لندن و هامبورگ پیشتازن. امیدوارم سایرش، یه شهری هم در ایتالیا هست که هر هفته برنامه دارن، امیدوارم اینو گسترش بدن و در تمام دنیا و شهرهای بزرگ شنبه ها از پای نشینیم، خسته نشیم، باور کنیم، خودمونو باور کنیم، خودمونو باید باور کنیم. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس از حضورت، مهرت، همدلی و همراهیت. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر درخواست میکنم مجددا از حمایت مالی منو محروم نکن، نیازمند حمایت شما هستم. اگر این برنامه ها که برشمردم مورد توجه شما هست، ما نیاز داریم حمایت بشیم. دیگه در اختیار شماست، اگه میتونی همراهی کن، ویدیوی برنامه رو لایک کن، اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن که بیشتر دیده بشه، شیر کن با دوستانه، اینا دیگه آسونه. و حمایت مالی. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. از اینکه همراهی میکنی ازت ممنون و سپاسگزارم. مرسی.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: سلام، یه عربیکا 70 سی لطفا. متشکرم.
1: عزیزم

0: باکره ما یک کاما به دنیای جوانی و کودکی سفر کنیم. مال شما سان و سفر
1: آقا عکس بچه که من
2: کجا بودی همه دنبالتی و شمارو شما دوباره هم دیگه

0: خانم چی کار میکنی؟
1: مامانم خوبی؟
2: آره عزیزم خوبم.
0: معلومه که خوب نیست. مامانم شاید سعی بردین.
3: خوشیم بریم.

0: قند شیرینم. از قدیم گفتن مار شو تو ولی مادر نشو، میشه همسر بهتر از مادر نشد. ما نصیحت میکنیم اما چنین، خواه پنگیر خواه ما را تو نبین.
1: میخوام بگم بیا تو،
2: اگه پاش گذاشت تو یه ای رو درت میکنم.

برنامه اجرایی است از گوگوش در اواخر سال 1349 بر روی صحنه کابار میامه تهران در خیابون پهلوی. قرار بوده که این اجرا برای شو تلویزیونی چشمک در کابار میامه ضبط بشه و این فیلم از تمرین قبل از ضبط برنامه بوده. نکته جالب اینجاست که اکثر حاضرین از جمله گوگوش از فیلم برداری کاملا بی اطلاع بودن و باور داشتن که دوربین ها صرفا جهت آمادگی برای فیلم برداری اصل برنامه اونجاست، بی خبر از این که تمرین برنامه هم ضبط شده. در طول برنامه کامبیز فرزند گوگوش، مارتیک، شهریار قنبری و زنده یاد پرویز مقصدی رو هم خواهید دید.

0: نگاه کن ببین چی زده. زده عزیزم بهت زنگ میزنم. در میپیچه نه؟
1: چک نکن ساعت

0: هوایتی به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن. همه چیز را به گردن خدا میانداز.
1: سرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خدا، یکشم گرانی به دست خداست،
0: به گردن خدا میاندازی.
2: از هر 10 تا شهر ایران الان 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. اینها اگر رواج پیدا کرد، خدا برای اینکه گوش مردم رو بپیچونه، میاد در واقع روزیتون که دست آب هست رو میگیره.
3: قیمت دست خداست. قیمت گذاری هیچ دولتی نمیدونه تو قیمت گذاری دخالت کنه.
0: همه چیز را به گردن خدا میاندازی.
4: دولت برای مردم رفاه بیاورد. مگر ما برجام را آوردیم؟ برجام رو خدا آورد.
5: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
6: من در تجربه این زندان اخیر، خب تجربه خیلی خوبی بود و خیلی مفید بود برای من از خیلی ابعاد، اینکه مسیرهای دوزرنده ها و کاسبان تحریم رو، تراستی ها رو، هر آنچه که بود و من یاد گرفتم و یه دوره آموزشی فشرده خوبی بود برای من. من اومدم بیرون و یه توییت زدم که میخوام در رابطه با بحث کاسبان تحریم بنویسم. اون فرد نهاد امنیتی صدا کرده، میگه به تو چه ربطی داره؟ به چی میخواد این روزه کار کنی؟ تو میخواد روشنگری کنی، نمیدونم 4 تا خبر رو فلان اینا بذاری، دولت رو مجبور کنی به بهانه کاسبای تحریم و فلان برم بشینم با امریکا صحبت کنم؟ گفتم من برم با امریکا صحبت کردن دست من و تو و دولت حتی نیست، من اجازت جای دیگه صادر میشه. دو مندش به من میگی که هر کاری بخوای بکنی 4 تا کرم هم هست. آخه کرم نیست این اجده.
7: شاید بهت بگم 50-60 نفرم دور جمع شده بودن، هی هم به هم نگاه میکردن، یعنی مثلا ببین چقدر خوبه. بعد اومدیم پایین تر یه کوچه دست راست بود که ساختمون وزارت داد مال
6: این اجدایی کلش رفته تو مخازن نفتی، داره نفت مملکت رو داره میخوره. این اجدایی رو تو هم دیگه نمیتونی حریفش بشی. کرم کجا بود؟ چرا من روزنامه نگار نباید در رابطه با کاسبان تحریم؟
7: یه سیبیلای رفته بود بالاش وایساده بود، از این سیبیلای کتوکولو. بعد داشت راجع به
6: نه دورزنندگان تحریم ها، اگر با اغماز بپذیری که در جنگی، اگر با اغماز بپذیری که یه عده باید تحریم رو دور بزنن که ملت از گشنگی نمیرند در جنگ، اینو بپذیری بگیری کنار، ما درمده کاسبان تحریم
8: این اینه که توضیح میدیدن اما کیا هستن اینا؟ یعنی چه تشکل و ساختاری دارن؟
6: ساختارهایی دارن که به بهانه تحریم 1,000,000 دلار رو 5,000,000 دلار برات حساب میکنه.
7: مال وزارت داد
8: نفهمیدم.
6: قیمت این کالا 1,000,000 دلاره. وقتی برات به دستت میرسونن، فاکتوری که میکنن 5,000,000 دلاره. اگر که این کالا رو تازه دستت بدن،
8: متا مجبوری است.
6: شرکت دارویی وجود داره که حاصل از گران نمایی دارو، قیمت این دارو اگر 5 دلاره، 10 دلار برات فاکتور میکنن. حاصل گران نمایی اون ما و تفاوت 5,000,000 دلاری با تفاوت گران نمایش الان بالای 1,000,000,000 یورو توی اروپا. این پولاییه که از مردم برده میشه، از سرمایه این کشور برده میشه.
8: از اون مستقیم ما نمیتونیم خودمون از بازار بین‌المللی خریدمونو بکنیم. هر کالایی دیگه همینطور، ولی مثل خود رو بسلم و این اتفاق میفته و این کاسب تحریم داره.
6: اون کاسب تحریم داره.
8: الان دیگه حتی حرفه‌ای هم شدن دیگه طول این
6: شبکه دارن. ببینید وقتی دولت آقای رئیسی اومد، همه گفتن که میخواد با فساد مبارزه بکنه.
8: یه معاونت تعریف کرد.
6: من گفتم که اتفاق نخواهد افتاد. گفتن که میخواد یادتونه که خود رحمتش کنه وزیر امور خارجه‌شون هی شروع کرد بره صحبت‌های برجام و فلان و گفتن که آقا اتفاق گفتم اتفاق نخواهد افتاد، برجام توی ایران حل نخواهد شد، برای این که کسایی که
8: اصلا اینجوری مشکل آمریکا نیست، مشکل جای دیگه است،
6: چون اینا نفع میبرن، اینا شبکه شدند، این شبکه‌هاشون میلیارد دلار میلیارد دلار دارن میبرن، اجازه نمیدن با حل شدن مسئله تحریم همه چی شفاف بشه، به هر کی خواست سریع یه ثبت سفارش بکنه، جنس پولشو بریزه سویف بکنه و جنسشو تو تهران تحویل بگیره، امکان نداره. اصلا موضوع امریکا و موضوع کاسبان تحریمه، اصلا اینا نمیذارن تو من شرط با تو میبندم، نه تحریم حل خواهد شد، نه گفتگو با دنیا به نتیجه خواهد رسید، هیچی، چون یه عده دارن نفت میبرن اینجا، اون وقت نفت رو باید وزارت نفت بفروشه، نفت رو دیگه فلان ارگان نظامی نمیتونه بفروشه، این انتظامی دیگه نمیتونه نفت بفروشه، ارتش نمیتونه نفت بفروشه، سپاه نمیتونه نفت بفروشه، نفت رو به صاحبش بفروشه،
8: نمیشه صدیش من بفروشه،
6: خریدار مشخص باشه، پس اون وقت اون درصدا و پورسنت ها و اون دلالی ها کجا میره؟ بخاطر همین من معتقدم که با شیوهی که الان داره حکمرانی توش اتفاق داره میفته، به این شیوه که همه جا عدم شفافیت و عدم روشنگری هست، به بهانه تحریم، به بهانه جنگ، به بهانه نیابتی، تا زمانی که اینو هست فساد هم هست، بدتر هم خواهد شد، اصلاح هم نخواهد شد. اقتصاد ایران شبیه فرهنگ ایرانه، فرهنگ ایران شبیه حوزه ورزشی شه، حوزه ورزشی شبیه حوزه هیچ
8: فرهنگ بعد این نه فکر کنم اینجوری دچار
6: فعالیت حوزه
8: فرهنگی در این حاکمیت
6: تصمیم گیری
8: فرهنگی در حاکمیت
6: حوزه اقتصاد عرض کردم، در کنارش حوزه فرهنگ، این سیاست های حاکمیت چیه؟ الان بیا به شما مثال بزنم تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصادی سیاست های حاکمیت چیه؟ هیچ نداری. حوزه فرهنگی چیه؟ حوزه اجتماعی چیه؟ حوزه ورزشی چیه؟ همشون شبیه همن. شما اومدی یه ورزشگاهی که اونوز 50 سال پیش ساخته شده دوره پهلوی، یه ورزشگاه و ناتوان از تعمیر و نگهداریش هست، یه ورزشگاه شما چه
8: ورزشگاهی در 18 ماه ساخته شد،
6: در 18 ماه ساخته شد، الان چند ساله؟ صندلیشو نمیتونی تغییر بدی درستش بکنی. رئیس جمهور الان افتخار میکنه به این که من اتاقمو سرد کردم و لامپشم خاموش کردم، این رئیس جمهور باید خجالت بکشه تو دومین قدرت انرژی جهان تو اون خاکش نشستی و برق نداری بر اتاق رئیس جمهورت، مجبوری که صرفه‌جویی بکنی، این خجالت داره، این یعنی این که توش ورشکسته شدی، یعنی این که داری تموم داری میشی و باور نداری، تو همه حوزهاتو داری شکست میخوری و باور نداری.
8: اصلا چجوری تونستن موشک‌های با این قدرت رو بسازن؟ پس با همین مدیران نبودن، چرا نمیتونن جای دیگه، حالا که دستوریست چه میدونن فرمانیست، خب در حوزه‌ای هم فرمان بدن، فساد رو فرمان بدن که شکم بشه، دلار رو فرمان بدن نمیدونم درست بشه، چرا نمیکنن؟ موشک خوب بود، منازل بعد از جنگ 33 روزه منازل جنوب لبنان رو به سرعت خیلی زیادی ساختن، ایرانی ها ساختن، چرا اونجا تونستن؟
6: چون اولویتش نبود. ایران هر جایی که اولویتش باشه رو خوب انجام میده، هر جایی که اولویتش باشه، اولویتش هنوز مردمانش نیستند و اینو نمیخواد باور بکنه. ایران توی 3 محور 3 موضوع سرمایه گذاریشو کرد، یکی هسته‌ایه، یکی موشکیه، یکی نیابتیه. حالا اخیرا نیابتیش شکست خورد، حالا کار نداریم که این سپایه یه پایه نداشته باشه چه اتفاقی برش میفته، ولی ایران ستا رو خواست و کرد، اما اولویت برای چیزای دیگه‌اش اهمیت نداشت. اولویت جمهوری اسلامی هیچ وقت فرهنگ نبوده، هیچ وقت هنر نبوده، هیچ وقت اقتصاد نبوده. عرض کردم اول صحبتام چون پول نفت داره، مردم رو سرگرم میکنه. ببینید یه سری چیزا هستش، یه آمارایی هستش که وحشتناکه، حتی خوندن گزارشش هم آدمو شوکه میکنه. من چند وقت پیش گزارشی کار کردم که یه فرد، یه آدم به اسم مولا که معروف مولا هست تو جنوب کشور که الان رفته دبی، این آدم 432 میلیون لیتر سوخت قاچاق کرده، متولد 67،
8: در مرز، نزدیک از مرز خودمون،
6: بله همین تو جنوب،
8: جنوب
6: قاچاق کرده 432 میلیون لیتر.
8: میشه جوری چشم این همه نظارت؟
6: بعد جاده برای خودش داشت، جاده مولا معروف بود، این جاده ای که سوختش از این جاده حرکت میکردن. مگه میشه نیروی انتظامی، مگه میشه مرزبانی، مگه میشه خیلی جای دیگه بیخبر باشن؟ جاده مولا رو همه میشناختند. ما روزی 1,800,000 لیتر مصرف داخلی کشورمونه، 432 میلیون لیتر قاچاق کرده.
8: چند برابر مصرف داخلی است؟
6: برابر یک سال مصرف داخلی کل کشور یه آدم متولد 67 قاچاق کرده.
8: این مال چه تاریخی است؟
6: این مال پروندهش مال چند ماه پیشه، یعنی یه سال نمیشه.
8: چه جالب.
6: این پروندهشو من حدود 2 هفته پیش منتشر کرد.
8: الان اقدامی که طبیعتا نمیشه که
6: چون رفته.
8: چون کسی که جاده داره رفته هم باشه
6: رفته.
8: کسی که جاده داره، جاده این جاده شریک داره، نمیشه یه جاده داشته باشه این همه.
6: اگه
8: این
6: بدون هماهنگی تو 432 میلیون لیتر قاچاق کنی، هیچ کس نه
8: در جاده اختصاصی، نه حتما
6: پس حاکمیت میدونه، مسیرهاش هم میدونه، راهاش هم میدونه، ولی مردم ها اسیر قیمت.
8: یه مطلب چگونه میتواند به 432 میلیون لیتر سوخت دسترسی داشته باشه که قاچاقش کنه؟ از کجا؟
6: مسیر خیلی راحته. من نوعی با 2 ماه تحقیق روی این پرونده تمام مسیر شبکه قاچاق در آوردم.
8: ما چیکار میکردن؟ اصلا میمدن چه میدونم شیر، یکی از شیرهایی رو
6: من اومدم
8: فلشکار رو
6: بستم پرونده که قبل اینکه بیام برنامه شما اون موضوع رو رسانهش کردم. یه تخلف. ببینید ما هر ماه در طول سال محموله های متعددی از واردات توی اقلام مختلف داریم که عموما با ارز دولتی هم هست، مثل برنج، مثل گوشت، مثل حبوبات، مثل خیلی چیزای دیگه. تو یه دونه از این محموله ها که همیشه در حال تکرار هست 60 میلیون یورو برنج رو یه شرکتی مناقصه گذاشته، دولت 3 شرکت قرار شده وارد کنه. نمونه رو فرستادن، این نمونه ای که قبل از خرید آزمایشگاه آلمان تازه رفته و نمونه رو تایید کرده، بار که اومده گمرک نمونه رو دوباره فرستادن گفتن 2%
8: شبیه اونه
6: 98% برنج تقلبیه و این محموله 60 میلیون یورو بود. قیمت واقعی محموله 27 میلیون یوروه، یعنی 33 میلیون یورو تخلف، حدود 150، حدود 15,000 میلیارد تومان، عذرخواهی میکنم، حدود 1500 میلیارد تومان تو یه دونه محموله، از محموله هایی که متداول داره وارد کشور میشه، تو یه دونه پروندهش 1500 میلیارد تومان تخلف شده.
8: ببین برنج چی میشه سرنوشتش؟
6: الان مونده تو گمرک، دارن زور میزنن وارد کشور کنه
8: که مصرف بشه اون تقلبیه.
6: بله مصرف بشه. همین اظهاری که کردند، از اظهار این برنج رو میخواست وارد کنه یه برنج دیگه وارد کرده، بلفت آلوده هم نیست. از این تفاوته یه شرکت دولتی که زیر نظر وزارت جهاد هم هست داره این کار انجام میده، 1500 میلیارد از یه قلم.
8: خب این پول رفته تو جیب شرکت، تو جیب یکی از وزارتخونه ها،
6: پیمانکارا دیگه، اون پیمان، اون شخصی که مناقصه رو برده،
8: رفته تو جیب اون.
6: آره. این یه قلمشه. میخوام عرض کنم که از این موارد خیلی زیاده. چند تا رو میخوای پیگیری کنی؟ چند تا رو گوشت هم همینه. شما قیمت جهانی گوشت رو ببین چند برابرش تو چند برابر میشه میرسه دست مصرف کننده که میگه میلیون تومان. این قیمت جهانی چقدره؟ اینا هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس نمیدونه. ما الان تو تمام بخش‌های دولتی ما میز داریم، نهاد وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، جفتشون توی 60 میزی به اسم میز 60 داریم که یه نفر مسئول میز تو حوزه 60 هم تو سپاه هم تو وزارت اطلاعات، یه جا میز فلان داریم، یه جا میز فلان، هر کدوم از بخشا یه میز دارن. همه فسادها هم با نمیگم همکاری، حداقل اینه که این
8: میز از وزارت اطلاعات داره. بله،
6: اگه میز نداشته باشه، کسی که تمام صبح تا شب شغلش اینه که به طور مثال حبوبات رو پیگیری بکنه، مگه نمیدونه این فساد رو؟ من خبرنگار چجوری دسترسی پیدا میکنم؟ تو که 100 تا دسترسی بالاتر از من داری نمیفهمی. مگه میشه این فساد رو دید؟ مگه میشه اصلا ندید؟ مگه میشه ندید این
8: فساد رو؟ ملا رو مگه میشه ندید؟
6: جاده ملا رو که 400 میلیون لیتر سوخت قاچاق شده میگه تو میتونی نبینی؟ جاده اسفاد جاده است. ببینید الان تو منطقه 22 کلی تابونی وجود داره، تابونی که این تابونی میدونه که هیچو ثبت و ضبط نمیشن، هر کسی میتونه تابونی ثبت بکنه، زمین رو بگی آقا زمین منه، ثبت نام بکنه، زمین بفروشه. یه زمینی وجود داره 4-5 تابونی سر همون یه دونه زمین پیش فروش کردند، چند هزار نفر درگیرشند، سالیان ساله صداش در نمیاد، هیچ کس پیگیری نمیکنه، کسی رول شاکیه.
8: یعنی چی آقای سلطان؟ یعنی
6: زمینی
8: نه، یکی میره یه تاوانی ثبت میکنه اونا توی شرکت ها ثبت میکنه، بعد میره یه زمینی دست میده روی زمینی مال منه میشه.
6: بعد الان یه زمینی هستش که 4-5 تا 3-4 تاوانی رو اعلام میکنم مال منه، به هیچ کدوم هم مال هیچ کدوم هم نیست. چند ده هزار نفرم درگیرشن و ماها هر مثلا دوره 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون دوره پولدارو پرداخت میکنن.
8: این چیه؟ این فسادی یا این بی‌نظمی، این چیه؟ اسمش چی بذاریم؟
6: ببینید این به نظر من موضوع دیگه از فساد گذشته. ببینید چند تا از این تاوانی ها رو میخواییم مثال بزنیم. شما از اول انقلاب به هم مثلا تاوانی یعنی فساد، ساختار تاوانی یعنی فساد. مگه میشه این همه تاوانی زمین بدن و هیچ جا ثبت نشه؟ اعضای این تاوانی ها کیا هستن؟ کیا زمین گرفتن؟ هیچ جا ثبت نشه. ساختار تاوانی یعنی فساد. این مسئله رو سیستم میدونه، قوه قضاییه میدونه، نهادهای امنیتی میدونن، اطلاعاتی میدونن، وزارتی میدونن، به چه انجام نمیده. چرا؟ همون مسئله‌ای که عرض کردم خدمتتون، یه بی صاحبی خاصی موج میزنه، بی متولی بودن تو سیستم و تو ساختار داره موج میزنه، انگار هیچ کاری هیچ مسئولی نداره، هر کسی اومد هر کاری کرد تموم شد رفت، کسی اصلا پاسخگویی وجود نداره، انگیزه وجود نداره. اون آدمی هم که شما فرمودید که بیاد درست بکنه، مثلا بیاد تو 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بهش اختیارات بدن بیاد درست بکنه، کیه؟ کدوم مدیر میانی به بالایی وجود داره که سرش قطع نشده باشه، آبروش نرفته باشه، اعتبارش نرفته باشه، منزلت و جایگاه مدیریتیش و دیسیپلین مدیریتیش حفظ شده باشه؟
8: یه اگه کسی هم پیدا شده در تون سالا یک جوری
6: هر کسی هر مدیری از یه سطحی به بالاتر اومد بی‌حیثیتش کردن. ببینید ضابط قضایی میاد گزارش می‌نویسه، تهش گزارش نوشتنه، بعدش چیکار میخواد بکنه؟ میبره دادسرا، میبره دادگاه، این اطاله دادرسی که اتفاق میفته یه پرونده اقتصادی 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال اصلا هیچ کی که پیگیرش نمیشه. شما همین درنجای آلوده که وزارت دفاع وارد کرده،
8: بله
6: چی شد؟
8: هیچ.
6: اگه موقع یقه آقای دهخان وزیر دفاع رو گرفته بودند اینقدر دیگه نمیمد که شرکت های اینقدر رشد نمیکرد این تخلفات که بیاد شرکت های در پیت درجه چندم وزارت جهاد الان بخواد یه توی پرونده 60 میلیونی 33 میلیون تخلف بخواد بکنه. در دوره احمدی نژاد مثل قده چرکی سرطانی پخش نمیشد تو کل بدن جامعه. اگر با سرشاخه ها اون موقع ما چند تا سرشاخه داشتیم؟ چند تا آیت الله کاسب داشتیم؟ چند تا مدیر
8: زاده داشتیم؟ بله.
6: وزیر فاسد داشتیم؟ خیلی کم بود.
8: خیلی کم بودن، بله. من از این سوال همین بود.
6: ولی الان جوری شده که میدونید اگر شما نکنی این کار انگار عقب موندی.
8: آره.
6: اگر یه فسادی انجام ندی، دسترسی به یک سری امکانات داری و استفاده نکنی، امولی، عقب مونده ای.
8: رقابت عجیب در این موضوع وجود.
6: رقابت در دزدی شده، رقابت در حشم فساد شده، وقیح شدن. و این بعیده، بعیده
8: اصلاح بشه،
6: اصلا کنترل بتونه بشه. چقدر مگه ما چقدر نهاد اطلاعات امنیتی داریم که بتونم، خب چقدر ما چیز داریم، دادگاه داریم، چقدر دادسرا داریم، هر کدوم هم یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال وقت میبره تا رسیدگی بشه. طرف جمع کرده رفته، خاطر همینه که هیچ عزمی هم وجود نداره. ببینید، ما یکی از شیوه های تو حوزه قوه قضاییه، توی آیین دادرسی، یکی از مترقی ترین آیین های دادرسی دنیا رو داریم که گوبرنمنت فرانسه است. این که شما یه مرحله بازپرسی دارید، اگر تایید شد میرید، میره دادگاه بدوی اعتراض بکنید، اگه چیزی شد میره مرحله بعدی تجدید نظر. یعنی شما حق و حقوقی دارید که میتونید در
8: دادگاه بله
6: از خودت دفاع بکنید. اینا اومدن در دوره آیه آملی لاریجانی یه استجازه گرفتن از رهبری به عنوان دادگاه های، یک اجازه ای از رهبری گرفتن به عنوان دادگاه های استجازه، که این چیه؟ یه دادگاه تشکیل میشه، یه رأی داده میشه و تمام. حق، هیچ حق حقوقی دیگه نداری. دادگاه صحرایی، یه جا میری محکوم میشی، میدن زیر بغلت میری. عموما هم محکومیت ها 20 سال، 18 سال، 10 سال، 5 سال، طولانی مدت. من در زندان خیلی از صاحبان پرونده های خیلی بزرگ رو دیدم
8: که در این دادگاه محکوم شده بودند،
6: در دادگاه های استجازه محکوم شده بودند. فشار ضابط به شدت زیاد بود. عموما کارشناسی نداشتیم پرونده ها، پرونده های چند صد میلیون دلاری، چند هزار میلیارد تومانی، چند میلیارد یورویی، فقط با علم قاضی رأی داده شده بود. عموما اشتباه توش بود.
8: بعد نفوذ ضابط، احیانا
6: نفوذ ضابط، و همه اینها رو من دیدم، به چشم دیدم که چجوری یک صنعتگر، یک تولید کننده، یک کارخونه دار، دلال نه ها، یک کارخونه داری که 40 سال، 50 سال اومده رو زمین
8: تولید کرده،
6: داخل خود جمهوریستان ایران کارخونه ساخته، فلان کرده، با یه دادگاه استجازه 20 سال، 30 سال، 65 سال زندان بهش دادن، و بعد نشسته مجموعهاش همه دارن تعطیل میشن، کارگرش داره همه دارن بیکار میشن. خب این فرد تخلف هم اگر کرده، با پابندی، با چیزی ببرش کارش انجام بده، مصادره بکنه اموالشو، همه چیزو به نام جمهوریستان ایران بزنه، بذار کارشو بکنه.
8: آخ آخ آخ.
6: 12,000 تا 14,000 تا 10,000 تا کارگر داره. این فردایی که
8: بدون توجه به اطلاعات این کار، یعنی محکوم شده و یک دادگاه مطلعی.
6: چون مرحوم رئیسی برای رئیس جمهور شدن نیاز به کارنامه داشت. هیچ کارنامه ای هم نداشت. اومدن با همین استجازه و دادگاه های نمایشی اومدن یه در رو بردن، دستگیر کردن، اومدن محکومیت متعدد فلان. آقا این آقا شد
8: رسانه بر تلویزیون،
6: رسانه تلویزیون، اون آقا شد
8: قهرمان، بله،
6: اون مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران، گردن عمر میشکست و بعد شد رئیس جمهور. و این همه آدم من تو زندان دیدم، این همه آدم، همه اقتصادی، من نمیگم همه پاک بودن، نمیگم همه گناه بودن، حتما گناه داشتن، اما چیزایی که این حقش بود که در دادگاه بر خودش کارشناس بگیره، این حقش بود که وقتی به یه نفر میای 65 سال زندان بهش میدی، حقشه که از خودش وکیل داشته باشه، وکیلش بیاد درخواست کارشناس بده، بگه قاضی چه علمی داره، قاضی دادگاه انقلاب چه از اقتصاد میفهمه، کی نجازه رو بهش داده تو دادگاه صحرایی یه نفر 20 سال، 30 سال، 40 سال همینطوری بهش حکم بدی بدون حق دفاع، حتی اگر

0: مثلا کارتون خواب نبود.
1: نجه.
0: اول اومدن یه شاهد آوردند تو دادگاه که طرف رو محکوم بکنند. یه شاهد آوردن که من کارتون خواب بودم. این آقا اومد من
1: خواست
0: من رفتم حساب باز کردم، بعد دیدن که نه تنها کارتون خواب نبوده، این پرونده سازی بوده طرف از طرف ضابط، این وکیل بوده، چند ده میلیارد فقط ویلاش بوده، خونه داشته، ماشین داشته، ضابط به عنوان کارتون خواب آورده بودش تو پرونده
1: که چه چیزی به دست بیاره
0: که اون فرد محکوم بشه به هر قیمتی.
1: آها.
0: این هم دادگاه استجازه.
1: این هم دادگاه
0: استجازه بود.
1: جم.
0: من پیش از انتخابات در این مناظره یه صحبتی کردم و هنوزم معتقد به اون نظرم هستم، هر دولتی با هر وعده‌ای که بیاد بگه من مشکلات رو حل میکنم و من مسائل رو حل میکنم داره دروغ میگه، یا دروغ میگه یا نمیفهمه. با ساختار و چارت فعلی، با ساختار فعلی، با وجود نهادهای متعدد غیر پاسخگو، با وجود مجموعه های تصمیم گیر خارج از دولت، با قدرت هایی که دولت در مقابلش هیچه، این دولت، نه دولت های پزشکیان، نه دولت های خاتمی رو بعد دوباره بیاری با همون کادر و ساختار، نه هر کسی رو بخوای بیاری، هیچ اتفاق دیگه نخواهد افتاد مگر اینکه کامل ساختار رو شفاف بکنی و زیر بیرق یک نفر که مدیر اجراییه و توانمند در اداره اون موضوع با همه اختیارات، اگر این بشود شاید اتفاقی خواهد افتاد، وگرنه در ساختار فعلی هیچ افق روشنی وجود نخواهد داشت.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، ما هفته گذشته در همین جمعه یک برنامه رو من داشتم، یک گفتاری رو در واقع تنظیم کردم در رابطه با آقای داریوش آشوری، اون هم به بهانه این که تولد ایشون بود و این چند وقته هم همچنان که در جریان هستید. آقای داریوش آشوری در واقع جز معدود روشن فکران ایرانی بودش که در رابطه با برخی از به اصطلاح رفتارهایی که انجام داد، بهتر بگویم، و گفتگوهایی که داشت مورد توجه حالا محافل و رسانه‌های مختلف و افراد جریان‌های مختلف قرار گرفت. مهمترینش این بودش که ایشون همراه با خانم در واقع شهلا شفیق در واقع اینها به دیدار شاهزاده رضا پهلوی رفتند و این قضیه باعث در واقع ایجاد یک فضای دو قطبی میان بسیاری از مثلا روشنفکران شد. اکثرا بخش زیادی از روشنفکران به اصطلاح منتسب به جریان چپ و ملی مذهبی، کسانی که آقای آشوری رو با اون دید قبلی میشناختن، خب براشون شگفت انگیز بود. داریوش آشوری که به هر حال میدونیم از جوانی به هر حال به گونه ای با نهضت‌های چپگرایانه مربوط بود، ایشون سالها عضو جوانان، این که میگم سالها، حالا مدت کوتاهی عضو جوانان حزب توده بود و بعد البته به نیروی سوم به آقای خلیل ملکی، جریان منتسب به آقای خلیل ملکی در واقع ایشون نزدیک شد به این جریان و حتی هنگام تشکیل جامعه سوسیالیست ها که باز آقای خلیل ملکی دایر کرد، جزء رهبران این جریان شد و در تشکیل کانون نویسندگان نقش داشت، از نزدیکان آل احمد بود، ولو اینکه او در همون زمان در مجله فردوسی یک نقدی رو در مجله بررسی کتاب در همون دهه 40 در سال 46 یک نقدی نسبتاً با مقیاس آن زمان رادیکال نوشتش در رابطه با کتاب غرب‌زدگی آل احمد که جنجالی به پا کرد در اون زمان، ولی با وجود این همچنان وفادار بود به آرمان‌های جلال آل احمد، به همون ایده‌های جهان سوم گرایی، به یه عبارتی بومی گرایی، جستجوی هویت ایرانی، حالا اسلامی کمتر، جستجوی هویت در واقع ایران سنتی در برابر امواج تجدد و به گونه غرب ستیزی. اینها آرمان‌هایی بودش که آقای آشوری تا مدت‌ها به دنبالش بود و با وجود اینکه حالا مشی معتدلی در آن زمان داشت نسبت به خیلی از همگرانش در این زمینه در جستجوی این آرمان‌ها، ولی خب کماکان به این جریان‌ها منتسب بود، ضمن اینکه به لحاظ سیاسی هم همواره یک فرد ضد پهلوی محسوب می‌شد یا منتقد جدی جریان پهلوی، و این از نوشته‌هاش حتی تا این اواخر هم مشهود است. او هیچگاه تا همین اواخر مانند بسیاری از روشنفکران، مثل آقای اسماعیل خویی به عنوان مثال یا آقای علی میرفتروس، از گذشته خیش ابراز ندامت نکرد، ابراز پشیمانی نکرد. خیلی ها در اثر اتفاقاتی که پس از جریان فتنه 57 یا انقلاب اسلامی افتاد، به هر حال به تدریج از این جریان ها، از اون جریان فکری قبلی در واقع عدول کردن، گسست کردن و وارد یک فاز جدیدی شدن. خیلی ها اگر پهلوی‌گرا نشدن، اما به شدت منتقد گذشته خیش شدن و اون نگرش رومانتیسیزم سیاسی خیش را در واقع به صورت جدی مورد نقد قرار دادن. به هر حال منظورم این هستش که آقای آشوری وقتی به دیدار شاهزاده رضا پهلوی رفت خب خیلی شگفت زده کرد و تبعاتی هم این دیدار برای ایشان داشت، یعنی بخشیش به خاطر این بود که بسیاری از دوستان قدیمی ایشان به احتمال قوی تا همین امروز با ایشون قطع رابطه کردن. خود آقای آشوری در مصاحبه‌ای که با فهیمه خضر حیدری در بخش فارسی صدای آمریکا در وی او ای انجام داد به این قضیه اشاره کرد. اسم یک نفر رو حالا تلویحاً گفت، مستقیم نگفت، ولی تمام شواهد نشون میداد که اون فرد چه کسی است. آقای مهدی جامی از افراد نزدیک به جریان اصلاح طلبی در خارج از کشور، به شدت نزدیک به اصلاح طلبا و تا اندازه جریان روشنفکری دینی، هرچند که ایشون خودش رو به این عنوان قلمداد نمی‌کنه، اما خب به هر حال همواره ایشون ارتباط بسیار نزدیکی داشته، از اهالی فرهنگ و سیاست نزدیک به جریان اصلاح طلبی در خارج از ایران بوده آقای مهدی جامی. و البته می‌توانیم بگوییم که در برگزاری و میشه گفتش که تهیه و تدوین گفتگوهای بسیار متنوع متعدد و بعضا مفید با آقای داریوش آشوری در این سالها نقش بسیار کلیدی رو داشته آقای مهدی جامی. هیچ شکی در این نیستش که بسیاری از به اصطلاح مطالب گفتگوهای خیلی خوبی رو که آقای آشوری برای توضیح و شرح بیشتر عقاید خیش در دوران پس از انقلاب در خارج از کشور در واقع داشتن، بسیاری از این گفتگوهای خوب را آقای مهدی جامی برایشون تدوین کردن که در با جستجوی اینترنت با جستجوی گوگل میتوانیم به خوبی در واقع اونها رو جستجو بکنیم. به خصوص یک گفتگوی مفصلی مثلا در شبکه توانا داشتن، در رادیو زمانه همچنین بعضی گفتارهای شفاهی داشتن، خیلی زیاده، فکر میکنم در بی بی سی، در بی بی سی باشون گفتگوهایی داشتن، حتی یکی از مفصلترین زندگی نامه های فکری سیاسی ایشان را خود آقای مهدی جامی تدوین کردن. خب آقای مهدی جامی مطابق گفته آقای داریوش آشوری در همین گفتگوه اخیرشون با خانم فهیمه خضر‌حیدری تا اونجای کار پیش رفتن که تمامی این دوستی ها و در واقع حتی زحماتی که ایشان کشیده بودن برای آقای داریوش آشوری رو با یک کلام کلن زیر پا گذاشتن، چون که ایشون رسما به آشوری گفته بودش که کاشکی تو مرده بودی و دیدن شاهزاده نمی رفتی. خب این حرف بسیار سنگین بود و آشوری وقتی داشت این واژه رو، این جمله رو نقد قول می کرد، یه اشکی در چشماش آدم میتونست ببینه که واقعا جا خورده بود که یک نفر که به هر حال سالهاست به او ابراز دوستی و رفاقت داشته و در اصلا در راستای ترویج افکارش بسیار زحمت کشیده، انقدر بیپروا و انقدر گستاخانه میاد با او صحبت میکنه. و تبعات دیگرش این بود، یک دیگر از تبعات این دیدار آقای آشوری با شاهزاده رضا پهلوی این بودش که مجله بخارا و مدیر مسئولش علی دهباشی که او هم در این سالها، در سالهای پس از انقلاب، از دهه 70 76 7 بود این مجله تشکیل شد دیگه، از اون زمان تأسیس شد این مجله. خب به هر حال خیلی از اهالی فرهنگ و اهالی روشنفکری و اینها، مترجمان و نویسندگان در این مجله که حالا با چارچوب ایران شناسی و کلا مباحث فرهنگی ادبی و بعضن اندیشگی منتشر میشه، مطالب خیلی از این نویسندگان و مترجمان و اهالی فکر و فرهنگ رو انعکاس میده، از جمله بخش زیادی از مقالات آقای آشوری و چند تا گفتگو هم تا کنون گفتگو با آقای آشوری در این مجله منعکس شده بود، جز مجلاتی بودش که خیلی در واقع هوای آقای آشوری رو در داخل داشت. این مجله ظاهرا از مدتی پیش، یعنی آقای دهباشی از مدت‌ها پیش ظاهرا می‌خواست یک ویژه‌نامه‌ای رو برای آقای آشوری تهیه بکنه، اما بعد از این دیدار بود، بعد از انتشار عکس این دیدار جنجالی با شاهزاده رضا پهلوی، باعث شدش که آقای علی دهباشی هم صرف نظر کنه و ظاهرا این رو منعکس کرد این قضیه رو، که ما دیگه بعد از این قضیه چاپ نخواهیم کرد از آقای داریوش آشوری مطلبی و ویژه نامه رو هم که قرار بود در واقع منتشر بکنیم رو در واقع به سراغش نخواهیم. بله خدمت ناز بکنم، اینا رو از این جهت گفتم که، و در برنامه گذشته من البته توضیح دادم که حالا یه مقدار با دید انتقادی بیشتر رفتم نسبت به برخی از گفته ها و نوشته های آقای آشوری. در مجموع من گفتم آقای آشوری البته آدمی هستش که در حوزه های متعدد مرتبط با فرهنگ قلم زده و مطالب زیادی رو نوشته و سخنرانی کرده، آدم آکادمیکی نبوده به اون معنا، اما نوآوری هایی داشته در برخی زمینه ها، زحمات زیادی کشیده، خودش را بیشتر به عنوان یک جستجوگر فرهنگ در واقع قلم داد کرده، حتی فیلسوف فرهنگ میشه در مورد این بحث کرد. بحث ما این بودش که اون فرد آکادمیکی نبوده، شاید در واقع به اون معنا هیچ کدوم از کارهای آقای آشوری با وجود جالب قابل توجه بودن، کار شاهکار در تاریخ اندیشه ایران به حساب نیاد، اما جستجوگر خوبی بوده، واژه‌گزینی‌های خوبی رو بعضن انجام داده، در مورد اونها صحبت کردم، اینکه در آثار متعدد سعی کرده زاویه‌های جدیدی رو باز بکنه، هرچند بررسی این که چقدر در این کار موفق بوده و چقدر نبوده خب جای بحث دیگری رو داره، من یه مقداری بهش اشاره کردم و به نظر من در مجموع روشنفکری ایشان در پیش از انقلاب موفق‌تر بوده از بعد از انقلاب با توجه به زمان خیش. پیش از انقلاب با وجود این که همچنان در چارچوب یک سری گفتمان‌های رایج زمانه در واقع در این راستا قدم برداشت، مثل همین گفتمان غرب ستیزی که انعکاسش در رساله غرب زدگی آل احمد مشهود بود، گفتمان جهان سوم گرایی و گفتمان بازگشت به خیشتن، ایشون هم در همین راستا تقریبا قدم بر می داشت، اما در همین چارچوب او یک شخصیت معتدلی رو از خودش نشون داد و یک سری نکته سنجی های خیلی خوبی داشت در مورد مسائل مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی که به نظر من در مجموع آشوری جز روشنفکران نسبتاً موجه پیش از انقلاب قرار میده، اما پس از انقلاب به نظر من بنا به دلایل مختلف با وجود تلاش های بیشتری که ایشان صورت داد و کارهای مفصلتری رو نوشت و خیلی وسیع‌تر بود وسعت کارش، اما به نظر من گاف های روشنفکری ایشون هم کم نبود. من به چندین مورد اشاره کردم در جلسه گذشته، مثل این که ایشون رسماً مثلا جمهوری اسلامی رو یه ساختار سکولار فرض میکرد. ما تمام این دردمندان اهالی جدی سیاست اپوزیسیون ایران، اهالی روشنفکر واقعی ایران سعی کردن که ماهیت این رژیم پلید اهریمنی با قول آقای بهبهانی که همیشه از این واژه استفاده میکنه، یا ساختار توتالیتر مذهبی رو، ساختار تاناتوسی با قول خودم، ساختار مرگ محور جمهوری اسلامی رو به انهای مختلف نشون بدن بسیاری از اهالی فکر و اندیشه و اینها، اینکه این ساختار توتالیتر مذهبی اتفاقا 180 درجه با ساختار سکولار کاملا فاصله داره، با ساختار لیبرال سکولار بسیار فاصله داره با ساختار متجدد به لحاظ سیاسی، چون ساختاری هستش که اساساً جلوی اعتلای فردیت رو گرفته، جلوی شهروند شدن رو گرفته، جلوی ایجاد در واقع و تشکیل هر گونه نهادهای مدنی، جامعه مدنی رو گرفته، اما از انجیوها، احزاب، سندیکاها و غیره، جلوی در واقع منوف دادن بخش خصوصی رو گرفته، هر گونه فضای خصوصی رو در واقع از ما دریغ داشته و به همین دلیل این چنین ساختار واقعا توتالیتر و متجزم و عقب مانده ایست اصلا خیلی شوخی و مسخره است که از آن به عنوان سکولار نام ببریم. و عجیب بود که آقای داریوش آشوری در یک برهه زمانی در دوره‌ای که ایشون باید صدای مردم می بود، وجدان بیدار جامعه می بود به عنوان اون چیزی که در تعریف روشنفکری، یکی از تعریف های روشنفکری ما میگوییم و باید خودش رو به عنوان یه مبارز حالا فرهنگی نه الزاماً سیاسی جمهوری اسلامی نشان میداد، ایشان یا مجیزگویی روشنفکری دینی رو میکرد تا سالها، یا در رابطه با سکولاریسم حرفای عجیب غریبی میزد. البته ایشون از مفهوم معادل گیتیانه، سیستم گیتیانه، گیتیگرایی به جای سکولاریسم استفاده میکنه، یکی از واژه‌گزینی های آقای داریوش آشوری است. اما خب خیلی شگفت‌انگیز بود، چندی مناظره هم با ایشون انجام شد و ایشون پافشاری هم میکرد، میگفت اوایل انقلاب درست این ساختار یه ساختار ایدئولوژیک جهان سوم گرایی بود و برآمده از افکار بسیاری از حالا روشنفکران چپگرا و اسلامیست ها بود، که خودش هم در واقع تا یه جاهایی ایشون میگفتش که بنده هم حالا به گونه نزدیکی هایی داشتم با این جریان. میگفت درست است که اوایل انقلاب به خصوص با تثبیت شدن آقای خمینی و برآمدن و فراگیر شدن ایدئولوژی اسلامی، مسلماً تا اندازه زیادی تمامی مفاهیم مدرن به حاشیه رانده شد، از جمله سکولاریسم با وجود قوانین ارتجاعی مدنی و کیفری کلن از میان رفت. اما کم کم این سیستم سر عقل اومد از دوره رفسنجانی به بعد و اون نگاه آخرتگرا و اون نگاه شریعتگرا از دو بُعد مختلف که ایشون در توصیف این سیستم جدید در موردش صحبت میکرد، گفت کم کم این نگاه آخرتگرایانه و اون نگاه متسلب شریعتگرایانه کم کم تعدیل شد و الان دیگه از حالت آسمانی در آمده و دیگه زمینی شده، سر عقل اومده دیگه، برای همینم و دنیوی شده، به شدت ویژگی این دنیایی رو پیدا کرده. ضمن اینکه ایشون و خیلی از روشنفکرهای دیگه همواره تاکید میکردن که بابا ما در جریان انقلاب اسلامی زنان به عرصه اومدن، خیلی بیشتر از زمان شاه به عرصه عمومی وارد شدن، با همون حجاب اومدن عرصه عمومی رو غرق کردن، زنها حق و حقوقشون رو گرفتن، نمیدونم نهادهای جدید شکل گرفت، با اینکه این ساختار به ظاهر اسلامی بود اما نهادهای مدرن در اینجا پای گرفت، در واقع میشه گفتش که تفکیک قوا درش انجام شد، سه قوه قضاییه و مقننه و مجریه ایجاد شد، از این صحبتهایی که خیلی از مغلطه کنان و اصلاح طلبان و روشنفکران غیر دینی مرعوب در واقع جریان روشنفکری دینی در موردش صحبت می کردن. متاسفانه و ایشون به همین علت سالها از جریان روشنفکری دینی به عنوان تنها جریان اصیل بعد از انقلاب نام می بود، از عبدالکریم سروش ستایش می کرد. خب من اینا رو جلسه گذشته گفتم به صورت مفصل، البته اشاراتی کردم به برخی از کارهایی که ایشون کرده مثل عرفان و رندی در شعر حافظ و برخی از واژه گزینی هایی که داشته، برقا به اینها هم اشاره کردم و برقا این که تلاش هایی داشت که به هر حال مباحثی رو در رابطه با تجدد باز بکنه که انعکاس شما به خصوص در کتاب ما و مدرنیت میتونیم ببینیم. اساسا واژه مدرنیت رو ایشون ابدا کرد. امروز میخوام یه مقداری بیشتر توضیح بدم، اینکه یه مقدار مسئله رو از طریق داریوش آشوری عام‌تر هم بکنم، اینکه به هر حال ایشون واقعا یک فرد نیست، داریوش آشوری ایشون یک در واقع میشه گفتش که وابسته به یک گفتمان قوی‌تری بوده، همچنان که اشاره شد گفتمانی جهان سوم گرایی، که اتفاقا در تثبیت این واژه هم داریوش آشوری نقش خیلی زیادی رو داشت. در ادامه خلیل ملکی استاد اولیش، یکی از استادای مهم سیاسیش و آل احمد، این واژه جهان سوم رو اینها شاید آقای ملکی شاید برای اولین بار در ایران باب کرد از طریق ترجمه یک کتاب، اگر اشتباه نکنم این کتاب اسمش البته بود اردوگاه سوم و مسائل جهانی، که در واقع ترجمه بود از کتاب رامانو هارلوهیا، اسم دقیقش اینه، رامانو هارلوهیا، یه هندی بود، کتاب اردوگاه سوم و مسائل جهانی آقای خلیل ملکی ترجمه کرد. محض جهانی سوم رو شاید اساسا آقای ملکی وارد حوزه اندیشه سیاسی در ایران کرد و آل احمد به گونه ای اون رو ادامه داد در برخی از مقالاتش، از جمله در همین رساله قفزدگی. ولی داریوش آشوری خیلی این رو بس داد، این بس رو، این واژه رو، در بسیاری از گفتگوها و بسیاری از مقالاتی که نوشت، بحث جهان سوم و اینکه جهان سوم اصلا تعریفش چیه. خود این ما حالا امروزه هنوز، البته خیلی کمتر این دوره، این چند ساله من خیلی کمتر دیدم ما در مورد خودمون به کار ببریم، ولی تا مدت‌ها جوامع توسعه نیافته رو حالا ما اصطلاحاً از بحث با واژه با مفهوم جهان سوم نام می بردیم، جوامعی که حالا این میگم این واژه در دوران جنگ سرد البته منطقش درست‌تر بود، به جهانهایی اطلاق می شد، به کشورها و جوامعی اطلاق می شد که از اون بلوکبندی شرق و غرب مرسوم، بلوکبندی سرمایداری یا کپیتالیسم و سوسیالیسم به دور هستن، بیطرف هم نسبت به این قطبندی ها، یعنی خارج از اون چارچوب محسوب می شن، به لحاظ اقتصادی نسبتا فقیر هستن، یعنی درآمد سرانشون از یه حد طبیعی پایین تر هستش، یعنی اینا از نظر معیشتی، سطح معیشتیشون حالا پایین هستن، یا اینکه به هر حال در چارچوب یک، حالا به یه تعریف دیگه، به یه تعبیر دیگه، در چارچوب کشورهای استعمار زده قرار میگیرن در برابر استعمارگران. این چیزی بودش میگم که خیلی از روشنفکران به اصطلاح، حالا به اصطلاح میگیم جهان سومی، در کشورهای غیر ایرانی خب از این واژه و یک سری از این کیسا استفاده میکردن، حالا اصطلاحات شبیه به این، مثل همین دوزخیان زمین، فرانس فانون، وضعیت کشورهای استعمار زده در رابطه با استعمارگران، روانشناسی استعمارگران، اینا رو همه آقای فانون بحث میکرد، یا حتی از متفکرانی که بعدها دولت مردم شدن مثل آقای نکرومه، قوام نکرومه در غنا، اینا رو تئوریزه کردن، اینا رو چیزی نبوده که فقط مخصوص جهان ایرانی باشه، در اون دوره، در اون برهه جهانی، همه اینا مسائل بعد از جنگ جهانی دوم بوده، مختص به شرایط جنگ سرد، جنگ سردی که عرصه منازعه و رقابت دو قطب سرمایه‌داری و سوسیالیست بوده، و اونایی که از خارج از این قطبندی‌ها بودن و به گونه‌ای در واقع می‌خواستن به خود بیان، به خود بیان و از زیر یوغ استعمار، حالا چه استعمار مستقیم به قول اینها و چه استعمار غیر مستقیم که استعمار نو بود، اونایی که می‌خواستن از زیر یوغ امپریالیسم و استعمار و اون شرایطی که حالا این ادبیات چپ خیلی استفاده میکردن، شرایط کالایی شدن و شرایط زیر سلطه بودن، میخواستن به در بیان و به قول خودشون آقای خود بشن، یعنی به هویت اصیل خیش برگردن، هویت اصیل شرقی یا حالا جامعه خودشون. به اینجور کشورها در واقع جهان سوم میگفتن، جهان سومی میگفتن، در میگفتن دیگه، در بسیاری از مقالات و کتاب‌های آن زمان در ایران هم انعکاس وسیع داشت. داریوش آشوری در مورد اینها صحبت کرد. دوستانی که میخوان حالا در رابطه با اینکه آقای آشوری دقیقاً چگونه میاندیشید در این رابطه، شرایط جهان سوم رو چگونه در واقع تعریف میکرد، بخوان بیشتر با ایده هایشون آشنا بشن، یکی مراجعه میتونن بکنن به مقاله ایشون تحت عنوان دولت در جهان سوم، یک سخنرانی ایشون بوده فکر می‌کنم در دانشگاه مریلند پیش از انقلاب، که به گفته خود آقای آشوری زمانی که این مقاله رو، که مقاله دولت در جهان سوم رو همراه با برخی دیگر از مقالاتشون آقای آشوری می‌خواستن اون زمان چاپ بکنند، این رو در واقع پیش از چاپ، در واقع این که این مقاله رو به دستور حالا وزارت اطلاعات، که حالا گفتم وزارت سانسوشی اون زمان بود دیگه، نه اداره حسابات، وزارت اطلاعات که مشغول به اصطلاح وظیفش در واقع نظارت بر مقالات و کتاب ها بود و حتی چیزی که در رادیو در واقع چیز میشد، پخش میشد، تا اندازه یه دوره دخالت داشت در رسانه ها بیشتر، اینو در آوردن، کتاب رو حتی خمیر کردن. البته این کتاب دم انقلاب چاپ شد مجموعه مقالات، یه سری از مقالات آقای آشوری که قرار بود سال 50 چاپ بشه، که این مقاله دولت در جهان سوم هم یکی از اونها بود. این بعدها در سال 57 2537 اون موقع میگفتیم دیگه، تحت عنوان گشت ها، یه مجموعه بود عنوان گشت ها، چند مقاله چاپ شد توسط انتشارات آگاه، بله 2537. الان کتاب الکترونیکیش در دست من هست. یکی از اون مقالات دولت در جهان سومه. این مقالات ایشون رو البته میشه خون. بعدها برخی از در واقع مقالات ایشون در مجموعه های دیگه پس از انقلاب هم بازچاپ شد. برخی از مقالاتی که در این مجموعه گشت ها آمده، مثل کتاب ما و مدرنیت و یکی هم پرسه ها و پرسمان ها، یه همچین چیزی بود، اینها بعدها چاپ شد. حالا چون به گشت ها اشاره کردم، برخی دیگه از مقالاتش اشاره بکنم برای اینکه دوستان آشنا بشن که چه مباحثی رو، چه مسائلی در گشت ها که دم انقلاب ایران تقریبا یه چند ماه پیش از انقلاب ایران چاپ شده. چند گفتار، یکی شرق و غرب، محدودیت های علوم انسانی، دیگرگونی مفهوم دولت در جهان سوم. آها، این کامل این مقاله، یعنی اون چیزی که من ازش نام بودم، عنوان کامل این مقاله هست دیگرگونی مفهوم دولت در جهان سوم، که از صفحه 35 تا صفحه 50 این کتاب گشت ها آمده. و بعد چند چهره رو بررسی میکنه، یکی ویتکنشتاین، که جالبه شاید یکی از نخستین مقالاتی که در زبان فارسی در مورد ویتکنشتاین، این فیلسوف جنجالی در واقع غربی، منتشر شده توسط آقای آشوری بوده. حالا احتمالاً ترجمه تألیفه شوری، تحت عنوان شوریده سر منطقی. یه مطلب در مورد آل احمد داره اینجا، خواندنی است، اتفاقاً امروز بهش اشاره می‌کنم. در مورد تختی مطلب داره با عنوان مردی که شکست را برگزید. بعد چند نقد و نظر، دنیای هولناک بکت، طبیبان مدعی خدایگان و بنده، رنگنون و دنیای متجدد، و دو تا ترجمه هم در اینجا اضافه کرده، یکی مارتین هایدگر و دین در شرق و غرب. خواستم اشاره بکنم به این کتابی که کمتر امروز ازش صحبت میشه، کتاب گشت ها در 2537-1357 چاپ شده. خب اما یه گفتگو مفصل جالب هم هست پیش از انقلاب در مجله فردوسی شده با آقای داریوش آشوری، آقای علی اصغر زرابی که در اون زمان مشهور بود، فرد شناخته شده بود، در مجله فردوسی خیلی گفتگوهای متعددی رو انجام میداد. اهل ادبیات بود، اما حالا اون زمان میگفتن گفتگو کننده بسیار حرفه‌ای هستش، که والا من گفتگوهاش رو که دیدم خیلی چالش برانگیز نیست، اما ظاهرا هنر خوبی داشت آقای زرابی، یه ارتباطات خوبی با بسیاری از روشنفکران اون زمان، مثل آقای مثلا امیر حسین آریانپور و نمیدونم آقای کسمایی و خیلی های دیگه، ارتباطات خوبی داشت با این روشنفکران، میتونست حالا حتی با به خاطر اینکه اینا در محافل مختلف هم اینا با هم رفت و آمد داشتن، میدونست که در واقع اینها با چه واژه‌ای سر شوق میان، یا با گفتن چه عباراتی اینها یک سری مسائل رو میتونن به راحتی بیان کنن، با بیان اینها حرفای خوبی از درون اینها میکشید بیرون. خیلی هاشون هم البته کتبی بوده، خیلی از این گفتگوها معلومه، از جمله گفتگویی که با داریوش آشوری شده من فکر میکنم کتبی بوده در اصل، و در اونجا مسائل رو خیلی خوب توضیح میده، یعنی خیلی از ایده های آقای آشوری در دهه 40، البته این گفتگو در دهه 40 انجام شده، که در کتاب به اصطلاح آقای علی اصغر زرابی که همون زمان چاپ شده، کتابی بود که مجموعه گفتگوهای آقای زرابی در اون چاپ شد تحت عنوان مجموعه مباحثه های علی اصغر زرابی، که علاوه بر آقای آشوری در این کتاب با کسانی مثل امیرحسین آریانپور گفتگو شده، با دکتر جمشید بهنام، با دکتر علی اکبر ترابی، با علی محمد کاردان، دکتر مصطفی رحیمی، دکتر احسان نراقی و دکتر هوشنگ نهاوندی. این کتاب جالبی است، ناشر انتشارات بامداد هست. با فضای روشنفکری دهه 40 با تیپای مختلف ما میتونیم آشنا بشیم، تیپایی که هم بعضیاشون آکادمیک هم، بعضیاشون حتی دولتمردن مثل آقای نهاوندی، خب اینا جالبه، بعضیاشون هم حالا مثل احسان نراقی که در حد فاصله بین روشنفکرها و دولت بود، به قول معروف کارچاخون بین اینها بود، و دکتر مصطفی رحیمی هم که فرد بسیار روشنفکر برجسته‌ای بود در اون زمان، دکتر علی محمد کاردان هم که روانشناس بود، و خلاصه دکتر جمشید بهنام که یکی از بهترین جامعه شناسان بود، جامعه شناس آکادمیکی بود که مباحث خیلی خوبی رو اون زمان باز کرد، هم در مورد خانواده، در مورد مباحث حالا فرهنگی و اینها. خب حالا میتونم اشاراتی به این گفتگو بکنم، اما این مهمه، چیزی که اینجا به نظر من توضیح خالی از لطف نیست، این استش که اصولا شباهت ها و تفاوت های مثلا آشوری با آل احمد چه بود. خود این میتونه جالب باشه که از طریق مطالبی که آشوری پیش از انقلاب نوشته و از جمله بر نقدی که بر قبضدگی آل احمد ایشون نوشته میتونیم دریابیم این نکته رو، با همچنین مقاله‌ای هم که در همین کتاب نام بردم آشوری در رابطه آل احمد نوشته، اینا رو خودش باز کرده. خوبی آشوری به این هستش که نسبتا شفاف با قضایا برخورد میکنه، از اون روشنفکرهایی نبوده که در واقع مغلق و پریشان گو باشه، مغلق نویس و پریشان گو باشه، ذهن منسجمی داشته. حالا میتونیم با عقیدهش، با برخی از عقایدش موافق باشیم، میتونیم موافق نباشیم، اما در این که ایشون شفاف صحبت ها رو کرده شکی نیست. ببینید یه اشاره هم بکنم که اون مقاله معروف آشوری در واقع در رابطه با قبضدگی آل احمد که مطابق گفته آشوری در بهمن 1345 نوشته شده، در بررسی کتاب اسمش از هوشیاری تاریخی، تیتر اصلیش اینه. آشوری مثل آل احمد همچنان که اشاره شد به گفتمان جهان سومگرایی وابسته است و در جستجوی هویت ملی قدم برمی داشت، حالا با برداشت خاص خودش که قطعا آمیخته با این هویت ملی که او توصیف میکرد، قطعا اون هویتی نبود، مثلا هویت ایران باستان نبود، اون چیزی نبودش که حالا در دوران پهلوی در واقع شاهنشاه آریامهر رو پدرشون الزاماً به دنبالشون بودن، به اون شکل نبود، یه مقدار در این جستجوی هویت ملی عناصر عرفانی و عناصر ادبیات ایران و در واقع یه سری مباحث فلسفه اسلامی شاید بیشتر مشهود بود، اما به هر حال نگاهی هم بالا به کوچیک هم داشتن به حالا برخی از اندیشه های ایران، اینایی که اندیشه های ایران باستان در دوران اسلامی رواج دارن، مثلا سهروردی، به این چیزا هم نگاه هایی داشتن، اما فراتر از اونها هدف تیپی مثل آل احمد و آشوری اینا یه آسیب شناسی فرهنگی بود، یعنی نگاهشون این بودش که ما در دوران معاصر، ما ایرانیان یا جهان ایرانی یا روشنفکران ایرانی، حالا خیلی وقتا اینا مخاطباشون روشنفکر بود، در این برهه زمانی که امواج، حالا اون موقع از واژه تجدد و مدرنیته اون زمان اصلا استفاده نمی‌کردن روشنفکران ایرانی، اینها مسائلی بود که بعد از انقلاب باب شد، مدرنیت و خود تجدد و اینها، اینا مباحثی بودش که بعد از انقلاب باب شد، خود آشوری هم بعد از انقلاب بود که واژه مدرنیت رو ساخت، در واقع بیشتر روش مانور داد، قبل از انقلاب نمی‌ساخت، اما در اون زمان صحبتشون این بودش که ما یه جهان غرب داریم، یه جهان شرق داریم که در نقطه مقابل هم هستن و اینها همچنان که مثلا غرب سمبول راسیونالیست هست، ریشنالیتی هست، یه نوع کریتیکال تینکینگ یا عقلانیت انتقادی درش حاکمه و فردگرایی یا اندیویجوالیزم درش موج میزنه و فراتر از روی نگاه اومانیستی درش حاکمه، نه نگاه الهیاتی، اینها امواجش در واقع به جهان شرق وارد شده و جهان شرق رو هم درگیر خودش کرده. جهان شرق به طور طبیعی به صورت کلاسیک آنچنان که هم در شرق خاورمیانه مشهوده، هم در شرق دور مطابق معیاری که غربی‌ها داشتن، آسیای جنوب شرقی، اینها برخلاف غربی‌ها که مبتنی بر رئالیته و عقلانیت و فردگرایی، اینها آمیخته است با یک نوع معنویت، یک نوع حقیقت محوری، یه نوع در واقع نگرش الهیاتی تو اندازه آسمانی، اینها رو اینا در موردشون بحث میکنن. خود آشوری هم در رابطه با مباحث شرق و غرب مقالات نسبتا قابل توجهی داره. مثلا یکی از مقالات شرق و غرب بود، پیش از انقلاب بارها در موردش صحبت کرد و نوشت در مورد شرق و غرب. روشنفکران دیگه هم در مورد این صحبت کردن. اما حالا یکی از بحث‌های آل احمد این بودش که ما کم کم در پس از جنگ جهانی دوم و پس از حالا شکست تاریخی 28 مرداد که اینو در بعضی از محافل اینا میگفتن، ما مسئلمون مضاعف شده، از شرقیت به در آمدیم، تبدیل شدیم به جهان سوم. چون در دوران پس از جنگ جهانی دوم دیگه ما در واقع شرق و غرب تبدیل شدن به بلوک بندی های متعارف. این واژه ها تبدیل شدن به یک بلوک بندی هایی که از یه سر قضیه میخوره به جوامعی که مبتنی بر اقتصاد بازار و آزاد و بخش خصوصی و کلن سرمایه‌داری و یه سرش هم به اقتصاد دولتی و کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی و اینجور چیزها هست. و ما در این بره جدید تبدیل شدیم به جهان سوم که فارغ از این قطبندی ها هستیم و لحاظ اقتصادی هم به هر حال بسیار پایین تر از اونها قرار داریم. بعد من اینو گفتم در ابتدای بحثمون. و ما از پس شرقیت به در اومدیم، تبدیل شدیم به جهان سوم. و در این شرایط وقتی ما به عنوان جهان سوم مواجهه میشیم با امواج جدید غربی از طریق حالا ترجمه حالا آثار نویسندگان و متفکران غربی و از طریق مهمتر از همه از طریق کالاهایی که مصرف میکنیم، چون ما مصرف کننده هستیم، ما تولید کننده نیستیم، و از طریق در واقع تبلیغات مختلف غربی و به لحاظ این که ما از خودمون هیچ برنامه‌ای نداریم برای توسعه، ما در یک چارچوب، در یک رابطه نابرابر قرار میگیریم به لحاظ اقتصادی و سیاسی با غربی ها که به هر حال یک تمدن پیشرفته هستن به لحاظ اقتصادی سیاسی و همچنین به لحاظ فناوری، منتر از همه به لحاظ فناوری، به لحاظ تکنولوژی اینا پیشرفتن، به لحاظ سیاسی اقتصادی و تکنولوژی پیشرفتن. اما این جهان غرب ضمن این پیشرفته که داشته به لحاظ معنوی به شدت پسرفته شده، به شدت بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص، و به گونه‌ای به انتهای تاریخ خود رسیده. این حرفایی بودش که بخشی از روشنفکران ما، شبه متفکران ما اون زمان می‌زدن. حالا یه بخشایش هم حقیقت داشت، یعنی با توجه به اون ترجمه‌هایی که می‌خوندن، اون نگرش‌های انتقادی که خود غربی‌ها داشتن نسبت به خودشون، مثلا کتاب‌هایی رو حالا مستقیم و غیر مستقیم یه بخشاش رو ترجمه میکردن، مثلا کتاب اشپنگلر، اوسوالد اشپنگلر، تحت عنوان مثلا زوال تمدن غرب، انحطاط غرب، یا نمیدونم عبور از خط ارنست یونگر که همین آقای محمود هومن ترجمه کرد و آل احمد هم در واقع کاتبش بود، اینجور کتاب ها. یا حالا قبل از اون در حتی قرن 19 هم آدم هایی مثل نیچه که اتفاقا آقای آشوری هم خیلی تحت تاثیرش بود. اینا میگفتن غرب به لحاظ دیگه معنایی دیگه حرف جدیدی برای گفتن نداره و به نهیلیسم رسیده، به نهیلیسم رسیده. و یعنی غربی که به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فناوری پیشرفته است و بسیار حرف برای گفتن داره، به لحاظ معنویت، به لحاظ اخلاقی اینها حرفی برای گفتن نداره، به انتهای خط رسیده، دچار زوال و انحطاط شده و دچار نهیلیزم شده. نهیلیزم که همون حالا آشوری ترجمه کرد بعدها از این تحت عنوان هیچنگاری، حالا بیمعنایی بعضی ها ترجمه کردن، پوچی، حالا ایشون میگه هیچنگاری. خب ما با غربی مواجه هستیم در یک رابطه نابرابر که علاوه اقتصادی، سیاسی، تکنولوژی پیشرفته است، ولی به لحاظ معنوی به نهیلیسم رسیده. و وقتی که اینها، امواج این غرب میاد به سمت جهان ما که جهان حالا شرق هم نیست، جهان سومی هم هست، و وقتی ما مصرف کننده کالای اونها میشیم، مثل همین ماشین های اونها، مثل در واقع چه میدونم تکنولوژی اونها، از هنر اونها استفاده میکنیم، از ادبیات اینها استفاده میکنیم و حتی رفتارهای اونها رو، منتر از همه رفتار و گفتار اونها رو میخواییم تقلید بکنیم، همه اینها نه تنها باعث پیشرفت ما نمیشود، بلکه مشکلات ما رو دوچندان میکنند، ما رو دوچار از خود بیگانگی میکنند. اینا همه واژه‌هایی بودش که خب اینها رو اصلش رو از متفکران غربی، از خیلی از این چپ‌های فرهنگی وام گرفته بودن، مثلا همین مثلا هربرت مارکوزه و اینا، تیپای مثل اینها، خود مارکس و اینا، خب اینا استفاده کرده بودن، یا قبلش حتی خود هگل از خود بیگانه. بعد با دیگه مکتب فرانکفورتی یا خیلی از این منتقدین جهان غرب از این واژه ها خب زیاد استفاده کردن. به حال اینها باعث میشه که ما ذلیل‌تر و پست‌تر بشیم. این لب لباب خیلی از در واقع چیه؟ لب لباب خیلی از ایده های متفکرین آن زمان از جمله آقای آشوری است که اینها میگن در واقع ما در این شرایط چون در شرایط برابری نیستیم با غربیا، وقتی از دستاوردهای اونها، از کالای اونها، نمیدونم از هنر اونها، از ادبیات اونها، از همین استفاده میکنیم، اینا ما رو غربی نمیکنه، اونها رو به شکل اونها در نمیاره، ما رو پیشرفته نمیکنه، حتی در اون چارچوب که اونها درش حرف برای گفتن دارن، ما دیگه صرفا میشیم مقلد و تازه از خود بیگانه میشیم، موجودات در واقع. حالا این واژه رو اون زمان به کار نمی‌بردن، مثلا کالچورا شیزوفرنیا، شیزوفرنیای فرهنگی، اینا بعدها مثلا دارویش شایگان اینا به کار بردن، ولی این بحث نهیلیزم غربی و مواجه شدنش با جهان شرق و جهان سوم چیزی بوده که خیلی ها در موردش صحبت کردن. در ایران مثلا آقای دارویش شایگان، شما آسیا در برابر غرب رو بخورین، کاملا از همین زاویه بحث میکنه، میگه غرب دچار نهیلیزم شده، اونم در مورد نهیلیزم صحبت میکنه و اثری که در ما میذاره. برابر اینها بحثشون اینه که ما راه رهایی را به راحتی نمیتونیم پیدا کنیم، فکر میکنیم ما با متشبه شدن به جهان غرب میتونیم خودمون رو نجات بدیم، ما حتی به لحاظ تکنولوژی اینها هم نمیتونیم مثل اونها بشیم، نهایتا میشیم کارمون دست چندم میشه، صنایع مونتاژی میشه. اینا همه اندیشمندان ما اون زمان، روشن فکر ما، اینا رو میگفتن دیگه با یه دید بدبینانه نسبت. ببین اصل قضیه اینه که همه اینها ضمن اینکه به آسیب‌های فرهنگی جامعه خود واقف بودن، آگاه بودن، اما غرب رو هم به اصطلاح به عنوان یک موجود نجات یافته و به سرانجام رسیده قلمداد نمی‌کردن. می‌گفتن بابا خود متفکران غربی دارن میگن بابا بن‌بست رسیدیم، ما در واقع چیزی برای گفتن دیگه نداریم. حالا آقای آشوری یه زمانی اینا رو میگفت، یک زمانی هم که خب تحت تاثیر آقای احمد فردید بعدش قرار گرفت، قضیه یه مقدار بغرنج‌تر شد، ایشون دیگه به نجام رسیدش که مسئله ما دیگه این بحث به صلاح آن چیزی که من و آل احمد در غرب زدگی و همون نقدی که من بر غرب زدگی نوشتم، اون چیزی که من و آل احمد رو به هم به صلاح پیوند میداد، به هم نزدیک میکرد با وجود تمام اختلافاتی که با هم داشتیم، بودش که هممون فکر میکردیم ما حالا در اثر حالا این امواج غربی که میاد، خب ما راه نجاتی رو نداریم، بهتره که دست به عصا و غرب را بریم. ولی حالا و یکی از پادزهراش این بودش که سعی کنیم که در جستجوی هویت ملی قدم برداریم در یک عرصه هایی، یعنی ما دیگه معنویت رو از غرب نگیریم، مثلا ما سعی کنیم که در واقع به فرهنگ خودمون هم رجوع کنیم. اون چیزی که مثلا بعدها احسان نراقی هم در آنچه خود داشت گفت، میگفت آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، از در واقع شعر حافظ وام گرفته بود، ما بریم سراغ در واقع بنیانهای فرهنگی خودمون تا بتونیم بر اون بحرانهای امواج غربی کمی غلبه کنیم. برخی ها اینجوری میگفتن، مثل احسان نراقی، آشوری و آل احمد. حالا اینا حداقل به این نتیجه رسیده بودن که در یک برهی در دهه 40 آقای آشوری همراه با خود آل احمد، که ما البته باید ما هم کم و بیش دیگه غرب رو الگو قرار ندیم، حداقل به لحاظ فرهنگی و معنایی. ما حالا آل احمد که حتی تکنولوژی و به قول خودش ماشین رو هم زیر سوال می‌برد، میگفت ماشینیزم مثلا در واقع یه چیز به اصطلاح بحرانزاست. خیلی جالبه، فکر میکنم تحت تاثیر ارنست یونگر و اینها یا با واسطه هایدگر به این نتیجه بود که اصلا تکنولوژی به درد ما نمیخوره. آشوری حالا با اغماز یه انتقادایی به آل احمد در این زمینه داشت، میگفت ما به اخرهای تکنولوژی نمیتونیم کلا زیر سوال بریم، اما به هر حال او هم مثل آل احمد دوای درد ما رو در بازگشت به خیشتن خیش میدانست، عناصری از فرهنگ خودمون رو قاطی این تکنولوژی غربی و این دستاوردهای جهان غرب بکنیم تا به نهیلیسم اونها دوچار نشیم، وگرنه اگه بخوایم راه پیشینیانمون رو، اون موقع اینا میگفتن مثلا روشنفکران مشروطه میخواستن تماما غرب زده بشن، اون چیزی که مثلا و پس از مشروطه مثلا ملکم خان و آخونزاده و مثلا اینا بیشتر و یا تقی‌زاده. تقی‌زاده که دیگه صحبتش خیلی مشهور شد دیگه، فرنگی شدن از فرق سر تا نوک پا فرنگی شویم. درسترش این بود تقی‌زاده میگفت ما باید جسمن روحن ظاهرن و باطنن فرنگی شویم، غربی شویم. این صحبت معروفی بود که تقی‌زاده در زمان مشروطه گفت، بعدها تغییراتی داد، بعدها او هم به گونه‌ای به هویت ملی بازگشت. امثال آل احمد و آشوری تو این زمینه مشترک بودن، میگفتن که ما به هر حال راه غربی ها رو نمیتونیم تمام و کمال بریم، چون راه غربی ها به لحاظ فرهنگی و فکری به نهیلیزم رسیده، هیچنگاری رسیده. ما به طور طبیعی وقتی کالای اونها رو مصرف میکنیم دچار از خود بیگانگی میشیم، محصولات اونها مصرف میکنیم، که راهش پادزهرش اینه که یه مقداری به فرهنگ خودمون هم توجه داشته باشیم. اوایل آشوری این انتقاد داشت، بعدها تحت تاثیر فردیت به این نتیجه رسید که این راه هم دوای ما نیست، یعنی اساسا جستجوی هویت خود هم نمیتونه پادزهر ما بشود، و این در واقع این یک سیر تاریخی خاصی رو میطلبه که نمیتونیم در واقع با وصل پینه کردن به راحتی رهایی پیدا کنیم. آقای فردیت حالا بحثاش مفصله، من نمیتونم به تمام مباحث فردیت اینجا بگم، جاش هم نیست، اما آن چیزی که آشوری از فردیت آموخت و من میتونم عیناً بخونم در همین مقاله‌ای که در مورد آل احمد نوشت، در همین مجموع مقالاتش سال 57 چیز کرد، میگوید که او در واقع بهتر از رو بخونم، میگوی که آره در همین کتاب گشت‌ها اینو میخونم، ببین چون اینا مهم هستش برای اینکه این تفاوت‌ها رو ما متوجه بشیم. آشوری میگوید که آشنایی با فردیت و گذراندن چند سال در محضر او و گشت و گذاری در هوای منابع و مراجع او به من نشان داد که ما در واقع که ما یعنی من و آل احمد در اصل مسئله بر خطا بودیم. او در برداشت مطلب و من در نقادی آن. اصل مطلب چیز دیگری است. مسئله قلب‌زدگی آل احمد جستجوی هویت قومی و ملی است. یعنی این که ما در این جهان کیستیم و چه کاره ایم. کیستی ما دیگه آنچنان که در مفهوم هویت هویداست. بله، اصل مطلب چیز دیگری است. مسئله قلب‌زدگی آل احمد جستجوی هویت قومی و ملی است. یعنی این که ما در این جهان کیستیم و چه کاره ایم و چرا باید سرکوفته ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی تمدنی دیگر باشیم. چنان که گفته است خود آل احمد، جای نقل قولی از آل احمد اینجا میکنه در مقالش، آقای آشوری مقاله در کارنامه 3 ساله میگوید آخر شخصیت من ایرانی چه چیز است، یعنی باید دید چه چیز است، به منزل و خانه و زندگی و رادیو تلویزیون اینها که نیست، اینها که شخصیت من رو نمی سازد. شخصیت من رو مجموعه عوامل فرهنگی متعلق به این جامعهی می سازد که من توش نفس می کشم، و یکیش مذهبه، یکیش زبانه، یکیش ادبیاته، که اینها رو باید حفظ کرد. اینها حرفای آل احمده، اینها هر کدام یک مستمسکن. حالا آشوری در ادامه توضیح می ده در این مقالش، میگه این معنا از قلب زدگی یعنی جستجوی هویت قومی و ملی یا به قول اخوان سالس بازگشت به خانه پدری در برابر انترناسیونالیزم کذایی و یا تسلیم محض در برابر کلونیالیسم و راه و روش زندگی مغرب زمین که روشنفکران ما از صدر مشروطیت به این سو شیفته آن بودن، همان است که امروز جماعتی درست در جهت خلاف نیت آل احمد تکرار میکنند. یعنی او میگوید که پس این غرب زدگی که آل احمد نقدش میکرد و در نهایت منظورش جستجوی هویت قومی و ملی بوده، که این در نقطه مقابل اون انترناسیونالیسم اون جهان وطنی چپگرایان بود و اون تسلیم محض در برابر حالا کلونیالیسم و اون استعمار غربیا بود، این یه راه بنابراین بود. میگه که این راهو میرم، منم دنبالش بودم، اما اینجا مهمه، اما به هر حال این برداشت از غرب زدگی از دیدگاه فردید خود نوعی دیگر از غرب زدگی است. احمد فردید این روش رو هم بس قبول نداشت، اینکه ما حالا در جستجوی خیشتن قدم برداریم، بومیگرایی، دنبال بومیگرایی خام بریم برای مقابله با اون امواج غرب زدگی. میگوید اینم خودش نوعی از غرب زدگی است. چرا؟ چون آنچه که او یا فردید به نام غرب زدگی و با الهام از اندیشه های هایدگر مطرح کرده است، عبارت است از گم شدن نسبت انسان با وجود. گم شدن نسبت انسان با وجود به معنایی که هایدگر مراد می کند و نسبت مطلق یافتن انسان با خود که در مغرب زمین تکوین یافته، و این خود در مرتبه می تواند نسبت فرد با قومیت و ملیت خیش باشد که همون ناسیونالیسم جدید است، یا با تمامی بشریت یا انترناسیونالیسم. ببینید میگه که در واقع

دوره جدید هم ما دور شدن انسان از وجود از هستی است این قدزدگی، وگرنه این که ما فکر کنیم در جستجوی یک هویت قدم برمیداریم مثلا اینا میتونیم ما غلبه کنیم بر قدزدگی، نه، این اصلا در جستجوی خود، هر گونه از این واژه ها، واژه فرد، خود، هویت، همه اینها از درون باز فرهنگ غربی در اومده، خود این هم یک شکل دیگری از قدزدگی است. پس با این راه هم ما نمیتونیم راه رهایی دست پیدا کنیم. اصولا اونها نهایتا در اندیشه های فردی دیدیم بودش که ما یه دوره مجبوریم اجبارا این قدزدگی رو بگذرونیم و با فعالیت و با نمیدونم با کنشگری ما نمیتونیم، با یه طرح و برنامه های کوتاه مدت نمیتونیم غلبه کنیم بر این قدزدگی، باید این دوره جبری رو طی بکنیم تا بعد به طور طبیعی یک جهان دیگری به دست بیاید. حالا اینکه چگونه به دست بیاد، حالا اینا توضیح نمیده و آقای بحث پیچیده است. بحث من این بود، میخواستم بگم که آشوری به هر حال همچنان که اشاره شد خارج از این ادبیات آل احمد و فردید و اینها اندیشه نمی کرد. البته خب او خودش فرد درس خواندهی بود، اقتصاد تحصیل کرده بود، اما خب به هر حال به صورت به اصطلاح شخصی خودخوانده خیلی از خب وارد سری مباحث دیگه هم شد، از نیچه ترجمه کرد، نمیدونم مباحث جهان غرب و شرق رو به شدت چیز میکرد، تعقیب میکرد. حالا در نقدایی هم که بر آل احمد نوشت که اینا دیگه قبلا اشاره کردم به طور خلاصه، اونم مباحث جالبی بود در همین مقاله هوشیاری تاریخی. او اساسا گفتش که اینجا اولا کاش که آل احمد به جای اینکه انقدر در رابطه با اثرات ماشینیزم بر یا تکنولوژی در واقع بر جهان ما صحبت بکنه، اینقدر مثلا با دید منفی نسبت به تراکتور و اینجور چیزا صحبت کنه که اومده جهان مثلا روستاهای ما رو دیگرگون کرده، تراکتور و این چیزایی بودش که به گونه‌ای نشون میده که از آل احمد تحت تاثیر هایدگر و ارنست یونگر بود، نه تا تحت تاثیر چپ ها تو این زمینه. میگفت به جای اینکه کاش که به جای اینکه اینقدر از اثرات منفی تکنولوژی بگه که اساسا معقول نیست، کاش که از اثرات دقیقتر استعمار و استعمار نو بر فرهنگ ما، بر به اصطلاح اجتماع و سیاست ما در واقع صحبت میکنه، یه مقدار پیچیدگی قضیه رو بیشتر باز میکنه، کاش که به رشته خودش برمیگشت، ادبیات میپرداخت که دقیقا مثلا اندیشه های ادبیات غرب چه تأثیر بر ما گذاشته. کاش که غرب رو یک پارچه قلمداد نمیکرد، چون غرب هم در طی تاریخش مسیح های پرپیچ و خمی رو گذارونده. در نقدش اینا رو میگه اولا تعریف های درستی ارائه نداده، نه از ماشین، نه از ماشینیزم، نه از غرب، نه از شرق، اینا رو درست باز نکرده آقای آل احمد. یه جاهای نظریات توطئه عجیب غریب آل احمد رو در موردش تشکیک میکنه که امروز هم که ما میکنیم تعجب میکنیم که میگفت چگونه مثلا پاپ اعظم، پاپ اون زمان در روم، برای انتقام از عثمانی ها اومد مثلا دولت صفوی رو دایر کرد، مثلا بعد از سقوط قسطنطنیه که در واقع سلطان محمد فاتح در 1453 مثلا اومد فتح کردن، عثمانی ها در اونجا مستقر شدن در روم شرقی در همین استانبول فعلی و اینها، کنستانتینوپل، قسطنطنیه. میگوید برای اینکه اونها بحث ها رو میگه در دوران جدید هم جنگای صلیبی از اون دوره به بعد ادامه پیدا کرد و پاپ اومد در واقع صفوی رو برای اینکه ضربه بزنه به عثمانی ها، اومد صفوی ها رو کمک کرد به تشکیل صفوی. خیلی چیزای عجیب غریبی آقای آل احمد در اینجا گفته و آشوری همه اینا رو نقد میکنه، میگه که اصل قضیه حاکی از شهامت آل احمد، اینکه اومده اثرات غرب زدگی رو میخواد در ایران باز کنه، اما خب خیلی خامه، اشکالات جدی داره. مثلا میگه ما به لحاظ غرب تاریخی با غرب جغرافیایی الان یکی نیستن. اون غربی که ما الان میبینیم به اصطلاح در سمت چپ ما قرار داره، با اون چیزی که غربی که دوران مختلف تاریخی رو از سر گذرانده یکی نیست، یعنی غرب دوره یونان، غرب دوره قرون وسطا، دوره رنسانس، دوره جدیدتر، حالا اینا یکی، اینا کلن
درس‌های

زیادی رو میکنه و با دیده در واقع و اینکه و حتی هنایه جایی که خب جالب بود در این مقاله آشوری که به نظر من این بخشش مهم بود، حالا اون بخش های دیگه شاید بحث فرعی قضیه است، بحث پناه بردن به ارتجاع و سنت پرستیه فقط به خاطر مخالفت آل احمد با اون چیزی که از اون سر دنیا آمده. این ادبیات خود آشوری میگه خیلی عجیبه که انقدر میاد ارتجاع و این سنتگرایی انقدر تجدید ازش میکنه آل احمد، بحث شیخ فضل‌الله رو میگه و اینا، خب جالبه. و اینکه تمام طول تاریخ ما و قبل رو مثل زمان جنگ صلیبی مسئله تنازع میان اسلام و مسیحیت میانگاره، این هم یه نکته بودش که اشاره کرده بود. خلاصه منظورم اینه که اینا رو که نگاه میکنیم نکته سنجای خوبی آشوری پیش از انقلاب داره و بحث اسرائیل هم همچنین، بحثایی که در مورد اسرائیل باز میکنه که اتفاقا من فکر میکنم خود آل احمد هم تحت تاثیر آشوری بود، چون اولین بار حتی قبل از اینکه ولایت اسرائیل رو بنویسه آل احمد، آشوری سفر دانشجویی داشت در سال 40 به اسرائیل و اولین بارم مقالش رو میده کیهان ما، فکر میکنم اونجا چاپ شد، البته هیچ من دسترسی نداشتم به کیهان ما شماره 1، فکر میکنم اونجا چاپ کرد آقای آشوری همون اولین مقالش رو در کیهان ما آل احمد چاپ کرد. یه مقاله دیگه هم بعدها نوشت در مورد کیبوتس ها و اون زمین های اشتراکی در اسرائیل، با دیدی ستایش‌آمیز نسبت به این کیبوتس ها آقای آشوری صحبت کرد. ولی ما حتی این گفتگویی که آشوری داره، گفتگویی که داریوش آشوری با زرابی کرده، زرابی در واقع با آشوری انجام داده در رابطه با خیلی مسائل صحبت شده، از جمله در رابطه با اسرائیل هم صحبت شده در اینجا. من اتفاقا از این بخونم جالبه، یعنی این مقاله رو حتما، این گفتگو رو حتما دوستان بخونه اینا، برای اینکه بفهمیم که اون زمان چگونه برخی از عقلا، من اینو میخوام بگم، این کتابی که علی اصغر زرابی منتشر کرد تفاوتش با بسیاری از اون کتاب‌های اون زمان که در رابطه با این جریان روشنفکری است یا خود روشنفکر نوشته، این هستش که خیلی از نسبتاً آدم‌های معقول‌تر اومده باشون گفتگو کرده، حالا نامعقول‌ترینشون اصلا احسان نراقیه توی این مجموعه، ولی اینجا مثلا خود آشوری هم بحث‌های خوبی رو باز کرده. آها اینجا من عیناً از رو می‌خونم، ببینید زرابی سوال کرده، این برای امروز ما جالبه، برای مثلا بحث امروز ما چون بحث اسرائیل هم هنوز داغ، بحث یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی که همچنان در میان بسیاری از روشنفکران ما رایج و شایع هست، اینجا جالبه که ببینم اشاره بکنید. علی اصغر زرابی میپرسه که بهتر از پایان بحثمان را، این انتهای گفتگو بود، به یکی از مهمترین مسائل جهانی یعنی مسئله عرب و اسرائیل اختصاص دهیم و ببینیم این قضیه چند طرف دارد و موقعیت دولت اسرائیل و دولت‌های عربی چگونه است، به خصوص که شما چندی پیش درباره این مسائل اظهار نظر کردید و اظهار عقیده شما نیز باعث شد، باعث عنوان شدن پاسخ‌ها و حرف‌هایی هم شد. آشوری میگوید که در مورد مسئله اعراب و اسرائیل قضیه چند طرف دارد که به هر یک باید جداگانه نگاه کرد. دو طرف اصلی و اولیه قضیه، یکی مردم اسرائیلن یعنی یهودیا و مردم فلسطین یعنی اعراب. اطراف دیگر قضیه یکی دولت اسرائیل است و دیگری دولت‌های عرب و به این مجموعه دو طرف دیگر هم اضافه می‌شود و آن قدرت‌های بزرگ جهانی هستند، یعنی شوروی و آمریکا که به هر حال در پدید آوردن زمینه خیلی مسائل و دامن زدن به خیلی زمینه‌ها نقش اساسی دارند. ترکیب این عوامل پیچیده وضعی بسیار دشوار به وجود آورده که قضاوت یک طرفه در مورد آن را بسیار مشکل می سازد. در مسئله مانند مسئله ویتنام قضیه دو طرف بیشتر ندارد و به سهولت می توان موضع خود را در قبال آن تعیین کرد. در ویتنام یک طرف قضیه مردم ویتنام هستند که برای آزادی خود قهرمانانه می جنگند، قشنگ در میانه جنگ ویتنام و آمریکا بود، و طرف دیگر یک قدرت مهاجم است. اما در مورد عرب و اسرائیل مسئله بسیار پیچیده است. بعضی با طرح این مسئله که انگلیسی ها و آمریکایی ها به مهاجم